Oj, det var en lång ton. Atomic Swing heter de, In the Dust. Du får den här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som sitter i studion och jag är ju lite nyfiken på vad du ska hitta på i helgen. Om du har några helgplaner. Det ska vara ganska så soligt på sina håll. Det ska också vara ganska så tråkigt på sina håll vad det gäller vädret. Eller ja, för transparensens skull menar jag tråkigt som regnigt. Jag är mycket för det här soliga och sånt. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Jag tänkte försöka hoppa i plurret, ja. Jag har insett att jag har inte badat överhuvudtaget den här sommaren. Eller ja, jag överdrev lite, men det har inte varit mycket bad i alla fall, så jag tänker att jag måste ordna upp detta på något litet vis, till exempel genom att bada. Vill du får du gärna smsa 72250 och berätta där igenom. Börja smset med vaken och skriv sen vad du har på gång i helgen. Kanske är det något roligt, skoj och kul.

Shakira och Burna Boy, Die Die heter låten. Officiella VM-låten på söndag, ja då är det över. Då är det final av VM. Det är några som har skrivit in här faktiskt till oss på sociala medier och då skrivit att ja, hallå, liksom, varför frågar ni vad som händer i helgen? Det är ju uppenbarligen dagen eller helgens höjdpunkt att få kolla på VM. Fick in det meddelandet här från Mikael bland annat och många därtill. Rickard skriver, jag kommer jobba lördag till söndag så att det blir arbete, arbete, arbete. Eva är också inne på det här att det är FIFA World Cup Final. Men det är också födelsedag för min del. Grattis Eva i förskott. Det blir tredje året att se Thomas Ledins spelning på Höga Kusten. Väl värt att se tre gånger kan jag meddela. Det är Ingela som skriver detta. Alla skådespelare är suveräna och bygdespelet är både roligt och väldigt sorgligt. Det är en historia om Ådalen 31. Lotta skriver något som jag kan skriva under på. Och då skriver hon, tre jobbpass sen. Semester, finally, skriver hon med stora bokstäver. Ett annat meddelande som kommer in från John, ja det är jobb för hans del också. Lasta matvaror i Mälardalen, Stockholm och ska över till Gotland dessutom. Allt om jobb, alltid, skriver Peter. Själv ska jag se fotboll och ta det ganska så lugnt. Vad gör du i helgen? Berätta. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Med P3
4: och P4
3: i Sveriges Radio.

Pet Shop Boys, Go West heter låten, här är P3 och P4. Vi pratar ju om vad som händer i helgen. Fått in lite olika meddelande på detta. Det är mysigt tycker jag. Jag läste ett meddelande här som kom in på sms. 72250 inledde med baken. Ifrån Sten som skriver: hej, jag ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Alltså det tror jag det. Vilken, alltså det där är ju en dröm då, att få uppleva en luftballongsfärd. Ja, lite avundsjuk på det, Sten. Kommer in också en del meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det ska åkas till Belgrad i Serbien. Det är Micke som skriver det. Just nu så sitter jag och trycker lite på autobahn i Österrike, snart framme i Graz. Slutmålet är Belgrad i Serbien, där det blir en del tennis och avkoppling. Och givetvis fotbolls-VM kommer det bli dessutom. Ahmed skriver: jag går på semester i helgen, ska bli superskönt. Då ska man försöka få in allt det roliga. Sen undrar om jag

också ganska kolla på VM eller lyssna på musik skulle man kunna göra. Till exempel Önskenatten skulle du kunna lyssna på om du vill höra på mycket bra musik. Få in ett meddelande också där det är ute och åks i Tyskland, i Rüdesheim. Och då står det, jag ska strax köra till en liten ort i Tyskland, är min tanke. Ska möta upp några släktingar som kommer från Berlin. Ett annat meddelande som kommer in från Caroline, där står det, jag jobbar en natt till, sen är det dags för en mycket efterlängtad semester. Det kommer firas med dryck och räkmacka på kvällskvisten på vår altan. Gud vad härligt att ha det planerat. Men inget annat speciellt planerat under semestern, skriver hon. Det är ju inte dumt alltså. Och liksom ha någonting som liksom ändå är väldigt nära i sikte när man väl går på semestern och fira in det. Bra idé det där. Meddelandet kommer också in på våra sociala medier som jag läste om lite tidigare. Och då står det att det är jobb i natt och sen blir det semester för Christians del. Titta väl på de sista VM-matcherna också. Kent ska släppa en ny låt. Jag tror inte att det är bandet Kent, för det är flera olika medlemmar. Men Kent, han ska i alla fall släppa låt. Och dessutom så är det semester på söndag. Det blir kyld dryck på kvällen, vill jag lova, skriver han. Mest städa nu när det blir bättre väder att hålla igång i, skriver Susanna, som alltså menar på att ja, det är inte så soligt, så kan man hålla sig till inne. Gilla varmt som kallt, skriver hon dessutom. Fredrik kommer ligga i sommarstugan och lyssna på regnet som är på väg in, medan Thomas ska troligen fiska lite i Dalarna. Gud vad härligt. Ja, mysigt att läsa om vad som händer i helgen. Vill du dela med dig så får du hemskt gärna göra det. Det är bara att höra av sig då på våra sociala medier. Det heter vi Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på lite musik härnäst. I både P3 och i P4. Det är The Psychedelic Furs, Love My Way.

0: The Psychedelic Furs, alltså Love My Way. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot-redaktionen. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi prata om?
1: Om bar i valstugan.
0: Bar i valstugan?
1: Ja, kan du tänka dig. För snart är det ju val och ja, 2 månader eller någonting sånt va, i september. Och då kommer de ju tillbaka, alla valstugorna som i några veckor står på våra städers och kommuners torg. Och där de då, politiska partierna då, konkurrerar om de osäkra väljarna. Eller kanske vanligare tar en pratstund med de redan trogna. I alla fall i Uppsala så står många av valstugorna på Stora torget. Och nu har Liberalerna sökt och fått tillstånd att servera alkohol i sin valstuga.
0: Jaha.
1: Och det här är något som upprör en del förstås. Bland andra då Jan-Ove Ragnarsson som är ordförande för nykterhetsorganisationen Movend i Sverige. Och det är alltså då den stora nykterhetsorganisationen som bildades i fjol när IOGT-NTO gick samman med Ungdomens nykterhetsförbund och Junis.
2: Att vi har en lagstiftning som ger utrymme för vissa saker är ju en sak. Men man kan ju förvänta sig att seriösa aktörer och i synnerhet riksdagspartier uppträder ansvarsfullt och också agerar inom ramen för vad man tycker är en ansvarsfull politik.
0: Ord och inga visor där.
1: Precis. Jag ska tillägga att Ragnarsson då inte bara är ordförande i den här stora nykterhetsorganisationen, han är också aktiv socialdemokrat. Men P4 Uppland, de har också pratat med en företrädare för Liberalerna i Uppsala som då fått det här alkoholtillståndet då, det tillfälliga. Och det är kommunalrådet Eva Edvardsson som menar att man med alkoholserveringen i valstugan inte uppmanar folk att dricka alkohol.
3: Alltså jag tänker att det, folk har ju det fria valet. Alltså bara för att vi har sökt en möjlighet eller har en möjlighet att servera alkohol så betyder inte det att vi på något sätt anmodar folk att dricka alkohol. Utan det är ju en möjlighet för dem som redan tycker att det kunde vara trevligt att ta en öl och att det är lite roligt att göra det i en valstuga.
1: Mm, vi får väl se då hur baren i valstugan, eller vad man kan kalla det för, kommer påverka, hur det kommer påverka valresultatet för Liberalerna i Uppsala då.
0: Ja, spännande nyhet. Mats Karlsson Lenat, vi har ju en app också. Vad är det den heter?
1: Appen heter Sveriges Radio.
0: Sverige. Där kan man hitta fler nyheter, tips. Men tack för detta, Mats Karlsson Lenat.

Walter Nilsson får det här i P3 och P4. Hux på Riviera heter låten. Får mycket meddelande som kommer in kring vad som händer i helgen. Mycket planer alltså. Ganska planlöst på sina håll också, skrivs det in här. Och då står det att från Linnea: tack för fint sällskap i bilen. Jag och min fästman har också tryckt på autobahn och ska strax checka in på hotell i Östergötland. Vi har gjort en Eurotrip till Toscana. Oj vad ni har åkt långt alltså. Nu ska det framförallt bli skönt att skalla kudden snart, skriver hon i sitt meddelande. Får också ett meddelande ifrån Tina och Matilda. Vi är två tjejer som sommarjobbar i Danmark. Vi har varit på drive-in-bio i Köpenhamn och är på väg tillbaka till ett annat ställe. Det är planer i helgen som kommer in också på våra sociala medier. Jag tänkte att vi kan kika in några av dem där. Och då står det bland annat ifrån John som jobbar den här helgen att det ska lastas matvaror i Mälardalen. Och sen är det mycket jobb för många. Danne skriver dock: vi drar söderut mot Örbäck på Vikbolandet. Grillar och myser. Vädret knasar, men värmen från vännen Ann är högst närvarande. Anlände här så det fixar sig. En nybliven änka, vår son Jonas och fru Helena samt barnbarnen i Frank och Fred, skriver Danne. Så det är med vänner och när vi skaffar barn samtidigt, barnen blir vänner. Sen växer de upp rätt nära i tanken men långt ifrån geografiskt. Ja, det blir en fin helg när vi drar söderut, skriver Danne. Får ett annat meddelande och då står det att jag kommer tillbringa helgen i Budapest. Landar idag. Får se lite vad jag gör just på helgdagarna. Tipsar dig om att gå liksom mellan Budda och Pest vid den där bron. Det var himla mysigt. Jag var där för ett tag sedan. Med Frida faktiskt, kollega här på Vaken. Rekommenderar det, Alexander. Mycket meddelande kommer fortsatt in på vad det gäller VM-finalen. Det är många som ska kika på det där. Det förstår man ju eftersom det har varit liksom ens trygga sällskap under så många nätter och dagar här senaste tiden. Att man vill också göra ett kanonavslut av det med att faktiskt kika på den. Mikael är lite osäker på vad det är som kommer ske, men det kommer bli lite balkongmys om jag får bestämma, skriver han i sitt. Det blir utflykt med mamma, berättar Karin, både på lördag och sen på söndag. Då kommer jag ta det väldigt lugnt, skriver hon i sitt meddelande. Så mysigt att få höra om era helgplaner. Det tackar jag så mycket för. Darin nu med En säng av rosor.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: La Isla Bonita med Madonna. Du får den här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Branne Pavlovic och Margret Atladottir hade besök. Carl Tillius var i studion. Det lät så här.
1: Sommaren kan vara helt underbar och full av glädje, men den kan också vara skitvarm, stressig och full av ångest. En så kallad gadd-sommar. Och en som blivit ansiktet utåt för det är komikern och influencern Carl Tillius!
2: Välkommen!
1: Välkommen Carl!
3: Tack snälla!
1: Vi kan väl börja bara med en vibe-check. Hur mår du?
3: Men det är det som är mitt stora problem också. Jag vaknar varje morgon och jag är så här, hur mår jag idag? Mm. Och då börjar liksom jag trigga mig själv till att typ...
1: Få att, ångest.
3: Ja.
1: Men hur yttrar sig den här ångestsommaren för dig då?
3: Alltså det är ju att jag börjar grubbla och fastnar typ. Det känns som att man är på en annan frekvens tycker jag. Att man öppnar någon slags del av hjärnan. Och så börjar man sitta och fundera och älta och tänka. Och helt plötsligt så sitter jag och tänker typ och så här, tänk ni jag ska dö min sista dag i livet. Ja, så varje dag sitter jag och tänker på min sista dag i livet. Mm. Sen börjar jag tänka så här.
2: Vet du när den är?
3: Alltså men jag sa det här till min bror. Jag bara, och så sitter jag där 90 år och ska dö. Och han bara, gud det är ju målet. Du är 90 år. Jag bara, så jag vet inte. Ja, det är väl jättehärligt om man är 90 år.
1: Och hur gammal är du nu?
3: 30.
1: du är ju så ung och har hela livet framför dig.
3: Ja, men det är också vidrigt. Jag har ju en 90-årig kompis och så sa jag till honom.
2: Har du en 90-årig kompis?
3: Ja, kula om du lyssnar, shout out. Men
2: och han vad gör ni ihop?
3: Vi brukar gå och äta middag på en restaurang på Söder. Och dricka lite alkohol också.
2: Coolt ändå, han så gammal vän.
3: Ja, men då så sa jag till honom att jag hade dödsångest. Och sen min kompis bara, men du kan ju inte säga till din
1: 90-åring att du har dödsångest.
3: Ja.
1: Men det är, jag upplever att det är vanligt. Alltså i min vängruppchatt häromdagen så var det ju då en som ställde den här frågan. Bara så en helt vanlig, fin, vacker sommardag. Har ni dödsångest?
3: Ah.
1: Och då var det igång liksom. För du har också lagt ut på din Instagram. Alltså du vill ha tips. Mm. Tips liksom att bota den här sommarångesten. Vad fick du för tips?
3: Alltså det var många som ville att man skulle ta till droger.
1: Nej.
3: Ja, du vet jag bara,
2: det är dåliga tips.
3: Ja, jag bara, det blir väl bara värre. Mm. Kolla på plattan, jag tror inte de har så härlig dagsform. Men den vanligaste var ju typ så här, röra på sig, få upp pulsen, gå ut och gå, prata om det med någon. Det var väl de som jag ändå kände. Jag var så här, ah. Sen var det vissa böcker folk tipsade om. Mm. Jag började lyssna på en faktiskt.
1: Någon du vill dela?
3: Lev nu, tänk mindre.
1: Det låter väl ganska bra.
3: Ja, att det är typ så här, majoriteten av gångerna så triggar vi igång våra egna tankar till att, alltså det är ingen som, hon är typ övertygad om att så här, det är ingen som bara blir deprimerad. Din hjärna får dig att bli det. Mm. Så du måste lära dig att typ så här, alltså det som jag tyckte var intressant var att hon sa så här: tänk dig så här, djur dör hela tiden för vi äter dem. Många svälter jorden runt, men du har just bara ångest över den här grejen. Mm. Det finns så många fakta du vet om som du inte har ångest över. Så du kan övertyga din hjärna att sluta fokusera på den här just. Eftersom att det finns så mycket lidande så borde vi ju kunna stänga av den vi tycker är jobbigast. Eftersom vi stänger av allt annat.
1: Det sist man såg dig i Rutan, du är ju med i tv ibland också. Så var det ju då i Förrädarna.
3: Ja.
1: Alltså den miljön känns enormt ångesttryggande. Men, hur var det för dig? Hur mådde du?
3: Nej, men min psykolog är så här, hon bara, du ska leva som förrädare. För du ska inte ha någon mobil. Mm. Aktivera det varje dag.
1: Prata med människor.
3: Ja, äta på bestämda
2: men
3: timmar.
2: Men inte mörda hoppas jag.
3: Nej. Och jag var ju trogen så hon var ju så här. Och du levde ju bara dag, för du var rädd att dö varje kväll. Så jag bara, gud vad underbart.
1: Vad är det här för underbart?
3: Alltså, så att jag mådde faktiskt väldigt bra.
1: Okay.
3: Sen var det på kvällen då när man var så här. Jag kanske inte
1: ses alltid kvällen. Morgon.
3: Ja, kvällen. Nätterna var ju som tuffast. Ja. Men annars var det extremt roligt faktiskt.
1: Skulle du rekommendera någon som Branne och mig att vara med i? Alltså, jag ska inte tala för dig Branne, men jag mår också fruktansvärt.
3: Ja.
1: Tycker du jag ska vara med i liksom ett sånt typ av sammanhang?
3: Alltså jag tycker det faktiskt. Mm. Jag tror att det är ganska skönt för att man får bara... Alltså du blir så... Liksom, du blir verkligen som en ko i en hage typ. Alltså du har bara... Du ska äta, mjölkas och... ja, göra ditt och sen dö på slakt.
1: Du var, du var ute nyss i Stockholm och åkte rullskridskor också. Hur påverkade det ångest? Framkallade eller dämpade?
3: Den dämpade faktiskt. Det var bara det att det var en, för det är så här rullskidor så att de är extra vidriga. Alltså åka runt med.
2: Och tränar du inför Vasaloppet eller?
3: Alltså man önskar ju. Ja. Men sen såg jag det här SVT-programmet som heter typ så här, de som inte klarar det. Och då är det en tysk typ som kommer åkande, så han kan inte så bra engelska, den här svenska som har det här repet. Så han är typ så här, you don't have nothing to do with Vasaloppet anymore. Och så drar han för spärren. Och det känns jävla hårt.
1: Herregud.
0: Carl Tillius i Morgonpasset finns att hitta i appen Sveriges Radio när han alltså hälsade på i Studio 61 hos Branne Pavlovic och Margareta

Cruel Summer med Taylor Swift här i P3 och P4. Om en liten stund här senare i programmet så tänkte jag faktiskt ta och prata veckans artist. Det är ju Mariah Carey som vill känna lite bättre den här veckan. Och vi ska avsluta och avrunda veckan med henne med en liten låt. Och det är ju din uppgift att bestämma vilken. Vi jobbar demokrati här i form av att man kan rösta på 3 låtar på våran Instagram. Baken med P3 och P4. Du har 3 alternativ alltså. Det är låten Fantasy, låten Obsessed och Touch My Body. Tyck till om du vill på Vakens Instagram alltså. Baken med P3 och P4. Du.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Två personer har dödats i en rysk robotattack mot ett bostadshus i den ukrainska staden Odessa. Och ytterligare 8 personer skadades. Robotar har även träffat en förskola och flera fordon. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och nu finns det föreslagna åtgärder för att fler människor ska kunna beviljas skuldsanering. Cecilia Hegetorn är vikarierande rikskronofogde.
3: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos Kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är ju skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
4: För att få bukt med problemet har en utredning till regeringen presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering. Och att fler människor med konsumtionsskulder ska få hjälp.
3: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del. Men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag.
4: Det återstår att se om utredningens förslag kommer bli verklighet. Men det hade varit viktigt, anser Cecilia Hegetorn.
3: Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
2: Reporter här Nils Sive. Den ukrainska oligarken Vadym Lermolajev som utsattes för ett mordförsök i Monaco i slutet av juni anklagar Ukrainas underrättelsetjänst för att ligga bakom attentatet. Det framgår i hans första uttalande efter händelsen, rapporterar The Guardian. Den kvinna som misstänktes för dådet hittades senare död i Kiev. 2 ukrainska medborgare har också gripits, däribland en person som uppges arbeta för den ukrainska underrättelsetjänsten. Det avslutar Ekot vid 3 i studion, Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter låten, vi får den av Molly Sandén och Miriam Bryant här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan, jag heter Kalle som sitter här vid mikrofonen i studion och är på väg att säga samtidigt. Och Julia Pojanen, hon kommer förbi här lite senare under timmen. Jag tänkte prata om Lana Del Rey, artisten som ju gör väldigt så soulig, balladig, nästan lite visig pop. Kan man väl kalla det, amerikansk artist som nu avslöjar på sin Instagram att hon inte bara har ett nytt album på gång utan 2 album. Det här skriver Pitchfork om, och det är då det tidigare albumet Stove som nu får sällskap av ett ännu namnlöst systra album som enligt artisten ska bli klart inom en månad. Några release-datum har inte presenterats, men i inlägget där på Instagram så skriver hon att 2 av mina vackraste verk är på gång att släppas. En slags kommentar till allt som har hänt, det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha till att inte allt som gick fel bara berodde på mig. Sen sitt studioalbum från 2023 så har hon släppt massa singlar och så, men samtidigt så har man inte fått något album. Men det kommer det ändras på nu. 2 stycken album av Lana Del Rey.

The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want här i P3 och P4. Tänkte inte prata rock nu, utan jag tänkte fortsätta på musiknyheter och snacka om årets Eurovision-vinnare som heter Dara. Hon hade ju den där låten Bangarangara som blev Bulgariens första seger någonsin i Eurovision Song Contest. Det var ju under året 2026. Och i år, lite senare här i slutet av juli, så kommer hon faktiskt ha ett exklusivt framträdande på slagkvällen. På Stockholm Pride heter det. Dara, hon uppträdde då under det traditionsenliga slagkvällen som i år flyttar till Pride District, där konserter, klubbkvällar, kultur och community samlas under Pride-veckan. Och årets Pride-festival, det pågår ju då alltså från måndag den 27 juli till lördag 1 augusti.

Thomas Stenström med Felicia här i P3 och P4. Vi ska ta och snacka lasersvärd nu, tänkte jag. För det har nämligen sålts ett sådant. Ett lasersvärd från Star Wars, även kallat Star Wars. Rymdimperiet slår tillbaka. Det har sålts för motsvarande nästan 36 miljoner kronor på auktion. Det här skriver auktionsfirman i ett pressmeddelande. Och det här lasersvärdet då, det tillhör handprotesen som användes av Mark Hamill och var med i den kända scenen där hans rollfigur Luke Skywalker får veta att skurken Darth Vader egentligen är hans far. Enligt Heritage Auction är det här det dyraste föremålet som hittills sålts ur filmernas rekvisita. 2025 så sålde Darth Vaders lasersvärd för nästan 34 miljoner kronor. Men här har vi då ett lasersvärd som går upp en aning mer, med 2 miljoner mer. Det är ju väldigt mycket pengar. 36 miljoner kronor alltså för ett lasersvärd från Star Wars.

0: The Cardigans med Live and Learn här i P3 och P4. Många som undrar om världen kommer fortsätta snurra nu när VM är slut. Sena VM-kvällar, rubbade sovrutiner har det väl varit för vissa och extra mycket skärmtid dessutom. På söndag spelas finalen i fotbolls-VM, men efter det ja, då är det dags att återgå till de normala dygnsrytmen för vissa. Och det här pratar de om i P4 Extra under gårdagen. Arne Lovden, sömnforskare, berättar hur man liksom vänder dygnsrytmen allra bäst. Anders S. Nilsson är det som intervjuar. Det lät så här.
1: Ja, på söndag spelas ju den sista matchen. Festen är slut och nattpassen är över. Vad behöver vi göra på måndag för att komma tillbaka till dygnsrytmen?
2: Ja, vi kan ju konstatera att de flesta har ju valt att stanna uppe lite sent. Det vill säga man har skjutit sin rytm framåt, man har senare lagt rytmen. Det är lite grann som att åka till USA faktiskt. Man får ju en sorts jetlag fast den är på hemmaplan. Så att det är ju då dags för att försöka förstärka återgången till en normal dygnsrytm. Och det gör man genom att anta ganska stabila då sömnvanor, så man återgår till stabila sömnvanor och också framförallt måltidsmönster naturligtvis.
1: Ska man göra det här? Ja, fortsätt.
2: Jo, det här ska man ändå göra tillsammans, men man ska också passa på att utnyttja ljuset, för det är egentligen dagsljuset som ställer om den här rytmen och sätter den på plats. Så att man ska se till att få dagsljus när man vaknar på morgonen. Inte allt för tidigt om man har haft en väldigt sen rytm. Men sådär på förmiddagen, det är det viktigaste. Och sen får man se till också att ha solglasögon på sig på kvällarna. Vid solnedgången och liknande. Så att inte hjärnan tror att man är kvar i USA och i den rytmen.
1: Ska man göra
2: det? Vi har stor hjälp med årstiden faktiskt. Vi är ju sommar, så att det här kommer hjälpa oss ganska bra.
1: Ska man göra de här förändringarna över en natt, eller är det bättre att återgå successivt? Hur långt det tar det helt enkelt?
2: Ja, det kommer ta några dagar att återgå. Så att det är en successiv trög rytmförskjutning. Så att därför, det är alltid lite lättare att senare lägga sin rytm. Men sen att komma tillbaks till en vanlig rytm, det tar då lite längre tid. Så att man får nog räkna med några dagar innan rytmen är på plats. Sen beror det ju också på hur mycket man har varit uppe helt enkelt också.
1: Är det bara sömnen man ska tänka på, eller är det något annat också, som mattid och sådär?
2: Ja, det är bra om man inte äter, om man säger, när det är mörkt ute. Det är ju det gäller egentligen alla årstider, att man ska ta det försiktigt med sena måltider.
1: Finns det någonting man kan börja göra redan nu, några dagar innan den sista matchen? En liten förberedelse?
2: Ja, det är alltid bra att ha en normal rytm mellan de här sena kvällarna. Så att man inte varje kväll lägger sig sent, utan att man försöker återgå till en normal dygnsrytm egentligen så fort man kan.

0: Det är också bra om man inte tar på sig allt för mycket jobb och viktiga uppdrag i samband med att man har varit uppe så här sent, för att det kan ju slå på sömnen. Man kan ju få sömnbrist till exempel. Så att sömnbristsituationer kan leda till besvär i form av att man inte orkar med sin arbetsdag.
1: Mm. Det är många som har semester, så det kanske underlättar en del.
0: Det underlättar ju också faktiskt. Men å andra sidan, det är ju lätt att fastna i den här försenade dygnsrytmen. Så att man ska tänka på det, och egentligen mår vi bättre av att ha en rytm som är mer anpassad till svenska förhållanden.
1: Du, det här med träning, Arne, kan det påverka vår dygnsrytm?
0: Ja, det kan det göra. Vi kan ju tänka oss att om man har en vana att träna väldigt sent, då är det svårt att komma i säng och somna. Det behövs ju nedvärmning där. Och därför så kan sena träningsvanor på negativt påverka sömnen och försena vår dygnsrytm. Mm.
1: Något som pratas ganska mycket om i mina kretsar, det är att ta en så kallad gubbanapp mitt på dagen om man är trött. Hjälper eller skälper det?
0: Ja, men det är väl utmärkt att göra. Det blir ju en sorts siesta kan man tänka sig, sådana här varma dagar. Och det kan ju vara så att sömnkvaliteten har blivit lite försämrad när det är väldigt varmt ute. Så att då kan man kompensera lite grann med en tupplur. Det är inte alls en dum idé.
1: Nej. Vilka är de vanligaste misstagen som människor gör när de ska återfå sin dygnsrytm?
0: Jag tror att det är att inte riktigt bry sig om det här med ljuspåverkan. Att man inte riktigt har greppat hur väl dagsljuset fasar in oss i en rytm. Så att en person som har varit uppe väldigt sent ska ju inte ha dagsljus allt för tidigt på morgonen, utan man ska ha det, så att säga, när man har, efter att man vaknar spontant. Mm. Men om man ställer väckarklockan väldigt tidigt och tar dagsljus, då kan det vara att dagsljuset kommer för tidigt. Så det är en fälla man kan gå i, så att man ska ta det lite senare då, framåt 9-10-tiden kanske på dagen. Solen är ju uppe väldigt länge, och det är väldigt många soltimmar, så att, men det gäller att välja vilken period som man ska utsätta sig för dagsljus. Mm. Och i det här fallet med de som har en sen rytm, då ska man ju se till att få dagsljus på förmiddagen, men inte allt för tidigt.
1: Nej. Nu är du ju proffs här, Arne, men jag undrar, hur har din egen dygnsrytm påverkats av de här 5 veckorna under VM?
0: Ja, jag har ju gjort en liten smarta lösning, så att jag ser ju till att inte få reda på matchresultat. Så att jag kan ju se de här matcherna tidig morgon istället när jag vaknar lite för tidigt.
1: Okej. Då får du se så inte någon spoilar där innan då. Men du är ju inte matcherna
0: så där. Det är det som är risken.
1: Det är ju faktiskt en risk hela tiden. Och sen så är ju inte matcherna så jättesent nu. Det är väl 9, tror jag, på söndag.
0: Då kommer ju rytmen att kanske ordna sig av sig självt, mer eller mindre.
2: Mm, lite tips där alltså från sömnforskaren Arne, som var med i P4 Extra hos Anders S. Nilsson.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lotteriotans pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Sister Sledge med Lost in Music. Tidigare Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Nu dags att hoppa in i veckans artist. Amerikanska sångerskan Mariah Carey som började med musikkarriären 1990. Eller åtminstone släppte hon sin första låt då. Vi har lärt känna henne här lite under veckan och jag har kollat i våra sociala medier. Jag ska dubbelkolla nu så att det inte blir någon slags ändring. Det vore ju konstigt. Men man har ju fått tycka till där på sociala medier och jag kan berätta att 11% fick låten Obsessed och 33% fick Touch My Body och låten Fantasy fick 56%. Det blir alltså låten vi avrundar veckan med Mariah Carey. Den här låten släppte hon 1995. Och det var ett djärvt val av Carey, menade i alla fall skivbolaget. De fruktade att det skulle skada karriären att blanda pop, R&B och hiphop i en lead single. Och till singeln gjordes också en remix med rapparen Older T. Bastard från Wu-Tzu Clan som fick väldigt massa speltid på radio och så. Betraktas idag faktiskt som en föregångare till hela genren. Men det var ett bra val att släppa den där och blanda genrer för den blev mycket hyllad. Den låg kvar på ettan i 8 veckor i rad, alltså på första platsen på Billboard Hot 100. Det här är veckans artist, Mariah Carey, låten heter Fantasy.

0: Mariah Carey, veckans artist. Låten heter Fantasy.
1: Mm. Hej. Hej, Kalle.
0: Jag såg att du har varit inne och röstat.
1: Ja, jag röstade på den här.
0: Jajamän. Otroligt. Ja. Det blev avslutet av Mariah Carey.
1: Mm.
0: Den här låten blev andra låten i Billboard Hot 100s historia att debutera direkt på första platsen. Den klättrade liksom inte.
1: Okej, okay. Rakt häftigt. In på första plats.
0: Jajebus.
1: Mm, spännande.
0: Kolla in lite tidningar, du och jag sen, va?
1: Ja, det ska vi.

0: The Killers med Human här i P3 och P4.
1: Den här låten har jag haft en sån här felhörning till en gång faktiskt. Jag trodde att de sjöng Are We Human or Are We Dancers?
0: Ja, det är inte det.
1: Dancer.
0: Som Dancer?
1: I, ja, jaha. Som är konsistens. Eller att liksom...
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Men gud, jag... det var ju helt nytt.
1: Ja.
0: Jaha, är vi human? Okej, nya fakta för mig.
1: Ja, det var väl kul.
0: Nya tidningar har vi fått också.
1: Ja, vi har det. På Dagens Nyheter kan vi läsa om The Odyssey. Det står att The Odyssey är ett oväntat mänskligt hjälteepos.
0: Den där filmen snackas det ju något vansinnigt om. Du ska prata mer om den filmen senare idag.
1: Ja, men jag ska det med Björn Jansson från Kultur i P1 om då den här filmen.
0: Just det.
1: Som har premiär idag.
0: Spännande. Kul att få höra vad han har att säga om den.
1: Ja, visst. Vi kan även läsa idén om en spektakulär bro som luktar. Lockar.
0: Den kan gå både luktar och locka. Den luktar turister.
1: Ja. Mm. Nej, men det är en provins i Kina faktiskt som har byggt en bro som lockar jättemycket turister till.
0: Där ser man. Ja. Vad står det i svenskan då?
1: Det står miljardärernas mål, leva längre. Även där om The Odyssey, stor filmkonst, nonsens. Och även stort missnöje med psykiatrin.
0: Okej. Ja, spännande ändå att både DN och svenskan pratar om Odyssey.
1: Visst.
0: Den är på alla släppar den där. Kanske ska man gå dit och titta på den.
1: Ja, kanske det.
0: Clear Up och Titio ska vi lyssna på nu, tänkte jag. Eller ja, vi gör ju det nu. Longing for Lullabies.

0: Idag är det den 17 juli.
1: Ja, och Bruno har namnsdag.
0: Nej.
1: Ja,
0: kanske man borde kolla på den filmen. Bruno, ja. Som spelas av han Sacha Baron Cohen.
1: Ja, just det.
0: Den här österrikiska bögen.
1: Just det.
0: Eller kan man bara gratta någon som heter Bruno?
1: Ja, jag känner ingen Bruno. Men den som gör det så kan ju gratta den personen.
0: Mental high five.
1: Ja, eller hur? Den 17 juli är det också emojins dag.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Okej.
1: Ja. Och även internationella världsdagen för internationell rättvisa.
0: Oj, mycket internationellt.
1: Mycket internationellt. Och så har vi ett sånt där prat som kommer på sommaren.
0: Sommarpratet.
1: Sommarpratet.
2: Sommar i P1.
3: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Se där, ja.
1: Se där.

0: P3. Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den amerikanska marinen har bordat ett fartyg i Omanbukten, skriver Reuters. Enligt flottan var syftet med bordningen att kontrollera att fartyget inte bryter mot USA:s blockad mot iranska hamnar. USA har också attackerat flera mål i Iran under kvällen, bland annat broar och en flygplats. Och Iran har i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i Mellanöstern. Två 18-åriga män har häktats i samband med den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen söder om Paris.
3: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
2: Sverige sist. Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. För att få bukt med problemet har en utredning presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. Hittills i år har runt 6800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. I Ekostudion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Men god morgon, det är fredag den 17 juli idag och jag som sitter här med dig heter Julia Poyanen. Det blir ännu en solig inledning på denna dagen, men under denna fredag då så blir det ett litet omslag till ostadigt väder med växlande molnighet då. Främst i Svealand, västra Svealand och sydligaste Norrland så blir det skurar med inslag av åska. Temperaturen håller sig mellan 25 till 30 grader i fjälltrakterna, 8 till 13.

End of the world, Miley Cyrus. Kickstartar vi denna fyra timme med. Det är ju fredag idag och jag vill veta vad du har tänkt göra i helgen. För mig så väntar det en bilfärd från Stockholm upp till Umeå på söndag. Egentligen har jag inte så mycket annat planerat, förutom att också kanske ta det lite lugnt när det nu ska bli lite sämre väder. Då kan man ju ligga inne utan dåligt samvete och kanske se på en sån där film eller serie eller så. Annars så när det är så varmt och härligt, då vill man ju vara ute. Man vill vara ute hela tiden för att ta vara på vädret. Men det kan vara ganska skönt också när det är lite sådär halv regnigt kanske på en helgdag. Men vädret kan ju också, eller det kan faktiskt spela roll för vissa ju. Bland annat Sten Persson från Ängelholm, som vi fått in ett sms. Han skriver så här: hej, ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Tack för ett bra program. Ja, varsågod. Tack för komplimangen. Luftballong alltså, det har jag aldrig gjort. Får hoppas då att kanske för Sten att vädret inte blir alldeles för regnigt.

Mando Diao, Dance with Somebody. Lana Del Rey, den här artisten som har varit väldigt stor på 2010-talet och även 2020-talet, säger att hon nu inte bara har ett nytt album på gång utan två stycken. Det skriver Pitchfork. Den tidigare albumet som hon annonserat heter Stove får nu då sällskap av ännu ett namnlöst mystiskt systeralbum som ska bli klart inom en månad, och något release datum det har inte presenterats. I ett inlägg på Instagram så beskriver Lana skivorna som två av mina vackraste verk och skriver att det andra albumet är ett slags, en slags kommentar till allt som hänt. Det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha för att inte tro att allt som gått fel berodde på mig. Hmm. Ja, lite sådär mystiskt tycker jag. Sen hon släppte sitt senaste studioalbum 2023 så har hon släppt vissa singlar. Men det här blir alltså första albumet då sen 2023. Vi lyssnar på lite Lana Del Rey. Vi lyssnar på Young and Beautiful.

0: Det är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Och nu har jag fått besök av Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, nej men då ska jag tänka mig att vi sticker iväg till västra Sverige och till länsväg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv, för där är det nämligen avstängt i höjd med Svenseröd och det är en brand i området där, så då har räddningstjänsten ställt upp och då är vägen avstängd medan de jobbar med den branden. Så länsväg 625 vidare sen till södra Sverige och då är det länsväg 798. Kanske något mindre väg, men igenom Genar på Esarp där på den sträckan, då är det en viltolycka. Och så tänkte jag avrunda med lite god nyhet, och då gäller det länsväg 108 nere i Kristianstadsområdet mellan Perstorp och Örkeljunga, för där har det varit avstängd ganska länge efter en lastbilsolycka, men den vägen, den är öppen för trafik igen.
0: Det är ju bra. Och om man då skulle se något ute på vägarna, vad gör man då?
1: Och vill tipsa trafikredaktionen.
0: Ja, exakt.
1: Kan man ringa 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Det är Imagine Dragons som klappar där i On Top of the World, som du fick lyssna på här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu besök från Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en nyhet om Trumps tal som hölls i natt.
1: Ja, precis. USAs president Trump höll ett så kallat tal till nationen klockan 3 svensk tid, nu i natt alltså. Och det var ett tal som han egentligen använde för att återigen då så tvivel kring resultaten av tidigare val, framförallt då presidentvalet 2020, det som han ju förlorade mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som vi alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här var det egentligen, man upprepar påståenden som de flesta då menar är grundlösa. Helt enkelt. Mm. Så det här blev ju då ett problem för de amerikanska medierna. Skulle man sända det här talet eller inte? Mm. Och flera av de stora tv-kanalerna gjorde inte det. CNN till exempel, de sände inte det här talet till nationen. Vilket man, det är ju en kutym att man gör det när det är viktiga saker som presidenten meddelar. CNN gjorde det inte. CBS gjorde det inte heller, tror jag inte. Men i alla fall ABC, NBC är ju två andra stora kanaler. De sänder det inte i linjär tv så att säga, som är det stora i USA. Däremot streamade man talet på sin sajt.
0: Okay.
1: Mm. Men det är inte riktigt samma. Det har inte riktigt samma dignitet, tror jag. Nej. Framförallt inte i USA. Och det här har retat upp Vita huset, som då Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Mm. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här Kinas överkomst av valdata då 2020. Så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom.
0: Ja. Och ska det handla om AI?
1: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Mm. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg.
0: Mm.
1: Och produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
0: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
1: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar.
0: Mm.
1: Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning Och dessutom kommer den att använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
0: Okay. Så att,
1: ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och,
0: ja.
1: Ja, men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
0: Ja,
1: det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
0: Jo, men verkligen.
1: Mm.
0: Tack för det, Mats Karlsson Lennart från Ekot redaktionen.

Albin Limeldau med Josefin. Ja, det är ju fredag idag och på våra sociala medier, på vår Facebook-sida, så har vi frågat dig vad du har för helgplaner. Det är, det är ju några saker som händer ändå i helgen som rör fotbolls-VM. Det är ju på söndag så är det ju faktiskt final. Då är det ju Argentina mot Spanien klockan 21.00. Jag ser i alla fall fram emot den matchen. Det har ju präglat egentligen hela sommaren hittills, tycker jag ändå. Stämningen och allt just kring fotbolls-VM som en liten sån där lägereld som jag tycker ändå har varit mysigt att följa. Vi har fått in flera olika helgplaner. Susanna skriver att hon ska städa nu när det blir bättre väder, att hålla igång i don efter väder. Gilla varmt som kallt. Ja, det ska ju bli lite kyligare, så man kan väl passa på och kanske städa lite grann. Vad ska du hitta på i helgen? Smsa in till 72250 eller så går du in på vår Facebook-sida. Vaken i Petra och P4 heter vi där.

Bombs Be By You. Ja, lite sån där country-stämning här i radion. Ja, helgplaner. Har du några sådana som du vill bjuda på så kan du mejla in till mig vakensnabbra@sverigesradio.se eller smsa in till 72250. Gunnar skriver in på Facebook, ska ta in skattlådor med honung på fredag, så det blir att slunga den i helgen. Karin ska på utflykt med sin mamma lördag söndag och ska det bara vara lugnt. Marion skriver att hon fyller år idag men har ryggskott och bromsbett. Usch. Det gör ju så ont när de biter på en. Inflammerat deluxe. Bara gå och lägga sig nu och hoppas att allt är bättre imorgon. Ja, det hoppas jag verkligen att du får vakna upp till denna dag och känna att det inte kliar helt enkelt. Usch, gillar inte det bromsbett alls. Eller som i, vi säger ju ofta brems i Västerbotten. Jag vet inte om man säger det i hela landet. Jan skriver att han åker från Sedona, Arizona och spenderar helgen i Las Vegas. Ja, det är kul att höra vad alla har planerat denna helg. Jag ska ju då sätta mig i en bil och köra och köra och köra ända vägen upp till Umeå. Hoppas att det går bra, att det inte är så där långtråkigt som det kan vara. Ja. Skriv in sms 72250. Vad ska du göra i helgen?

Ace of Base, Life is a Flower. Det har varit lite av en följetong här i radion och i övriga media också om denna helveteslarv som har fått stor spridning i Danmark och Tyskland. Det är en larv vars hår kan skapa klåda och irritation på huden hos människor. Och det är då tallprocessionsspinnaren heter själva fjärilen då, vars larv kan vara rätt sådär giftig för människan om man får den på huden. Det ska inte vara några riktiga superallvarliga konsekvenser, men man kan få klåda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång och eld, men inte ens det verkar bita på de här larverna. Länsstyrelsen på Gotland gick förra veckan ut med en varning till allmänheten om larverna. Och ja, vi hoppas ju då att Dan-Ola får bukt med de här larverna. Man vill inte ha dem på sin gård sådär. Jag läser nu att det är inte exakt samma larv som den här som vi har pratat om. Det var nämligen den här ekprocessionsspinnaren. Det är det som är helveteslarven. Det här är alltså tallprocessionsspinnaren, nära besläktat. Ja, vi får hoppas att det framkommer någon metod som blir enkel så att man får bort de där jobbiga larverna.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: And you're gone. Nu Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. Hittills i år har runt 6800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Totalt för hela förra året var antalet runt 11600. Nyligen lämnades en utredning till regeringen med förslag om att sänka kraven för vem som kan bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade i natt president Trump till nationen. I talet som flera stora tv-kanaler inte sände försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020. Och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Ja, men god morgon. Det är den 17 juli idag, fredag. Jag som sitter med dig här timmen, den kommande timmen, heter Julia Pojanen. Under denna dagen så får hela landet först soligt väder. Men under dagen så sker ett litet omslag till ostadigt heter det, väder med växlande molnighet. Och främst i västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperaturer från i landets södra halva 25 till 30 grader, i fjälltrakterna 8 till 13 grader.

0: Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon, säger jag till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget på vägen ut just nu?
1: Ja, men den här gången börjar vi i Gävleborg, länsväg 781 mellan Via och Bästdal. Där är det en olycka som har inträffat med personbil och räddningstjänst är på väg dit. Men man flaggar också för att det är trångt att passera där. Och nu ser jag att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn. Och det är när du har passerat Skarberg direkt mot Söderhamn. Då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625. Vi är mellan Lilla Edet och Kungälv. Och det är i höjd med Svenserö. Där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området. Räddningstjänsten är där. Och därmed är vägen blockerad. Och prognosen är 0545.
0: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting i trafiken som man vill tipsa in, hur gör man då?
1: Då kan man slå en signal på 020 999 444.

0: Bob Dylan, I want you. Skådespelaren Mikael Risebäck var på besök i P4 Extra igår. Och vi tar och lyssnar hur det lät.
1: Hur är dagsformen?
2: Bra, ja, tycker jag. Varm och mjuk i kroppen eftersom att det är typ 35 grader ute. Det är fantastiskt.
1: Ja, du gillar värmen?
2: Ja, men det är ju skönt. Alltså det är, man går ju hela svenska vintern och bara längtar efter det här. Så att man ju...
1: Är det bra att spela? Du spelar ju Buskis teater på Vallarna. Vi ska prata mer om saltstänk och smuggelsprit om en stund. Är det skönt att spela i värmen eller kan det bli för varmt?
2: Det kan bli för varmt. Ja. Speciellt för vår publik som sitter i solgasset. Och, sådär. Man, visst, det kan ju bli väldigt varmt på scenen. Det är som en gryta där. Men det är också väldigt mysigt på något sätt.
1: Det är Vallarna vi pratar om.
2: Yep.
1: Klassisk Buskis. Var det självklart att, att det skulle bli Vallarna för dig också?
2: Nej, det var en present. En väldigt stor present. Alltså att det blev Vallarna, eller men i år.
1: Ja,
2: nej, det är alltid en present varje år. Ja. Jag är alltid glad för att vara med. Nej, men just att jag hamnade på Vallarna överhuvudtaget var en jättestor grej. Med att jag har vuxit upp med det själv och var en stort fan av Stefan och Christer. Så att...
1: Just det, ja. Och kommer du ihåg ditt första gig då?
2: Ja, 01. Det är 25 år sedan nu.
1: Vad spelar du då?
2: Då spelar jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
1: Okej. Okay. Ja. Hur lät Lennart då?
2: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den här dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
1: Ja.
2: Så att var med den.
1: Du är ju i Buskis land.
2: Jajamän.
1: Vad gillar du ordet Buskis?
2: Ja, men det har blivit, tycker jag... jag tycker vi har börjat göra det till någonting ganska kul. Alltså, en gång var det föddes ju i någon slags negation.
1: Mm.
2: Men jag tycker att idag så har det börjat bli en egen liten organism som växer och blir någonting eget. Vilket, jag vet inte vad det kommer att bli, men det känns som att det har... Det börjat att bli ett litet glatt ord istället. Buskis, det vill vi gå och se på.
1: Mm. Det är ju farligt också. Man är inte ute och tassar för mycket. Utan
2: nej, det är ganska stabilt och folkligt. Mm. Och det ska vara, det finns ett visst DNA i buskisen som ska finnas där för att vår publik som förväntar sig någonting ska få vad de förväntar sig.
1: Och det är mycket mimik också.
2: Absolut. Hello, good out. För fasen, absolut. Ja. Alltså,
1: jag pratade med Claes Månsson efter några år sedan. Han var med i parlamentet, kommer jag ihåg. Han sa, hur är det? Jag har så fruktansvärt ont i käkarna, sa han.
2: Han
1: skulle alltid komma runt bakom ett hörn och sticka fram hakan och säga, god morgon, eller vad det nu var.
2: Ja,
1: och det skulle han göra i 2 timmar.
2: Jajamän.
1: Ja. Känner du också det, att du måste liksom...
2: Ja, men man är
1: stretching
2: ganska,
1: efteråt.
2: Ja, man jag får stretcha innan i och med att jag är ganska fysisk på scen. Så att man inte sträcker. Jag är 50 nu, så det är en väldigt skillnad på för 25 år sedan kunde man bara köra. Men nu börjar man känna att jag måste börja träna för varje gång. För det är väldigt fysiskt och publiken vill ha den fysiska humorn också. Mm. Så att vi slår oss mycket och det är mycket ljudeffekt. Det är ganska mycket som en serietidning fast på scen.
1: Du slår dig på scenen?
2: Ja, det gör vi allihop. Alltså, det är väldigt mycket action. Liksom. Det är väldigt mycket det är väldigt visuell humor på något sätt. Det är väldigt mycket Chaplin på ett sätt. Och det är väldigt mycket, och så är det väldigt mycket tecknad film, vilket jag tycker vi är ganska egna... ensamma med på något sätt.
1: Och mycket matematik, va? Man måste kunna bam, bam, bam, skoj, bam, bam, bam, trilla där, dörren in, öppna den, ut där.
2: Ja, det är mer än vad folk tror.
1: Ja.
2: Det är väldigt sådär. Och det roliga är att i och med att vi alltid kör nyskrivet så vet vi inte om det funkar. Så att varje sommar är som ett jättestort pussel tillsammans med publiken. Liksom. Ja. Att vi vet ju i grunden, men sen finns det alltid saker man kan tweaka på.
1: Mm.
2: Byta om orden, vänta lite där, ta den snabbare.
1: Mm. En teknisk konstform, som man inte tror.
2: Ja. Och så ska det se ut som att vi inte har repat, typ. Det ska se ut som att det bara föds.
1: Och det ska spricka så var det lite skönt på scen också.
2: Ja, det gör vi inte. Om det sker så är det verkligen genuint. Men det ska liksom bara sitta och det ska se ut som att det är enkelt. Men det kan verkligen se huvudet som en geting, svärm i huvudet som man ska hålla allting på. Sådär. Men det är kul.
0: Mm, det sa Mikael Risebäck i P4 Extra som han gästade under gårdagen. Hela intervjun med Anders S. Nilsson hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det är ju fredag idag den 17 juli, bara så ni vet. Alldeles här strax ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Vi lyssnar på Africa med Toto tills dess.

0: Ja, det var en Toto, Africa. Nu ska vi föra ekot med Julia Videgård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon,
2: Radio.
3: Du lyssnar på ekot. I USA talade i natt president Donald Trump till nationen. I talet försökte Trump på nytt så tvivel kring presidentvalet 2020. Bland annat påstår han att amerikanska myndigheter avslöjat sårbarheter i landets valsystem och att Kina ska ha kommit över uppgifter om amerikanska väljare. Vita huset ska också ha offentliggjort dokument som påstås styrka en lång rad sårbarheter och felaktigheter i det amerikanska valsystemet. Men enligt tidningen The New York Times är stora delar av materialet maskat eller offentliggjort sedan tidigare. Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men det saknas idag träffsäkra metoder för att räkna ut hur många som dör på grund av värmen. Och på europeisk nivå tas en ny metod nu fram. 77-åriga Carita har sökt skydd från solen i Stockholm och säger att värmen påverkar henne.
4: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då.
5: Det nya systemet går ut på att det europeiska nätverket Euromomo samkör statistik över dödlighet och temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger Elin Andersson som jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
6: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
5: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
6: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
5: Reporter var Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad igår kväll, det rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen Alexander Salin. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och enligt myndigheten är det fler personer än någonsin som är skuldsatta hos dem. Hittills i år har runt 6 800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. Och totalt för hela 2025 var antalet runt 11 600. Vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn.
7: Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
5: Och i en utredning som presenterats för regeringen föreslås bland annat att kraven ska sänkas för vem som beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. I Uganda har den sista Ebola-patienten skrivits ut från sjukhuset och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset. Samtidigt fortsätter smittan att spridas i Kongo-Kinshasa där omkring 800 människor har dött.
8: En kvinna med ett spädbarn i famnen stannar till under en vit presenning där sjukvårdspersonal screenar förbipasserande för symptom på blödarsjukan Ebola. Sedan i mitten av maj har ett 20-tal personer i Uganda smittats av den ovanliga Ebola-varianten Bundibugyo. Men till skillnad från grannlandet Kongo-Kinshasa, där smittan först dök upp, har virusets framfart bromsats. Och på torsdagen meddelade Ugandas hälsomyndigheter att den sista kvarvarande patienten nu är frisk. På andra sidan gränsen förvärras dock smittläget och enligt de senaste siffrorna har drygt 2000 människor nu smittats och 800 av dem har avlidit. I veckan varnade Världshälsoorganisationen WHO för att den pågående smittan sprids snabbare än något tidigare utbrott av den dödliga sjukdomen.
3: Idag får hela landet först soligt väder, men under dagen sker ett omslag till ostadigt väder. Temperatur 25-30 grader i söder och i fjälltrakterna 8-13.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det är den 17 juli idag. Det är fredag. Jag som hänger med dig här fram till klockan 6 heter Julia Poenen. Och det är inte bara fredag, utan det är även emojins dag. Även internationella världsdagen för internationell rättvisa. Om du heter Bruno så har du namnsdag idag. Grattis till dig.

Tove Lo, No One Dies From Love. Idag så har Christopher Nolans nya film The Odyssey premiär. Jag bjöd hit Björn Jansson, reporter Kulturnytt i P1. Och vi ska höra vad han har att säga om den här filmen och hur den kommer tas emot av allmänheten här efter att Prince har sjungit Raspberry Beret.

0: Det är svårt att komma undan dagens stora kulturhändelse. Det är ju premiären av Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Björn Jansson, reporter på Kulturnytt. Välkommen och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad tror du mottagandet av den här filmen, hur kommer det bli?
1: Ja, det har man har ju redan fått de första reaktionerna, och till exempel en kritiker i Guardian, Pete Bradshaw, han är ju en av de här kritikerna som alla tittar, vad ska han tycka? Han har gett den högsta betyg, och det kommer jag också göra. Det är vi inte ensamma om, han och jag, utan det är många som älskar den här och har lyft den. Sen kommer det ju alltid kritik också, kanske framförallt på sociala medier med folk som är, inte ens har sett filmen, som tycker till om det ena och det andra. Att den inte är inspelad på i Grekland eller att det är grekiska skådespelare och sånt där. Det finns allt möjligt. Det finns de som tycker att den är för feministisk. Det finns den som tycker att den är för mycket manlig. Så att det finns hur mycket som helst att hitta om filmen från folk som inte har sett den. Men om vi tar bedömarna, kritiker, så hyllas den.
0: Mm. Vill du snabbt bara förklara vad den här filmen handlar om?
1: Ja, det är ju Odysseus resa hem från kriget i Troja, där de hade den här hästen som de lurade in innanför portarna och sen intog staden. Han är på väg tillbaka ute på havet, Medelhavet. Och det är det ena äventyret efter det andra. Han kommer nästan aldrig fram. Där hemma väntar ju Penelope och hans son. Det är cykloper, det är... han lockas in i stormar, han går ner i dödsriket Hades. Ja, det händer saker hela tiden.
0: Christopher Nolan har ibland beskrivits som den sista stora biofilmsregissören. Kanske lite överdrivet, men han har en viss särställning i filmvärlden. På vilket sätt då?
1: Ja, den sista stora, det får vi hoppas att det inte är. Det kommer många, och det är ju tycke och smak. Men visst är han en av de största just nu, det är han. Och han har ju gjort, han har ju bevisat med många filmer hur bra han är. Och han har en liten särställning. Lite roligt är ju att det är som ett familjeföretag som gör det här. Alltså det är hans fru sen studieåren, de träffades där, som producerar. Han har skrivit många av de här manusen, inte de senaste filmerna, men tidigare, med sin lillebror, Jonathan Nolan. Så att, och han har fått väldigt stor frihet när han gör filmerna. En av anledningarna till att han får göra som han vill är ju att han spelar in så mycket pengar. Hur dyra hans filmer än är, så spelar de in ännu mer pengar. Och då tycker ju Hollywood och alla andra producenter att det här är underbart.
0: Mm, såklart. Hur mycket hänger egentligen på att den här filmen är en succé då? Eller är han fortfarande too big to fail?
1: Ja, alltså det här med att han får göra som han vill eftersom han spelar in så mycket pengar. Men jag tror det här kommer inte att bli ett misslyckande. Man kan säga att filmen Tenet var ett litet misslyckande. Den gick inte riktigt så bra. Där gick inte kurvan rakt upp, om man ska, ja, du vet, som aktier och sånt där. Det blev en liten dipp, kan man väl ändå säga. Och den fick inte så sprudlande kritik som man brukar få. Men sen kom ju Oppenheimer som fick 7 Oscars, tror jag det var. Och så var han allas älskling igen. Mm. Och han har ju såna filmer bakom sig. Batman-trilogin, The Dark Knight med Heath Ledger som Jokern. Alltså, vilken film. Och min favorit, Interstellar. Nu när jag sett om alla filmerna.
0: Ja, den är bra.
1: Den är så bra. Alltså där har du ju både hjärta och hjärna, både det lilla familjen, dottern som inte vill veta av sin far som ska åka ut i rymden och rädda jorden, och henne. Och hur tiden går olika där ute och hemma. Och den är ju så bra. Han har gjort så mycket. Redan från andra filmen var han en mästare. Det är en lågbudgetfilm med hans ögon mätt, Memento. Men den är så bra. Och det handlar om en man som har tappat närminnet och är ute efter sin hustrus mördare. Men hur ska man kunna hitta någon om man hela tiden glömmer vad som har hänt? Ja. Han får lov att anteckna och tatuera in fakta.
0: Ja, den är också väldigt bra. Ja. Men det finns ju en trend nu på senare år att man gör remakes eller reboots av olika slag. Men Nolan har ju en tendens att komma med lite nya idéer som ibland kräver rätt mycket hjärngympa att förstå, som du nämnde, Tenet, Inception och sådär. Men här ger ju på sig en form av filmatisering, en ren filmatisering kan man säga. Saknar du Nolans så här, tankenötter, eller är det här rätt väg för honom att gå?
1: Jag hoppas han går tillbaka och gör sina helt egna filmer förstås, men det är ju det här breaket, det är ju underbart att se också, eftersom jag ger högsta betyg. Det är en vuxen matiné med extra allt kan man väl säga, och det behöver vi ju nu. Folk behöver ju gå på bio, tycker ju Biosverige, och det här är ju väldigt mycket bio för pengarna kan man säga. Men han kommer säkert att göra andra filmer. Sen har han faktiskt gjort en remake en gång i tiden, Insomnia, en norsk polistriller som han gjorde med, det var väl hans tredje film, som han gjorde med Al Pacino och Robin Williams som skurk.
0: Ja. Spännande. Ja, vi får ju se då hur den här filmen The Odyssey kommer ta sig emot av allmänheten. Tack så mycket för att du var med här i Vaken, Björn Jansson, reporter, Kulturnytt i P1.

0: hear the same.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma mu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

Live Tomorrow med Lale. Jag ska passa på att tacka musikredaktör Jonas Westman för alla de här goa låtarna som vi har fått höra under natten. Så ska jag tacka för mig. Julepojnen heter jag. Här efter sex så tar morgonpasset i P3 över och dina lokala P4-stationer.

0: God morgon, säger jag från bakom mixerbordet. P4 Västerbotten i din radio denna morgon. Med mig Vilma Wikström, Rasmus Söderqvist och Hjalmar Åhman gör oss sällskap denna fredag. God morgon, Hjalmar. Ja, fredagsfeelingen den är för mig på topp så här i mitten av juli. Idag, 17 juli, är det dagen för världsomfattande rättvisa. Men Hjalmar har en annan plan, för han har en egen temadag. För han så ska han ut och träffa en brandflygspilot och ladda upp för en rallycross-tävling. Riktigt spännande morgon med temadag för Hjalmar också. Nu klockan 6 så är det dags för en eko-uppdatering med Henrik Sell.
1: I ett tal i natt anklagade USAs president Donald Trump Kina för att försöka påverka amerikanska val och varnade för att valsystemet är sårbart. Utspelen kommer månader före höstens viktiga mellanårsval till kongressen.
2: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
3: Våra val lämnades sårbara för att bli riggade och stulna, och folks förtroende försvann. Det sa presidenten i sitt 25 minuter långa tv-tal i natt och syftade bland annat på presidentvalet 2020 där han förlorade mot demokraternas Joe Biden. I talet i natt pekade Trump särskilt ut Kina som en aktör som försökt påverka bland annat det presidentvalet, men slog aldrig fast i talet att påverkansförsöken lyckats. Redan 2021 konstaterade amerikansk underrättelsetjänst och myndigheter i en analys att det inte fanns några indikationer på att främmande makt påverkat valresultatet i det presidentvalet. Utspelen från Trump kommer samtidigt som han försöker driva igenom bland annat ID-krav och begränsningar av poströster inför mellanårsvalet till kongressen. Men reformerna har hittills saknat stöd i kongressen, och kritiker varnar för att förändringarna kan försvåra för folk att rösta. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men för att med större träffsäkerhet kunna räkna ut hur många som dör av värmen tas det nu fram en ny uträkningsmetod på europeisk nivå. 77-åriga Carita sökte skydd från solen i Stockholm och säger att värmen påverkar henne.
4: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då.
5: Det nya systemet går ut på att det europeiska nätverket Euromomo samkör statistik över dödlighet och temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger Elin Andersson som jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
6: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
5: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
6: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
1: Och nästa år hoppas man kunna använda den här nya metoden. Reporter Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad under torsdagskvällen, rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden, och enligt myndigheten är det fler personer än någonsin som har skulder hos dem. Runt 6 800 personer har beviljats sanering hittills i år. Totalt för hela förra året var antalet runt 11 600. I en utredning som presenterats för regeringen föreslås bland annat att kraven ska sänkas för vem som beviljas skuldsanering. Cecilia Hegetorn är vikarierande rikskronofogde.
7: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men Med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag. Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
1: AIs snabba framfart får energibolag att rusa på börsen när investerare satsar på den infrastruktur som ska försörja framtidens datacenter med el, enligt Financial Times. AI-datacenter kräver nämligen enorma mängder el. Hittills i år har energiföretag tagit in rekordmycket kapital genom börsintroduktioner. Den högsta nivån sedan IT-bubblan kring millennieskiftet. Fröer från den sydafrikanska tesorten rooibos ska snart skickas till den internationella rymdstationen ISS, skriver TT. Det blir de första fröna från Afrika som skickas ut i rymden. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Tack för det, Henrik. Ja, P4 Västerbotten är det ju som du lyssnar på den här morgonen. Idag gör Sorsele sig redo för Pride för första gången. Sjukt spännande. Jag ska senare under morgonen ta tempen på en av arrangörerna.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5, Lou Bega. Rasmus Söderqvist, god morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska snacka om en tv-film som ska locka turister till Norsjö.
1: Ja, precis. Det handlar om en fiskefilm av turistorganisationen Gold of Lappland som gör filmen för marknadsföra Norsjö och Malå kommun som fiskeparadis. Men trots att de flesta lokala politikerna är väldigt positiva, så finns det också kritiska röster. Moderaten Per-Ud Petersen, han tycker att det är en väldigt dum satsning.
2: Kommunen går emot sämre tider, det vet vi. Och jag tycker att vi måste liksom förvalta medborgarnas pengar på ett rimligt sätt. Och samtidigt har vi ju precis gått igenom en sparingsövning där vi har lagt ner ett Bastuträsk skola och gett en sämre service för medborgarna ute i byen. Så därför tycker jag det är dumt.
0: En dum investering, tycker han.
1: Ja, precis. Men summan det gäller är att Malå kommun ska bidra med 40 000 och Norsjö med 35 000. Och ja, Per-Ud Petersen, han tycker att pengarna istället ska användas till skola och sjukvård. Men socialdemokraten Mikael Lindfors, han är positiv.
3: Nej, men allting som lyfter fram kommunen och dess destinationer är ju alltid bra. Det är ju det enkla svaret, att vi vill ju synas i alla sammanhang. Och klart att vi vet ju att fiske, det är ju en stor sport och även ett fritidsfiske. Så ja, men det är bra att lyfta ut internationellt.
0: Tycker alltså Mikael Lindfors från Socialdemokraterna. Så Rasmus, en person är allvarligt skadad efter en bilolycka igår kväll.
1: Ja, en person vårdas på Lycksele sjukhus med allvarliga skador efter en singelolycka på E12 vid Karonsbo utanför Lycksele igår kväll. Det var två vuxna som färdades i bilen som körde in en stolpe och E12 fick stängas av under räddningsarbetet. Den andra som färdades i bilen ska ha lindriga skador, säger Lars-Åke Löfqvist, ambulanschef i beredskap.
0: Så byter vi ämne. Idag är ju då dagen för världsomfattande rättvisa. Men Hjalmar Åman, du har en egen temadag.
4: God morgon, god morgon. Det blir lite annan. Det blir lite motortema för mig den här morgonen och kanske för dig som lyssnar också. Med tanke på det varma vädret. Det är redan soligt och lite slöjmoln och riktigt behagligt ute i Skellefteå centrum. Så är det ju brandrisk, så jag ska höra hur det går för en brandflygspilot här under morgonen bland annat.
0: Det är spännande ska det bli att höra. De spanar efter bränder lite titt som tätt där. Ja, Rasmus, AI, alltså jag är inget fan, vad tycker du?
1: Nej, jag är lite tudelad också. Det känns ju mer dystopiskt för varje nyhet som kommer, höll jag på att säga.
0: Ja, alltså jag vill ju påstå, eller nej, det gör jag faktiskt inte, jag är inte så delusional, men jag klamrar mig fast vid, med allt jag har vid att jag vill att AI ska vara en fluga på väggen. Jag tycker inte att AI är... Jag tycker att det är en läskig samhällsutveckling.
1: Vad tror du är det värsta som händer med AI-utvecklingen?
0: Alltså jag skulle väl inte säga att jag är så rädd att... Jag tror... Min förhoppning är väl att samhället inte kommer att kollapsa totalt. Men jag är rent ut sagt rädd för att de allra flesta yrken som vi ägnar oss åt idag kommer att falla bort när en AI kan göra allting mycket mer effektivt.
1: Ja, det tar vi oss in på vårt andra ämne.
0: Jag tycker att
1: det
0: är en dålig satsning. Alltså, jag tycker inte att vi människor behöver bli mer lata.
1: Nej, du kanske inte gillar nyheten jag har att komma med. För nu har OpenAI kommit med en ny satsning då, helt enkelt. De ska utveckla en bärbar skärmfri smart högtalare som är tänkt att bli en ny dator för AI-eran, det skriver Bloomberg. Och produkten planeras att bli en människoliknande AI-kamrat som ska ta hand om uppgifter i hemmet. Den ska styra smarta enheter, spela musik och svara på frågor och använda ChatGPT enligt uppgifter. Den kommer också ha tillgång till privat information som mail för att de, citat, bättre, eller de skriver att de bättre ska förstå sin ägare.
0: Vilken bra idé.
1: Ja, hur låter det, Vilma? Blir du sugen på att köpa en sån här?
0: Nej, icke sån icke.
1: Det känns ju spontant lite läskigt med någon som kan allt om dig, är med dig hela tiden, men som drivs av AI.
0: Någon annan. Ja.
1: Och den kommer också vara utrustad med kameror och sensorer för att bättre förstå omgivningen.
0: Liksom, där är ett, har du sett Netflix-serien Black Mirror?
1: Aha.
0: Ja. Det känns lite som ett sånt avsnitt när de liksom går igenom olika så här, dooms-scenarier, ja, för precis, hur framtiden kan utvecklas.
1: Ja. Det känns läskigt. Känns som de kan ta över.
0: Känns superläskigt. Faktiskt. Tack för den nyhetsuppdateringen. Trots allt då, Rasmus.
1: Tack för
0: fler nyheter, det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Jag trodde hela tiden för ett tag sedan att hon sjöng Superlimousin till dig. Det är en konstig fras. Superlim och Silvertape heter låten.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: rymden. Det blir till den internationella rymdstationen som är destinationen enligt ISS. Jag tycker man har hört talas om att det har skickats växter och frön och så dit förut, så det är inte första gången så, men det är första gången som det skickas fröer från Afrikas kontinent, säger man i via TT. Det här handlar om att man vill forska och undersöka och kolla på hållbar livsmedelsproduktion bortom jorden, säger man från sydafrikanska rooibosmyndigheten. Det finns tydligen en rooibosmyndighet. Hur länge ska det dra det här, tror du då?
1: Ja, men ger 3 minuter ändå, tror jag. Eller så kan du ta en tjuvsmak.
0: Jag tror att jag måste ta en tjuvsmak här. Sen är det väl viktigt exakt vilken temperatur man har på vattnet också.
1: Ja, man ska egentligen ha en sån här T-termometer, har jag hört från en
0: vän. Ja, okej. Okay. Ja, den hittade jag inte. Det kanske finns en sån.
1: Nej. Har du smakat? Brände inte.
0: Ja, det är nästan så att det mest smakar varmt faktiskt. Jag skulle nog kunna vara i en liten stund till. Det här var nog inte någon citronsmak i faktiskt. Det var ju lite överraskande. Jag trodde att alla rooibos-teer smakade citron eller apelsin. För det var väldigt vanligt då när jag testade lite olika. Ja, men den här var väl... Nej, jag är ingen te-kille.
1: Nej.
0: Vi slår fast det, tror jag.
1: Ja. Rooibos verkar i alla fall vara någonting som betyder röd buske. Så den kanske går att odla, då, Hjalmar. Den finns enbart i Sydafrika och den utgör grunden då till den här sötare te-varianten.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: För sjätte natten i rad har USA attackerat Iran och Iran har likt tidigare nätter attackerat amerikanska mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Qatar. Iran har 7 personer dödats enligt iransk statlig media, rapporterar Reuters. För att med större träffsäkerhet kunna räkna ut hur många som dör på grund av värmeböljor tas det nu fram en ny uträkningsmetod på europeisk nivå. Ambitionen är att kunna förhindra framtida dödsfall. Minst 10 000 fler än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. 2 personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad igår kväll, rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central. I Uganda har den sista Ebola-patienten skrivits ut från sjukhus och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset. I Kongo-Kinshasa fortsätter dock viruset att sprida sig. Det var Ekot på en minut.
1: Som du hör i P4 Västerbotten. Den här morgonen är det jag, Vilma Wikström, som är med dig fram till klockan 10. Och strax gör sig Rasmus Söderqvist redo med senaste lokala nyheterna.

0: Ugly Heart med GRL. Hur är din morgon denna fredag? Beskriv den i tre ord och skicka ett sms till 09017 17 17. Tre ord alltså. Hur är din morgon? Magnus, yrkestraffis på väg med livsmedel till Lycksele, skriver att extra jobb första semesterdagen. Riktigt satsig semester. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Det behövs fler modevisningar med second hand-kläder i norra Sverige. Det tycker kläddesignern Elisabeth Westerlund. Därför ordnade hon en hållbar modevisning i byn Vänforsbäck i Vännäs kommun.
2: Hållbart mode kan inte vara bara något som pågår ute i Stockholm, Göteborg, Malmö. Så jag tänkte att vi måste ju kunna göra någonting här i Västerbotten. Vi måste kunna göra det på landsbygden.
3: Second hand-modet fortsätter att växa enligt branschorganisationen Svensk Handel. Men Elisabeth Westerlund vill se ännu mer hållbart mode och vill locka fler utanför storstan att jobba med återbruk av kläder och omsydda plagg.
4: Du har ju en spetskjol som du har gjort själv. Du har randiga strumpor och randiga byxor under spetskjolen. Och innan hade du på dig den här blusen som var i grön, turkos, orange, rosa. Är det färg som lockar dig?
2: Absolut. Jag tycker att dagens mode är fruktansvärt tråkigt. För att det finns nästan ingen färg där. Och jag tycker att vi generellt är lite för fega med det. Så att jag älskar färg. Man brukar prata om dopamine dressing. Alltså det handlar ju om att klä sig på ett sätt som man blir glad av. Jag gör andra glada, jag gör mig själv glad. Så jag vill liksom inspirera fler också till att våga ta på dig färg. Det är inget farligt, du brinner inte upp. Man behöver inte ha svart på sig hela tiden.
1: Elisabeth Westerlund är engagerad i Miljöpartiet i Vännäs och står på deras kommunala lista inför valet. Reporter Sofie von Zweiberg och Pia Diaz-Bergner. Norrsjö kommun satsar pengar i en tv-film som ska locka fisketurister till kommunen. Helt rätt, säger de flesta lokala partier. Dumt, säger moderaten Per-Rud Petersen.
5: Kommunen går emot sämre tider, det vet vi. Och jag tycker att vi måste liksom förvalta medborgarnas pengar på ett rimligt sätt. Och samtidigt har vi ju precis gått igenom en sparingsövning där vi har lagt ner ett Bastuträsk skola och gett en sämre service för medborgarna ute i byen. Så därför tycker jag det är dumt.
6: Det är turistorganisationen Gold of Lapland som gör en tv-film för att marknadsfel i nuläget, tycker alltså Per-Rud Petersen. Men socialdemokraten Mikael Lindfors tycker
7: svaret att vi vill ju synas i alla sammanhang och klart att vi

0: vet jag att fiske, det är ju en stor...
1: Och i dagsläget så har vi ju det svårt med omsorg och skola som måste satsa på.
0: Den kommun är ju mycket mer än vård, skola, omsorg. Och det är ju så här att ingen flyttar till en kommun som bara har vård, skola, omsorg. Utan vi måste ha allting annat, och det gäller även fritiden.
2: Reporter Ingrid Marklund. Det var Lokala Nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
3: Så tar vi väder för idag, så varvas solen med moln som framförallt på eftermiddagen ligger rätt täta. Mestadels blir det uppehåll. Temperaturer från kustlandet 24 grader kan det bli, och i fjällen 9 till 13.

Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Matchtröjan tillhörande den brasilianska ikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958, den har fått en ny ägare. Drygt 47 miljoner kronor fick köparen hosta upp när tröjan skulle auktioneras ut igår. Efter matchen som då spelades 1958 så gav Pelé den här tröjan till Rums lagkamraten Dida, vars familj har haft den i sina ägo vid flera årtionden innan den hamnade i ett brasilianskt museum. Men då såldes den vidare sen 2004 och prislappen den landade på 47,3 miljoner enligt auktionsfirman. Det är därmed den näst dyraste, kan man tänka sig, fotbollströjan.

0: Genom tiderna då, strax efter Diego Maradonas Guds handtröja när han liksom föste in bollen med handen i mål, som såldes för 9,3 miljoner 2022. Nu dags för Radiosporten där Samuel Selén finns med oss idag.
1: Det drar ihop sig. Om två dagar är fotbolls-VM över.
2: Nu är det dags. VM-final i fotboll. Det största och finaste som finns, Argentina mot Spanien.
3: Det här kommer bli en magisk final, tror jag.
2: Är det på något sätt kanske lite svårt att se framför sig hur matchen ska gestalta sig?
3: Ja, nej, men det är ju två lagen alltså som trivs med att hålla boll ganska mycket. Och framförallt Argentina, de lutar sig mycket mot Messi som har levererat under den här turneringen. Men det här, Spanien är väldigt duktiga defensivt. Om man har bara släppt in ett enda mål än så länge i turneringen. Så frågan är om Argentina kan liksom hitta den nyckeln för att låsa upp det där försvaret och skapa chanser. Så att det här är en otroligt jämn final. Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
1: Expert Johan Elmander som tillsammans med Christian Olsson följer finalen på söndag, matchstart 21.00. Och nu är klart att det blir Slavo Vincic som kommer att döma finalen. Det största uppdraget man kan ha som domare och en dröm som går i upplevelse, säger slovenen om finalen. Men innan finalen så ska bronsmatchen spelas imorgon kväll, Frankrike mot England, där Johan Elmander tror på...
3: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Även om Frankrike har imponerat väldigt mycket under det här mästerskapet, så måste jag ju hålla kvar vid England även om jag tror att Frankrike vinner. Så jag säger England.
2: Ja, du kan ju inte ändra dig nu.
3: Nej, nu har det gått för lång tid så att jag kör på England.
1: Säger Johan Elmander som också är inne på att det här troligtvis är en match som vare sig England eller Frankrike är särskilt sugna att spela. Något Sky Sports-expert Jamie O'Hara tar ett steg längre.
4: It is the most ridiculous game to ever be created. It really is. No one cares about finishing third in the World Cup. No one. So it is a ridiculous game.
1: En meningslös match som ingen vill spela, säger han. Nu golf. Oh.
5: Het, tät, strid och kvaldramatik. Det kommer vara spännande kring flera av de svenska spelarna under fredagens British Open Golf.
6: Är banan tuff så fortsätt spela bra golf, träffa lite fair fairways, träffa lite flaggor in och sen försöka klättra lite grann.
5: Ludvig Åberg som tillsammans med Alex Norén dansar kring kvalsträcket. De får inte tappa mer om de vill fortsätta spela till helgen när allt ska avgöras. Och så har vi Henrik Stenson och Joakim Lagergren med tätkänning. Tre slag från ledning på en 13:e plats. Vad kan de hitta på framöver? Vid 11-tiden slår Ludvig Åberg ut som första av de här svenskarna. Martin Hedberg på Royal Birkdale för Radiosporten.
1: Och fortsätt att hänga med Radiosporten här under dagen för senaste nytt från golfen.
0: Mm, Radiosporten där med Samuel Selén tillbaka om en timme. Så är det ju alltid när P4 Västerbotten sänder program. Jag som är med dig här denna morgon heter Vilma Wikström. Och ja, men vi hänger kvar till klockan 10, sen tar P4 sommartid över.

0: Be by you, Luke Combs. Vita huset, de bekräftar att presidenten i USA, Donald Trump, kommer att vara på VM-finalen på söndag som spelas då mellan Spanien och Argentina. Trump, han har inte varit på någon VM-match hittills, men han sa redan före turneringsstarten att han skulle se finalen. Och Vita husets presssekreterare säger att hans närvaro kommer att kröna det mest sedda, säkraste och mest framgångsrika världsmästerskapet i amerikansk historia. Det är lite kaxigt. Trump får inte sällskap på hedersläktaren av Argentinas president Javier Milei. Han avstår från att vara på plats i New Jersey utanför USA på utanför New York i USA på grund av vidskepelse. Ja, Milei säger till radiostationen El Observador att han inte under några omständigheter vill bryta sin ritual som hittills ska ha gett tur då att se Argentinas VM-matcher från presidentpalatset. Så att Trump får sitta själv där, eller själv lär han väl inte vara, men han ska i alla fall sitta på den här hedersläktaren utan Argentinas president. Spännande ändå att han tror att vidskepelse kommer att få Argentina att vinna. Vi får se på söndag.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.

0: Bailando Paradiso. Hur är din morgon den här fredagen? Beskriv den i 3 ord och skicka till mig 090 17 17 17 och skriv vad du heter också och vart du bor. Och så svarar du på frågan hur är din morgon i 3 ord. Extrajobb första semesterdagen, det skriver Magnus som är yrkeschaffis på väg med livsmedel till Lycksele som bunkrar upp inför motorveckan som ju drar igång strax. Och skavsår, kaffe och plåster, det skriver Christer Lindskog i Umeå. Hur är din morgon? Skicka ett sms till mig 090 17 17 17 och så svarar du på frågan hur är din morgon? Och så använder du bara 3 ord för att beskriva den.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Cheap Thrills med Sia. Kaffe, marknad, umgås. Ja, med de tre orden beskriver Nina från Åsele sin morgon. Hjalmar Åman, har du tre ord som beskriver din morgon?
1: Just nu bromskloss här i trafiken är jag. Det radar upp lite bilar bakom, upplever jag. Men jag hittar en p-ficka här så då får de syrsa förbi. Jobb och sol kanske. Det är ganska, blir fort varmt faktiskt i solen.
0: Mm. Mina är fläkt, kaffe och gung. För det är så sjukt bra musik här i P4 den här morgonen. Eller hur?
1: Det är det.
0: Vart är du på väg någonstans, Hjalmar? Som
1: den här kön här och jag, vi kör på väg mot Skellefteå flygplats. Så det kan ju hända att det är någon som har mer bråttom än mig, det vet jag inte. Sen några dagar tillbaka så har ju brandflyget börjat cirkulera. De har ju blivit inkallade då bland annat av räddningstjänsten och myndigheten för civilt försvar. Den som tidigare hette MSB men har fått nytt namn. Det är de som har då gett uppdrag till brandflyget och via räddningstjänsten då att få köra ut och flyga. Och nu har man varit ute och flyga i några dagar och det fortsätter. Det är ju väldigt mycket brandrisk i skog och mark. Så jag har stämt träff med en pilot för brandflyget för att se om han är på marken eller i luften när jag kommer fram här alldeles strax.
0: Spännande blir det, alltså. Får ni kanske spana ut och se hur det ser ut över Skellefteå i den här morgonen. Som jag och Hjalmar beskrev precis våra morgnar med tre ord. Fläkt, kaffe och gung tycker jag. Hur är din morgon? Smsa mig 090 17 17 17 och så svarar du på hur är din morgon?

0: Gå och fiska, Gyllene Tider. Nu har klockan blivit 8. Vi ska få Ekot med Henrik Zell och det ska handla om värme.
1: Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men för att med större träffsäkerhet kunna räkna ut hur många som dör av värmen tas det nu fram en ny uträkningsmetod på europeisk nivå. 77-åriga Carita sökte skydd från solen i Stockholm och säger att värmen påverkar henne.
2: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då.
3: Det nya systemet går ut på att det europeiska nätverket Euromomo samkör statistik över dödlighet och temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger Elin Andersson som jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
4: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
3: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
4: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
1: Reporter Victoria Scott. En 18-årig man har anhållits misstänkt för barnvåldtäkt och en 17-årig pojke har anhållits misstänkt för försök till våldtäkt mot barn som ska skett i Ystad igår kväll. Brottsoffren är två flickor yngre än 15 år. Gripandet inträffade på tåg vid Malmö central, uppgav polisen för Sydsvenskan under natten. En explosion har inträffat på en båt ute på vattnet i norra Vättern, rapporterar P4 Örebro. SOS Alarm uppger att båten är helt övertänd och enligt polisen fanns en barnfamilj ombord som kunde hoppa i vattnet och ta sig till en närliggande ö. De har blivit omhändertagna av räddningstjänsten och ingen ska ha skadats. I natt höll USAs president Donald Trump ett tal till nationen där han anklagade Kina för att försöka påverka amerikanska val och sa att valsystemet är sårbart. Flera stora tv-kanaler valde att inte direkt sända talet för att kunna faktakolla uttalandena. Om det sa Trump att tv-kanalerna borde straffas med indragna tv-licenser. Samtidigt som Ebola-smittan fortsätter att spridas i Kongo-Kinshasa har man i grannlandet Uganda skrivit ut den sista Ebola-patienten från sjukhus. Och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset.
5: En kvinna med ett spädbarn i famnen stannar till under en vit presenning där sjukvårdspersonal screenar förbipasserande för symptom på blödarsjukan Ebola. Sedan i mitten av maj har ett 20-tal personer i Uganda smittats av den ovanliga Ebola-varianten Bundibugyo. Men till skillnad från grannlandet Kongo-Kinshasa, där smittan först dök upp, har virusets framfart bromsats. Och på torsdagen meddelade Ugandas hälsomyndigheter att den sista kvarvarande patienten nu är frisk. På andra sidan gränsen förvärras dock smittläget och enligt de senaste siffrorna har drygt 2000 människor nu smittats och 800 av dem har avlidit. I veckan varnade Världshälsoorganisationen WHO för att den pågående smittan sprids snabbare än något tidigare utbrott av den dödliga sjukdomen.
1: Nu kan namn på jägare som jagar rovdjur hållas hemliga upp till 20 år. Det är efter en ändring i offentlighets- och sekretesslagen sedan 1 juli. Anders Olsson är ordförande för Jägareförbundet i Värmland.
6: Jag vet att det har funnits en tvekan och även avhållsamhet från vissa jägare att man inte vill registrera sig.
7: Idag måste jägare registrera sig hos Naturvårdsverket inför jakt på varje järv eller lodjur. Men från och med nu gäller en starkare sekretess för all form av rovdjursjakt. Det betyder att deras namn som regel inte får lämnas ut av myndigheter och istället hålls hemliga.
6: Det finns ju alltid en risk att man utsätts för hot eller våld eller trakasserier. Och det är ju väldigt tråkigt, för man gör ju någonting som är beslutat av riksdag och regering och helt legalt.
7: Är det inte bra med transparens då?
6: Givetvis är det bra med transparens, men när transparensen missbrukas.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Och jag i Ekostudion heter Henrik Sell.
0: P4 Västerbotten lyssnade på. Det är stor risk för skogsbrand i de torra markerna just nu i delar av länet. Och flygklubbarna i Skellefteå och Umeå, de är ute och spanar dagligen efter bränder. Hjalmar är på väg för att träffa Skellefteå motorflygklubb. Nu till trafikredaktionen Simon Karlsson. Visst är det fortsatt ganska lugnt på våra vägar?
8: Det är helt rätt, det är så, och det finns som sagt då inga akuta störningar att rapportera om här just nu. Men ser du någonting som dina medtrafikanter bör veta, då kan du alltid ringa och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Nu ska vi ta och lyfta och blickarna. Det är så att en film som görs just nu ska locka turister till Norsjö, Rasmus.
1: Precis, det handlar om en reklamfilm om fiske av turistorganisationen Gold of Lapland som gör filmen för att marknadsföra Norsjö och Malå kommun som fiskeparadis. Men trots att de flesta lokala politikerna har varit väldigt positiva så finns det även kritiska röster. Moderaten Per Petersen ska jag säga, tycker att det är en dum satsning.
2: Kommunen går emot sämre tider, det vet vi. Och jag tycker att vi måste liksom förvalta medborgarnas pengar på ett rimligt sätt. Och samtidigt har vi ju precis gått igenom en sparingsövning där vi har lagt ner ett Bastuträsk skola och gett en sämre service för medborgarna ute i byen. Så därför tycker jag det är dumt.
1: Ja, och Malå kommun, de ska bidra med 40 000 kronor och Norsjö med 35 000. Och Per Rud Petersen, han tycker att pengarna istället ska användas till skola och sjukvården. Men socialdemokraten Mikael Lindfors, han är positiv.
3: Nej, men allting som lyfter fram kommunen och dess destinationer är ju alltid bra. Det är ju det enkla svaret att vi vill ju synas i alla sammanhang. Och klart att vi vet ju att fiske, det är ju en stor sport och även ett fritidsfiske som ja, men det är bra att lyfta ut internationellt.
0: Mm, det där säger alltså Mikael Lindfors från Socialdemokraterna. Han är positiv medans moderaten Per Rud Petersen är negativ till den här satsningen på turistfilm. Ja. Så Rasmus, en vanlig bedövningsmetod vid förlossning innebär ingen ökad risk?
1: Nej, det stämmer. Att kvinnor får epiduralbedövning under förlossningen ökar inte risken för hjärnskador eller svåra andningsproblem hos de nyfödda. Det visar en ny analys som ger ytterligare stöd för smärtlindringen, rapporterar TT. Omkring hälften av alla förstföderskor och 35% av alla som föder väljer epiduralbedövning i Sverige. Det ger en effektiv smärtlindring och har visat sig kunna minska komplikationer hos kvinnor under förlossningen. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av metoden och risker för barn och kvinnor, men forskare i Skottland har just nu tittat närmare på just hjärnskador, andningsproblem och cerebral pares och dödsfall hos barnen och kan inte se någon skillnad från normal eller inte använda den här typen av bedömning då, helt enkelt.
0: Mm, skönt då, för det är en väldigt vanlig bedömningsmetod.
1: Ja.
0: Men är du en pollenallergiker, Rasmus?
1: Men jag har björkpollen, men den kommer ju i slutet av maj tror jag, så den har nog gått förbi.
0: Ja, men det kan bli en dålig dag idag för den som är gräspollenallergiker, eller hur?
1: Ja, men precis. De ska nog inte rulla sig i gräset idag, för det råder stor och förhöjd risk för höga halter av gräspollen i hela landet. Och det börjar spridas gråbopollen heter det, i söder. Många gräs blommar ännu. Därmed råder det stor risk för gräspollenhalter i Götaland och Svealand samt större delen av Norrland enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. I en mindre del av nordligaste Norrland och i fjällen är risken förhöjd.
0: Mm, jag var faktiskt och gjorde såna här hemmaträningspass med mamma här om dagen. Mm. Och så skulle jag ligga på rygg och liksom lyfta, jag kommer inte ihåg, höftöppnare eller något sånt där.
1: Just det.
0: Skulle höja mina höfter mot typ som en plank, en omvänd planka.
1: Han har en typ av yogaövning.
0: Ja, ish. Det kliade över hela min kropp efter det. Jag kan rekommendera att lägga typ en handduk eller någonting under. Jag visste inte ens att jag var särskilt allergisk mot gräs, men apparently så är det.
1: Kanske får börja käka tabletter emot det.
0: Kan vara så. Rasmus Söderqvist tillbaka med senaste nytt om en liten stund.

0: Holiday med Madonna. Det är stor risk för skogsbrand i de torra markerna just nu i delar av länet. Och flygklubbarna i Skellefteå och Umeå, de är ute och spanar dagligen efter just skogsbränder. Reporter Hjalmar Åman har tagit sig för att möta upp Skellefteås motorflygsklubb.
1: Jag står och tittar på ett, det ser ganska grått ut när man står så här precis bredvid det med blåa ränder på. Jag skulle kunna tänka mig att man betraktar det här som vitt om man ser det från marken. Och så står jag och tittar in här på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja det är hur många olika instrumentmätare som helst. Och det är åtminstone 5 knappar per instrument tror jag i den här cockpiten. Och sen är det plats för 4 stycken stolar finns det här inne. Skellefteå motorflygklubb, Fredrik Danielsson, du är en av piloterna som flyger för klubben och ni har börjat spana nu i veckan här efter skogsbränder. Hur har det gått? Har ni sett mycket skogsbränder?
2: Vi har sett ett antal naturvårdsbränningar än så länge, så att de passar på att elda nu när det är varmt.
1: Men hur går det till då när ni flyger för att hålla koll på skogsbrandsrisken här?
2: Jo, så här går det till. Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning på kvällen innan och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare. Och så flyger vi 1-2 pass per dygn och vi flyger ungefär 3 timmar och vi flyger runt hela Västerbotten och spanar helt enkelt efter rökplymer. Och när vi hittar dessa så rapporteras de in till SOS Alarm och så åker en brandbil dit, eller flera stycken rättare sagt, och släcker den.
1: Hur är det då att göra sådana här uppdrag då som pilot?
2: Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att det känns jättebra.
1: Du visade en karta, det är ritat då ganska fyrkantiga linjer över hela länet. Skellefteå turas om med Umeå och flyga det här mönstret då för att spana. Det är ritat så att man ska flyga så man ser exakt hela länet på att följa de här linjerna. Det såg inte ut som att det var den klurigaste och roligaste flygningen att sitta och följa ett streck.
2: Men det är mycket av flygning är att flyga från A till B, följa ett streck. Men det är väldigt meditativt att sitta där uppe och man har gott om tid att prata med varann och sånt där. Så det är jättetrevligt.
1: Ni flyger inte själva?
2: Nej, vi har alltid 2 besättningar.
1: Och i veckan var det då alltså Skellefteås tur att ha den här jouren och då ringde de från myndigheterna, från räddningstjänst, länsstyrelse och sa att nu måste vi börja kolla efter det här. Det är i mitten av juli nu. Hur är det i förhållande till hur det brukar?
2: Det varierar faktiskt väldigt kraftigt. Det kan vara, vi har säsongen börjar egentligen i mitten av maj till slutet av september och det var något år vi började precis mitten av maj och det var jättevarmt hela maj. Så vi flög dygnet runt nästan då. Sen så brann det ingenting i skogen, det bara regnade om vartannat. Så att det varierar väldigt kraftigt och i år började i tisdags, kom värmen till Västerbotten.
1: Och hur länge fortsätter ni att flyga nu då? Vad vet ni? Hur länge till?
2: Ja, vi flyger så länge räddningstjänsten vill att vi flyger och just nu så ser det väl ut att fortsätta vara varmt fram till slutet av veckan.
1: När är det som störst risk för skogsbrand? När hittar ni som flest med brandflyget?
2: Det är nu när det har varit varmt under en längre tid, ett par dagar. Och då torkar det ut i skogen och speciellt när det blåser också så blir det en väldigt stor risk för skogsbrand.
1: Kan ni flyga i alla väder och alla lägen?
2: Vi flyger ju när det är fint väder ute så att säga. Vi ska ju se marken och sånt där. Och det är ju oftast fint väder när det är skogsbrandsrisk. Sen är det ju mycket sommaråska och sånt där som man får kryssa runt ibland. Och även det behöver man kolla upp när det har varit skogsbrandsrisk. Att det kan vara blixtnedslag och sånt där som kan tända eld på skogen. Så att så är det.
1: Hur är statusen på att hålla på med att göra brandflyget? Och det är ju ideellt arbete i flygklubbarna. Går det att täcka upp och få ihop? Känner man sig behövd?
2: Ja, det gör man. Och så att säga, ibland är det ju en utmaning att hitta folk så att säga, Det är ju semestrar och badväder och familj och sånt där som konkurrerar med den här verksamheten. Men peppar peppar så har vi ganska god tillgång. Vi har fått många, många frivilliga som hjälper till och spanar.
1: Säger alltså Fredrik Danielsson vid Skellefteå motorflygklubb. Och då hoppas vi ju att du inte hittar någonting nu idag. Och om du hittar något så hittar du det tidigt som möjligt.
2: Det hoppas vi.

Saving. Skinny Jeans, Eliza Doolittle. Är det du hör i P4 Västerbotten. Hur är din morgon denna fredag? Beskriv den i 3 ord och skicka ett sms till mig 090 17 17 17 och skriv gärna vad du heter och vart du bor också. Och så svarar du på frågan hur är din morgon i 3 ord. Fixar morgon kvarninvigning folkfest. Eva Mia Sjöberg i Flarken skriver det. Och det är ju 100-årsjubileum som firas idag i Flarkens kvarn. De firar med att mala den första säcken mjöl sedan 2001. Kaffe, mulet, hjortron, plock skrivs det ifrån Årskilje. Jag tror att det svaret vann. Om man kunde vinna den här tävlingen är det ju inte. Men om man kunde vinna de här 3 orden så tyckte jag att kaffe, mulet, hjortron, plock lät sjukt mysigt. Att vara ute på myren och se de här orangea liksom gyllene bären som poppar upp på små ställen framför en. Ja, riktigt mysigt. Kanske att jag ska ge mig ut i helgen och plocka lite jag med. Det verkar ju som att de har kommit upp ordentligt nu. Strax dags för lokala nyheter. Tills dess, Magnus Uggla.

0: Kung för en dag, Magnus Uggla. Nu är klockan 8:30. Fiskefilm ska locka turister till Norsjö.
1: Men satsningen väcker kritik. Norsjö kommun satsar på pengar i en tv-film som ska locka fisketurister till kommunen. Helt rätt, säger de flesta lokala partier. Dumt, säger moderaten Per-Rud Petersen.
2: Kommunen går emot sämre tider, det vet vi. Och jag tycker att vi måste liksom förvalta medborgarnas pengar på ett rimligt sätt. Och samtidigt har vi ju precis gått igenom en sparingsövning där vi har lagt ner Bastuträsk skola och gett en sämre service för medborgarna ute i byarna. Så därför tycker jag det är dumt.
3: Det är turistorganisationen Gold of Lapland som gör en tv-film för att marknadsföra Malå och Norsjö som fiskeparadis. Malå kommun ska bidra med 40 000 kronor och Norsjö med 35 000. Alldeles fel i nuläget, tycker alltså Per-Rud Petersen. Men socialdemokraten Mikael Lindfors tycker precis tvärtom.
4: Nej, men allting som lyfter fram kommunen och dess destinationer är ju alltid bra. Det är ju det enkla svaret, att vi vill ju synas i alla sammanhang. Och klart, vi vet ju att fiske, det är ju en stor sport och även ett fritidsfiske. Så, ja, men det är bra att lyfta ut internationellt.
2: Men just nu så måste vi ju se på vad vi kan. Och i dagsläget så har vi ju det svårt med omsorg och skola som måste satsa på.
4: En kommun är ju mycket mer än vårdskola och omsorg, och det är ju så här att ingen flyttar till en kommun som bara har vårdskola och omsorg, utan vi måste ha allting annat, och det gäller även fritiden.
1: Reporter Ingrid Marklund. Det varma och torra vädret har medfört stor brandrisk i stora delar av landet, i vissa delar extremt stort. Brandrisken är mycket stor till exempel i södra Sverige och upp till Dalarna och Gästrikland. Längs Norrlandskusten och Norrlands inland bedöms risken vara stor eller mycket stor, liksom på södra Gotland. Men man ska vara medveten om att bränder lätt kan uppstå och spridas snabbt i skog och mark, uppger SMHIs meteorolog Marie Stark. Kontrollera om det är eldningsförbud i ditt område och iaktta försiktighet, säger hon. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Det är ju varmt fortsatt. Sol varvas med moln idag som framförallt under eftermiddagen kan ligga täta. Mestadels uppehåll i alla fall, och temperaturer i kustlandet upp till 24 grader, i fjällen upp till 13. Så får vi en svag vind här i Västerbotten, men som sagt ändå fortsatt relativt varma temperaturer på 20-24 grader och i fjällen upp till 13 grader.

0: Funkytown Lip Sync hörde vi där. Zlatan Ibrahimovic är inte imponerad av Englands VM-insats. Men medan han kritiserar engelsmännen så delade han också ut en känga till Norge. Han har ju agerat expert i Fox Sports under sommaren och lyckades alltså pika två VM-nationer på samma gång igår. Han började med att såga England och kallade semifinalen mot Argentina för en reality check. Han sa England har vunnit VM en gång. Hur många gånger har de slagit ett riktigt topplag? Kan jag fråga er det? Igår spelade de mot ett riktigt lag, sa han under ett panelsamtal i New York enligt ESPN. Och så här lyckades han alltså även ge en pik till Norge. Han sa att vinna mot Norge, med all respekt för Norge, men det är inget riktigt topplag och jag är svensk, så det är jävligt retsamt, sa han. Men jag har faktiskt sett ett panelsamtal i norsk tv där de typ pratar om att Haaland är större än Ibrahimovic, så de pikar väl honom tillbaka. Ja. Dags nu i alla fall för Radiosporten, och det är Samuel Silén vi har med oss därifrån som ser fram emot söndagens VM-final.
1: Nu är det dags. VM-final i fotboll. Det största och finaste som finns. Argentina mot Spanien.
2: Det här kommer bli en magisk final, tror jag.
1: Är det på något sätt kanske lite svårt att se framför sig hur matchen ska gestalta sig?
2: Ja, men det är ju två lagen som trivs med att hålla boll ganska mycket. Och framförallt Argentina, de lutar sig mycket mot Messi som har levererat under den här turneringen. Men det här, Spanien är väldigt duktiga defensivt. De har bara släppt in ett enda mål än så länge i turneringen. Så frågan är om Argentina kan liksom hitta den nyckeln för att låsa upp det där försvaret och skapa chanser. Så att det här är en otroligt jämn final. Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
3: Säger expert Johan Elmander som tillsammans med Christian Olsson följer finalen på söndag. Matchstart 21.00 och på plats kommer också...
4: Vita huset meddelade under torsdagen att president Donald Trump kommer befinna sig på finalarenan i New York, New Jersey på söndag. Där ska antingen Spanien eller Argentina krönas till nya världsmästare i fotboll. Men han får inte sällskap på hedersläktaren av Argentinas president Javier Milei. Han avstår från att vara på plats och hänvisar till vidskeplighet. Milei säger till radiostationen El Observador att han inte under några omständigheter vill bryta sin ritual som hittills ska ha bringat tur. Nämligen att se Argentinas matcher i världsmästerskapet från sitt presidentpalats.
3: Reporter Adrian Alibo Andersson. Och nu klart att det blir Slavovincic som kommer att döma finalen. Slovenen säger att det är en dröm som går i uppfyllelse och att en VM-final är det största uppdraget man kan ha som domare. Nu golf.
5: Het, tät, strid och kvaldramatik. Det kommer vara spännande kring flera av de svenska spelarna under fredagens British Open Golf.
6: Är banan tuff så fortsätt spela bra golf, träffa lite fair fairways, träffa lite fler greener och sen försöka klättra lite grann.
5: Ludvig Åberg som tillsammans med Alex Norén dansar kring kvalsträcket. De får inte tappa mer om de vill fortsätta spela till helgen när allt ska avgöras. Och så har vi Henrik Stenson och Joakim Lagergren med tätkänning. Tre slag från ledning på en 13:e plats. Vad kan de hitta på framöver? Vid 11-tiden slår Ludvig Åberg ut som första av de här svenskarna. Martin Hedberg på Royal Birkdale för Radiosporten.
3: Och mer om golfen och även det senaste från fotbolls-VM får du alltid i appen Sveriges Radio.
0: Idag så firas Pride i Sorsele för första gången någonsin. Alldeles strax ska jag ringa upp en av arrangörerna för att ta tempen i Sorsele.

0: Halo med Beyoncé. Ja, idag firas Pride i Sorsele för första gången någonsin. Klockan 1:15 i eftermiddag så går Pride-tåget från Holmen-Gungarområdet och det blir dessutom föreläsningar och workshops. Nu har jag med mig Oskar Wiklund som är en av arrangörerna. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur taggad är du på den här dagen?
1: Jag är otroligt taggad. Det kommer gå jättebra, tror jag.
0: Hur känns det egentligen att dra ihop Sorseles första Pride?
1: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor.
0: Finns det då tillräckligt med folk i Sorsele för att dra ihop ett Pride-tåg?
1: Det finns det absolut. Jag tror att det kommer bli en jäkla fest.
0: Ja, har du någon koll på hur många ni blir?
1: Min spontana gissning är att vi blir runt 100, men vi kan vara färre och vi kan vara fler.
0: Jag förstår. Tror du att det kommer folk från andra orter också?
1: Det vet jag att det gör. Bland annat Lycksele och Arvidsjaur och Storuman.
0: Det blir som en samlingsplats då helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men du, varför har det inte firats något Pride i Sorsele tidigare?
1: Det är en väldigt bra fråga. Men anledningen varför det firas just i år är för att biblioteket ansökte om och fick statsbidrag från Socialstyrelsen för att främja hbtq-personers situation. Och då hade de ett möte med målgruppen där de uttryckte ett behov av att Sorsele kommun arrangerar Pride. Och det är därför vi gör det. Mm.
0: Just det. Men du, det är också dagen för världsomfattande rättvisa idag som instiftades av FN. Hade du koll på det?
1: Det hade jag faktiskt inte koll på, men nu vet jag det.
0: Det var ju bra timing då kanske.
1: Jajamän.
0: Varför behövs Pride i Sorsele?
1: Pride behövs i Sorsele eftersom det finns jättemånga queera personer i Sorsele. Och eftersom Sorsele värnar om allas lika rättigheter och våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
0: Flaggar kommunen idag då?
1: Det har vi. Vi har en flagga som är uppe mellan 7:00 i morse och 4:00.
0: Och så börjar ni dagen med en workshop i dragsminkning. Hur går en sån till egentligen?
1: Det kommer till så här att det är en workshop i olika steg, vet jag. Och jag vet att vi har en väldigt duktig workshopledare. Tegutsu heter människan. Och jag tror att det kommer gå väldigt bra. Jag själv vet inte jättemycket om dragsminkning, men jag tror att det kommer gå galant och de kommer vara väldigt tjusiga, de som går den. Mm.
0: Då ser vi fram emot att få se bilder från det här Pride-firandet och Pride-tåget som alltså går av stapeln 13:15 ifrån Holmen-Gungar-området. Oskar Wiklund, stort lycka till för dagen.
1: Tack, tack.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Som du hör i P4 Västerbotten, och jag håller på en timme till här. Sen är det de här som tar över.
1: Sommartid i P4.
0: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!
0: Ja, varje vardag alltså. Här när jag slutar prata, där vid klockan 10. Jag heter Vilma Wikström och är kvar en timme till.
1: P4 Västerbotten.
7: Sveriges Radio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.

0: Hot in the City heter låten med Billy Idol som du hör i P4, där det blivit dags för Ekot med Henrik Zell. Och det ska handla om skulder.
1: Hittills i år har närmare 19 000 personer ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och enligt statistik från myndigheten är det en trend som pekar uppåt. En som ansökt och nu väntar på besked är 59-åriga Parvis i Stockholm.
2: Jag har ansökt om skuldsanering. Då är det inte så att liksom beskedet är positivt. Det kan inte man veta i förväg. Men jag är glad att jag faktiskt gjorde det.
3: Hittills i år har runt 6800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Och totalt för hela 2025 var antalet runt 11600. Vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn ser att allt fler människor får skulder som är svåra att bli av med.
4: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos Kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är ju skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
3: Nyligen föreslog en utredning till regeringen åtgärder för att ge fler personer chans till skuldsanering. Det handlar bland annat om att sänka kraven och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp.
4: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag.
1: Vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn, reporter Nils Sive. En 18-årig man har anhållits misstänkt för barnvåldtäkt och en 17-årig pojke har anhållits misstänkt för försök till våldtäkt mot barn, som ska ha skett i Ystad igår kväll. Brottsoffren är två flickor yngre än 15 år. Gripandet inträffade på ett tåg vid Malmö central, uppgav polisen för Sydsvenskan under natten. Så till USA. I ett tal till nationen i natt som flera stora tv-kanaler inte valde att sända anklagade president Donald Trump Kina för att försöka påverka amerikanska val och varnade för att valsystemet är sårbart. Utspelen kommer månader före höstens viktiga mellanårsval till kongressen.
5: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
6: Våra val lämnades sårbara för att bli riggade och stulna och folks förtroende försvann. Det sa presidenten i sitt 25 minuter långa tv-tal i natt och syftade bland annat på presidentvalet 2020 där han förlorade mot demokraternas Joe Biden. I talet i natt pekade Trump särskilt ut Kina som en aktör som försökt påverka bland annat det presidentvalet, men slog aldrig fast i talet att påverkansförsöken lyckats. Redan 2021 konstaterade amerikansk underrättelsetjänst och myndigheter i en analys att det inte fanns några indikationer på att främmande makt påverkat valresultatet i det presidentvalet. Utspelen från Trump kommer samtidigt som han försöker driva igenom bland annat ID-krav och begränsningar av poströster inför mellanårsvalet till kongressen. Men reformerna har hittills saknat stöd i kongressen och kritiker varnar för att förändringarna kan försvåra för folk att rösta. Simon Isaksson, Austin.
1: Och för sjätte natten i rad har USA attackerat Iran och Iran har likt tidigare nätter attackerat amerikanska mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Qatar. I Iran har 7 personer dödats enligt iranska statliga medier, rapporterar Reuters. I USAs anfall har också bland annat en järnvägsstation, flera broar och en flygplats träffats. Det går bra för buss- och lastbilstillverkaren AB Volvo. Bolaget gör ett rörelseresultat på 13,5 miljarder kronor under andra kvartalet, klart högre än förra året. Under kvartalet beställdes över 15 000 fler lastbilar jämfört med förra året. Martin Lundstedt är bolagets vd.
7: Om vi börjar med lastvagnssidan så ser vi att vi har en stark orderingång som fortsätter i Europa. Vi skruvar upp också totalmarknadsprognosen där något, inga stora uppskruvningar, men från 310 till 315 000 totalmarknad. Sen har vi en väldigt stark orderingång för närvarande i Nordamerika, det har vi väntat på. Men även att den rullande flottan börjar bli ganska gammal i USA och inte minst när det gäller fjärrtrafiken.
1: Reporter Victor Jensen.
0: Till i din radio. En fiskefilm ska marknadsföra Norsjö och Gold of Lappland. Mer om fiskefilmen strax. Nu till Simon Karlsson på trafikredaktionen. Hur ser det ut på länets vägar?
8: I det stora hela bra, men vi har en störning. Det är på E4 mellan Skellefteå och Bureå, mellan trafikplats Kärn och Yttervik i riktning mot Bureå. Där är den stillastående lastbil med okänt haveri som kan ställa till det lite grann. Tipsa mig om hinder 020 999 444.

0: Världen kommer snurra ändå. Hallå, hallå, Rasmus Söderqvist.
1: Hallå.
0: Du, det är stor risk för skogsbrand just nu.
1: Ja, det är varmt och torrt i stora delar av länet. Och för att hantera bränder är flygklubbarna i Skellefteå och Umeå ute och spanar varje dag efter skogsbrandsröken. Fredrik Danielsson, han flyger för Skellefteå motorflygklubb. Och inga skogsbränder än har han hittat.
2: Vi har sett ett antal naturvårdsbränningar än så länge, så att de passar på att elda nu när det är varmt. Jo, så här går det till. Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning på kvällen innan och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare.
0: Men riktigt trevligt tyckte han att det var där uppe i luften.
1: Ja, men han gjorde ju det och det har inte varit några stora problem heller att fylla bemanningen trots att det är sommartid, berättar Fredrik. Och många frivilliga har kommit att erbjuda sig, kanske för att det är just så trevligt. Så här förklarar han hur det känns att vara i luften.
2: Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, rädda skogs, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att, det känns jättebra.
0: Får man fylla behovet på både det ena och det andra sättet?
1: Ja, men precis.
0: Ja, det råder ju mycket stor brandrisk just nu längs hela Norrlandskusten. Kanske att det lättas något enligt SMH idag om det kan komma in lite kallare och blötare väder.
1: Man får väl hoppas på lite regn då kanske.
0: Kanske det. Nu om en film som ska locka turister till Norsjö, Rasmus.
1: Ja, det handlar om en fiskefilm av turistorganisationen Gull of Lapland som gör filmen för att marknadsföra Norsjö och Malå kommun som fiskeparadis. Men trots att de flesta lokala politiker är positiva finns kritiska röster. Moderaten Perud Petersen tycker att det är en dum satsning.
3: Kommunen går emot sämre tider, det vet vi. Och jag tycker att vi måste liksom förvalta medborgarnas pengar på ett rimligt sätt. Och samtidigt har vi ju precis gått igenom en sparingsövning där vi har lagt ner Bastuträsk skola och gett en sämre service för medborgarna ute i byarna. Så därför tycker jag det är dumt.
1: Och Malå kommun de ska bidra med 40 000 och Norsjö med 35 000. Perud Petersen tycker att pengarna istället ska gå till skola och sjukvård, men socialdemokraten Mikael Lindfors är mer positiv.
4: Nej, men allting som lyfter fram kommunen och dess destinationer är ju alltid bra. Det är ju det enkla svaret att vi vill ju synas i alla sammanhang och klart att vi vet ju att fiske det är ju en stor sport och även ett fritidsfiske som ja, men det är bra att lyfta ut internationellt.
0: Ni säger då socialdemokraten Mikael Lindfors som är positiv medan moderaten Perud Petersen tycker att det är en dum satsning. Så mot sporten då, fotbolls-VM på söndag, Rasmus, snart slut på VM. Ja. Det var en konstig låt som var inlagd där. Jag förstod inte riktigt. Rasmus, förklara.
1: Jo, men jag ska förklara. Om du drar hela musiken kan vi få höra på fler artister där.
0: Det ska jag göra alldeles strax. Baby med Justin Bieber.
1: Ja, men det kanske låter lite otippat. Men det är nämligen så att han uppträder.
0: Ah, han får väl lite smakprov.
1: Precis. På halvtidsshowen då, som kommer på söndag.
0: Ja. Post Malone var det som skulle vara huvudnummer på söndag, visst?
1: Det kanske stämmer, men i alla fall Justin Bieber, BTS och Coldplay och Madonna. Ja. Vad är de jag har koll på?
0: Riktiga stjärnor. Första Precis. Gången i VMs historia som det är en halvtidsshow.
1: Ja, och det stora med det här är också att de har utökat från 15 minuters halvlekar till 30 minuter. Och då bryter FIFA alltså mot sina egna regler som gäller att man bara ska ha 15 minuter. Så kommer istället bli 30 minuters vila. Då hinner nog spelarna bli ganska kalla, tror jag. Tänk själv om man har spelat, då ska man vänta en halvtimme på nästa halvlek.
0: Mm. Är det Trump som har varit inne med ett finger i spelet?
1: Ja, det är nog inte helt orimligt, men FIFA de har väl också sina förtjänster att få in hur många eller fler artister då, helt enkelt.
0: Precis, vi ska prata andra sporter också, motorsport, Hjalmar Åhman. Vart är du på väg nu?
5: Jag sitter och försöker reda ut hur den här resultatlistan fungerar, för Norrlandsveckan avgörs i helgen. Då pratar vi rallycross, motorsporten avgörs strax utanför Skellefteå imorgon. Man är där och håller på att ställa upp och börja meka med bilarna och testa banan och sådär ska man göra idag. Supernationell heter en av klasserna. Där verkar det vara Anton Karlsson från Lycksele som är bästa länsförare på en femte plats, och så är det Ossian Stenvall, de del där femma, sexa. Ossian Stenvall där från Skellefteå motorsällskap. Och annars är det Karlskrona och Rana och Finnskoga i topp här, så vi får väl se vad de säger, vilka chanser de har, västerbottningarna, att komma upp i topp när det är finaldeltävling i Norrlandsveckan imorgon.
0: Spännande. Norrlandsveckans final imorgon alltså. Hjalmar Åhman, mer om det om sisådär en halvtimme.

0: Love Fool, The Cardigans. Nu har det blivit tävlingsdags och alltså det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, precis. Det blir dags för tävlingen Hitta hitten, där du som lyssnar får höra ett låtklipp och sen har du chansen att få tävla i vårt sommarprogram Sommartid i P4, som drar igång om 40 minuter ungefär. Reglerna, de är enkla. Du ska få höra ett låtklipp och sen så ska du skynda dig in i våran app Sveriges Radio, där du kan svara på vilken låt eller artist som du precis hörde, och så får du också lämna dina uppgifter så kan vi höra av oss om det är du som får chansen att tävla. Vi drar igång. Spetsa öronen. Känner du igen den där låten och vem det var som sjöng, då ska du skynda dig in i appen Sveriges Radio. Svaret, det får vi om några minuter. Först en helt annan låt och så en kortare nyhetsuppdatering.

0: Sapphire, Ed Sheeran, nu Ekot på en minut.
1: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand imorgon. Lokalt kan det komma 30-60 mm regn på kort tid. Varningen gäller från klockan 10 till klockan 22 imorgon alltså. I Peru har en minibuss störtat ner i en ravin. Minst 14 personer har dött och 5 skadats. Det uppger lokala myndigheter för AFP. Olyckan inträffade omkring 80 mil norr om huvudstaden Lima. En explosion har inträffat på en motorbåt ute på vattnet i norra Vättern, rapporterar P4 Örebro. Båten blev övertänd och barnfamiljen som befann sig ombord fick simma till en närliggande ö. Ingen ska ha skadats. I Uganda har den sista Ebola-patienten skrivits ut från sjukhus och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset. I Kongo Kinshasa fortsätter dock viruset sprida sig. Det var Ekot på en minut.
0: Som du hör i P4 Västerbotten med mig Vilma Wikström en halvtimme till. Strax dags för lokala nyheter. Tills dess så ska vi lyssna på hela låten som vi fick höra ett låtklipp ifrån för några minuter sedan. Var du med och tävlade i Hitta hitten så kan du ha chansen att få vara med i Sommartid i P4s tävling lite senare under förmiddagen. Det var alltså den här låten som vi sökte, Time After Time, Cindy Lauper.

0: Time after time, Cindy Lauper. Nu är klockan 9:30. Skogsbranden är stor i länet.
1: Och för att upptäcka röken flyger Fredrik Danielsson. Stor risk för skogsbrand just nu i stora delar av länet. Och för att hitta bränderna är flygklubbarna i Skellefteå och Umeå ute och spanar dagligen efter skogsbrandsröken. Fredrik Danielsson flyger för Skellefteå motorflygklubb.
2: Vi har sett ett antal naturvårdsbränningar än så länge, så att de passar på att elda nu när det är varmt. Jo, så här går det till. Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning på kvällen innan och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare.
1: Det har inte varit några problem att fylla bemanningen, berättar Fredrik Danielsson. Och många frivilliga har erbjudit sig trots sommarledighet. Han beskriver känslan när han flyger.
2: Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, rädda skogs, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att, det känns jättebra.
1: Brandrisken gäller längst hela Norrlandskusten men väntas minska något under helgen. Reporter Hjalmar Åman. Norsjö kommun satsar pengar i en tv-film som ska locka fisketurister till kommunen. Helt rätt, säger de flesta lokala partier. Dumt, säger moderaten Per Rud Petersen.
3: Kommunen går emot sämre tider, det vet vi. Och jag tycker att vi måste liksom förvalta medborgarnas pengar på ett rimligt sätt. Och samtidigt har vi ju precis gått igenom en sparingsövning där vi har lagt ner Bastuträs skola och gett en sämre service för medborgarna ute i byarna. Så därför tycker jag det är dumt.
4: Det är turistorganisationen Gold of Lapland som gör en tv-film för att marknadsföra Malå och Norsjö som fiskeparadis. Malå kommun ska bidra med 40 000 kronor och Norsjö med 35 000. Alldeles fel i nuläget, tycker alltså Per Rud Petersen. Men socialdemokraten Mikael Lindfors tycker precis tvärtom.
5: Nej, men allting som lyfter fram kommunen och dess destinationer är ju alltid bra. Det är ju det enkla svaret att vi vill ju synas i alla sammanhang. Och klart, vi vet ju att fiske, det är ju en stor sport och även ett fritidsfiske. Så, ja, men det är bra att lyfta ut internationellt.
3: Men just nu så måste vi ju se på vad vi kan. Och i dagsläget så har vi ju det svårt med omsorg och skola som måste satsa på.
5: Den kommun är ju mycket mer än vård, skola, omsorg. Och det är ju så här att ingen flyttar till en kommun som bara har vård, skola, omsorg. Utan vi måste ha allting annat och det gäller även fritiden.
1: Reporter där är Ingrid Marklund. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Och idag varvas sol med moln som framförallt på eftermiddagen ligger täta. Mestadels uppehåll blir det idag. Temperaturer i kusten från 20 till 24 grader och i fjällen något svalare 9 till 13 grader. Och ikväll och i natt också då molnigt väder, till natten främst i kustlandet en del regn och skurar.

0: Fever Dream, Alex Warren. Det pratas mycket om Sveriges VM-brons från 94, men den där bronspengen, den är inte lika attraktiv för alla, verkar det som. Här är Radiosporten.
1: Nu ska medaljerna i fotbolls-VM fördelas. På söndag final Spanien mot Argentina. Men redan under sena lördagskvällen bronsmatchen mellan Frankrike och England, där expert Johan Elmander tror på.
2: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Även om Frankrike har imponerat väldigt mycket under det här mästerskapet, så måste jag ju hålla kvar vid England även om jag tror att Frankrike vinner. Så jag säger England.
3: Ja, du kan ju inte ändra dig nu.
2: Nej, nu har det gått för lång tid, så att jag kör på England. Jag tror att det här är en match som egentligen bägge lagarna inte vill spela. Det känns som att de skulle nog hellre vilja bara åka hem.
1: Säger Johan Elmander, och det här med att ingen vill spela en bronsmatch är något som Sky Sports expert Jamie O'Hara tar ett steg längre.
4: It is the most ridiculous game to ever be created. It really is. No one cares about finishing third in the World Cup. No one. So it's a ridiculous game.
1: En meningslös match som ingen vill spela, säger han. En match som troligtvis alla vill spela, det är VM-finalen.
3: VM-final i fotboll. Argentina mot Spanien.
2: Det här kommer bli en magisk final, tror jag. Det är ju två lagen alltså som trivs med att hålla boll ganska mycket. Och framförallt Argentina, de lutar sig mycket mot Messi som har levererat under den här turneringen. Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
1: Ja, vi får se VM-finalen på söndag, avspark 21.00, reporter Christian Olsson. Och FIFA meddelar nu att de kommer att se över de argentinska spelarnas Falklandsrelaterade gest efter segern i semifinalen mot England. Ja, gruppen är ju en politiskt laddad fråga mellan länderna. Enligt nyhetsbyrån AP så ska det internationella fotbollsförbundet FIFAs oberoende disciplinkommitté granska det hela och undersöka omständigheterna innan ett beslut fattas om eventuella åtgärder. Förutom fotbolls-VM pågår ju också
5: het, tät, strid och kvaldramatik. Det kommer vara spännande kring flera av de svenska spelarna under fredagens British Open Golf.
6: Är banan tuff så fortsätt spela bra golf, träffa lite fair fairways, träffa lite flaggriner och sen försöka klättra lite grann.
5: Ludvig Åberg som tillsammans med Alex Norén dansar kring kvalsträcket. De får inte tappa mer om de vill fortsätta spela till helgen när allt ska avgöras. Och så har vi Henrik Stenson och Joakim Lagergren med tätkänning. Tre slag från ledning på en 13:e plats.
1: Första svensk att slå ut idag är Ludvig Åberg vid 11-tiden. På plats på British Open är reporter Martin Hedberg. Därmed tackar Samuel Selén för den här morgonen och hoppas att alla får en trevlig helg.
0: P4 Västerbotten är det du hör Radiosporten i. De har varit med oss några gånger den här morgonen och mer sport finns i appen Sveriges Radio. Morgonprogrammet med mig, Vilma Wikström, det pågår fram till klockan 10. Efter det så tar sommartid i P4 över.

0: Stereo Love, Edward Maya och Baika Jigulina. Ja, i helgen så avslutas rallycross-tävlingen Norrlandsveckan. Tävlingar har hörts i Kalix och Piteå. Imorgon är det final i Klutmark utanför Skellefteå och Hjalmar.
1: Det här är Ossian Stenvalls bil som jag hör knappt vad jag själv säger. Men Ossian, låter den bra nu?
2: Ja, det låter bra. Det lät sämre i onsdags kväll.
1: Men, vad är det här för bil?
2: En Ford Escort MK3, rallycrossbil.
1: Och vad betyder, vad är det för krav i den här? Du kör i supernationell heter klassen, du tävlar i här final imorgon. Vad är det för krav på motorer och bil och så då?
2: Generellt är det max 2,4 liter, men det finns lite olika. Men vi får ha runt 2,4 liter och ungefär 340 hästar.
1: Och när en bilintresserad frågar och du ska beskriva den för någon som kan de här grejerna, hur låter det då när du ska, när någon, vad har du för bil?
2: Ja, det är en rallycrossbil. Vi kör runt på en bana och har jävligt kul.
1: Men Norrlandsveckan då, det är final, det är tre deltävlingar, två har redan kört och du har varit med ett antal sådana här Norrlandsveckor nu. Den turnerar runt på lite olika orter, det är Klutmark som gäller för finalen i helgen strax utanför Skellefteå. Men årets start på Norrlandsveckan, vad skulle du säga för din del?
2: Ja, den har inte varit helt perfekt som jag vill, jag blir sju i båda deltävlingarna, men så just utanför final.
1: Vad är det som har saknats då?
2: Lite fart i semifinalerna. Men förhoppningsvis har vi det imorgon.
1: Det är ju en länskamp i klassen. Ni ligger femma och sexa. Det är då Ossian, du kör ju för Skellefteå. Och sen är det Anton Karlsson som kör för Lycksele här. 30, nu har jag ett papper här med en tabell och en poängställning. 31 poäng för Anton och 24 poäng för dig. Vad betyder det? Är det liksom möjligt att göra någonting åt för din del?
2: Ja, det är väl 29 eller 30 poäng totalt om man vinner, så att det finns ju helt klart möjlighet att klättra, och det är väl det vi ska försöka göra.
1: Men ni har ju en bit upp här till toppen av den här listan. Kommer det att bli spännande i helgen?
2: Det tror jag, det kommer det absolut bli. Det kan skilja väldigt mycket om någons bil går sönder eller någonting, så är det 30 poäng man kan plocka på den stackaren som ovanför, så... Det kan fort vända åt vilket håll som helst.
1: Bilen som vi tittar på nu då, jag ska säga, det är en förarplats, det är ingen radio, man kan inte lyssna på oss när man kör. Nej. Det är en grön och en gul och en röd och en svart och en blå knapp mitt på ratten. Och sen så är det ingen som får åka med, det är bara lite vikter där på passagerarplatsen. Vad är det som behöver göras med bilen nu närmast?
2: Ja, just nu är det bara servicen tidigare tävlingen, men annars är de ju så basic som möjligt. Lätta som möjligt. Vi har en viktgräns på 1160 kilo. Därför har man inget onödigt igen. Man har bara det man måste ha.
1: Det är ett område där vissa har ställt upp sina bilar. Vissa har jättestora lastbilar och bussar med långa tält och större bilar här. Och många har inte hunnit komma än. Vissa bilar de står på vad som ser ut som kanske ganska vanliga släp. Vi ska röra oss bort och blicka ut lite grann över den här finalbanan också. Så ska vi prata lite mer om vad det är som kommer att bli avgörande på den och hur den ser ut.
0: Åter till Hjalmar Åman där i Klutmark utanför Skellefteå alldeles strax.

0: Guld och gröna skogar med Hasse Andersson. Ja, nu ska vi tillbaka till Klutmarks motorstadion utanför Skellefteå där Hjalmar Åhman träffar några som gör sig redo inför helgens final i rallycross-tävlingen Norrlandsveckan.
1: Så är det precis, står här. Den är lite liten nedsänkt i en dalbanan här och slingrar sig. Och så är det som en udde ut här där det är depå där alla som tävlar har sina bilar och sina bussar och där de har liksom sina temporära verkstäder. Och så är det finklippt gräs och läktarplatser i etapper här på andra sidan. Och sen så såg jag en startplats där med 6 platser och så är en bana. Och sen, nu måste komma och hjälpa mig här och sen och berätta här. Startplats där och så kör man ut och sen så tar ni då vänstervarvan tar jag. Och sen, men asfalten tar ju slut där.
2: Ja, vi kör ner över gruspartiet, är ganska långt, några hundra meter, och sen ner till Nassåsböj igen. Sen är det raksträcka på grus och sen kommer en...
1: Men det ska vara blandat?
2: Det är ungefär 60-40 grus asfalt. Det beror lite på banorna, 50-50. Men det ska vara en viss procent i...
1: Hur är det att köra då?
2: Ja, men det är ju, det är det som gör det kul och spännande. Alltså det krävs ju mycket mer. Så att det är det som gör det intressant. Och det är som är grejen i rallycross, att det inte bara är asfalt.
1: Och så den där lillvägen som går på insidan då?
2: Ja, det är alternativspåret som vi måste ta en gång per hit. Och vi kör 3 varv, så en gång på 3 varv måste vi ta det. Annars blir vi uteslutna.
1: Det är ju lite grann din hemmabana det här. Du kan den ganska väl. Du vet åt vilket håll du ska köra. Hur är den här banan?
2: Starten är väldigt viktig och väldigt avgörande. Det kan fort bli en startsmäll så du hamnar i sandfållan. Och sen är det överleva första berg och sen är det bara försöka hålla upp farten och vara först.
1: Är den liksom en traditionell, så här ser en rallycrossbana ut?
2: Eller? Ja, den här är väldigt tekniskt för att vara en rallycrossbana. Den är en svår bana. En av de svåra vi har här uppe. Så att... Men alla banor ser ju ungefär ut på liknande sätt. Det är kurvigt, kort, ungefär en kilometer lång. Och blandat grus och asfalt.
1: Och om du då skulle hamna i sandfållan där, är det kört för hela finalen då?
2: Nej, inte för finalen, men om det händer i finalen är det kört.
1: Men bilen tål en sån smäll?
2: Ja, det gör den. Det är inga problem.
1: Och det är då träningspass ikväll och så är det final med start klockan 11 imorgon. Anders Wising, du är den som håller koll på att banan är i ordning. Vilket skick är den nu?
3: Nej, men den är i bra skick. Det är ju... Vattnat och bultat och saltat. Nej, men det är bra skick tycker jag. Och även runt omkring, det är klippta ytor. Nej, men vi ligger bra till.
1: Det blir träningar nu då under kvällen. Kommer det att påverka banan mycket inför final hit på imorgon?
3: Ja, nej, men det gör det väl alltid. Men det blir ju preparering sen ikväll då. När de andra går och lägger sig.
1: Vad är det som inte får hända nu för att banan ska hålla ihop?
3: Alltså, det är klart att regn är inte bra. Så att det vill vi vara utan.
1: Och det får vänta till efter tävlingen.
3: Ja, nej, men det ser väl ändå lovande ut. Så att, nej, men annars så ska det faktiskt, det ska funka bra faktiskt. Det ser bra ut.
1: Och när det gäller landskampen då, där på femte platsen, kanske att man kan plocka ytterligare någon i supernationell. Ossian Stenvall, Anton Karlsson är det ju som närmast att tampas där. Kommer du, Ossian, ha någon fördel av att det här är en hemmabana, tror du?
2: Ja, jag hoppas det.
1: Vad kommer bli avgörande?
2: Ja, det är starterna. Och vem som är snabbast.
1: Är det lottning då också, eller?
2: Nej, det delas upp efter resultaten i heaten och grejer. Alltså det finns ett system. Så att, men sen är det är 6 bilar på rad och alla vill vara först ut i första kurvan. Så att det är frågan vem som tar bäst start och bromsar senast. Och lyckas komma runt kurvan.
1: Så låter det. Rallycross här alltså. Precis innan motorveckan kommer ju sen också kommande vecka. Men utanför Skellefteå, tävling. Final i Norrlandsveckan i helgen.
0: Spännande. Jag tyckte att den här beskrivningen av vägen med grus varvat med asfalt lät ungefär som vi har beskrivit sträckan mellan Gumboda och Grimsmark där de håller på att bygga om E4-an. Men spännande att se hur det blir när rallycross-tävlingen Norrlandsveckan alltså avslutas i helgen.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Vad Nordkorea gör här i VM.
6: Det vet jag faktiskt inte.
7: Det är något mystiskt med Nordkorea.
8: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
6: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
9: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
6: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Radiosporten finns i appen. Nu börjar morgonen tillsammans lida mot sitt slut. Jag, Vilma Wikström, har varit med dig tillsammans med Rasmus Söderqvist och Hjalmar Åhman. Lite Janet Jackson innan Ekot.

0: Together Again, Janet Jackson. Klockan är 10 och vi får nyheter ifrån Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om alger.
1: Algblomningen i Östersjön har ökat efter veckans varma dagar. Det säger Malin Olofsson, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Nu när man ser att det är lugnt och varmt igen så har vi sett en hel del, framförallt väster om Gotland från Stockholm i stort sett neråt hela vägen till bron över till Danmark så såg vi mycket cyanobakterier i vattnet.
3: Malin Olofsson kom precis tillbaka efter att en vecka på havet mätt cyanobakterier tillsammans med SMHI. Och hon förklarar att algblomningen i sig inte är något dåligt.
2: När man tänker algblomning, då tänker man på det här man ser på sommaren. Gröngula sjok liksom som flyter runt på vattnet. Och just det är ju cyanobakterier ofta man ser. Men algblomning är egentligen så mycket mer. Algblomning är ju grunden för allt liv i vattnet.
3: Men när det blir ett överskott av just cyanobakterier ska man vara lite försiktig. Det man framförallt ska undvika är att få i sig vatten med algblomning. Och det kan vara svårare för barn och djur, berättar Malin Olofsson.
2: Är det inte det här liksom ansamlingarna i ytan så är det ju egentligen kanske inte någon större fara om man tar ett dopp men håller huvudet ovanför ytan och kanske tar en dusch efteråt. Det är ju allvarligare för våra husdjur och för som hundar och så som dricker av vattnet eller för barn som riskerar att få i sig. Det är då egentligen som det kan bli farligt.
1: Reporter Thea Regell. En motorbåt exploderade och började brinna vid en ö utanför Olshammar i Askersunds kommun i morse, där rapporterar P4 Örebro. Enligt polisens presstalesperson Sofia Jiglind fanns 4 personer ombord på båten.
4: Det rör sig om en barnfamilj som har befunnit sig ombord tillsammans med sina 2 hundar. De har lyckats ta sig i land och i säkerhet på något som heter Lövön. Och sen har de ju fått hjälp i land efter det och har setts över ambulanspersonal. Men de är ju till synes oskadda, som tur är.
1: Det ska inte finnas någon misstanke om brott och explosionen tros ha orsakats av ett motorfel. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand imorgon. Lokalt kan det komma 30-60 mm på kort tid. Varningen gäller från klockan 10 till klockan 22. Öresundsbron stängs av under helgen för tågtrafik. Orsaken till stoppet är ett planerat underhållsarbete där bland annat 800 meter kontaktledning ska bytas ut. Det skriver Öresundsbron på sin hemsida. Avstängningen gäller från imorgon eftermiddag klockan 2 till samma tid på söndag. Och detta var Ekot med Alexander Ivanovski.
5: Här sitter jag och försöker torka bort en fläck.
6: Jag såg det.
5: Det är mjukost.
6: Är det mjukost då på dina svarta byxor?
5: Ja, det blev inte så bra det där.
6: Nej, men det var god macka.
5: Ja, det var det. Och du, oavsett fläck eller inte så är det fredag.
6: Sommartid i P4 och idag hör vi det här gänget.
7: I Trollhättan kommer det snackas en hel del om vatten. För vad sägs om 300 000 liter i sekunden? Jaha, det är vad som kommer forsa fram här bakom mig under förmiddagen. Thomas Badre heter jag. Jag gör allt för att hålla mig på torra land.
8: Jag, Matilda Johansson, är på väg in i Smålands djupaste skogar. Och där ska jag besöka en lyssnare som har hittat det ultimata sommarsnackset. En udda blandning mellan sött och salt som, ja, det ska slå det mesta.
9: Och jag har precis svängt av från landsvägen och är på väg till färjan som ska ta oss över till Vinön i Hjälmaren. Där ska ni få hänga med på en skön och lugn cykelsemester. Och mitt namn är Johan Brusewitz.
6: Där ja, en tur till Vinön så här en fredag.
5: Mm, vi får se att det finns alkoholfria öar att besöka också.
6: De är inte lika roliga då.
5: Kan tyckas. Det här är Sofie Karme och
6: Malte Nudler.
5: Sommartid i Sveriges Radio P4.

0: Oh boy, här i sommartid i P4.
1: Nu ska du få höra här, Malte. Första gången kanske någonsin som du har kallats för min pappa.
0: Vad är det som händer?
1: Du är snarare typ min morfar, så med tanke på hur gammal du är i sinnet. Hej Sofie och Malte, jag blev glad när jag läste i våras att ni skulle sända sommartid i P4 även i år. Det är lättsamt att lyssna på er, ni låter ibland som syskon som kivas, eller far och dotter. Kul att höra alla reportage från hela Sverige. Finns det någonstans ni lägger ut bilder från alla resmål, undrar Gunnar i Örebro.
0: Alltså det där med far och dotter, ska jag bli kränkt eller ska du bli kränkt?
1: Nej,
0: eller?
1: Jag vet inte
0: riktigt. Ingen bli
1: jag vet
0: kränkt?
1: Inte vi ska landa den riktigt, men jag kan kalla det för pappi om du vill.
0: Ja, det är lätt kanske. Men du, en sak som är lätt att svara på, det är det Gunnar undrar här om, det där med omvägarna ju.
1: Ja, men alltså ni hittar ju bilder från våra omvägar via Sveriges Radio P4s Instagram. Mm. Och så kollar ni på den senaste höjdpunkten högt upp i profilen där, så kommer ni rätt och kan ni se lite bilder därifrån.
0: Så är det med det. Och det där är ju väldigt smidigt att gå in och kontakta oss också, som Gunnar har gjort då när han har skickat lite kärlek och dessutom ställt en fråga. Och då är det Sveriges Radios app som gäller. Högst upp finns fliken lokalt och där under en liten bild på oss och så möjligheten att skicka in precis vad man vill.
1: Ja, kan man tipsa om lite badtemperaturer eller man kan ge lite kärlek eller man kan få ge precis vad man vill.
0: Alltså nu tror jag att mjukosten är borttorkad från mina svarta jeans.
1: Ja, det kan vara, det känns skönt. Jag tycker du är jättefin idag i din ljusblå skjorta med vita mönster på. Den känns, jag vet inte vad jag känner när jag ser den.
0: Tack!
1: Det var jätte... Jag har inte riktigt bestämt
0: det oklaraste berömmet jag fått. Jag vet inte vad jag tänker och känner när jag ser dig. Jaha.
1: Den är somrig, den är fin. Du ser ut som en sommarhimmel. En blå himmel med lite moln på.
0: Du vet om man lyckas vända någonting till det positiva i sista sekunden alltså. Det här är sommartid med Sofie och med Malte. Och idag har vi dessutom celebert besök.
1: Ja, men alltså hitta hitten, den här musiktävlingen som får Sverige att stanna upp för några minuter.
0: Ja.
1: Vi har fint besök i studion idag.
2: Här har vi.
1: Vem ska få den äran?
0: Vem ska få den äran?
1: 1, 2, 3.
0: Micke Cederberg! Hallå där!
3: Hallå där!
0: Som ju är Hitta Hitten redaktör för Sommartid i P4. Det är du som väljer ut låtarna till vår musiktävling. Hur har det jobbet varit?
3: Det har varit jättekul och sådär. Du tilltalade mig och frågade om jag ville hålla i det i år igen. Och vad som skilde sig mot förra året. Då skulle låtarna vara samma hitår som det var inspelningsår. Vilket gjorde att det var många låtar som inte kom med då liksom. I år har jag fokuserat på det hitår som var.
0: Ja, men det har varit någon lyssnare som har hört av sig och sagt, men vänta efter tävlingen sådär, att den där låten spelades ju inte alls in det året, och det är då en korrekt iakttagelse ibland.
3: Mycket, och ett exempel var ju som du förklarade för ett tag sedan också med Celine Dions Titanic-låt där liksom, som släpptes 97 utanför Sverige. I Sverige släpptes den första veckan 98 och det var också hitåret, så den fick ju då vara med på 98.
1: Och det Micke säger är det som gäller, det är det som är så härligt med att vara den som skapar någonting. Du får ju helt enkelt bestämma, men alltså, har du fått en reaktion på Hitta Hitten och hur märker du att det liksom mottas?
3: Inte några frågor. Sättningar vad det var för urvalslåtar och sådär liksom, men mer att det är kul att lyssna på programmet överhuvudtaget på sommartid i P4, att folk älskar det och att de laddar för att Hitta Hitten också. Och jag bor på ett stugområde också i Norrköping där jag bor då, och då är det många som lyssnar och då hör man radioapparat i trädgårdarna och så säger de idag, och så kommenterar de Hitta Hitten och hur det har gått för lyssnaren som
0: då går du förbi lite Malet och säger, det är jag som har valt ut låtarna.
3: Det vet de. Det
1: du skulle väl nämnt ditt namn kanske häromdagen, för då tyckte jag att det var riktigt, riktigt svårt. Ibland känns det svårt. Alltså, hur ska man tänka när man väljer musik? Nu är det till vårt musikquiz kan man kalla Hitta Hitten. Men jag tänker även när man ska ha fest och sådär. Liksom. För ska man välja musik? Man vill inte lägga det för lätt och man vill inte lägga det för svårt. Alltså, har du några tips?
3: Ja, tänker du på fest eller tänker du på Hitta Hitten?
1: Ja, jag tänker liksom överlag när man ska välja ut musik. Och ha något quiz eller sådär. Hitta låtar som passar liksom.
3: Mm, i det här fallet har det varit popularitetslåtarna det året. Om man har följt Svensktoppen eller vad som har spelats på radion eller nattklubbarna. Det är det som får utgöra Hitta Hitten. Mm. När det gäller fest är lite mer komplicerad fråga. Dels har det med ålder att göra också. Men hög igenkänningsfaktor och att inte många personer får vara inblandade i musikvalen. Jag var på en tillställning igår och oj vad det byttes låtar. Nej, kunder på Abbas Gimme Gimme Gimme och sen var det någon som bytte och så var
1: det
3: borta. Medan någon blir, om det är någon som bryter efter någon sekund, det är minst en person som blir glad över det som påbörjades och sen inte fick, det är väl tipset egentligen.
0: Ja, tipsen får vi också till festen från mannen som ligger bakom vår tävling Hitta Hitten och låtarna som är med där, Micke Cederberg, som också hörs i flera musikprogram i P4, bland annat Svensktoppen.
1: Och på tal om Hitta Hitten, vi ska ju tävla om bara en liten stund. Vi ska få veta vem som får högst den här veckan. Än så länge så är det fortfarande Sofia Sofia som var med i måndags ifrån Matfors som leder 49 poäng. Det är nästan full pott.
0: Vi får se då om det kan bräckas idag av en taggad tävlare i Gällivare, Lappland.

0: Det där är Ella Langley med låten Shoes in Texas.
1: Då får jag be om en liten efterlysning. Vi ropar på Jessica Stenman, 38 år. Jessica Stenman i Gällivare.
0: Kom till kassan, eller kom till telefonen. Vi snackar tävlingsdags i Hitta Hitten, men då svarar inte dagens tävlande.
1: Nej, men det kan ju vara något. Vi vill ju inte bara gå vidare utan att ge Jessica en chans. Hon var ju superpeppad. Så vi får kolla om det är någonting med tekniken, återkomma. Men Jessica Stenman alltså, till telefonen, tack.
0: I Gällivare finns hon. Vi gör så här helt enkelt att vi skjuter lite på Hitta Hitten några minuter och så tar vi och spanar in. Alltså, nu snackar vi inte lite vatten.
1: Nej, men alltså du har ju räknat lite på det här. Det är fallens dagar i Trollhättan där man släpper på en stor mängd vatten. En gång om året då så är det ett event. Och du har räknat lite på hur mycket vatten det handlar om, Malte.
0: Jag gillar att räkna i badkarsmåttet eftersom jag är en storbadare. Mm. Och då snackar vi alltså att det här nu med start idag nu om bara några timmar kommer släppas ut 2000 badkar med vatten i sekunden.
1: Jag tycker inte det låter så mycket ändå. Alltså det här, vi handlar om 300 000 liter vatten per sekund. Det låter mycket, men jag vet inte, 2000 badkar i sekunden. Thomas Bader, P4 Väst, du är där. Vad tycker du låter mest?
2: Ja, det är ju en bra fråga. Ska vi slå till på att båda lät jättebra? Jag tycker ni hade en bra plan båda två. Så får man känna efter lite grann där. Men ändå, 300 000 liter i sekunden. Det är ändå en del vatten.
1: Ja, men hur, när du pratar sekunder, hur många sekunder vet du det? Alltså, hur länge flödar det sen då?
2: Ja, det är väl ett 10-12 minuter ungefär som det ska flöda. Och det är ett par, tre, fem gånger om dagen. Jag tänkte, vi ska föra ett danskt gäng här alldeles strax som jag har sprungit på Oscarsbron i Trollhättan. Står och blickar ut nu över det här tomma området där det bara är stenar och någon liten lätt vattenpöl. Men kan vi inte ta en tidningsartikel från 1959 först? Vad tror ni om det?
0: Ja, har du med dig en sån?
2: Ja, jag har plockat fram en sån. Det står så här... Trollhättebor, intressera edra släktingar och vänner för att förlägga semesterresan över Trollhättan. Hälsar de välkomna till en av Sveriges vackraste städer, Trollhättefallens dag, 15 juli.
1: Oh, från 59.
0: Och det var starten på den här traditionen som fortfarande då lockar jättemycket människor. För trots att det här är dagar nu fyllda med musik, mat och marknad, så är det framförallt vattnet som är grejen, va, Thomas?
2: Ja, det blir ju på något vis höjdpunkten i detta. Och jag tänkte vi ska kolla med halvlång hitresta personer ändå. Jag säger god förmiddag till Gert.
3: Ja, hej, hej.
2: Vi kör lite danska i radio nu.
3: Ja, dejligt. Vi är kommit helt från Vänderslö och vi har fått anbefalt att vi ska komma upp och se. Slusen blev öppnat här idag, så det har vi glädjat oss riktigt, riktigt mycket till.
2: Ja, ni ser verkligen fram emot detta och vad häftigt att se det här just nu och om några timmar så kommer det vara fyllt med vatten där nere. Visst är det ändå en häftig grej?
3: Ja, det blir fantastiskt. Vi är glada oss till att se det.
2: Vad har ni annars tittat på här i området?
3: Det förstår jag inte.
2: Vad har ni gjort mer under semestern? Ni cyklar runt såg jag, det gör man när man är från Danmark.
3: Ja. Vi är på ferie här i Sverige, vi är glada oss, vi tar på rundreise. Vi har fyllt bilen med all möjlig tøj och cykeltøj och nu cyklar vi runt och det är så skönt här uppe i Sverige.
2: Och en dag som idag när det är knappt ett moln på himlen och nästan 30 grader.
3: Ja, det är helt fantastiskt. Vi ska följa hos solkräm, det är fan med viktigt här.
2: Ja, mycket viktigt. Solkräm är viktigt, det ska vara med oss. Tack för att jag fick låna dig en stund där, underbart. Och som sagt, nu är det ett helt tomt rum där nere med massa stenar och det ser klippigt och vasst ut. Men om några timmar så kommer det ju forsa vatten här.
1: Ja, Thomas Bader, P4 Väst. Alltså, jag måste ändå säga att jag är rätt bra på språk. Med engelska, tyska, norska, svenska... Men danska, där är jag tappad så snabbt alltså.
0: Ja, men jag tyckte du klarade,
2: är det sant?
0: Det var imponerande hur du klarade av danskan, Thomas.
2: Ja, tack så mycket. Vi har stått och snicksnackat lite innan här, så jag har fått komma in i det danska språket på ett sätt med hela mig.
0: Det har gått Thomas Bader på P4 Väst.
2: Det är dejligt.

0: Nej, det känns bra.
1: Ja,
0: spännande.
1: Ja, men det är bra. Du är den som ser till att tävlingen kan bli av som den ska varje dag vid den här tiden. Du finns i Söderhamn. Vad händer för dig just nu idag här, Armando?
0: Alltså jag egentligen är från Göteborg, men vi är ute med våran husbil, så vi är i Söderhamn nu.
2: Åh, vad mysigt. Alltså husbilslivet.
0: 60 nu. Mm.
2: Underbart. Hur många är ni i den här husbilen då?
0: Det är jag och min fru bara.
2: Ja, oh, det låter ju helt magiskt. Men du Armando, nu är det också så här va, att man får ju välja egentligen mellan två årtal. Valet var redan gjort av Jessica, så du kommer få musik från 2014 idag. Hur kände du kring det?
0: Ja, det känns spännande som sagt. Vi får se. Vi får se hur det går.
1: Du, vi håller tummarna lite extra idag för dig Armando här, och så kör vi igång.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och konceptet är enkelt. Det är 10 stycken låtklipp, Armando, från 2014. Och de blir kortare och kortare, men poängen blir också fler. Och det gäller att bara ropa ut antingen artistnamn eller låttitel. Ett av dem där räcker gott för att få poäng. Mm? Ska vi köra igång då, Armando?
0: Absolut. Vi kör igång.
2: Lycka till nu.
1: Då börjar vi med 10-sekundersklippet som är värt en poäng.
4: Har du också tänkt sista gången och gjort samma miss som om sen? Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press, press och tänder. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag?
1: Vad kan det vara? Vad kan det vara? Det var svår. Det var Albin och Kristin Amparo med Din soldat. Okej, okay, då.
0: Okay.
1: Här kör vi nu 2 poängen.
0: Robin.
2: Ja, oj förlåt. Nu skrev jag innan vi fick ens. Jag blev så glad bara.
1: Ja, jag blev också glad. Jättesnyggt det. Här kommer 3 poängen.
0: Sia.
1: Visst är det Sia med Chandelier. Här
0: kommer.
1: Ja, visst. Här kommer nu då 4 poäng. I'm breathing fire.
0: All of me.
1: Med John Legend, All of me. Mycket bra, det går ju fint här. Här kommer 5 poäng. It might seem crazy what I'm about to say.
0: Happy.
2: Oj.
1: På sekunden. Happy med Pharrell Williams.
2: Nej, men alltså, än så länge går det ju hur bra som helst. Armando, hur känns det? Liksom, kan du andas?
0: Ja. Yeah. Svettigt.
2: Och det är varmt som det är dessutom.
1: Ja, men så ska det vara. Här rattar vi vidare i tävlingen Hitta hitten, och här kommer nu 6 poäng.
0: First Aid Kit.
1: Ja, men vad är det som händer? First Aid Kit, My Silver Lining, och så kommer 7 poäng.
0: Kent.
1: Ja,
2: det var för sent faktiskt.
1: Ja, tyvärr, men hade du där Kent, Labelle, Pock, och så kommer 8 poängen.
2: Men den får vi ändå byta, tycker jag. Ja, jag tycker det var på håret.
1: Ja, så blir det. Det var Taylor Swift med Shake It Off. Riktigt snabbt här. Du får bara skrika när du tror du vet det här, Armando. Här kommer nu 8. Vi snackar 9 poäng.
0: Det var svårt.
1: Det var Sanna Nilsson med Undo. Och nu så.
2: Sista nu då. Sista, kom igen. Sista. 10 poäng på spel, 1 sekund låt.
1: Den kommer här. Du får göra.
0: Nej, det
1: var så kort. Thomas Stenström, slår mig hårt i ansiktet.
2: Alltså, vi är superimponerade. Du blir bara inkastad i Hitta hitten. Du fick inte välja år själv, men ändå så svikt du ihop 28 poäng, Armando.
1: Mycket snyggt. Det betyder att du var inte sämst den här veckan, Armando.
0: Okej.
1: Ja,
2: men du
1: får
2: inte heller bäst, men det behöver vi ju inte.
1: Du behöver inte prata om. Oavsett, Armando, så stanna kvar i luren, så ska du få ta din adress, så får du en fin tygkasse på posten. Med P4 sommartidstryck.
0: Tack så jättemycket.
2: Ha det fint.
1: Ha det fint. Och en av låtarna som Armando hade stenkoll på från musikåret 2014, ja, det var Pharrell Williams.

0: Pharrell Williams med Happy.
1: Sommartid i P4, klockan nu 10:30. Du ska få dina senaste lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Västerbotten. Det är stor risk för bränder i skogen just nu i stora delar av länet. Och för att hitta bränder är flygklubbarna i Skellefteå och Umeå ute och spanar dagligen efter skogsbrandsrök. Fredrik Danielsson flyger för Skellefteå Motorklubb.
3: Vi har sett ett antal naturvårdsbränningar än så länge, så att de passar på att elda nu när det är varmt. Så här går det till. Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning på kvällen innan och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare.
2: Det har inte varit några problem att fylla bemanningen, berättar Fredrik Danielsson. Och många frivilliga har erbjudit sig. Han förklarar känslan i flyget.
3: Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, rädda skogs, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att, det känns jättebra.
2: Och reporter var Hjalmar Åman. Kläddesignern Elisabeth Westerlund i Vännäsby vill se fler hållbara modevisningar med second hand-kläder i norra Sverige. Därför arrangerar hon en modevisning i byn Vänforsbäck i Vännäs med fokus på återbruk och omsydda plagg. Elisabeth, som kandiderar för Miljöpartiet i valet i Vännäs i höst, vill inspirera fler att använda gamla kläder på nya sätt och att våga använda mer färg.
4: Jag tycker att dagens mode är fruktansvärt tråkigt, för att det finns nästan ingen färg där. Och jag tycker att vi generellt är lite för fega med det. Så att jag älskar färg, så jag vill liksom inspirera fler också till att våga ta på dig färg. Det är inget farligt, du brinner inte upp. Man behöver inte ha svart på sig hela tiden.
2: Och vädret, soligt med en del moln på eftermiddagen och 20-24 grader i fjällen 9-13.
1: Ja, men det blev lite svettigt i sommartidsstudion här ett litet tag, och svettigt är det ju faktiskt i stora delar av Sverige.
5: Ja, och det ligger ju en vädervarning för den här dagen, men sen så händer grejer.
1: Sen kommer det lite kyligare och lite mer regn, men det tar vi då tycker jag.
5: Det tar vi, låter det bero. Ja, men lite behind the scenes kan vi väl bjuda på när dagens tävlande Hitta hitten inte svarar.
1: Nej, då blev det lite stress. Då sätter vi både producent och programledare på att ringa tävlande. Men vi har ju det fantastiska problemet, utan att säga. Men det är ju så många som är med och tävlar i våra uttagsfrågor som du har i dina lokala kanaler. Mm. Så det är ju jättetacksamt att man alltid har någon att höra av sig till. Ja. För det är många som vill vara med.
5: Vi har ju hundratals svarande varje dag. Så att det är ju ett lyxproblem, så är det. Och fint gick det ju faktiskt för Armando. Då ska vi säga att den här sommaren har vi varit med om Hitta hitten tävlingar som slutat på 0,5 poäng.
1: Ja, då jobbade ju inte jag. Det var när Carolina sände. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå hur man kunde få ett halvt poäng i vår tävling Hitta hitten.
5: Men det är för att man hade halvt rätt på någonting.
1: Ja, men sen när införde vi den regeln?
5: Just där och då.
1: Ja.
5: Och sen avskaffades den också direkt efteråt, tror jag, den där regeln.
1: Aj, helt fantastiskt. Ja, sina egna regler kan man ju skapa. En som verkligen gör det, det är Karlsson på taket. För honom gäller alldeles speciella regler.
6: Det här är Barnradion.

0: Karlsson hade tagit med lillebror upp till sitt hus på taket. Karlsson sa att han hade feber så han gick genast och la sig. Han bad lillebror röra till kucklimuckmedicin av karameller och choklad och kaksmulor. Sedan slog de vad om ifall medicinen skulle hjälpa, och tack vare det vadet så blev lillebror av med båda sina chokladkakor. Det var tyst en stund, frånsett det smack som uppstod när Karlsson tuggade i sig chokladkakan. Sedan sa han:
1: Men eftersom du nu är en sån glupsk liten pojke, så är det väl bäst att vi delar resten broderligt. Har du några karameller kvar?
0: Lillebror kände efter i byxfickan.
2: 3. 2 kolor och 1 geléhallon.
1: 3? Det går inte att dela, det vet minsta barn.
0: Han tog geléhallonet ur lillebrors framsträckta hand och slökte hastigt.
1: Men nu går det!
0: Sedan tittade han på de 2 kolorna med hungriga ögon. Den ena var en aning större än den andra.
1: Snäll och beskedlig som jag är, så låter jag dig välja först. Men du vet väl att den som får välja först ska ta den minsta?
0: Lillebror funderade ett slag.
2: Jag vill att du ska välja först.
1: Nåja, eftersom du är så envis,
0: sa Karlsson och högg den största kolan som han raskt stoppade i mun. Lillebror tittade på den lilla kolan som låg kvar i hans hand.
2: Nej, vet du vad? Jag tyckte du sa att den som fick välja först skulle ta den minsta.
1: Hör på du här, lilla snaskgris. Om du hade fått välja först, vilken skulle du ha tagit då?
2: Jag skulle ha tagit den minsta. Det skulle jag verkligen.
1: Vad bråkar du för då? Det är ju den du har fått också.
0: Lillebror undrade om igen ifall det var sånt här som mamma menade med ett vettigt resonemang. Hur som helst så var det roligt att Karlsson inte hade någon feber mer.
1: Jag ska skriva till alla doktorerna och berätta vad som hjälper mot feber. Pröva Karlsson på takets kuckelimuckmedicin ska jag skriva. Världens bästa medicin mot feber.
0: Lillebror hade ännu inte ätit upp sin kola. Den såg så seg och god och härlig ut, så han ville titta på den lite först. När man väl började äta den var den ju snart förbi. Karlsson tittade också på lillebrors kola. En lång stund tittade han på lillebrors kola, så la han huvudet på sne och sa:
1: Ska vi slå vad om att jag kan trolla bort din kola utan att du ser det?
2: Det kan du inte. Inte om jag står här och håller den i handen och tittar på den hela tiden.
1: Ska vi slå vad?
2: Nej, jag vet att jag vinner, och då ska du bara ha kolan.
0: Lillebror kände på sig att det var fel sätt att slå vad, för så gick det aldrig till när han slog vad med Bosse och Bettan.
2: Men vi kan slå vad på det vanliga, riktiga sättet, så den som vinner får kolan.
1: Som du vill, du glupska lilla pojke. Vi slår vad om att jag kan trolla bort kolan utan att du ser det.
2: Kör till.
1: Hokus pokus filiokus. Hokus pokus filiokus.
2: Stopp! Jag såg visst att du trollade bort den.
1: Gjorde du? Då har du vunnit igen. Har du aldrig sett maken till pojke och vinna alla vad?
2: Ja, men kolan. Den som vann skulle ju få kolan.
1: Jo, det är visserligen sant. Men kolan har jag trollat bort, och jag slår vad om att jag inte kan trolla fram den igen.
0: Lillebror teg, men han tänkte att så fort han bara träffade mamma så skulle han säga till henne att vettiga resonemang var inte ett dugg bra ifall man ville avgöra vem som hade rätt. Han stack handen i sina tomma byxfickor. Och tänk, då låg där en kola till som han inte hade märkt. En stor, seg, härlig kola. Lillebror skrattade.
2: Jag slår vad om att jag har en kola. Och jag slår vad om att jag äter upp den tvärt.
0: Karlsson satte sig på sängen och såg tjurig ut.
1: Du skulle vara som en mor för mig, och så gör du inget annat än stoppar i dig själv så mycket du orkar. Jag har aldrig sett en så glupsk liten pojke.
0: Han satt tyst ett slag och såg ännu dystrare ut.
1: För resten har jag inte fått någon femöring för att halsduken killar.
2: Du har ju inte haft någon halsduk på dig.
1: Det finns ingen halsduk i hela huset. Men om det hade funnits en så skulle jag haft den på mig. Då hade den killat och då hade jag fått 5 öre.
0: Han tittade vädjande på lillebror och hans ögon var fulla av tårar.
1: Ska jag behöva lida för att det inte finns någon halsduk i huset, tycker du?
0: Det tyckte inte lillebror. Och så gav han Karlsson på taket sin sista 5-öring.
1: Nu känner jag mig upplagd för lite skoj. Vi tar oss en promenad på taken här omkring och så hittar vi alltid på någonting.
0: Det ville lillebror gärna. Han tog Karlsson vid handen och tillsammans tågade de ut genom dörren och ut på taket. Det hade börjat skymma nu och allting var så vackert. Luften var så där blå som den är på våren. Alla hus såg hemlighetsfulla och spännande ut som hus gör i skymningen. Parken där lillebror brukade leka lyste märkvärdigt grön långt där nere. Och från den stora balsampoppen på lillebrors gård luktade det så härligt ända upp på taket. Det var en underbar kväll för takpromenader. Alla fönster stod öppna och man kunde höra så många olika ljud och läten. Människor som pratade och barn som skrattade och barn som grät. Och det klirrade av porslin från ett kök i närheten där någon höll på att diska. Och det var en hund som gnydde och någonstans satt någon och klinkade på ett piano. Ner från gatan hörde man knattret av en motorcykel och när det dog bort kom en åkarhäst klampande med en kärra efter sig och varenda klamp hördes upp till taket.
2: Oj vad det här var roligt! Om folk visste hur roligt det är att gå på tak så skulle ingen enda bli kvar nere på gatan.
1: Ja, och så är det så spännande också för man kan så lätt ramla ner. Jag ska visa dig några ställen där man nära på ramlar ner varenda gång.
0: Husen var så tätt sammanbyggda att man kunde gå från det ena taket till det andra. Där fanns många små underliga utsprång och vindskupor och skorstenar och vinklar och vrår så det blev aldrig enformigt. Ramlade ner. På ett ställe var nära på ramlade ner men Karlsson fick tag igenom i sista minuten när lillebrors ena ben redan hade givit sig iväg ut för takkanten.
1: Kul va? Det var just så där jag menade. Gör om det igen!
0: Men lillebror ville inte göra om det igen. Det var lite för mycket nära på för honom. Det fanns fler ställen där man måste klänga sig fast med både armar och ben för att inte trilla. Och Karlsson ville att lillebror skulle ha så roligt som möjligt så han tog inte alltid den lättaste vägen.
1: Jag tycker vi skulle filura lite. Jag brukar speta omkring på taket om kvällarna och filura lite med folk som bor i alla de här vindskuporna.
2: Hur gör du då?
1: Jag filurar olika åt olika folk förstås. Aldrig samma filureri 2 gånger. Världens bästa filurare, gissa vem det är.
0: Just då började ett litet barn skrika alldeles i närheten. Lillebror hade hört den där barngråten förut men sedan hade den varit tyst ett slag. Ungen hade väl vilat sig lite. Men nu satte den igång igen och gråten kom från den närmaste vindskupan. Det lät så ynkligt och övergivet.
2: Stackars liten. Den kanske har ont i magen.
1: Det ska vi snart ta reda på. Kom här!
0: De klev längs takrännan tills de kom alldeles under vindskupan och så stack Karlsson försiktigt upp huvudet och kikade in.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 8, av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Alltså, var skulle du flyga om du hade propeller på ryggen?
6: Nej, men alltså, det där är så spännande. Dels så skulle jag nog flyga till jobbet och slippa åka bil och tänka på alla morgonköer. Sen hade jag flugit hemifrån ibland när jag inte orkar med min man och mina barn. Till att ta

0: någonstans. Får jag komma till dig då?
1: Ja, då Sofie får du flyga över takåsarna hem till mig.
0: Du kan ha en landningsplatta på din altan där, eller på din balkong, så man bara kan landa när jag behöver vara lite i lugn och ro.
1: Inte säkert att jag öppnar dörren, men i alla fall. Det här är sommartid i B4.

0: Midnight Sun med Sara Larsson.
1: Bästa låten som har gjorts på hela 2000-talet, om du frågar mig.
0: Och det var det ingen som gjorde. Nej. Men du fick ju veta det ändå.
1: Sommartid i P4. Idag är vi ute och ja, vi ska ju cykla, men för att ta oss till cyklarna och Vinön så krävs det en liten båttur först.
0: Ja, och det här är en cykelsemester som inte är så där som cykelsemester kan vara. Svettiga, ta jättemånga dagar, kräva tält och spritkök. Vi ska nu upptäcka cykelsemester för den late.
1: Ja, Johan Brusewitz, P4 Örebro. Ön Vinön, Hjälmaren, Örebro kommun. Alltså den är ju så liten så du kan ju promenera genom ön egentligen.
2: Verkligen. Och nu har precis färjan avgått här från Hampetorp som ska ta oss till Vinön. Och här märker man faktiskt redan nu att cykeln är ändå ett populärt sätt att ta sig an ön. Så det står här med folk som har cyklar, jag ser korgar, hjälmar och någon badväska och kylbag. Men precis som du säger så är det inte direkt någon Tour de France vi snackar om, utan det är ju mer cykelsemester som är lite mer laid back.
0: Ja, det är en 5 kilometer som har tagit sig runt hela den här Vinön mitt i ute i Hjälmaren. Men du Johan, färjeturen då, hur packat är det så här en varm dag som idag?
2: Ja, men det är ganska packat måste jag ändå säga. Det är ju också bilar som får åka på färgen och alla bilar fick inte ens plats. Och jag snackade igår, så ringde jag och reka lite med en boende på ön och frågade lite hur mycket folk brukar vara på färgerna. Och han rekommenderade mig då att satsa på en färja innan den jag vill med för att faktiskt få en plats.
1: Men har du cykeln med dig nu, pumpad och klar då?
2: Nej, jag har faktiskt inte en cykel. Däremot så finns det ju en uthyrning. Så jag har reserverat en cykel. Så jag tänker att ni får hänga med sen när jag ska plocka ut den.
0: Spännande. Denna färja, hur skulle du beskriva den då? Är den liksom värd en tur bara i sig? Är det en upplevelse att ge sig ut där?
2: Ja, det är väl tveksamt just med färjan kanske. Men det är ju alltid kul att vara ute till havs så att säga. Men det är en ganska vanlig liksom färja sådär. Men däremot så har jag sprungit på några på färjan här. Och det är 3 stycken som är ute. Det är Mats, Mimman och Roger. Ni har ju cyklat 1 timme för att ta er till färjan. Och jag fick höra här från er Mats och Mimman att ni var här sist för 30 år sedan. Det var senast ni var här. Vad är det som tar er hit idag?
3: Ja, det är ju för att göra en avkoppling från sol och bad hemma. Man behöver kika till på något annat. Lite god mat på Vinön är ju att rekommendera. De har ju fin restaurang där ute så det blir grant.
2: Och om man tänker med det här med just cykelsemester då, när man pratar om cykelsemester så kanske många tänker mer på typ Visingsö eller Gotland eller Öland. Och jag undrar då, hur står sig Vinön jämfört med de öarna?
4: Ja, den är ju inte så stor så det är ju inte så mycket att cykla på, men det är ju fint att vara där ute så man kan absolut åka ut och ta en tur och bada.
2: Och du hade ju ett favoritställe på ön, vart är det någonstans?
4: Man cyklar rakt över ön och så finns det en fin badplats på andra sidan med sandstrand som är fin att bada i.
2: Och Roger, jag undrar här, ni har ju tagit med er lite packning idag, vad är det ni har med i packningen?
5: Det är lite vatten och lite öl, en och annan öl är väl. Alltså mest vatten är det.
2: Ja, men det låter ju otroligt. Och jag tänker så här, det är ju en ganska liten ö. Det går fort och liksom ta sig runt. Men ändå så undrar jag, har ni planerat en rutt ni ska ta med cyklarna?
3: Nej, inget specifikt så, utan vi får ta det hur det ser ut när vi kommer över.
2: Och sen så undrar jag så här, ni kommer ju vara här en sväng på Vinön. Och jag undrar, vad hoppas ni hinna med innan ni tar färjan tillbaka?
4: Rökeriet ska vi hinna med och sen kanske blir en annan loppis. Och så lite mat, god mat.
0: Så låter det ifrån färjan över Hjälmaren till Vinön med reporter Johan Brusewitz mitt i det här dånet.
1: Men de här turisterna har ju helt missförstått att de är på väg någonstans som ska ju till Vinön. Då kan man inte med sig öl i kylväskan.
0: Nej, det låter lite motsägelsefullt alltså. Vi fortsätter puttra på. Johan, hur lång tid tar den här färjeturen?
2: Men det tar ungefär 20-25 minuter.
1: Men bra, då är du i land sen då när vi ska få följa med när du hämtar ut din förbogade cykel som ska ta dig runt på den här ön i Hjälmaren.
2: Ja, häng med.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.

0: Det är skräckfilm kombinerat med ren komedi. Så skulle man kunna beskriva filmen, att angöra en brygga där den här melodin dyker upp då första gången. En film som faktiskt finns just nu på SVT Play. Jag kikar på den bara häromdagen.
1: Ja, funkar den fortfarande 2026?
0: Den är fantastisk alltså, trots att den har över 60 år på nacken. Monica Zetterlund sjunger melodin och det är vår musikredaktör Maria Ensel som har sommarpepprat vår musiklista idag.
1: För några dagar sedan så beklagade jag mig lite granna. Jag var ute och fiskade i en liten sjö där gäddorna låg en decimeter under vattenytan. Alltså man såg fiskarna. Och då tänkte jag att nu är dagen jag får upp en gädda. Lång historia kort, jag fick ingen app. Jag blev vansinnig. Det var ett hån när jag ser gädda. Jag kastade till och med draget i ryggen på ena gäddan och den tog ändå inte mitt drag. Och jag har fortfarande ett plåster på fingret med ett sår från det jag satte kroken i. Men nu vet jag vad jag ska göra. Förutom då, vi fick ju tips om att fiska senare på kvällen. Ja. Nu har Mikael hört av sig idag. Hej, ett tips till Sofie angående fiske för trötta gäddor. Köp jiggar. Kasta ut dem som drag, men veva inte in som vanligt, utan låt jiggen simma neråt, sen veva lite. Upprepa samma sak framför gäddorna. Jiggen ser ut som simmande små grodor och det frestar vilken gädda abborre som helst. 99% napp från Mikael Björk på, från Byske.
0: Ja, men tack snälla Mikael för tipset, men jag är orolig för ett moment här. Att jiggen ska simma ner, sen veva lite och sen upprepa samma sak. Har du den typen av koncentrationsförmåga, Sofie?
1: Tror du att jag vill ha in det snabbt så jag kan kasta nästa gång igen? Ja, men det tror jag nog skulle klara. Men däremot så blir jag lite sådär, Mikael, nu har du lovat 99% napp. Mm. Alltså det är ganska kraftiga att lova det.
0: Mm. Det är ungefär som regnprognosen för helgen.
1: Ja, den var ju 95% in. Nu börjar den vekarna med. Men tack snälla Mikael. Jiggar, gult, orange eller grönt. Det ska få vilka gäddor som helst att nappa. Jag tar dig på ordet och går och köper en jigg omedelbums.
0: Det är Mikael som hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt högst upp där i appen. Så ser du bild på Sofie och mig och kontaktvägen där du kan ge tips om livet och om fiske och allt möjligt.
1: Mm, och får jag inte napp nu Mikael så vet jag var du bor.
0: Otrevligt ton det hade du.

0: George Ezra med Paradise.
1: Ja, det är varning för höga temperaturer. Om jag kollar på kartan, det är nästan exakt halva Sverige. Från mitten och neråt så är det gula eller gröna varning för höga temperaturer.
0: Ja, den här ligger fram till kväll och då finns det bara en sak att göra.
1: Det är att ta sig ett litet dopp. Vart du än badar idag vill vi vara med. Vi vill höra hur du har det på stranden.
0: Vi vill sammanställa det ultimata fredagssvepet och så ta dopp med en lycklig badare ute i landet. Och du går in i appen Sveriges Radio.
1: Under fliken lokalt hittar du en bild på mig, Malte. Gå in där och skriv.
0: Och så tar vi ekonyheter här nu när klockan är 11 tillsammans med Alexander.
2: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
3: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
4: Och vad får vi för temperaturer?
3: Allmän temperatur är mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
2: Reporter Tyra Meidel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa, där även 10 personer skadades. Gothia Cup fyller just nu Göteborg med unga fotbollsspelare och lagen som deltar bor ofta i skolor runt om i staden. Förra året kostade det 265 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapple på Göteborgs stad.
5: Det är klart att det är mycket pengar, men det är inte i några katastrofsiffror.
6: Tobias Kapple, enhetschef för bokning och evenemang på idrotts- och föreningsförvaltningen på Göteborgs stad, berättar att det görs en för- och en efterbesiktning av skolorna som används som boende för kuppdeltagarna. Det som går sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gothia.
5: När vi tar in en 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
6: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor. Och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av ett konstverk.
5: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta det.
6: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gothia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
7: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
2: Reporter Vilma Ardané, P4 Göteborg.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carmen, Malte iklädd en... Förlåt, jag vet inte varför jag skrattar när jag säger det.
0: Ja, du skrattar åt mig.
1: Ja, men en ljusblå skjorta med vita små moln på kan man säga.
0: Ja, och du har på dig en svart T-tröja.
1: Ja, hur somrigt är det egentligen?
0: Jag tycker om att säga T-tröja istället för T-shirt.
1: Ja, men det är också för att du i grunden är 110 år gammal.
0: Tack.

0: Billy Joel gjorde originalet på 80-talet. Några decennier senare blev det pojkbandshit med Westlife, Uptown Girl.
1: Och vi försökte göra en liten snabb uträkning av hur mycket vatten det är som ska släppas på nu om en timma, knappa timman på fallets dagar i Trollhättan. Vi kom fram till att det är extremt mycket vatten som ska ut.
0: Ja, vi lämnar hålla på och rabbla olika siffror och går nu all in för att försöka beskriva vattenmassorna tillsammans med P4 Västs reporter Thomas Bader på plats i Trollhättan.
2: Jag är på plats i Trollhättan, står i en stor lokal tillsammans med Magnus Karlsson som han är asset manager på Vattenfall. Först och främst, Magnus, vad gör en sån?
3: Ja, det är en liten märklig titel, men jag jobbar med långsiktig anläggningsförvaltning av våra vattenkraftverk här i södra Sverige.
2: Och var är vi nu?
3: Nu är vi i Hojums kraftstation i Trollhättan i intagsbyggnaden där vattnet kommer in i kraftverket.
2: Och här susar in massa vatten hela tiden. Svalt och skönt, absolut. Men det är ju här utanför som det händer. Så att vi smyger ut genom en dörr här, ut i det vackra sommarvädret och blickar ut över det här mäktiga området. Det är ett stort tomrum just nu som kommer fyllas med vatten här om mindre än en timme. Magnus, vad är det som kommer hända här?
3: Ja, då kommer vi öppna dammluckorna i dammen här och spilla vatten förbi kraftverket och fylla den gamla fallfåran här i Göta älv med ungefär 300 000 liter i sekunden.
2: 300 000 liter i sekunden, det är ofantligt mycket vatten.
3: Ja, det är våldsamt mycket vatten och en väldigt mäktig upplevelse att få se när det skummar och forsar här.
2: Men du sa ett ord här, spilla vatten, det här vattnet kommer inte till någon kraftnytta så att säga.
3: Nej, på det viset så tappar vi ju lite elproduktion när vi spiller vattnet förbi kraftstationen. Så normalt sett så går ju vattnet genom turbinerna och producerar elkraft. Men nu spiller vi det för att besökarna ska få en fin upplevelse här.
2: Ja, det är ändå värt att spilla vatten för den sakens skull.
3: Ja, men det tycker jag. Lite grann några gånger om året så är det trevligt och absolut väldigt vackert att se på.
2: Och det här är om knappa timmen som sagt, men det är en historisk plats vi är på.
3: Ja, det är det. Det är Vattenfalls födelseplats och med bygget av Oliden då, som var färdigt 1910, första etappen, så elektrifierar man Västsverige kan man säga. Så det var starten på den storskaliga elektrifieringen av Västsverige.
2: Och allt vatten här det kommer uppifrån Vänern och så forsar det ner här. Och du var inne på något spännande där. Här var ändå starten av någon form av elektrifiering.
3: Ja, det är det. Man kan säga att vattenkraften här i Göta älv, det var starten helt enkelt på den stora elektrifieringen av Västsverige. Så att många industrier och annat som är här i Trollhättan idag kom tack vare att det fanns billig och tillförlitlig elkraft i Trollhättan.
2: Och vi smyger vidare fram här mot det här stora tomrummet nu. Det är några små pölar vatten där nere. Men om vi ska försöka ge en bild av vad som kommer hända här om en stund, då är det att det forsar ner vatten där och då gissar jag att då trycker du på en knapp, eller?
3: Ja, så gjorde man en gång i tiden. Jag började på Vattenfall här på 90-talet. Då körde vi lokalt ifrån Trollhättan. Men nu kommer jag ringa upp till vår stora driftcentral i Bispgården som

0: ligger efter Indalsälven och be att de öppnar luckorna så att de som kör detta på fjärrkontroll då ifrån Norrland helt enkelt.
1: Ja, så viktigt med kommunikationen där så att det går igång i rätt tid så att säga då.
0: Ja, men så är det. Och vi har faktiskt till och med ett litet programverk som sköter de här luckorna just i det här tillfället, så att det är komponerat så att luckorna ska öppna en viss följd här så att det ska se riktigt vackert ut när folk tittar på det här.
1: Men när du gjorde det här för ett antal år sedan då, det måste ändå vara en häftig känsla att få trycka på den där knappen och öppna de här luckorna.
0: Ja, men det var det alltid. Och då, det är ju en liten magisk känsla, absolut. Det är stora krafter man släpper lös, helt klart.
1: Och det har redan på bron där borta, Oscarsbron som vi blickar bort till vänster på, börjat samlas människor. Känns det som att det är en speciell dag de här dagarna när det öppnas här?
0: Absolut. Fallens dagar är ju något alldeles speciellt. Och det är roligt också, det här startade 1959, den här traditionen. Och det är ju faktiskt Sveriges äldsta stadsfestival som fortfarande är i liv så att säga. Så att det är väldigt speciellt och roligt.
1: Säger alltså Magnus Karlsson på Vattenfall som nu ska gå och förbereda ett tal, eller hur?
0: Ja, precis. Vi håller ett litet välkomsttal här innan vi drar igång fall på släppet och berättar lite grann vad som ska hända.
1: Ja, det är bra. Då ska du få förbereda det. Tack för att du var med här i Sveriges Radio.
2: Du Thomas, innan Magnus springer iväg, om inte du kan svara på frågan, jag blir nyfiken. Det här vattnet som släpps på i Trollhättefallen, var kommer det ifrån? Är det Vänern? Eller vart kom det?
1: Ja, det kommer ju från Vänern. Och jag vet, ni var inne på det för en stund sedan, vi ska inte prata allt för mycket om siffror, men jag vet att Magnus har någon siffra kopplat till det med Vänern också och hur mycket vatten som det finns att plocka ifrån så att säga.
0: Ja, det är reglermagasinet vi har i Vänern. Det är gigantiskt stort. Det är ju Sveriges största magasin. Så vi har 9500 miljoner kubikmeter vatten tillgänglig för vattenkraftproduktion.
1: Ja, då får vi räkna på hur många badkar det blir, Malte.
3: Jag och Malte bara tittar på varandra båda två samtidigt och tänkte, vad gör vi med den siffran?
2: Vad gör vi med
3: jag
2: med
3: tänker,
2: siffran?
3: Det handlar ju om Globen och hur många Globen kan man liksom fylla med allt det där vattnet?
1: Ja. Oj, ja, vi har att göra alltså.
2: Thomas Bader, P4 Väst på plats när det ska släppas på väldigt många badkar när vi snackar vatten i Trollhättan.
3: Sommartid i P4, tillsammans upptäcker vi hela Sverige. Och idag bland annat då i Trollhättan.
2: Ska vi köra lite kicki?
3: Ja, men det här passar väl in. Det här är sommar.
2: Passar alltid med kicki.

0: Papaya coconut. Kiki Danielsson, papaya coconut.
1: Förlåt, jag måste bara tutsa på namnet. En papaya coconut. Alltså, är det en papaya och en coconut? Eller finns det en coconut som heter papaya coconut?
0: Alltså, om jag får killgissa, får jag det? Så är det ju alltså en papaya coconut. Men det är väl en drink? Eller vad? Papaya?
1: Nej. Ja. Det bara slog mig nu. Vad är det vi sjunger? Papaya coconut. Alltså, om det är bara två ord som har satt ihop. Eller om det finns någonting, en typ av coconut som kallas papaya.
0: Ja, det är en bra fråga. Ja,
1: vi får se. En orimlig fråga och ointressant kanske.
0: Om,
1: men det
0: finns, om svaret finns där ute i landet, då kommer vi få svaret inom några sekunder via appen Sveriges Radio.
1: Det är fantastiskt. Det är så många som hör av sig. En som har mejlat in, det är Annette Jakobsson. Och det här är väldigt viktigt. Vi hör ju nu i sommar, under sommaren tyvärr, om olyckor och även drunkningsolyckor. Hon vill tipsa om simbojen. Och då tänkte jag först såna här som man räddar, alltså de här livräddningsbojen. Men det är inte samma sak.
0: Såna runda som man kastar ut. Liksom.
1: Ja, precis. Nej, de här simbojarna, det kanske man har sett ibland när man kollar på tävlingssim eller såna här sim som går på öppna vatten. Det är alltså en liten upplösbar kudde som du spänner fast i dig själv, som ligger och guppar när du simmar. Så Annette, hon skriver här, hon simmar runt lilla Skogssjö Månssjön nu varje dag i värme runt 400 meter. Det tar en halvtimme. Hon badar för det mesta själv då hennes kar är en badkruka. Det har vi sagt innan, bada själv är ju inte sådär superbra. Men det känns säkrare då när jag har minst den här simboj. Väl uppe på bryggan lyssnar jag på er igen. Mycket trevligt program från Annette i Mjöbäck, 3 mil norr om Ullared.
0: Där är hon just nu då, med 24 grader i vattnet också. Då...
1: Det ser helt magiskt ut. Men jag bara supersmart med en sån simboj. Och framförallt, skulle det hända någonting när man är ute på vatten, så om man skulle sjunka eller vad som helst, så ligger den ju kvar. Och då ser man ju liksom att personen är.
0: Alltså... Jag kan bli lite avundsjuk ibland på barn som har sådana här puffar. Ja. Det ser lite trevligt ut.
1: Det händer faktiskt ibland att jag tar barnens puff eller sån här ring och lägger mig bara för att flyta lite.
0: Och barnen får simma runt utan puffar då? Eller vadå?
1: De klarar sig alltid.
0: Så fint. Ja, bad i fokus. Idag gäller det lite faktiskt att passa på.
1: Och bada, ja. För det ska komma in lite mer ostadigt väder. Och vi vill ju ha bad. Vi efterlöste ju igår. Vi har inte badat så där jättemycket i Västerbottens inland. Västerbottens län.
0: Sa du att vi efterlös? Säger man så?
1: Efterlös.
0: Vi efterlös. Vi efterlyste. Jag gillade efterlös. Vi efterlös. Ja, men fortsätt, förlåt. Vi efterlös. Fler badare från...
1: Från Norrbottens län, Västerbottens län, inlandet där. Ah. Några fjällsjöar kanske det finns. Där kan man ju höra av sig med.
0: In i appen Sveriges Radio. Lokalt heter fliken högst upp där i appen. Och så scrollar du ner till sommartidsfliken och möjligheten att skicka in. Och en lycklig badare kommer om ganska exakt en timme bli rik.
1: Då får man också en sån här badtermometer. Ja. Nu vågar jag knappt prata mer, för jag tänker att jag har helt fel i hur jag använder mitt språk.
0: Ja, men du, det tillför lite krydda och lite spänning och lite komik.
1: Kan man säga efterlös, Karin, på kanten?
2: Jag skulle nog säga efterlista.
1: Ja, Karin är lite av en språkpolis, producent Karin, så att säger hon, det hon säger, det gäller faktiskt.
0: Det är den fina vinsten när jag säger att man blir rik, då menar jag alltså på badtermometer, för det är väl den finaste rikedomen man kan få en sommar som denna.
1: Denna skickar vi till...
0: Va? Vi skickar den
1: till någon som badar med oss.
0: Just det. Det går bra nu.

0: Hammar, aldrig ensam igen.
1: Du behöver aldrig känna dig ensam så länge du lyssnar på Sommartid i P4. Vi vill ju vara liksom de här kompisarna som du får hänga med under hela sommaren. Jag och Malte och våra fantastiska reportrar.
0: Mm, och vi har de senaste veckorna uppmärksammat och testat flera väldigt speciella maträtter runt om i landet.
1: Mm, som faktiskt görs och används och äts. Jag kan fortfarande inte glömma hamburgaren med pommes inbakad in pizza till exempel.
0: Ja, så har vi flera korvrätter som vi har spannat in, hälta hälta och halv special.
1: Ja, och vi tänker ändå att vi nördar in oss ytterligare lite granna på det här, för vi studsade till när vi hamnade i Åseda i Småland hos en familj. Matilda Johansson, P4 Kronoberg, ja, har de tagit det steget för långt eller är det helt rimligt?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska tänka, eller jag visste inte vad jag skulle tänka när jag hörde det här. Ostbågar med glass. Mm. Det känns, ja, vad känner ni spontant?
0: Alltså jag känner så här, alltså vad är det frågan om?
1: Jag känner mer att underbart, jag älskar allt med ostbågar och kan ha på efterrätt ibland så här smula sönder kanske på någon så här. Nej, jag köper det 100%.
0: Ja, men jag menar, ostron är jättegott och crème brûlée är jättegott, men inte tillsammans. Ja. Jag menar, allting som är gott var för sig blir ju inte gott i kombo.
1: Nej, så är det. Men den familjen, nej, som du är hos nu, Matilda, har ju alltså, brinner ju för den här efterrätten kan man ju säga.
2: Ja, men precis. Jag sitter ju här med Therese Lundqvist. Och du har ju liksom kommit på det här kan man säga. Hur kom du på det?
3: Ja, alltså jag har funderat på det och kom fram till att om inte jag missminner mig helt så var det VM-sommaren 1990. Så att jag

0: Men det sket sig.
1: Ja, det var ju så att jag skickade ett mejl till dem. För det var ostbågens dag. Och då skulle man berätta hur man åt sina ostbågar. Och då skickade jag ju in detta. Och Steffo Törnqvist läste ju upp det här mejlet. Men det var exakt i det ögonblicket som Jenny Strömstedt tände eld på studion i stort sett. Nej, inte studion, men i stekpannan och runt om. Mm. Så att det kom aldrig... Jo, jag tror att hon testade sen, men hon gjorde ju inte rätt alltså.
0: Nej, för hon gjorde den där klassiska grejen då, strössla över. Det får man inte göra.
1: Nej, jag tycker ju inte det. Man ska ju dippa dem i glassen.
0: Ja. Men du brinner ändå för att liksom sprida det här budskapet då?
1: Det gör jag absolut. Jag har försökt att... förmedla detta till mina vänner att testa, och en del av första reaktionen är i stort sett alltid bara, nej fy vad äckligt, det låter inte gott. Sen dröjer det oftast inte så länge så kommer de och säger att, men du, det där ostbågar och glass, det var ju inte så dumt ändå. Och nu kommer en traktor här som...
0: Så är det när man är ute på landet. Men grejen är det, jag har ju aldrig köpt en påse ostbågar och jag tycker egentligen inte om ostbågar. Men vem vet, den här kombinationen kanske är grejen. Så nu ska vi fixa i ordning det här, för det är en procedur att göra glassen.
2: Jaha,
1: ja, men det stämmer. Man ska blanda den lite. Ja. Så den måste bli lite mjuk.
0: Ja. Så vi kommer tillbaka hit om en liten stund.
2: Jaha, det låter som ett labbexperiment som ska utföras. Men det handlar egentligen om två ganska enkla råvaror. Ostbågar i en påse och glass i en bytta.
3: Ja, men det blir ju inte enkelt då. För det handlar också, som vi hörde här, om konsistensen på glassen. Och det köper jag. Alltså när du tar ut vaniljglass exempel i frysen och den är jättehård. Då tycker inte jag att den smakar så mycket. Men den får smälta lite grann. Till och med att man ibland kan mosa den. Så det blir nästan som lite så här mjukglass. Då smakar det annorlunda.
2: Ja, det här ska bli väldigt spännande. Vi nördar ner i kombon glass och ostbågar. Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Är det framförallt spänning eller obehag du känner inför det som kommer?
0: Ja, men framförallt obehag faktiskt. Men man vill ju inte dö nyfiken.

0: Chris Ria och On The Beach.
1: På tal om konstiga saker vi äter, fick in ett mejl härifrån P som skriver: hårt bröd, korv och kaviar.
0: Korv och kaviar?
1: Ja, där går min gräns.
0: Alltså nu säger det är ju ändå lite

0: fett och salt ihop, det är inte fel.
1: Nej.
0: Kanske.
1: Ja. Nej, köp inte det.
2: Ja, vi har lite olika åsikter, det är väl så det brukar vara kring mat. Vi tar de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är nu 11:30.
3: Nyheter i P4 Västerbotten. Nu är färjetrafiken till Norrby skär utanför Hörnefors igång igen så smart. Båda färjorna har varit ur funktion sedan i måndags, men nu är en av färjorna lagad och i trafik. En person vårdas på Lycksele sjukhus med allvarliga skador efter en singelolycka på E12 vid Karonsbo utanför Lycksele igår kväll. Det var två vuxna som färdades i bilen som körde in i en stolpe. Den andra personen ska ha lindriga skador. Flygklubbarna i Umeå och Skellefteå har nu fullt upp med att spana efter skogsbränder i länet.
4: Vi har sett ett antal naturvårdsbränningar än så länge, så att de passar på att elda nu när det är varmt.
5: Det säger Fredrik Danielsson som är pilot för Skellefteå motorflygklubb. Den senaste tidens varma temperaturer har lett till ökad risk för skogsbränder i de torra markerna i stora delar av länet. Flygklubbarna i Umeå och Skellefteå är ute och spanar dagligen efter skogsbränder.
4: Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning kvällen innan och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare. Och vi flyger runt hela Västerbotten och spanar helt enkelt efter rökplymer. Och när vi hittar dessa så rapporteras de in till SOS Alarm och så åker en brandbil dit, eller flera stycken rättare sagt, och släcker den. Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, rädda skogs, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att, det känns jättebra.
3: Reportrar Hjalmar Åman och Tuva Engdelius. Vädret, tidvis soligt men en del moln som framförallt på eftermiddagen ligger täta. Temperatur i kusten 20-24 grader, i fjällen 9-13.
6: Här pågår för fullt inte bara sommartid i P4 utan också fredagsupplagan av sagda program.
1: Ja, Malten Olens etikhalm denna dag när vi försöker fånga det mesta som händer.
6: Ja, så gott vi kan i alla fall.
1: En liten del.
6: Ja, det bästa.
1: Janne i Älmhult skriver: hej på er, apropå lyste eller lös. Vad hände med elektrikern som svalde en glödlampa?
6: Ja, säg det.
1: Lös i magen. Tack
6: snälla. Skoj!

0: där är Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, Jam Factory. Syltfabrik?
1: Ja, kan man också kalla det. Verkligen, kärt barn med många namn. Men ön vi befinner oss på idag har väl bara ett, mig vetligen i alla fall, namn som gäller. Och det är Vinön.
0: Och vi hamnar mitt ute i Hjälmaren. Johan Brusevits på P4 Örebro har tagit oss med på den skumpig färjetur över. Och nu, desto lugnare runt dig.
2: Ja, nu är det väldigt lugnt här. Jag står vid en loppis och ett café som ligger några hundra meter från färjeläget. Och jag har sprungit på Julia och Staffan här som har tagit sig hit från Vingåker. Och ni har ju inte cyklar med er. Vad tänker ni om det?
3: Nej, vi tycker att det är praktiskt att ta bilen och ställa och sen gå. För det är ju lätt att gå också på den här ön.
2: Det är det ju verkligen. Och ni är ju här varje år, men ni menar helt enkelt att det är okej för andra att cykla, men det är lite som att ni vägrar.
4: Ja, inte vägrar, men det är som hon säger, det är ju praktiskt att gå. Det räcker. Det är ju så lite nu så att det...
2: Ja, det räcker gott och väl. Och förut, Julia, så sa ju du att det är en väldigt speciell plats, Vinön. Vad är det som är så speciellt med Vinön?
3: Den känns lite så här, inte exotiskt, men medelhavskänsla tycker jag att vi har här när man kommer.
2: Och vad tänker du, Staffan? Vad är det som är speciellt med Vinön?
4: Jag tror att det är en annan klimatzon här ute, ja, möjligtvis.
2: Ja, spännande. Det där får vi kolla upp med någon meteorolog kanske, hur det ligger till. Men ni har ju varit här, ni var här första gången någon gång på 60-70-talet och är ju som sagt här varje år. Vad är det som lockar er hit?
3: Ja, men det är den här känslan av den här lilla ön och att man kan gå och man kan få lite någonting att äta och man kan gå och bada om man vill det också.
2: Och ni sa också förut att ni har ju aldrig varit på en riktig cykelsemester. Jag får känslan mer och mer av att ni tar avstånd från cyklister och cyklar. Har jag något på spåren där eller?
3: Ja, nej, det kan jag inte säga, för jag cyklar ju när jag är hemma i Vingåker. Då cyklar jag ju. Men att cykla alldeles för långt, det blir för varmt.
2: Men om man tänker på Vinön, det är ju sån liten nu. Hade det inte funkat att cykla här då?
3: Jo, men då ska man ju hyra cykel och då vet man inte om det finns en cykel. Visst, det kan man ju kolla, men nej, jag föredrar att gå.
2: Ja, jag förstår. Vad tänker du om allt detta?
4: Närmaste cyklar jag kommer är att jag samlar på cykelemblem.
3: Ja.
4: Jag har 1650 olika.
3: Så vi är inte emot cyklar, absolut inte.
2: Nej, men det är bra att ni tydliggör detta. Men det är lätt att missförstå annars att folk på radion tror att ni liksom tar avstånd och sådana saker.
4: Ja. Jag har ungefär 80 olika Örebro cykelemblem.
2: Okej, men var kommer det intresset från?
4: Jag bodde i Örebro. Och, ja.
3: Samlar människa,
4: ja. Mm.
2: Samlar du på något annat förutom cykelemblem?
4: En hel del, ja. Mekano till exempel.
2: Mm. Ja, men spännande. Men ni kommer ju ha en dag på Vinön här då. Och jag undrar såklart, vad är er plan och vad är er rutt för dagen?
4: Nu ska vi äta lunch och sen åker vi nog hem igen.
3: Vi kanske går upp till skolhuset där och tittar lite också.
2: Vad finns där vid skolhuset?
3: Ja, det är det jag inte vet. Det är lite olika över olika år. Någon gång har det funnits som man kan äta där och de har haft lite utställningar och så. Men det är inte...
4: Det är hembygdsmuseum också.
3: Ja. Men det är ju om det finns folk som kan jobba där. Det beror nog på det, tror jag.
2: Om du skulle ge ett tips då till någon som aldrig varit på Vinön och tänkt att de ska cykla. Vad ska de göra då?
3: Ja, då ska de nog cykla rakt över ön och se fält och allt som är väldigt fint och sen avsluta med ett bad där.
2: Det var någon som nämnde den här vägen som går rätt över ön. Det var någon som nämnde den som motorvägen. Skulle ni hålla med om att den kan kallas det?
4: Ja, det är ju den stora vägen rakt över ön.
3: Sen
4: är det
3: motorväg.
4: Ja, sen är det bara avstickare.
2: Ja, det är någon typ av motsvarighet till en autobahn då, kan man säga. Ja, men spännande. Men då hoppas jag att ni får en så trevlig dag.
0: Ja. Johan Brusevits som finns på denna ö. Hur är det? Liksom, ser du kanterna på ön var du än är, Johan?
2: Nej, inte riktigt så. Nu är det ju så att det finns ju en del buskage och träd och sådär. Så att om det var helt nedhugget, då kanske jag skulle kunna se bort till kanten.
1: Men trots att det inte är sådär superstort så är det ändå en cykel... ö och man kan hyra cyklar på plats. Alltså, brukar du cykla mycket själv, Johan?
2: Ja, nu är det ju så att över sommaren så har jag ju, eller så bor jag nu i Örebro. Det är ju en perfekt cykelstad och jag älskar verkligen att cykla i vardagen och sådär. Men annars så bor jag i Stockholm och där är det lite för långt att ta sig ofta. Då, om jag ska åka till jobbet där så tar det kanske en och en halv timme att cykla och då är det lite väl långt.
0: Alltså du är inte riktigt all in lyckra man?
2: Nej, inte helt och hållet. Men jag har ju, ja, men jag har varit lite sugen på att kanske köpa någon landsvägscykel eller någonting sånt. Men det har inte blivit av än. Mm.
1: Men det har du inte med dig nu, någon landsvägscykel. Utan här handlar det om att ta det man har och vi får väl se om vi kan cykla vägen bit, eller?
2: Ja, jag tänker det.
1: Vinön hänger vi på med Johan Brusewitz, P4 Örebro. Vinön som ligger i Hjälmaren, som ligger i Örebro kommun.

0: Din en dag på stranden och det kommer det bli för mig i eftermiddag. Oj vad jag ska stranda mig.
1: Ja, oh, som den säl du är. Eller vad sa vi, valros var med den här mustaschen du ligger inne på? Valrosmustasch.
0: Jag tackar för alla komplimanger som kommer från Sofie. Du hånade mig förut för att jag använde ordet T-tröja istället för t-shirt.
1: Ja, men det låter ju lite gammaldags kanske.
0: Men du, jag vill säga att jag har uppbackning.
1: Mm-hmm.
0: Madeleine skriver in att hon är 40 och säger också T-tröja. Pappa har alltid sagt det och jag gillar det. Dottern blir tokig på mig dock, hälsar Madeleine, och hon slänger sig med detta ord. Och jag känner igen mig i det där, för jag säger T-tröja också för att min pappa, ja, alltid har sagt T-tröja.
1: Så är det väl. Kommer du fortsätta med det liksom, och försöka föra vidare det till syskonbarn och sådana grejer?
0: Ja, men absolut. Jag tycker om att lobba för vissa varianter av ord som kanske inte är så vanliga. T-tröja är en sån. En annan är att jag försöker, det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag försöker inte säga kiosk utan kiosk.
1: Nej, men...
0: Men det låter trevligt tycker jag. Ska vi ta en liten tur till kiosken?
1: Du är så född på fel årtionde tänkte jag säga, men kanske till och med fel århundrade, Malte. Stefan i Trelleborg hör också av sig, det kan man göra i vår app Sveriges Radio. Hej, ta nu det här med nypa salt, men enligt en välkänd AI-app skulle det där vattenmagasinet, vi är ju på Fallens dag i Trollhättan idag, där ett stort vattenmagasin ska öppnas och slussa ut massa vatten. 9500 miljoner kubikmeter vatten fanns det ju i det här magasinet, och vi började fundera på hur stort är det. Och enligt Stefan här då så kan man räkna ut att det skulle fylla 13 600 globar, alltså globen. Mycket vatten blir det.
0: Ja, eller är det med då eller utan det här annexet som finns till globen?
1: Och är det med eller utan scen och sittplatser och sånt till globen?
0: Ja, med eller utan publik.
1: Oh, ja, det är så många frågor.
0: Ja, jättemånga frågor verkligen.
1: Mycket vatten i alla fall är det som ska släppas på. Om 10 minuter så är det ju dags alltså.
0: Och detta ska vi förstås vara på plats och ge dig här i Sommartid i P4, där vi också märker att det här med udda mat, det är någonting som engagerar svenskarna.
1: Ja, det verkar vara väldigt mycket konstiga böjelser när det kommer till mat alltså.
0: Ja, det är, ja, vi får in det konstiga. Kokt spaghetti med strösocker på är mums, säger Tony.
1: Det är faktiskt ganska gott.
0: Har du testat det?
1: Ja, det har jag. Ja, min farmor lärde mig man ska ha en liten gnutta socker i allt man gör.
0: Yes.
1: Så jag har det liksom i allt, i pannkakssmet, i potatismos, i korsrågen, alltså allting.
0: Tandkrämen?
1: Nej, men den äter jag väl i alla fall inte, hoppas jag. Men någon gång så vet jag att jag testat, kanske var för att jag tog fel på saltet och sockret. Jag kommer inte ihåg varför jag testade det, men det var rätt gott.
0: Du, det är som alla stora uppfinningar, de börjar ju ofta med ett misstag och så bara, oj, jag har uppfunnit penicillinet, och du här nu, oj, jag har uppfunnit den goda maträtten socker på pasta.
1: Ja, var så. Kul i alla fall. Vi tycker det är så roligt när du hör av dig. Gå in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt, så har du en kontaktväg rakt in till oss i vår studio.
0: Till Malte och till Sofie.

0: Medina med Viva Lamour här i sommartid.
1: Glass med ostbågar är någonting vi testar i Småland idag. Rinner smaklökarna till hos trafikredaktionens Annika Stenberg när jag säger glass och ostbågar?
2: Ja, men absolut. Jag tycker det låter helt otroligt. En gång så testade jag pommes och doppa i glass och det var ju superbra.
0: Ja, det är fint.
2: Det är samma där, lite salta liksom. Mm. Absolut. Och ostbågar till allt, rent generellt.
0: Det är bra, du är tillåtande. Vi hänger ju idag på Vinön och cyklar runt där med reporter Johan. Om man skulle få feeling och vilja göra det, hur ser liksom vägarna där uppåt Örebro-hållet till?
2: Ja, men kommer du från E20 söderifrån, då bromsar in en del just förbi Mariestad. Där är det flera arbeten på E20 längs vägen där. Det är underhållsarbete, det är asfalteringsarbete och sådär. Men är du redan i Örebro och vill ta färjan över till Vinön, så går det ju faktiskt en sommarbuss, linje 890, som går hela vägen fram till färjeläget. Så sen är det bara att hoppa på färjan över böljande blå.
1: Och alldeles snart, om bara några minuter faktiskt, så släpps vattnet på i Trollhättefallen där reporter Thomas är på plats. Om man vill dit och titta någon av de här 3 dagarna, vad ska man tänka på då?
2: Ja, men tar du 45an till Trollhättan från Göteborgshållet, så är det asfalteringsarbete vid Lilla Edet där vi ibland får samtal nattetid framförallt och tidig morgon. Men är det så att man kör dagtid så ska inte det påverka så mycket. Men kommer du från Göteborg och kör E6an genom stan, så är det ett vägarbete som påverkar i båda riktningar. Det brukar bli köer framförallt på eftermiddagen mellan Kallebäcksmotet och Lackarbäcksmotet. Så det är ju bra att veta rent allmänt, oavsett om du ska till Fallens dagar i Trollhättan eller om du ska upp längs kusten och Bohuslän, så räkna med att det kan bromsa in genom Göteborg, alltså på E6an.
0: Annika, våra trafikorakel. Vad annat är på gången så här en fredag i juli som kan ställa till det?
2: Ja, men det kommer en hel del samtal ner från Falkenbergsområdet och väg 154 mot Ullared, där det plötsligt kommer en väldig massa entusiastbilar körande. Det är ju nämligen motorträff i helgen, Falkenberg och in vid motorbanan vid Ljungby, och då där är det också väldigt många som kör för att de ska kanske till Ullared och handla, och de var väl måttligt nöjda kanske att det blev lite väl mycket trafik, men nu har det löst sig lite grann. Bra att veta, motorträff alltså Falkenberg hela helgen, och de kommer ju att köra cruising längs Skrea strand, och det gör de på kvällen sen, så då kan det bli trångt, men också mycket fint att titta på. Så har du någon bil, Sofie eller Malte, som är från 75 eller äldre, så är det bara att köra dit den.
1: Ja, jag har flera stycken i garaget där hemma.
2: Ja, tänkte nästan det.
1: Vilken tur.
0: Det var ju drömmen att ha en fin gammal bil, alltså jag har spanat in en viss modell som kännetecknar min barn.
1: Det hade passat dig, Malte.
2: Det kan en gammal T-Ford känner jag.
1: Det hade passat.
0: Från 20-talet.
2: Med gengas, det var lite så.
0: Vad är detta för påhopp som sker? Ja.
1: Annika Stenberg, där ser jag hellre i någon form av räsebil med lite nedkabbat och vinden i håret.
0: Och scarf. Scarf måste du ha på dig då.
2: Scarfs, ja. Många som fladdrar bak.
1: Om man vill ringa till dig, Annika, och trafikredaktionen och tipsa, vad slår man för nummer då?
2: Då är det förstås 020 999 444.
0: Och då var det där en riktig tvekan inför numret.
2: Du kommer aldrig få mig att avslöja det. Nu är det fredag.
0: Ja, vi säger trevlig helg till Annika.
2: Ha det gott.
0: Och så hamnar vi in vid det som just nu gör att många har samlats i tusental och står och väntar.
1: Fallens dagar i Trollhättan. Thomas Bader, P4 Väst. Alltså snart händer det. Då ska de här stora vattenmassorna släppas på och brusa ner, hoppas vi ju.
3: Ja, så är det ju verkligen, och det är täta åskådarled på Oscarsbron som är precis till vänster om mig här, och nedanför mig så är det ett stort tomrum med några små vattenpölar just nu, men också ett gäng stora, vassa, torra stenar som alldeles strax då kommer blötas ner, för uppifrån höger, därifrån där jag står, kommer det då, ja, ni har ju nämnt siffran några gånger, 300 000 liter vatten per sekund.
0: Oj. 2 000 badkar i sekunden.
1: Och kanske 13 600 globar totalt med vatten som finns i det här reservatet.
3: Just det, uppe i Vänern där.
1: Ja, tack. Ja. Inte reservatet heter det inte. Vad heter det? Reservoar?
3: Ja, så säger vi väl.
0: Vattenreservoar.
1: Jag ska nog bara inte prata idag helt enkelt, tror jag faktiskt.
0: Nej, vi låter istället Thomas skildra detta. Är det spänning och lite nervositet i luften runt det där i Trollhättan eller?
3: Ja, lite så faktiskt. Jag har ju träffat både människor från Danmark, från Tommelilla i Skåne. Jag pratade med en tjej från Stockholm här alldeles nyss. Så att de kommer verkligen från vitt skilda håll för att kolla in det här. Och Dels så är det den här spänningen i luften hos de som är här och ska kika. Men också Magnus som vi hörde tidigare här som jobbar på Vattenfall som just nu håller ett litet tal där borta. Som jobbat för det företaget under många år och sett det här otaliga gånger. Han är ändå så fascinerad av det som händer här. Och just hur det här stora bergiga området omgivet av tallar och björkar kommer fyllas med vatten. Och det där bruset som ni pratade om. Bara få ta del av det ljudet tror jag kommer bli en rätt häftig upplevelse faktiskt.
1: Samtidigt är jag lite grann nervös. Man har gjort det här flera. Det här händer ju varje år. Men vi fick också veta att man öppnar ju det här fallet med liksom en fjärrkontroll från distans långt bort. Det är ingen som står och trycker på någon knapp på plats där liksom.
3: Nej, det sker ifrån Sollefteå-trakten om jag har förstått det hela rätt och riktigt. Så att därifrån ska det tryckas på någon knapp och fjärrstyras. Men Magnus som vi hörde här tidigare, han har ringt och stämt av läget så alla är redo och vet vad de ska göra när det väl blir dags här. Magnus Karlsson är ju som vi hörde tidigare i programmet.
0: Thomas Baders, ta på dig regnponchon och gör dig redo. Nu är det bara 3 minuter kvar. Vi skildrar det hela förstås här i sommartid.

0: Comfort Drops och jag trodde änglarna fanns.
1: Och det gör de ju. Jag har ju en mitt framför mig här i form av Malte Nordlöf.
0: Äsch då. Här får vi ekonyheter med Alexander Ivanovski.
1: Klockan är 12.
2: Reaktioner efter Trumps anklagelser om kinesisk valpåverkan hör vår utsände. Och razzior mot flera modehus i Milano. Det är två av rubrikerna i Ekot klockan 12. Ja, Kina har nu reagerat på den amerikanska presidenten Donald Trumps tv-tal i natt där han anklagade landet för att lägga sig i presidentvalskampanjen 2020. Med oss nu har vi vår utsände Björn Djurberg. Vad är det som den kinesiska utrikesdepartementet säger?
3: Ja, jag skulle säga att reaktionen från Kina har varit ganska kort och koncis och spetsig. För det första så förkastar man de här anklagelserna från Trump då som falska. Kina har inget intresse i att lägga sig i amerikanska val, sa talespersonen Lin Jian idag. Och så passar han också på att ge en känga tillbaka. Det är tydligt för alla i det internationella samfundet vem som har för vana att lägga sig i andra länders interna angelägenheter, sa han. Och så, han sa inte USA rakt ut då, men han menar väl det. Kina uppmanade också USA att istället för att göra Kina till en valfråga, som han sa då, så borde man lägga energi på att främja goda relationer mellan Kina och USA.
2: Men hur ska man tolka detta?
3: Det är ett rätt nedtonat svar skulle jag säga, men man måste säga någonting då när man då får frågan på den dagliga presskonferensen som man får i det här fallet. Jag tycker det är rätt tydligt att man inte vill göra en stor grej av det här. Peking har ingen lust att bli indragen i amerikansk inrikespolitik, så man hugger inte heller på varje grej som Trump säger, utan väntar och ser vad han gör istället, om det skulle påverka Kinas intressen på något vis. Och desto viktigare då, tror jag, alltså det råder ju en ganska bräcklig vapenvila just nu i handelskriget mellan Kina och USA, och den vill nog Kina hålla fast vid också av ekonomiska skäl. Och som en del i den och i förhandlingarna kring den så ska ju Xi Jinping också besöka USA och Vita huset i september. Så frågan är hur det då besöket påverkas om Trump fortsätter anklaga Kina mer nu framöver. Och kinesiska UD fick också en fråga om just det, men det valde man att inte svara på idag.
2: Det säger vår utsände i Bangkok, Björn Djurberg. Vidare till Mellanöstern. Attackerna mellan USA och Iran har fortsatt under natten. 8 personer har dödats och 20 skadats i den sjätte vågen av amerikanska attacker i Iran. Det skriver iransk statlig media enligt AFP. Och Iran har som tidigare attackerat amerikanska mål i regionen. I Qatar har ett barn skadats av fallande bråte i samband med att projektiler skjutits ner. Det skriver landets inrikesdepartement. Och Kuwait uppger att en kraft- och avsaltningsanläggning har skadats i en iransk attack, rapporterar Reuters. Sverige nu. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
4: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
5: Ja, under lördagen byts den gula varningen för höga temperaturer som varit i flera delar av landet ut mot en gul varning för skyfallsliknande regn. Det blir även en stor skillnad temperaturmässigt.
4: Allmän temperatur är mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftiga och att vi ligger under 15 grader till och med.
5: Och nästa vecka blir det lite varmare, men vädret är fortsatt ostadigt, säger Fanny Sarela.
4: Vi återgår till lite mer normala sommartemperaturer, att vi på eftermiddagarna når upp till nära 20 eller strax över 20 grader. Men det är lite ostadigt fortsatt. Det kommer att vara sol, men det får nog varvas med molnigare perioder eller dagar där det kan vara lite småregnigt.
2: Reporter Tyra Meidel. Det är många av Sveriges största företag som idag rapporterar hur det gått det senaste kvartalet. Det går trögt för biltillverkaren Volvo Cars, som är en av Sveriges största arbetsgivare. Försäljningen sjunker och det är en utmanande bilmarknad. Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
6: Tuff kvartal.
7: Under det andra kvartalet så sålde Volvo totalt sett ungefär 5% färre bilar jämfört med i fjol. Under resten av året däremot tror Samuelsson på en ökad försäljning.
6: Där ser vi väl ändå tecken på att det skulle kunna bli bättre. Alltså det är väl två faktorer. Dels ser man att USA kommer långsamt tillbaka. Och sen i Europa ser vi också en väldigt positiv trend till mer elbilar som gynnar oss.
7: Volvo Cars har gjort stora personalneddragningar och är nu runt 3000 färre än för ett år sedan. Men det är inte aktuellt att göra några ytterligare neddragningar nu.
6: Så planerar vi inga sådana här stora neddragningspaket.
7: Bättre går det för det andra Volvo-bolaget, lastbilstillverkaren AB Volvo. Vinsten ökar och det går bättre än väntat. Dessutom ökar beställningarna utav nya lastbilar mycket. VD Martin Lundstedt säger att det gör att bolaget också ökar produktionen i bland annat Sverige.
8: Det blir ju när vi ökar produktionen helt klart så får vår nya grävmaskinsfabrik
2: Jensen. Italienskörer som exploaterat kinesiska arbetare.
9: Razziorna utfördes mot kända lyxvarumärken som bland annat Chanel, Bulgari, Etro och Moncler. Enligt den italienska affärstidningen Il Sole 24 Ore har åklagarmyndigheten i Milano begärt in dokumentation från bolagen som en del av en större utredning om arbetskraftsexploatering i modebranschens leverantörsled. Misstankarna gäller att bolagen har anlitat underleverantörer i Italien som i sin tur använt verkstäder där kinesiska arbetare arbetat under förhållanden som strider mot arbetsrätten. Frågan är känslig i Italien eftersom lyxindustrin är viktig för landets ekonomi. I parlamentet har industriministern tidigare beskrivit modebranschen som en av grundpelarna i italiensk export och ett visitkort för italiensk stil, kultur och produktion.
10: Una delle voci più significative del nostro export, un biglietto da visita, è lo stile della cultura, della produzione, dell'impresa.
9: Han har tidigare försvarat lyxbolagen och sagt att ryktet för Italiens modeindustri är under attack, enligt AFP. Caroline Poron, Paris.
2: I Göteborg pågår just nu den stora fotbollsturneringen för barn, Gothia Cup. Lagen som deltar bor ofta i skolor runt om i staden. Förra året kostade det 265 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapple på Göteborgs stad.
11: Det är klart att det är mycket pengar, men vi är inte i några katastrofsiffror.
12: Tobias Kapple, enhetschef för bokning och evenemang på idrotts- och föreningsförvaltningen på Göteborgs stad, berättar att det görs en för- och en efterbesiktning av skolorna som används som boende för kuppdeltagarna. Det som går sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gothia.
11: När vi tar in en 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
12: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor. Och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av ett konstverk.
11: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta det.
12: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gothia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
13: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
2: Det säger Lena Rönnfors på Gothia Cup. Reporter var Vilma Ardané, P4 Göteborg. Mer fotboll nu, för matchtröjan som tillhört den brasilianska fotbollsikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 har fått en ny ägare, det rapporterar P4 Stockholm. Prislappen landade på drygt 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Den är därmed den näst dyraste fotbollströjan genom tiderna efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor. Eko klockan 12 börjar gå mot sitt slut. Producent för den här sändningen var Carina Segura Morberg och jag som presenterade nyheterna heter Alexander Ivanovski.
1: Sommartid i P4, nu är vi uppdaterade och klara.
0: Då kan vi återgå till det som kallas för sommargöromålen. Bad och skoj och skratt här i gemenskapens glada häng.
1: Malte Nordlöf, Sofie Karme är det som finns med dig.

0: Jenny skriver: ni gör förmiddagen både roligare och trevligare och programmet är alltid lika.
1: För era röster som sprider glädje och mänsklighet.
0: Ja, jättefint verkligen.
1: Det är ju viktigt i dagens samhälle med lite mänsklighet.
0: Och jag håller med. Den där Sofia, hon är en stjärna.
1: Jag är riktigt mänsklig.
0: Ja, fast du heter Sofie.
1: Ja.

0: Aroma.
1: Kan man bli annat än ja, det här är jag älskar den här låten.
0: Ja, men det är ju så. Viss musik väcker vissa känslor och minnen, och vissa ljud väcker också en del känslor.
1: Ja, det gör det. Vi lyssnar på det här.
0: Ja, så här har det låtit under ekot här för bara några minuter sedan när det har forsat på.
1: Fallens dagar i Trollhättan, där man nu då öppnar de stora, ja, vad kan det vara, betongfundament kanske på något sätt, och det bara vräker ner och ut vatten, och tusentals personer är där för att se på det här.
0: Thomas Bader, P4 Väst, är en av dem. Hur är det nu? Är det lite så här antiklimax när allt har lugnat ner sig efter vattnet har forsat ut?
2: Ja, nu är allt över. Nej, jag skojar bara. Det är någon form av uppsluppen känsla fortfarande, och det här vattnet bidrog också med att sänka temperaturen runt omkring den här fåran där det har forsat fram. Vad skönt, det blev liksom läge att andas lite, och så doftade det så där härligt som det kan göra vid en badsjö när vinden och vågorna ligger på in mot stranden. Och som i ett huj så skingrades människorna och gavs ut på nya sommar- och semesteräventyr härifrån. Men det är något speciellt när det här vattnet forsar fram. Vad tror ni, ska vi kolla med några som var här och upplevde detta?
0: Ja, vi gör det. Ja, men ja. Frågan är, du hade ju danskar förut. Är det folk som har rest ännu längre eller?
2: Ja, nästan faktiskt, för att gänget jag träffar var ju från Kolding, och det är ju inte jättelångt ifrån Sverige om vi tittar till geografin. Jag har träffat ett gäng från huvudstaden, och

0: Här har vi då till exempel mamma Malin, hallå där.
1: Nej men hejsan hejsan.
0: Hur var detta?
1: Det här var en upplevelse, det var det verkligen. Det var coolt att se hur vattnet kom och det är kraftigt alltså. Vilken kraft vattnet har, det var väldigt coolt.
0: Och vi har ju ett gäng härliga barn här också. Selma, du är 12 år, tjänare.
2: Hej.
0: Hej. Hur skulle du beskriva för de som inte var och kikade nu att det var att se det här?
2: Väldigt mäktigt och vattnet hade väldigt så här, stark kraft.
0: Ja, går du att beskriva känslan när vattnet forsade fram?
2: Nej.
0: Har du sett något liknande förut?
2: Nej.
0: Och här har vi också lilla syster Esma, snart 7 år. Hallå.
3: Hej.
0: Kan inte du berätta för de som inte var här och tittade vad det var som hände?
3: Vattnet forsade ner från en gul och grön grej så mycket kraft ner med vattnet.
0: Ja, det gjorde ju det. Hur kändes det i kroppen när det kom massa vatten här?
3: Jag vet inte.
0: Och här har vi också Nile, tjänare.
4: Tja.
0: 10 år gammal. Har du sett något liknande förut?
4: Nej, det var så kraftfullt.
0: Ja, berätta mer.
4: Alltså, när vattnet forsar ut. Först när det forsar ut ganska långt ifrån. Sen när man ser att det börjar komma ut. Då blir man alltså wow, det var jättekult.
0: För det är ju verkligen så att det tar en stund innan vattnet kommer ner här. Var det jobbigt att stå och vänta?
4: Ja.
0: Och sen då, vad var känslan när du såg att vattnet började närma sig den platsen ni hade?
4: Alltså, det var coolt och coolt.
0: Och Malin, coolt är nog ett bra ord att beskriva det här, för det är ju något speciellt när det verkligen forsar fram på det sättet.
1: Ja, men det var det verkligen, och det är så att man funderar på, är det verkligen Sverige vi är i? Jag stod och pratade med kompisen som vi är här med och vi sa att det är lite som så här Amazonas, tänk vilka krafter det är där liksom. Man kan inte riktigt fatta att sådana krafter finns här i Sverige, det är väldigt häftigt.
0: Kul, och kul att ni ville stanna till och prata lite med mig. Tack så jättemycket och en fortsatt bra sommar nu.
1: Tack så jättemycket.
5: Man känner, jag kan verkligen förstå, det nästan känns i kroppen misstänker jag när det öppnar upp där och bara forsar, att det liksom brusar inom en.
0: Ja, det gör ju det på något sätt. Och just när man står här nere på Oscarsbron som är en liten bit nerifrån där vattnet kommer, så ser man hur det sakta börjar komma mellan stenarna där uppe och man tänker, nu är det nog snart här. Men så tar det en liten stund till och så till slut så börjar det forsa från flera olika luckor här. Och sen då kommer det här crescendot när det verkligen bara stormar loss och... Ja, det är en speciell grej att uppleva faktiskt.
5: Nu är fallet gjort, Hultbergs första släppet är släppt. Men det finns ju fler chanser att se det här och fortsätta och fira hela dagarna 3. Det är väl egentligen fallets dagar i Trollhättan som är med marknad och mat och fest lite.
6: Ja, när öppnas dammfördämningarna igen då?
0: Klockan 14 är nästa gång och sen så den sista gången för den här helgen, om jag inte kollat helt fel, är klockan 23 på söndag kväll. Och det är också lite speciellt såklart att göra det här i mörker när det lyses upp det här rummet lite grann. Så det finns, precis som ni var inne på, fler tillfällen.
6: Mm, naturens krafter som dönar loss i Trollhättan här nu. Thomas Bader, P4 Väst i Dånet.
5: Sommartid i P4. Aha.

0: Swift med Opalite här i sommartid.
1: Och tycker ni att du som lyssnar att vi pratar mycket om mat och äta och sådär? Ja, men då kan jag ju säga att det verkar ju engagera. För så fort vi pratar om konstiga saker man kan äta så får vi in en uppsjö av alternativ på grejer som funkar ihop.
0: Ja, och vi har spannat in flera lokala matföreteelser och rätter. Idag blir det väldigt lokalt för vi zoomar liksom in i en specifik familjs kök.
1: Ja, vi hänger hemma hos en familj i Åseda, Uppvidinge kommun. Där är du, Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Och det äts redan nu, eller?
2: Nej, alltså Therese Lundqvist här, stjärnan bakom detta recept. Du fixar och donar här med glassen nu som ska vara som en form av dipp. Det är väldigt viktigt att det är dippvänligt.
3: Ja, det är det. Jag tycker det i alla fall. Den får inte vara för hård, för man måste kunna doppa ostbågen i den. Men sen får den ju inte heller bli för rinnig, och idag är det ju lite svårt för det smälter fort idag i värmen.
2: Ja, verkligen. Men nu har du lassat upp lite nytt här, och nu är det ju då sanningens sekund. Sofie och Malte, är ni avis?
0: Jätte. Vi är väl kanske också inte avis, men spännande ska det i alla fall bli, Matilda.
2: Ja, så då tar jag en ostbåge här då, och jag väljer vanilj. Eller vad är det för glassar du har valt här först?
3: Här har du vanilj och gammeldags mandelkrokant, tror jag den heter, va?
2: Ja, ja. Men jag väljer vanilj för att vara lite på den säkra sidan. Ja, då in i käften. Ja, men det är inte dumt. Det är inte helt dumt. Det är, vad ska man säga? Det är lite den här känslan pepparkaka och ädelost. Är det så du känner också?
3: Ja, alltså det kan jag tänka mig, att man kan tänka sig att det blir lite lika. Men smaken är ju en annan än ädelost. Det är ju alltså det här söta och det här lite salta, ostiga.
2: Och mandelkrokant var din favorit?
3: Ja, det är det. Jag gillar den. Det funkar ju absolut med vilken glass som helst, såklart. Vanilj funkar ju också. Mm. Men jag gillar mandelkrokant överlag.
2: Men det här med ostbågar då, är det så att du har det till det mesta, eller?
3: Till det mesta kanske jag inte har det, men vi har ju också, eller nu säger jag vi, för det är jag och mina pojkar då. Genom åren har vi också doppat ostbollar i chokladfondy. Och även brieost är väldigt gott att doppa i chokladfondy.
2: Ja, just det. Ja, Sofie, har du en fråga?
1: Jag tycker det här är så spännande. Jag älskar mina ostbågar när de är 3 dagar gamla, när de har legat i öppen påse och blir så där mjuka och sega. Är det okej för Therese också, tror du?
2: Mjuka och sega ostbågar gillar Sofie. Är det något du tycker om?
3: Alltså, ibland. Jag tycker bäst om när de är frasiga, men jag kan absolut äta lite sega ostbågar med. Ibland är det riktigt gott.
2: Men dina vänner och sådär, och du var lite inne på det innan, men hur många är det som liksom har

0: Det låter behagligt och sött och salt.
1: Man får ju testa. Däremot vet jag inte om jag skulle ställa fram det. Jag ska ju ha lite kalas här i helgen. Jag tror kanske inte att det blir efterrätten på just det här stora kalaset. Men vem vet? Man måste ju testa
2: lite försnacks.
0: Och Matilda, kanske. Du då som nu för första gången har testat den här speciella desserten. Vad är ditt utlåtande?
3: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har börjat... Ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
0: Det är nästan...

0: Sven-Ingvars med en refräng som sätter sig ganska snabbt.
1: Ja, mitt i hagen står en ko och råmar. Bra beskrivning på den svenska sommaren.
0: I låten Nu är det sommar.
1: Igår när jag tog mitt kvällstopp, då var det en familj som kom med sin hund med lurvig päls och bar ner hunden och tvångsdoppade den för det var så varmt i luften.
0: Men den såg inte ut att lida.
1: Nej, det gjorde den inte. Den var väldigt glad efteråt. Men om en stund ska vi bada med en hund som jag misstänker älskar att hoppa i plurret.
0: Det är inte varje gång vi gör det här i sommartid, men idag sker det. Och nu, de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är 12:30.
2: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. Idag firas Pride i Sorsele för första gången någonsin. Pride-tåg, dragsminkning och föreläsningar står på schemat under dagen. Oskar Wiklund är en av arrangörerna.
3: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor.
4: Biblioteket i Sorsele vill stärka hbtq-personers situation i kommunen. Efter önskemål från målgruppen om att Sorsele ska arrangera Pride har biblioteket ansökt om och beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen.
3: Pride behövs i Sorsele eftersom det finns jättemånga queera personer i Sorsele. Och eftersom Sorsele värnar om allas lika rättigheter och våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
4: Klockan 13:15 går Pride-tåget från Holmengungarområdet och det förväntas inresande från bland

0: annat Lycksele, Arvidsjaur och Storuman.
1: Jag tror att det kommer bli en jäkla fest. Min spontana gissning är att vi blir runt 100, men vi kan vara färre och vi kan vara fler.
2: Och reporter var Tim Ström. Det varma och torra vädret har medfört stor brandrisk i stora delar av landet, i vissa delar extremt stor. Brandrisken är mycket stor till extremt stor i södra Sverige och upp till Dalarna och Gästrikland. Längs Norrlandskusten och Norrlands inland bedöms risken vara stor eller mycket stor, även på södra Gotland. Man ska vara medveten om att bränder lätt kan uppstå och spridas snabbt i skog och mark, uppger SMHIs meteorolog Marie Stark. Till helgen kan brandrisken komma att minska, skriver SMHI. Och vill du höra fler nyheter så gör du det i Sveriges Radios app. Det här var de lokala nyheterna i P4 Västerbotten.
3: Och så ska det jobbas.
4: Jobbas? Ska jag få jobba nu igen? Resa mig från min sköna stol och gå bort till vår fina Sverigekarta.
3: För där händer det grejer, må du tro, här i sommartid.
4: Gå ut och åka med hjälp av musik.
3: Japp, då ska vi se.
4: Hurra. Då ser vi den här kartan då. Alltså varenda gång jag tittar på vår karta som vi har här på väggen i studion så inser jag hur mycket ett kust som Sverige består av. Det är väldigt mycket kust. Och hur långt det är och hur dålig jag är på geografi. För nu säger du att jag ska hamna någonstans kring Bollnäs, va?
3: Ja, och då snackar vi ju Gävleborg.
4: Ja, då har jag hittat där.
3: Ja, och så får du...
4: Hudiksvall, Söderhamn.
3: Ja.
4: Ja, och sen inåt där... Bollnäs!
3: Där har vi Bollnäs. Men du placerar inte nålen liksom i tätorten Bollnäs. Mm. Utan du kan väl röra dig lite bortåt till en annan ort som ligger faktiskt i Ovanåkers kommun. Mm. Också Gävleborgs län. Men det är en bit ganska nära Bollnäs. Och så placerar du i Roteberg.
4: Ja, men det hittar jag där. Precis bredvid ovan vid Edsbyn ungefär.
3: Mm. Ut in med nålen.
4: Ja.
3: Det är bra. Snyggt. Då så. För grejen är att nu ska vi ut och resa till de här trakterna och vi kommer få in både Bollnäs och Roteberg när vi tar och reser dit tillsammans med Rotebergsraggan.
4: Oj,

0: vi en cover på låten Detroit City som här tolkas då av Rotebergs raggan. Det här är sent 80-tal.
1: Sommartid i P4 och nu tycker jag att det börjar lukta lite svett här inne i studion.
0: Är det jag som luktar?
1: Nej, det kan också vara jag.
0: Ja, oavsett så plumsar vi då.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Sista riktigt varma dagen att bada på ett tag. Leif och Lena badar i Blekinge. 19 varma grader vid Harön, Yttre Stekön, utanför Saxemala, Ronneby. Nice! Inget regn i sikte här, hälsar de.
0: Och Susanna Rytterås badar i Vänern vid Blombergs badplats utanför Götene i Västergötland. 22,7 grader i vattnet. Gårdagens bad blev i skogssjön Vristulven några mil bort. 25,3 grader. Tack Susanna för två badtemperaturer i ett.
1: Och 25,3 grader, det är ju mycket, men Helene Nilsson slår detta. Badade i sjön Hjälten i Hjältenvad i Eksjö kommun. Hela 27 grader.
0: Och Eva Björn hälsar att det är Mälaren är inte så varmt som 27, men 22 vid Lindö Tegelbruk utanför Västerås. Och det vet hon för att hon har en sommartidstermometer att mäta med. Tusen tack för en bra badtermometer. Tyvärr har badbollen ni skickade gått sönder. Trevlig fortsatt sommar önskar Eva.
1: Ingenting som inte går att laga med lite tejp, tänker jag. En som ska få en badtermometer idag och kanske en badboll om du är snäll. Fredrik Ringberg från Växjö i Småland. Hallå!
3: Hallå, hallå! Hej, hej!
0: Och du är inte ensam att ta det här doppet idag?
3: Nej, vi är två som är jättebasugna här nu. Jag har en hund också, Rosie.
1: Åh, vad är det för ras?
3: Hon är en golden retriever, 9 år och hon älskar att bada.
0: Beskriv Rosies personlighet.
3: Ja, men Rosie, hon behöver inget koppel. Sådär, hon är som en människa. Älskar mat, ja, det gör väl alla, golden. gillar bada, gillar att vara med överallt. Nu precis innan här har vi varit och plockat blåbär. Så hon sticker in nosen och äter blåbär.
1: Jag tänkte säga, bara inte nu säga att hon är bra på att plocka blåbär, för då hade jag nästan kanske inte riktigt trott att Rosie var en hund trots allt.
3: Alltså, hon kan plocka att hon äter sådär, men inte plocka såklart. Nej.
1: Ni är i sommarstugan nu vid den lilla fina Källsjön YA-sjön, en mil utanför Växjö.
0: Ja, hur säger man Fredrik? Hur säger man
3: YA-sjön.
1: YA-sjön. Iasjön.
3: En jätteliten sjö. Den är typ bara 1,5 kilometer runt. Men väldigt vacker. Sådär, oftast väldigt superfin. Och det är en källsjö också. Så det, ja, men det är mysigt att vistas här.
1: Men vem brukar plaska mest då när ni badar? Är det du Fredrik eller är det hunden Rosie?
3: Ja, men det är garanterat Rosie. Ja. Hon plaskar och sen... springer hon upp och skvätter av sig och är det någon som står på land då så blir den blöt och sen i igen och sen upp och gärna rulla sig i sand och sådär om det finns och lite skit i tång. Och,
1: men det där är ju en speciell sak med hundar, det är som att de drar sig, alltså så fort de har badat och kommer upp, då springer de och ställer sig och vill gärna skaka sig så nära en människa som möjligt. Men visst är det så?
3: Ja, och det jag vet inte riktigt vad, men ja,
1: då får man
3: de vill...
0: Får du en dusch också oavsett du vill eller inte. Du Fredrik, nu är jag nyfiken, hur kommer det här badet gå till?
3: Alltså om jag säger, nu är vi här 10 meter från vattnet, och om jag säger till henne nu att varsågod och spring ner så tar de 10 meterna cirka en sekund.
1: Du ger henne ett kommando, men, alltså du lyssnar på dig.
3: Ja, men jag tänker, vi går ner tillsammans här nu och ställer oss en centimeter från vattnet. För hon är väldigt duktig också. Sådär, och sen tänker jag att jag slänger ut en pinne.
0: Ja. Då kör
3: vi. Det blir inte jag som kommer hoppa i efter den, utan det blir Rosie då.
0: Ja, då kör vi. Då kör vi.
3: Ja. Vi badar. Är du med Rosie?
0: Vi badar.
3: Kom här nu då.
1: Iasjön utanför Växjö.
3: Ja, nu ska vi gå ner här. Ska vi se. Jag sa innan, jag har ingen sån här badtemp här, men jag är året runt badare, så jag skulle gissa på 24 grader ungefär kanske. Däremot är det en sån här speciell sjö, så när man kommer 10 meter ut så blir det ju väldigt, det blir så här kalla ytor.
1: Kasta inte pinnen för långt nu då.
3: Nej,
0: då kör vi.
3: Ja, nu står vi vid kanten precis här. Hon är jättebra sugen. Är du beredd att se? Då kastar du sig. Så, varsågod. Åh, vad skönt.
0: Där sprang hon
3: iväg. Simma hämta. Så hämta pinnarna ute. Hämta där är pinnarna ute. Oj, vad skönt.
0: Åh, hunden Rosie.
3: Oj, vad härligt. Du,
0: hur ser hon ut och mår nu när hon är i badet?
3: Nu försökte hon skvätta av sig ut i vattnet här. Trots att hon... Nej, hon bara le. Pinnen är lite långt ut här. Vi får se om hon simmar efter den. Hon är lite... Vi hade en golen innan som var superduktig på att simma. Men Rosie, hon är lite mitt emellan. Hon kan simma, men hon vill gärna också skutta i vattnet.
0: Mm. Ja, men låt henne skutta på. Fredrik, du kommer få en ny typ av apportpinne på posten.
1: En badtermometer som du nu antingen kan använda som apportpinne eller knyta runt halsen på Rosie, så kan hon simma runt med den, så får du en temperatur runt om i vattnet. Tack, vi fick bada med dig, Fredrik Ringberg från Växjö.
3: Tack för ett jättehärligt program också.
1: Tack,
0: båda. Snälla.
1: Ja.
0: Klappa Rosie från oss.
3: Ja, tack.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Sen lukten av, eller doften av, blöt hund också.
0: Det är något extra.
1: Jag älskar ju det.

0: Ipa med Dance the Night Away här i sommartid i P4.
1: Där vi idag har cyklat, cykelsemestern för den late kan vi väl kalla den, när man cyklar på lilla Vinön i Hjälmaren. Ja, Johan Brusewitz, P4 Örebro. Det är inte någon stor hö, men det är många som väljer att cykla ändå.
2: Det är verkligen så. Jag står här nu med Erik, Movitz och Mia. Och vi har tagit oss till norra sidan av ön här vid stranden, där jag själv har gått av min egen cykel. Och man kan ju tänka så här, det tar inte så lång tid att ta sig runt på den här ön. Och ni sa att er plan är att överleva värmen och inte riktigt följa någon direkt rutt. Hur är det att vara på en ö där man i princip inte kan cykla vilse?
3: Men det är ju perfekt. Då vet man ju att man alltid liksom hittar tillbaka till färjeläget. Så att det känns tryggt i alla fall.
2: Och det här är ju verkligen en cykelö för alla. Här orkar verkligen alla trampa runt. Movitz, du fyller ju 6 år imorgon. Och du sa att du tyckte att det var väldigt kul att vara här och cykla. Det var något speciellt som du tyckte var extra kul på cykeln. Vad var det?
4: Sladda.
2: Precis, sladda och bromsa. Det tycker jag själv är väldigt roligt. Är det någonting som ni tycker är kul där i radiohuset också, eller?
1: Och bromsa, jag vet inte riktigt om jag gjorde det en gång och då trillade jag när jag sladdade och skrapade upp knät. Så jag blev lite rädd för det sen.
2: Mm. Ja, jag förstår det.
5: Men du, Johan, du själv har ju nu också cyklat då, de här ungefär, hur många kilometer blev det, tror du?
2: Det blev inte många kilometer, säg kanske 2.
1: Mm, det är lagom i den här värmen kan man ju tycka. Thomas, jag vet inte, han cyklade nog längre. Vi fick in ett mejl här, eller ett meddelande via appen Sveriges Radio. Cyklade på Vinön med 2 kompisar på tandem och paketcykel i 14-årsåldern. Tjuvrökte, ragga på handlands dotter och tältade. När vi åkte därifrån så kom en man och undrade om vi sovit bra. Vi hade tältat på en gammal kyrkogård, med vänlig hälsning, Thomas.
2: Oj, vilket rövgäng alltså.
1: Rövgäng eller rövarggäng?
2: Ja, precis.
5: Men du, Johan, hur skulle du recensera Vinön som cykelö då, för den som kanske inte vill ta sig an och cykla Gotland runt och sådär, utan nöjer sig med denna mindre sjö i Hjälmaren?
2: Ja, men om jag ska ge något typ av butik här, så får den ändå, ja, men 4 av 5. Mm-hmm.
1: Ja, det är bra. Och trevliga människor verkar det vara också. Du har ju pratat med några riktigt härliga semesterfirare idag.
2: Verkligen, det har varit grymt.
5: Du, cyklar försiktigt och missar inte färjan hem sen då.
2: Ja, men tack ska ni ha.
1: Johan Brusewitz, P4 Örebro.
5: Ja, det här är sommartid i Sveriges Radio P4. Sofie Carmen.
1: Malte Nordlöf.

0: Gyllene tider och sommartider.
1: I sommartid. Ja, det är som hittat.
0: Verkligen. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska känna för det som förestår.
1: Ja, men nu är det så här att nu tar jag lite semester igen, om det var det du menade.
0: Ja, det var faktiskt det jag menade.
1: Lite självgott om jag gjorde.
0: Ja, och det betyder att vi är faktiskt
1: sommar kvar i Sverige. För vi har ju sagt så länge sommar.
0: Det är så gott vi kan.
1: Och så mycket människor i funktionskläder med kartor i handen så att man nästan blir lite tokig.
0: Mm-hmm. Alltså, men det är så mycket glädje också förstås när det är 15 000 orienterare i stan som vi skildrar där. Sen kommer vi faktiskt hänga vid det som beskrivs som ett av Sveriges vackraste byggnadsverk. Sen undrar man, kan en bro liksom vara så vacker? Det handlar om Höga Kustenbron och vi sticker dit tillsammans med Oskar på P4 Västernorrland.
1: Mm, och jag skulle aldrig promenera över den bron. Jag har lite för mycket höjdskräck för det. Så vi orienterar med Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Vi hänger på en bro med Oskar då, som Malte sa. Och sen tar vi en omväg till det som en gång var världens längsta kalklinbana.
0: Det som en gång var världens längsta kalklinbana.
1: Ja, exakt. Det hör ju man.

0: vill ju åka dit med en gång.
1: Ja, och den här byggdes på 30-talet, för nu är det verkligen sista chansen att se den, för de sista stolparna där vid den här kalklinbanan ska rivas. Och då hamnar vi i Sörmland, dit sticker vi med reporter Agnes Kovacs Modin.
0: P4 Sörmland. Ja du, Malten Olof, dessutom blir det ju tävling i Hitta hitten. Vi kan väl bara återigen säga grattis denna vecka till veckans bästa, som jag sa var Sofia Nia från Matfors, som i måndags fick 49 poäng.
1: Hon stod sig hela veckan lång. Producent för den här cirkusen,
0: Karin på kanten, även kallad Karin Seldén. Och ja, Malte och Sofie, nu tar vi väl lite helg då.
1: Ja, sommaren den pågår för fullt, och det gör också sommarkänslan här i Sveriges Radio P4. Bara ha på radion så blir det fulländat. Karin, blir det något bad idag eller?
2: Att det blir.
0: Karin hänger på badstrand så fort hon får möjlighet. Ha en fin helg nu.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer att handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
1: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Nyheter från Sveriges Radio Finska nu tillsammans med Meini Rantala.
3: Skolpolitiken i Sverige riskerar att förändras efter valet med en ny regering.
4: Svenska politiker styr skolpolitiken på ett mer kortsiktigt sätt än finska politiker. Det menar professor Timo Tossavainen vid Luleå tekniska universitet.
5: Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla.
4: I Finland finns ett politiskt konsensus om vad skolan ska vara. Och en högerregering strävar inte efter att ändra det som en tidigare regering på vänsterkanten har gjort, konstaterar Timo Tossavainen, som är professor i matematikens och naturvetenskapernas didaktik, det vill säga läran om hur man lär ut matematik och fysik. Under sina 10 år vid Luleå tekniska universitet har han sett stora förändringar i elevernas kunskaper.
5: Man ser en ganska stor skillnad i färdigheter som studenter här har när man börjar att plugga på universitet. Det finns fortfarande studenter som är väldigt duktiga, men det finns också studenter som har ganska stora problem med helt grundläggande saker i matematik. Och man får undra, vad har gått fel i skolan? Att man efter 12 år inte klarar addition av bråktal till exempel.
4: Timo Tossavainen är skeptisk till användandet av AI när man ska lära sig just matematik.
5: I Finland man betonar fortfarande digitala verktyg som är ganska problematiska i lärande i matematik. Eftersom matematik är handarbete ganska mycket och det är inte så lätt att ersätta det arbete med digitala verktyg.
4: Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: I Finland tar man inte hälsoriskerna med hetta på tillräckligt stort allvar. Det säger Nilo Ryti som är Finlands första docent i katastrofmedicin i en intervju för tidningen Iltalehti. Han påpekar att de första dagarna av en värmebölja är de farligaste. Enligt Ryti förblir största delen av de sjukdomsfall som orsakas av hetta oupptäckta på såväl sjukhus som vårdinrättningar. Hemma rekommenderar han att man skaffar en kylanläggning. Ryti ingår i en arbetsgrupp som gör en handlingsplan som omfattar flera myndigheter i Finland. De som löper störst livsfara vid hetta är småbarn, äldre personer och multisjuka. Åldrandet försvårar kroppens temperaturreglering. En varningssignal är om svettningen upphör. Enligt forskningen är den bästa temperaturen för finländare när utomhustemperaturen är 14 grader. När det är varmare eller kallare ökar dödligheten. Nu verkar värmeböljan vara över. Och det här var nyheterna. Jag heter Meini Rantala.
6: Sommartid i P4.
7: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här.
8: Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
9: Mamma tvingar mig.
10: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
11: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
12: Kawabunga!
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
13: Där kan vi snacka plums!
0: Strax i P4 Extra. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för brittiska Labour. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan 500 000 kronor när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Dessutom är komikern Desi Hietala dagens gäst. Vi ska vaska fram humorn i ungdomens trauman. Jag heter Henrik Jonsson. Vi hörs i P4 Extra efter nyheterna.
14: EU-kommissionen föreslår lättnader i reglerna för utsläppshandel och vill inte längre minska utsläppen i den takt som man tidigare bestämt. Tanken med utsläppshandelssystemet är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Kommissionens besked om lättnader kommer efter påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader. En brand utbröt under förmiddagen i ett vindkraftverk utanför Mjölby. Enligt räddningstjänsten ska branden ha startat i ett maskinrum på 50 meters höjd, men elden spred sig till terrängen efter att ett rotorblad fallit ner till marken. Räddningstjänsten arbetar med att släcka markbranden medan maskinrummet däremot får brinna ut. Det skriver Korren. En man i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i skånska Höganäs, rapporterar P4 Malmöhus. Larmet kom vid 8:30 i morse då mannen hittades livlös i vattnet och en räddningsinsats inleddes. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Så till Kanada där stora skogsbränder sprider rök och dålig luft även i delar av nordvästra USA, rapporterar amerikanska medier. Hälsomyndigheter i båda länderna uppmanar drabbade att hålla sig inomhus. Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att de sände ett inslag som gav sken av att Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Det får sätta punkt för Ekot klockan ett i studion, Emil Nylén Danielsson.
9: Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
12: Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
15: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
12: VM-final Argentina mot Spanien.
15: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
9: Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Och med bara 2 dagar kvar till den där VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
16: Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas, vilket betyder Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina. FIFA förbjuder politiska budskap i samband med VM-matcher och därför riskerar det argentinska landslaget nu disciplinära åtgärder.
9: Reporter Tova Strömberg, för första gången kommer vinnarna av finalen tilldelas 30 mästerskapsringar likt de som delas ut varje år inom amerikansk idrott. Det meddelar FIFA. 26 ringar till spelarna och 4 till tränarna. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Bronsmatch imorgon, final på söndag, men här och nu golf. British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda men har nu spelat upp sig rejält. På de 7 hålen han spelat idag har han gjort hela 4 birdies och totalt är han nu 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som i vann tävlingen 2016. Stenson är tillsammans med Joakim Lagergren och nu är också Ludvig Åberg bästa svenskar på 2 under par.
17: Vi tackar för nyheten och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska Labour idag. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan 500 000 när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Nu vill Charlie varna andra. Komikern Desi Hietala är en dålig norrlänning och dagens SDP för extra. Vi vaskar fram humorn i ungdomens trauman. Där har ni huvudingredienserna, men vi börjar med att driva runt med nattvandraren Rasmus Sebaks Natteraun och sjunger om att flacka runt.

0: Bara för några minuter sedan drog Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska partiet Labour. Det här efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för några veckor sedan meddelade sin avgång. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsändare i London, är med oss. Vilka utmaningar står Andy Burnham inför under sin första tid på posten, under förutsättning då att han blir vald idag?
1: Ja, men det är ju dels ett sjunkande stöd för Labour som partiet då vill vända till nästa val om några år. Men det är också bilden av honom själv som The King of North, alltså kungen av norr, som blir en utmaning för honom under den första tiden som premiärminister. Han måste få förtroende även i resten av landet, och kanske främst det stödet för honom är som allra svagast. Det är bland annat södra England och Wales.
0: Och vad sägs det? Vad tror experter att Burnham kan erbjuda som inte Starmer lyckades med?
1: Ja, men det allmänheten vill, det är ju bättre levnadsstandard, dra ner kostnaderna, levnadskostnaderna och bekämpa migrationen. Vad experterna egentligen tror att han kan göra, det varierar ju lite grann. Det man ser mest är ju att han tros kunna ena landet och befolkningen med den här personligheten han har, som ses som väldigt en av mängden, liksom, en i mängden, att han ses som en ganska vanlig person som kan kommunicera och knyta band med väldigt många människor, till skillnad då från Keir Starmer som många har upplevt som en lite distanserad figur så där. Så det är väl ungefär det man säger, att man tror.
0: Ja, för Starmer var ju stiff, för att försöka vara tydlig. Mellan Burnham har vi ju sett avslappnat, klädd, hänger på puben, Manchester, det är fotboll. Hur viktigt är den här folkligheten? Hur viktig har den varit, och hur mycket tror du att den kommer att kunna hålla i sig?
1: Jo, men när det kommer till hans popularitet som borgmästare i Manchester, som han var innan han nu blev invald i parlamentet och liksom har genomgått den här nomineringsprocessen till att bli ny Labour-ledare, så tror jag att den var otroligt viktig för honom att se som en av alla andra, en av folket. Och den stämpeln fick han ju också till viss del i hela landet under coronapandemin, när han stod upp mot regeringen i London och kämpade för rättvis fördelning av medlen då. Så han har ju lite den stämpeln fortfarande, men han måste fortfarande få med sig fler. Och sen får vi se om det räcker, den här bilden av honom, om den räcker in i de nya skorna som premiärminister, eller om det krävs mer då.
0: Och Andy Burnham väntas utlova en ny riktning för Storbritannien i sitt första tal, så brukar man ju göra. Men vad menas det i det här fallet, tror ni?
1: Men det han har sagt tidigare och väntas säga i sitt tal nu, det är ju dels att han vill decentralisera makten, alltså flytta delar av makten från London. Han har ju sagt att han vill skapa ett number 10 North, alltså delar av Downing Street vill han flytta till Manchester i norr. Men också att han vill återindustrialisera landet. Han har sagt att han vill se tillväxt på varje ort eller varje postnummer, och han tros också säga att han kommer vilja lägga mycket kraft och pengar på social omsorg.
0: Och vad kommer hända efter Labour-konferensen?
1: Ja, men efter konferensen som pågår nu, där han med allra största sannolikhet kommer väljas till ny Labour-ledare, så dröjer det tills på måndag som tidigast som han då kan bli insuren som ny premiärminister. Först måste Keir Starmer lämna sin avskedsansökan till kungen personligen. Sen ska kungen då bjuda in Burnham till ett möte där han väntas då sväras in som ny premiärminister. Och efter det kan han då ta sig till Downing Street och hålla sitt första tal där framför podiet utanför nummer 10.
0: Tack så jättemycket, Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London.

0: Tamerlan overseas.
1: I rock my country. Jill Jonsson. Ett sms om en obetald faktura blev starten på bedrägeriet. Det slutade med att Charlie Mikalsen blev lurad på 450 000 kronor. Nu vill hon varna andra. Välkommen till programmet, Charlie. Halloj!
2: Halloj, tack så mycket.
1: Du, ska vi ta det här från början. Du fick ett sms om att du hade missat att betala faktura och att det låg ett inkassokrav hos ett företag. Och i sms:et fanns ett nummer som du ringde, och vad hände sen?
2: Ja, precis. Alltså, jag fick ett sms och det såg helt legit ut. Du vet, när man får ett sms från ett företag så står ju företagsnamnet liksom, som avsändare. Och där står det så här, du har en obetald faktura här, det här är ditt ärendenummer. Så gick jag in på nätet och kollade upp det här företaget, sökte på fakturanumret som de inte hittade. Det var liksom ett stort företag där. Så då ringde jag sms:et som stod i, nu ringde jag numret som stod i sms:et. Och det var ett helt vanligt liksom 054 nummer. Det var inget mobilnummer eller så. Mm. Och då svarar en man och så frågar han efter mitt ärendenummer och så säger jag det och så säger han, jaha, ja, jag förstår. Den har redan gått iväg till kronofogden. Och då blir man ju som man ju blir, ganska skakig när saker går till kronofogden, och jag hade dessutom inte en aning om, ja, verkligen, vad det här kunde vara. Så jag frågar, men vad gäller det? Ja, men du har hämtat ut två iPhones i Uppsala 10 juni. Och jag sa, nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men är du säker på det? Ja, men då måste du bestrida det här. Men först och främst ska jag försöka stoppa det här innan det når kronofogden. Häng kvar. Sen kom han tillbaka och sa, ja, jag har försökt stoppa det här. Vi får se om det funkar. Men om du nu inte har hämtat ut de här, då är det nog någon som har kapat ditt bank-ID, för det här är signat med ditt bank-ID. Mm. Och då blir man ju ännu mer skakig. Då, liksom, då är det som att hjärnan halvt stängs av.
1: Ja.
2: Och så frågar jag, men är det mig som privatperson eller är det mitt bolag det handlar om? Och då frågar han snabbt vad mitt bolag heter och jag säger det. Och då säger han, ja, det är det bolaget. Ja, okej. Vilket är ju ännu värre, för det är inte mina pengar som ligger i bolaget. Liksom.
1: Nej, det är ju en massa moms och skatt och sånt där som ska iväg åt andra håll.
2: Exakt. Och det är bara jag som är i det där bolaget dessutom. Så det är, liksom, det är inte ett mångmiljonbolag, om man säger så. Mm. Och så frågar vilken bank jag har i bolaget. Och så säger jag, ja, det är Handelsbanken. Ja, men du, då ska jag försöka koppla dig till deras säkerhetsavdelning. Så får de ta vid, för att det här, du kommer behöva komma in och träffa dem. Det här det är liksom identitetsstöld. Det är ganska allvarligt. Och min puls går upp och jag säger absolut. Och så går man tillbaka efter en stund. Det blir tyst, han kommer tillbaka efter en stund. Och så säger han, det funkar inte att koppla. Men jag har bett dem ringa. Så en kille som heter Jakob Asplund på Handelsbankens säkerhetsavdelning kommer ringa dig inom ett par minuter bara. Och då är det bra att sitta vid en dator. Och jag var så här, ja, okej, okay. Var egentligen på väg ut, men satt mig vid datorn. Den här killen ringer som är supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär. Och han säger så här, ja, men nu ska vi se här. Just det, jag ser ju här i ditt bolag. Först får jag då logga in med mitt bank-ID, vilket han ber mig att göra. Och jag tänker, det är lugnt, för det är jag som har ringt.
1: Ja, precis,
2: jag har ringt upp det här. Ja. För alla vet ju, om någon ringer till dig och säger logga in med bank-ID, då säger man ingenting, utan man lägger bara på luren och sen så gör man ingenting åt det. Liksom.
1: Ja, för man är ju en smart medborgare, men man är också i panik ibland.
2: Man är också i panik ibland, och den lilla spärren försvann eftersom min känsla var ju, men jag har ju ringt dem. Förvisso på ett nummer som jag fick från ett sms. Från dem. Men den kopplingen gjorde jag inte då, eftersom jag var väldigt, väldigt stressad för att någon hade mitt bank-ID och det. Liksom. Och då säger hon så, men då går vi igenom här. Här ser jag att det ligger en utbetalning som ska gå ut i oktober först, men den är på 154 000 och den ska gå till en, ja, så hittar han på ett namn. Är det något du känner igen? Nej, så absolut inte. Är du säker på det? Du har ingen, liksom, du har ingen tidigare kund, ingen, liksom, kundfråga, det är ingenting sånt som ligger, och använder liksom alla bankord som finns.
1: Ja.
2: Och jag sa, nej, alltså, det är ingenting jag känner igen, och jag har inte så stora utgifter heller, för bolaget är så litet. Bra, men då ska vi göra så här. Då skickar jag dig en länk som du får scanna med ditt bank-ID, och sen så, då kan vi stoppa den. Liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
1: Mm. Ja, vi tar skamdelen sist, för jag förstår att den är monumental. Det här är så sofistikerat så att det kryper ju kalla kåra längs med ryggen, ja. Just med den här trovärdigheten. Det här är ett problem, vi ska hjälpa dig, håll mig i handen, gör lite som jag säger så kommer allt att bli fint.
2: Exakt så, och han pratade också så här, men den här utbetalningen, den ska gå till den här utländska banken, det är någonting du känner. Han hittade ju hela tiden nya utbetalningar. Det kunde vara, här ligger det 3000 euro som ska ut varje månad, här ligger, och det var liksom enorma summor för mig. Det här ska gå till den här utländska banken, är det något du känner igen? Nej, så de har jag aldrig jobbat med. Nej, de har ju väldigt stora problem med bedrägerier. Du vet, de här bedragarna som håller på att lura folk på pengar, de använder sig ofta av den banken.
1: Mm.
2: Så de ser vi ofta.
1: Så istället för att rädda dina pengar, så var det de gjorde var att ta dina pengar egentligen, nästan en halv miljon kronor. När förstod du att du blivit blåst?
2: Ja, det var ett han avslutar det här samtalet. Då har vi suttit en stund och jag har godkänt flera gånger. Så jag har godkänt flera olika uttag ur mitt konto.
1: Mm.
2: Så avslutar han och säger så här, ja, toppen. Gör så här nu över helgen, för det här var ju fredags. Svara inte på några nummer du inte känner igen. Använd inte ditt bank-ID och använd inte dina kort. Det är liksom ganska rörigt. Och så har du en tid och du ska in till oss på måndag klockan 10:30. Funkar det? Bra, det är kontoret på Odenplan. Du vet, de sa alla de rätta sakerna. Och då löser vi allt med nytt kort och nytt bank-ID och så. Låter det bra? Toppen. Men sen ringde de ändå en timme senare själva, måste det ha varit, från ett skyddat nummer.
1: Mm.
2: Och då tänkte jag, det här borde jag inte svara på, men det gör jag ändå. För att jag har en son som har bortrest, jag tänkte det skulle kunna vara någonting som har hänt.
1: Mm.
2: Och då är det en kille som frågar, ja, men du har varit i kontakt här. Jag ringer från Handelsbankens säkerhetsavdelning. Det ser ut som att väldigt stora summor har gått ut från ditt konto. Och jag säger, nej, men det beror på det här och det här. Och han säger, jaha, ja, då förstår jag. Men du, fick du också hjälp med ditt kreditkort? Och jag säger, nej, vi ägnar oss bara åt kontot. Ja, det blir ofta så att man missar det i all hast, men det ska vi också såklart spärra. Läs upp ditt kreditkortsnummer. Och då föll ett ton cement ner i min hjärna när jag insåg så här, vänta nu. Jag bara, nej, jag kan inte ge det till dig, du har ju ringt upp mig.
1: Ja,
2: men jag skickar dig ett sms med ett nummer du kan ringa. Men då lade jag på och så ringde jag själv upp Handelsbanken, som inte har någon säkerhetsavdelning, de har en bedrägeriavdelning. Som också sa, ditt konto är helt länsat, det har gått ut 450 000. Och det här var ju då på fredag eftermiddag, så det här var ju efter att mina pengar hade redan lämnat Handelsbanken. Liksom.
1: Men du lyckades få tillbaka 200 000, som lite,
2: ja,
1: i alla fall.
2: Ja, de var snabba. De var väldigt snabba på Handelsbanken och skickade så här stoppmail till de här mottagande bankerna.
1: Mm.
2: Så att de pengarna studsade bara och kom tillbaka in i mitt konto. Men 250 var liksom forever gone.
1: Mm. Ja, tack så mycket för att du delar den här berättelsen, Charlie. Jag förstår ju att man skäms ju över sig själv, och det är ju det som är en del av det här problemet. Men när man får höra talas om de här sofistikerade metoderna, så lär vi oss att man ska vara ännu mer försiktig med vem man pratar med när det kommer till pengar, bank och ID och så vidare.
2: Exakt, verkligen. Mm.
1: Ja, bara tur att du fick igen lite bit ihop. Förhoppningsvis blir det här en bra historia om många år framöver.
2: Vi får hoppas
1: Vi får göra det. Tack så mycket, Charlie Mikkelsen, för att du var med i P4 Extra.

0: Story of my life, One Direction. Och där blev det klart. Vi pratade precis med vår utsända i London om Labour-konferensen som drog igång klockan ett. Och nu är det klart. Andy Burnham har valts till ny ledare för Labour på den extra insatta stämman. Och han blir därmed den sjunde premiärministern på 10 år. Och därmed ska vi över till att också informera om att det händer andra grejer i P4 på förmiddagarna.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Vi ska snart lämna över till lokala nyheter och efter dem så ska vi få träffa dagens gäst. Hon är norrlänningen som spyr av kyla, har en bipolär sjukdom som hon inte riktigt känner igen sig i. Hennes namn är Desi Hietala, men nu nyheter.
8: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. Norsjö kommun satsar pengar i en TV4-produktion som ska locka fisketurister till kommunen. Helt rätt, säger de flesta lokala partier. Dumt, säger moderaten Perud Pettersen.
9: Kommunen går emot sämre tider, det vet vi. Och jag tycker att vi måste liksom förvalta medborgarnas pengar på ett rimligt sätt. Och samtidigt har vi ju precis gått igenom en sparingsövning där vi har lagt ner Bastuträ skola och gett en sämre service för medborgarna ute i byarna. Så därför tycker jag det är dumt.
10: Det är turistorganisationen Gold of Lapland som tillsammans med TV4 gör en tv-film för att marknadsföra Norsjö och Malå som fiskeparadis. Det blir en del av programmet Fiskedestination som sänds i flera länder. Malå kommun ska bidra med 40 000 kronor och Norsjö med 35 000. Alldeles fel i nuläget, tycker Perud Petersen. Men socialdemokraten Mikael Lindfors tycker precis tvärtom. Alldeles fel i nuläget, tycker alltså Perud Petersen. Men socialdemokraten Mikael Lindfors tycker precis tvärtom.
11: Nej, men allting som lyfter fram kommun.

0: regionen och dess destinationer är ju alltid bra. Det är ju det enkla svaret att vi vill ju synas i alla sammanhang. Och klart att vi vet ju att fiske, det är ju en stor sport och även ett fritidsfiske som ja, men det är bra att lyfta ut internationellt.
1: Men just nu så måste vi ju se på vad vi kan. Och i dagsläget så har vi ju det svårt med omsorg och skola som måste satsa på.
0: Den kommun är ju mycket mer än vård, skola, omsorg. Och det är ju så här att ingen flyttar till en kommun som bara har vård, skola, omsorg. Utan vi måste ha allting annat och det gäller även fritiden.
2: Reporter var Ingrid Lindgren. Det varma och torra vädret har medfört stor brandrisk i stora delar av landet. I vissa delar extremt stor. Längs Norrlandskusten och Norrlands inland bedöms risken vara stor eller mycket stor, även på södra Gotland. Man ska vara medveten om att bränder lätt kan uppstå och spridas snabbt i skog och mark. Det uppger SMHI-meteorologen Marie Stark. Till helgen kan brandrisken komma att minska, skriver SMHI. Och det här var de lokala nyheterna i P4 Västerbotten.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
5: Vi är tillbaka i P4 Extra. Jag sitter här med dagens gäst. Hon är norrlänningen som spyr av kyla. Har bipolär sjukdom som hon inte riktigt känner igen sig i. Och en 28-åring som nu för första gången lever ensam. Men framförallt är hon komiker. Välkommen Desi Hietala.
6: Hej, tack till att vara här.
5: Ja, det känns som att du alltid har grejer på gång. Jobbar även i sommar.
6: Ja, alltså jag jobbar hela tiden konstant. Men också, jag fattar inte när man ska vara ledig. Alltså om man är kreativ.
5: Nej.
6: Man kommer på saker hela tiden eller med om saker hela tiden.
5: Ja, och det är precis framförallt då komiker som samlar liksom skojsaker och knyter ihop med varierad sanning för att kunna ställa sig på scen och säga i morse när jag gick till ICA så hände. Har du sett några roliga saker? Har du liksom...
6: Ja, men häromdagen så... Jag skulle liksom ta en näve tantgodis. Ha en riktig griskväll. Jag tuggade upp en använd snus i den näven. Och det kändes verkligen som att nu är jag så himla singel. Alltså, det är verkligen, vad gör jag mer?
5: Vem, vet du vems snus det var du åt?
6: Ja, det var ju min egen. Också så tecken på hur jävla lat jag är när jag lägger, jag orkar inte öppna spottlocket så jag bara lägger den åt sidan i mitt tantgodis. Alltså, det är så dumt.
5: Ja, det finns ju någonting i det där när man liksom gör omedvetna taskiga saker mot sig själv och ändå någon slags kul uppstår.
6: Ja, men alltså, dumma känslor. För jag började ju också tänka så när jag tuggade, för det var ju ganska starkt. Alltså jag var så, men gud, det är fabriksfel. Jag kommer mejla någon om det här och jag kommer få många fler godis. På, alltså att jag liksom,
5: gratis godis. Som,
6: exakt.
5: Som kompensation.
6: Exakt, men tydligen så var det mitt fel då.
5: Ja, det är det värsta som finns. Desi Hietala, vi ska strax prata mer om det där med att lära sig att leva ensam. Nu har vi pratat om att äta snus. Vi ska prata om psykisk ohälsa och vad som är gränsen för vad som är roligt.

0: Get In Girl, Meghan Trainor. Komikern Desi Hietala är dagens gäst här i P4 Extra. Humorn har alltid varit viktigt för dig.
1: Ja.
0: U-årets nykomling på Svenska stand-up-galan förra året. Grattis.
1: Tack så mycket.
0: Och bredvid allt det här roliga och skojiga så finns ju, eller har funnits i alla fall, ett mörker. Du lever med en bipolär sjukdom, en diagnos du fick i tonåren. Men om jag har förstått det rätt så tvivlar du på om du har fått rätt diagnos.
1: Ja, det känns som att den kom så himla snabbt och att jag var så väldans ung. Och att jag liksom, de kollade aldrig liksom orsakerna till varför jag mådde som jag gjorde. Och jag tror att det är en himla mix av massa annat. Alltså, för att jag har inte samma djupa depressioner och samma high som jag hade då. Jag tror att det var liksom att jag fick de djupa depressionerna och de här eller maniska perioderna för att jag typ försökte fixa mig själv hela tiden. Så här, men nu ska jag bli bättre, nu ska jag inte må dåligt. Och då, att jag liksom, då fixar jag allting på en gång och då får man ju den här massa energin. Sen gör man ju slut på hela den energin och blir depressiv igen. Plus att det var ju väldigt mycket kring miljön. Det hände väldigt mycket i tonåren och det var ju som en nedåtgående spiral. Liksom. Så att när jag flyttade hemifrån och typ kunde börja styra mitt eget liv och välja grejer själv. Nu lät det som att mina föräldrar har haft mig inlåst. Det har de inte. Det har de verkligen inte. Nej, men alltså så, tjäna mina egna pengar, få göra vad jag vill och lära mig av mina misstag. Och liksom, ja, men mest jag själv så har det liksom planat ut sig ganska mycket.
0: Men du kommer från en tuff tonår, förstår jag det som.
1: Ja, alltså... när man är med om, eller jag mådde ju väldigt dåligt från att jag kanske 12. Och sen har det liksom för att... må bättre så gjorde jag väldigt dumma saker, typ som att så här, dricka väldigt tidigt eller skada mig själv på andra sätt, och det i sig födde ju mer grejer, så att ja, men typ så här, mina föräldrar blev arg på mig, ja, men då sprang jag ut och var med någon som jag inte känner, som ju, alltså, så att det födde ju bara mer och mer skit, och jag tror inte jag var en så bra kompis, så jag tappade kompisar, alltså det var ju bara orsak och verkan, alltså det var en nedåtgående spiral som jag liksom försökte ta mig upp ur liksom.
0: Och ur detta kaos så kom det då en diagnos som du inte riktigt känner igen dig längre.
1: Nej, men precis, för att den kom ju så tidigt. Alltså, jag hade ju liksom suicidförsök och det var ganska snabbt, alltså inom liksom 10, man får ju alltid såna 10 samtal och de ska grundligt se vad som är problemet och sånt där, och innan de var klara så hade jag en sån diagnos, och det finns ju släkten, så det är inte helt otroligt att jag skulle liksom ha det, eller jättekonstigt, men jag bara känner inte igen det, och att de hade ju ingen liksom tidigare bild av mig eller hade liksom följt mig under en längre period eller sådär. Så att jag, idag så känner jag inte igen det, utan jag tror att det är bara massa andra hormonella grejer och andra NPF-er och liksom miljö mest. Mm.
0: Och i den här svärtan finns ju humorn som är mer besläktad med det mörka än vad man ofta vill göra gällande. Hur kunde du hitta liksom komiken i det här? Att liksom...
1: Men det är ju liksom, humor är ju liksom att vara på gränsen hela tiden och testa och se vad som kittlar till. Och det som gjorde att jag liksom började kolla mycket på humor var ju för att jag liksom behövde någon fristad till någonting. Att jag liksom, jag kan ju inte gå omkring i det här mörkret hela tiden och må dåligt och känna att jag inte är en bra kompis eller har kompisar. Så att jag kollade väldigt mycket på stand-up och alltså jag har rotat allting Magnus Bettner har varit med i. Jag har sett det 1000 gånger. Till slut blev det verkligen som en snuttefilt att jag somnat till hans special. Alltså att jag kan det verkligen baklänges.
0: Varför just Magnus Bettner?
1: Jag vet inte, jag tror att det är någonting. Men han var ärlig med att, så här, men, att han mår dåligt och typ ifall man är tonåring och tycker att så här, vuxna ljuger för en hela tiden och liksom så här, det kommer bli bättre och alltså, att han verkligen var rak i allt han sa, oavsett om det handlade om politik som jag inte förstod eller liksom mitt barn är så här, så var det någonting jag liksom relaterade till, och att han liksom, ja, men knussla inte och var liksom inte krånglig utan bara var rak.
0: Men han är inte så flabbig heller liksom, ahaha, utan det är roliga saker sagda med en avsikt. Så att du skrattade eller kändes det bara skönt?
1: Ja, men jag tror både och också. Jag tycker att han är flabbig. Han har liksom härmat en isbjörn med armpuffar på. Det tycker inte jag bara är så. Han säger sanning.
0: Alltså, nej.
1: Han har
0: men
1: den där tramset.
0: I genren.
1: Jo, men han har ändå tramset. Jag tror bara folk tänker att han är så sur och arg och bara säger saker som är sant. Och så, jag tror att det var liksom båda delarna. Liksom.
0: Jag men, säger vad lärare tänker.
1: Ja, exakt. Nej, men också där med att ja, men, hur man kan hitta humor i det mörka. Alltså, bara nu när jag skulle förklara om min barndom så sa jag ju lite snabbt så. Nej, men mina föräldrar har ju inte låst in mig. Ha, ha, ha. Alltså, det är jättemörkt ifall det skulle vara så. Och vi pratar ändå liksom om suicid i samma mening. Det går ju, för jag tycker också att det är svårt att prata om psykisk ohälsa när alla liksom lägger huvudet på sne och man ska vara så himla allvarlig hela tiden. Och då med Magnus Betnér, att han var så... Ja, men jag försökte hoppa, men kom på att det var kallt så jag behövde en jacka. Alltså, att det, liksom, det är ju så mörkt, men också så dumt. Alltså, att man måste hitta det också, för att man ska bara prata om psykisk ohälsa med allvarlig ton. Då tror inte jag att jag skulle ha öppnat upp mig ens.
0: Nej, det finns något renande i det när du beskriver det, känner jag. Att det liksom rensar igenom det skitiga systemet.
1: Ja, exakt.
0: Och vad fick dig att då själv få för dig att jag kanske ska ställa mig där framför publiken och inte bara ligga här och YouTubea sönder nätterna?
1: Nej, men det var väl, alltså, det tog inte, alltså, det fanns inte på kartan när jag var 12, 13, 14 att jag sa, men det där ska jag bli. Alltså, det självförtroendet har jag inte haft. Utan det var att jag lyssnade på väldigt mycket poddar och jag tycker att de bra poddarna som jag tyckte om var ju folk som var stand-up-komiker. Och så var det bara någon i min kurs på universitetet som var så, men jag håller på med stand-up. Och då var jag så, what? Vad du håller på? Vad då kan man liksom göra det själv? Och då var det så, jag testade liksom. Och fick mer smak direkt.
0: Mm. Och det är beroendeframkallande, förstår jag.
1: Ja, men det är uppmärksamhet hela tiden. Alltså, ja. Men också sån direkt svar på saker man säger. Och att det har liksom dels lärt mig att jag behöver inte göra allting perfekt. Alltså, jag har gått från att bomba, alltså, att ingen skrattar. Och att jag ändå säger, men jag är ju ändå en människa som är värd att leva. Alltså att jag inte är lika perfektionistisk. Men också i att så här, äsch, bara försök. Bara gör ditt bästa. Och jag tror typ att mitt självförtroende har blivit bättre av det. Och att man lär sig typ att prata med människor. Och att jag lärde mig att prata om saker. Alltså, jag hade ju inte pratat om psykisk ohälsa annars.
0: Nej, det är väldigt fint att höra och se att du är sprudlande och mår så gott idag. Desi Hietala, sitt kvar. Vi ska snart bege oss till Norrland. Vi vill veta varför du är en dålig norrlänning som vill göra upp.

0: Wake me up, Avicii.
1: Vilka det, bangers ni har.
0: Ja, vilka bangers, visst är det. Ingen av oss satt. Vi vevade hela låten om ni tycker att vi flåsar. Ja, men det är för att du är här, Desi Hietala. Komiker, men även norrlänning med finländskt påbrå. Anledningen till att vi säger det är för att i höst står du ut på din första soloturné med titeln En dålig norrlänning gör upp. Ska vi börja med, varför är du en dålig norrlänning?
1: Den heter Sveriges sämsta norrlänning. Ja. Jag kan ändra titeln om du vill.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag är så dålig, som du sa lite grann innan, jag spyr ju när det är kallt. Alltså jag kan liksom, och på riktigt, det är typ några spänningar i kroppen. Jag vet inte vad det är, läkarna vet inte vad det är. What the hell? Alltså jag borde bara kunna, jag borde vara född med liksom att kunna bara äta snö.
0: Ja.
1: Men att nu liksom...
0: Äta dig mätt på snö?
1: Ja, verkligen. Men jag kan inte. Men också jag kan liksom ingenting norrländskt. Och som, jag kommer från Luleå. Som alla hör så har jag någon slags konstig stockholmska som jag sitter här. Och det är inte som att jag låtsas och behöver lägga mig till. Utan det har bara blivit så. För att när jag flyttade till Stockholm så trodde alla... att jag liksom var autistisk och inte ville prata med någon. Men det var bara så, jag hade ingenting att säga bara. Alltså, i Luleå så pratar man inte så mycket. Men jag kan inte heller de här klassiska grejerna, så köra skoter, backa med släp. Alltså, när folk, alltså i min släkt, är så, ja, men minns du när vi var uppe på det där berget? Nej, jag har ingen aning. Alltså, har jag ens levt samma liv som mina syskon?
0: Det låter ju också som det kommer bli ett fyrverkeri av fördomar mot norrlänningar som du inte kan iklä dig.
1: Ja, men det är ju fördomar, men det är också lite sant. Alltså, varje gång jag åker till Luleå så är det ju, man pratar, man är inte arg. Men man pratar som att man är förbannad. Alltså jag hade ett gig i Piteå, så kom det fram någon kvinna till mig och var så, har du sett pennan? Har du sett pennan? Det är ju för helvete slutsålt, du måste sätta en lapp. Alltså, är inte det jättebra? Eller varför är jag så arg?
0: Ja. Men ska du upp och turnera med föreställningen? Hur högt upp liksom törs du åka?
1: Jag törs åka högre, men jag är inte tillräckligt stor för att åka högre. För att det finns liksom en lokal som tar 1000 pers i de här städerna, i Gällivare eller så här. Jag åker upp till Luleå, sen åker jag också lite in i landet, i Östersund och sådär. Och det är ändå lite olika typer av norrlänningar som jag inte heller kan. Alltså, Östersund är den mest sportiga staden. Alltså, de är så friluftsiga. Ja, men så varje liten ledig kvart, ja, men då ska man skidra över isen. Jag trodde att det var ett skämt. Nej, det vill jag inte.
0: Men det kanske också är så att du kommer ut som en bra norrlänning när det här är klart. En annan typ av norrlänning om du hittar liksom folk som känner igen sig. Det finns en till som inte kan backa med släp och klä sig som hoja när man går på kalas.
1: Jag har också varit så arg på hela hojas fanbase. För att liksom, hoja kommer ju ut, älskar dem och liksom, de är toppen. Men de kommer ut med liksom en motorsåg och skriker när de kommer ut på scenen. Så, vem kan backa med släp? Ja, inte jag. Alltså inte jag, och alla är så här är Norrland. Men jag tycker inte det. Men tyvärr är det de som inte då är så, är ju liksom de som man säger så, om du försöker vara stockholmare, du försöker vara något du inte är. Så jag, det är väl jag och alla de som försöker vara något de inte är.
0: Ja, men då har vi gjort upp med det norrländska, vi måste göra upp med Hietala och ditt finska påbrå. Hur upplever du dig själv som finne, bra eller dålig?
1: Alltså, dålig med ingen kontakt överhuvudtaget. Alltså, ja, men jag har ändå liksom fått doppa tårna i världen av liksom, ja, men Sveriges Radio finska eller så här, och vi pratar om mitt arv och så, men jag är ju inte uppväxt i min kärnfamilj med att vi är så himla finska, och det är ju liksom min släkt kommer liksom på gränsen, Tornedalen och Torne, och vissa bodde ett tag i Finland och vissa kommer från Finland, och det är ju lite rörigt och grötigt, och vissa fick inte alltså, prata finska, och det har ju försvenskats. Alltså, min mamma förstår ju finska men har inte lärt mig eller så, men mycket på grund av att hon sa så, men skulle jag prata med, vem skulle jag lära? Och vissa då fick ju inte prata i skolan eller sådär. Så att det har ju liksom försvenskats av sig själv. Men ändå så här, på släktmiddagar så pratade folk finska. Men jag hade liksom inte reflekterat över att jag är så himla finsk. Även fast det liksom finns lite grann i uppväxten att vi liksom äter klappgröt och alltså sånt.
0: För det finns ju där på fullaste allvar identitetsmarkörer och identitetskriser, huruvida man ska prata det ena eller det andra. Känner du själv att det finns förväntningar och förutfattade meningar kring hur du förväntas vara?
1: Ja, men det gör det. Men det tycker jag är på alla kategorier man är. Om det är så, du är ju finsk, du är ju norrlänning, du är ju kvinna. Alltså att det finns ju väldigt många förväntningar på hur man borde, vad man borde säga, vad man borde kunna och vad man borde göra. Beroende på vart man kommer ifrån. Men jag vill liksom ta avstånd från allt på ett sätt. Även ifall jag liksom hellre skulle vara så, nej men nu ska jag djupdyka i mina rötter eller vad jag är. Men jag skulle vilja ta avstånd från alla förväntningar som någon någonsin har haft på mig. Så att jag kan välja själv över vem jag är. För det märkte jag med, jag gjorde slut med min pojkvän nu efter 10 år. Och bara där att jag sa, men vem är jag nu då? Det är ju inte som att så här, han har bestämt över mig eller någonting. Utan det är mer att man har kompromissat i allting. Eller så här, ah, men samma då med Norrland. Ja, ah, men jag kan åka ut på skoter. Men tycker jag om det? I don't know. Tycker jag om den här osten som vi alltid köper? I don't know. Så nu vill jag bara vara inget. Så jag kan välja vilka norrländska delar jag vill ha. Vilka finska delar och så vidare.
2: Så du tänker inte leta efter några rötter. Utan du tänker leta efter din frihet. Och nu bor du själv och får lov att äta ditt egna snus i lugn och ro.
1: Ja, exakt. Exakt. Men jag önskar också att när jag åker upp till Luleå eller Östersund eller Örnsköldsvik eller vilka städer jag nu ska till, att folk är så, kom, jag ska lära dig åka hundsläde. Eller liksom att folk liksom lär mig det norrländska, så får jag välja så, ja men det här kommer jag liksom aktivt söka att göra eller sådär.
0: Mm. Vad hoppas du av denna frigörelseprocess inför öppen ridå?
1: Jag hoppas väl att så här, kan man få hitta sig själv någon gång? Eller så här, har du hittat dig? Vet du så här, så här är jag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och jag tror heller inte att det är själva poängen. Utan jag tror att själva poängen är att försöka leta.
1: Men du är ju ändå en, vad jag hör, skåning.
0: Absolut.
1: I Stockholm.
0: Absolut.
1: För jag tycker att jag har råkat liksom dumpa allt vad gäller Norrland. Och det vill jag ju inte. Men det känns som att skåningar har tajtare tag om sin skåningshet.
0: Ja, det tror jag också på sätt och vis. Men det är väl också att man låter ju så mycket skånsk så att man är så mycket skånsk.
1: Ja, men jag har ju bara råkat slänga min dialekt. Men ja. Jag är fortfarande säkert ett göingelevande, eller vad det heter.
0: Vad är det för någonting?
1: Men typ att man säger hurra alldeles för många gånger. När man...
0: ja, ja, ja. Du är från Lund, där säger man bara hurra 3 gånger.
1: Okej, okay, I'm sorry.
0: Nej, du behöver inte be om ursäkt. Jag kommer att följa denna process med glädje och försöka och känna att det är nog många av oss, där, framförallt den här stan Stockholm, är en stad fylld av lantisar, så att du är verkligen inte ensam. Men jag tror att du kommer att få många med där längs med vägen och kommer sen hela vägen upp till Riksgränsen och köra utomhusshow för att alla ska kunna se det.
1: Verkligen.
0: Mm. Stort tack för att du kom och hälsade på oss. Det var väldigt trevligt. Desi Hietala, stort tack för att du var P4 extra gästen idag.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Kaspers orkester, semester. P4 Extra tar en liten paus, men vi är tillbaka efter det att det har blivit nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, där de bland annat pratar brittisk politik.
1: I Storbritannien har Andy Burnham nu valts till ny ledare för Labourpartiet under en extra partikonferens i London idag.
2: Det efter att ha varit den enda kandidat som kvalificerat sig under nomineringsomgångarna. Redan i måndags fick han tillräckligt många nomineringar av Labour-ledamöter för att vara den enda godkända kandidaten. Och när han idag tar över som ledare har han stöd av 379 ledamöter i parlamentet, av Labours totalt 403. Andy Burnham väntas sväras in som premiärminister tidigast på måndag efter att avgående Keir Starmer lämnat in sin avskedsansökan. Sofia Sofroniadu, London.
1: Sverige nu. Ytterligare en man har begärts häktad för mord och mordförsök på en badplats i Stenungsund i förra veckan. Sedan tidigare är 3 personer häktade och 2 personer är fortsatt anhållna i sin frånvaro. En man har gripits efter att ha fotat ett skyddsobjekt med sin bil, det skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags som skyddsvakter grep mannen som hade avbildat ett skyddsobjekt på Lovön utanför Stockholm med inbyggda kameror som satt på hans bil. Mannen, som enligt polisen ska vara utländsk medborgare, grep senare och hans bil är tagen i beslag. Han misstänks nu för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Skogsbranden i nordöstra Spanien har redan ödelagt mer än 12 000 hektar, det rapporterar El País. På grund av vindar har nu lokala myndigheter gått ut med en varning om mycket hög spridningsrisk. Närliggande städer har fått evakueras och brandmännen försöker nu hindra elden från att nå stadskärnorna. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sorella är meteorolog på SMHI.
3: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
4: Och vad får vi för temperaturer?
3: Allmän temperatur mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
1: Det säger Fanny Sorella, meteorolog på SMHI, reporter var Tyra Meidel. Och vi avslutar med en rättelse. I Ekots sändning klockan 12 så sa vi att Martin Lundstedt var vd för Saab. Rätt är att Martin Lundstedt är vd för AB Volvo. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi rullar på en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och detta är att vänta. Den kallas vampyrsjukan och innebär att man inte kan vara i solen. Möt Pernilla som är en av 300 svenskar som inte tål sommarvärmen. Det grekiska eposet Odysseen har blivit film med premiär idag, men vad handlar den om egentligen? Det blir sanningar och skrönor på sågverkens tid. Vi säger hallå till Thomas Ledin som ikväll har premiär med sitt bygdespel Höga Kusten. Där har ni vår timma 2 som inleds med One Republic och Counting Stars.

0: Idag har sommarens, eller kanske årets största film biopremiär, Christopher Nolans The Odyssey. Boken är ju en typisk klassiker som man kanske låtsas kunna lite mer om än vad man faktiskt gör. Så nu kommer här en snabbkurs. Till min hjälp har jag Ida Östenberg, professor i antikens historia och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hej och välkommen!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad vet vi om hur och när originalverket Odysseen kom till?
1: Jo, det finns ju en person som heter, eller kanske heter, eller heter Homeros. Och till honom då tillskrivs två stycken verk. Det ena är Iliaden som handlar om Trojas fall. Och det andra är Odysseen som handlar om hur Odysseus tar sig hem från det här kriget. Och de här berättelserna brukar man säga har nedtecknats någon gång ungefär 700 år före Kristus. Men de bygger i sin tur på äldre berättelser som har då sjungits av diverse barder som har åkt runt på olika platser och sjungit episoder ur de här kriget och äventyren hem helt enkelt.
0: Och det är väl ungefär som Bibeln kom till, att det är en kombination av vandringssägner, anteckningar, berättelser tills liksom berättelsen är riktigt slipade och man har publikens fulla uppmärksamhet.
1: Ja, men inte bara det, utan det, poängen är ju med det här verket är att det alltid återberättas och nyberättas. Så att den här filmen som kommer nu är ännu ett led i den där berättelsen som har pågått sedan antiken.
0: Och kort, vad är själva liksom plotten? Grekerna har krigat i Troja.
1: Ja, de har krigat i Troja och där har de ju begått en hel del illdåd. Exempelvis har de då skövlat staden och bränt templen och det gillar inte gudarna. Så att detta är som ett typiskt exempel på hybris. Så att när de här hjältarna sen ska ta sig hem så går det ju ganska trögt för flera av dem. Särskilt för Odysseus. Och han råkar dessutom ut för ett, alltså kanske den mest kända berättelsen ändå, den här cyklopen, där då han och hans män sticker ut ögat på cyklopen. Han har ju bara ett i därifrån ordet cyklop kommer. Och den sticker de ut med en stor träpåle där de hade tidigare då sett till att han blev skitfull så de kunde göra detta. Och pappan till den här cyklopen heter Poseidon och är havsgud och han gillar inte det här. Så han ser till att det kommer stormar, att det blir skeppsbrott. Så de irrar runt där, han och hans män, i 10 år och möter diverse monster på vägen.
0: Ja, vilken stor film vi har framför oss. Hur mycket av det här går det att verifiera ifall något av det här har hänt på riktigt? Det är egentligen en väldigt tråkig fråga så länge berättelsen är bra, men ändå, du är ju ändå från akademin.
1: Ja, precis. Precis. Alltså, grejen är att ända sedan antiken så har man försökt att verifiera det här. Så alltså, det har pågått så länge. Och vissa saker vet vi. Alltså, exempelvis så finns det på den här platsen då, Troja. Har man grävt ut staden och den har då olika lager. Och det finns en som passar ganska bra till omkring 1200 före Kristus och då den ska ha förstörts. Samtidigt så finns det gamla texter, hittitiska texter, alltså Anatolien som också är väldigt, väldigt gamla. Där det står namn som kan förknippas med Troja, Kajer och så vidare. Så det finns liksom vissa såna arkeologiska evidens för det hela. Men det troliga är ju då att det har pågått. Det finns något som heter bronsålderskollapsen som inträffar omkring 1200 före Kristus. När den gamla kulturen liksom ganska hastigt förstörs. Och kvar står då i landskapet i Grekland och då dagens Turkiet olika slags palats och borgar. Samtidigt som det finns någon som minnesberättelse från vad som kan ha hänt. Så tillsammans med det här arkeologiska, alltså vad har hänt? Man ser de här platserna, vad har hänt här? Så spins det stories som har en viss verklighetsanknytning men som sedan tar också litterär form.
0: Och den litterära formen, vad tror du gör att den håller så här 2700 år senare?
1: Alltså den är fantastisk. Alltså jag uppmanar faktiskt och uppmuntrar till att man ska vara rädd för att läsa Odysseen. Man kan börja med en svensk översättning, Ingvar Björkesson, som är faktiskt ganska lättläst. Strunta i alla knepigheter, bara komma in i det. Eller lyssna på den, för antikens människor lyssnade ju på de här verken. Och de finns inspelade, både den svenska, Ingela Olsson har gjort en fantastisk inspelning av Odysseen. Och sen finns de engelska, många unga vill ju gärna gå till det engelska Emily Wilson kom ut med en ny utgåva, en ny tolkning, mer som vissa, så, där hon tolkade om en del saker som tidigare hade kanske inneburit en viss misogyni, alltså kvinnoförakt. Och den skrev hon på ett rappare språk och mer vardagsligt, som i sin tur har inspirerat Nolan.
0: Mm.
1: Och den kan man läsa tillsammans med hennes förord, och man kan också lyssna på den.
0: Mm. Och läsa, lyssna, jag lära, men jag gissar att du har köpt en biobiljett till ikväll.
1: Gissa. Inte bara en.
0: Nej. Men går ni ett gäng då, laddar du upp, då kommer ni debriefa, vad var bra, vad var dåligt, vad kunde de ha gjort annorlunda?
1: Jag kommer att behöva debriefa, för jag vet bland annat att min favoritepisod som jag tycker är central för hela berättelsen, nämligen det som utspelar sig på Fajakernas ö. Alltså sista platsen som Odysseus är innan han kommer hem till Ithaka igen. De har självseglande båtar och tar hand om skeppsbrutna, där båtarna själva hittar hem. Och det är också på Fajakernas ö där han under en stor fest lyssnar på en bard som sjunger sånger om Troja. Specifikt den om den trojanska hästen som ju Odysseus har hittat på.
0: Yeah.
1: Och den får vi träffa först i Odysseen, inte i Iliaden. Och när barden sjunger den, då börjar Odysseus storgråta och berätta vem han är.
0: Ja, jag känner att du har en stor upplevelse framför dig. Tack så mycket, Ida Östenberg, professor i antikens historia och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Jag tror inte att det är för mycket med att önska dig en trevlig fredagskväll.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att du är med, P4 Extra.
1: Mm, tack.

0: Många är vi som varit ute och njutit av solen och värmen den här veckan. Men för de som lider av erytropoetisk protoporfyri, även kallat vampyrsjukan, är den här tiden på året tufft. I Sverige uppskattas det att 300 personer lider av sjukdomen. Och en av dem är du, Pernilla Månsson. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit.
0: Det har varit värmebölja med strålande sol den här veckan. Hur mår du och hur är solen?
1: Nej, ja, jag mår väl okej. Jag är mest inne under dagen. Min son, han har ju också den här sjukdomen och han har bränt sig allvarligt. Så att det har varit en fruktansvärd vecka för oss, tyvärr.
0: Du säger bränner er. Hur går det till?
1: Vi har två olika former. Han har lite allvarligare variant för han har en X-länkad variant. Men för mig, jag kan vara ute lite grann, men helt plötsligt så har jag fått för mycket solexponering. Och då börjar jag sakta få en inflammation under huden. Och så känns det börjar liksom, först började stickas lite, men sen började det kännas mer och mer intensivt. Och till slut, om man ska, när den reaktionen är som störst, då känns det som man brinner eller man har satt händerna på plattor eller tapentin eller någonting. Det är en oerhörd, det är inte bara händerna, det kan vara ansiktet. Det är den delen av kroppen som har blivit exponerad. Men ofta är det ju händerna, för de är svårast att skydda, eller ansiktet.
0: Med reservation för uttalet erytropoetisk protoporfyri.
1: Precis, EPP kort.
0: Ja, kallas även solallergi eller vampyrsjukan. Vad är det för en sjukdom?
1: Alltså det är ju egentligen inte en allergi, utan det är ju en metabol och en blodsjukdom. Så det är liksom under huden reaktionen sker, men sen blir det som brännskador ovanpå på huden. Det är en mycket ovanlig diagnos, men
0: om ni väl sen då hamnar i solen, vilket... Ja. Man måste göra ibland och få ont. Hur behandlas det? Eller vad gör du då? Ni?
1: Vi får ligga liksom, vi kan inte göra någonting, för det är sån oerhörd smärta, för det är alla nerver i händerna eller i ansiktet eller den drabbade ytan som har blivit skadad, så att säga. Min son, han har oftast sina händer framför fläktare, och sen får han gå och ta kallt vatten emellan så mycket som han kan, eller ta is på. Vi får ta starka smärtstillande, och sen är det väl, vad ska man säga, bara lida sig igenom tills det är läkt. Det finns ingenting vi kan göra liksom.
0: Handlar det om dagar eller timmar?
1: Nej, det handlar om dagar. Så kanske minst 4-5 dagar kanske.
0: Finns det någon medicin?
1: Det har ju kommit. Det finns ett läkemedel som är godkänt för vuxna i Europa, inte godkänt för barn än. Men det är väldigt dyrt läkemedel. Vi var med i en medicinsk studie förra året och jag fick testa det och Oskar fick testa det också. Och det var utomlands, och för första gången kunde vi göra lite normala saker. Som att äta en glass i solen, eller också bara en sån vanlig grej som att ibland om vi går fel eller om vi hamnar på fel, om det råkar komma sol på oss, så måste vi ju springa in någonstans eller gömma oss. Eller det kan bli väldigt stressigt liksom, för man kan ju inte kontrollera vädret. Men när vi hade fått den här medicinen så var inte... Vi kunde gå vilse, eller om man ska säga. Eller gå fel håll eller så, utan att det var ett problem liksom.
0: Hur var det att vara van vid att få springa för att... till att kunna sitta i solen, och egentligen så måste ju något i kroppen skrika spring, men man satt kvar.
1: Så är det ju. Vi fick ju framförallt vänja Oskar. Han trodde inte att det var sant liksom, eller att han kunde spela fotboll en liten stund eller gå ut eller vara med sina kompisar, eller att han inte blev bränd under den perioden, fast han bara gjorde vanliga saker liksom. Handlar ju inte ens om att gå på stranden eller sola eller någonting, utan det handlar om att bara kunna gå ut eller stå och vänta på bussen eller inte få panik i skolan om kompisarna liksom är i solen eller så. Så att det är livsförändrande, det är helt, det går inte att förklara ens.
0: Han är 14 år.
1: Han är 14 år gammal nu.
0: Hur påverkade hans liv?
1: alltså, på alla sätt. Han kan ju inte göra någonting överhuvudtaget utan att vara inne. Vi kan ju såklart gå ut på kvällarna. Och många säger till oss att ja, men då är Sverige det bästa landet man kan bo i. För att det, vi har ju ganska dåligt väder oftast. Mm. Men det är faktiskt inte det. För att vi, det är ju lika jobbigt för oss på vintern som för alla andra. Och sen när det blir skönt, ja, men då vill ju alla vara ute i solen. Och det förstår man ju.

0: Det är som sagt en väldigt ovanlig sjukdom. Vi pratar om ungefär 300 svenskar. Varför vill du berätta om det här? Det var nyheter för mig innan jag visste att vi skulle prata idag. Jag gissar att jag inte är ensam.
1: Ja, men dels att det finns. Och att det är många andra som, det är många människor som har olika ovanliga diagnoser. Och det är ju inte, oftast är det ju inte bara själva liksom problemet eller utmaningen man har eller smärtan eller de reaktionerna, utan det är också allting runt omkring är inte riktigt uppbyggt för att kunna hjälpa eller stötta med allt som behövs liksom. Så man är ju oftast väldigt ensam, och sen finns det ju också oftast två sorters människor, om man säger så, många empatiska och kanske kan förstå, och så en del tycker liksom att man kanske är till besvär för dem, eller, och det kan också vara på instansen där man behöver hjälp, så har de kanske väldigt lite förståelse, och det kanske istället för hjälp så blir det hjälp eller det. Så att det kan bli mycket arbete kring det, så framförallt för att skapa förståelse både för det vi har, men också många andra har ju också många liknande, inte liknande saker men ovanliga syndrom så att säga. Så att,
0: tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och delade med dig.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
0: Ja, tack så mycket Pernilla Månsson.
1: Tack. Ha det bra, hej då.
0: Hej.

0: The time of my life, Benson Boone. P4 Extra lämnar med varm and över mikrofonerna till lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. Idag firas Pride i Sorsele för första gången någonsin. Pride-tåg, dragsminkning och föreläsningar står på schemat under dagen. Oskar Wiklund är en av arrangörerna.
2: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor.
3: Biblioteket i Sorsele vill stärka hbtq-personers situation i kommunen. Efter önskemål från målgruppen om att Sorsele ska arrangera Pride har biblioteket ansökt om och beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen.
2: Pride behövs i Sorsele eftersom det finns jättemånga queera personer i Sorsele. Och eftersom Sorsele värnar om allas lika rättigheter och våra slagord, det handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
1: Och reporter var Tim Ström. Flygklubbarna i Umeå och Skellefteå har nu fullt upp med att spana efter skogsbränder i länet.
4: Vi har sett ett antal naturvårdsbränningar än så länge, så att de passar på att elda nu när det är varmt.
1: Det säger Fredrik Danielsson som är pilot för Skellefteå motorflygklubb. Den senaste tidens varma temperaturer har lett till ökad risk för skogsbränder i de torra markerna i stora delar av länet. Flygklubbarna i Umeå och Skellefteå är ute och spanar dagligen efter skogsbränder.
4: Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning kvällen innan och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare. Och vi flyger runt hela Västerbotten och spanar helt enkelt efter rökplymer. Och när vi hittar dessa så rapporteras de in till SOS Alarm.

0: Och så åker en brandbil dit, eller flera stycken rättare sagt, och släcker den.
1: Säsongen för flygning brukar hålla på från mitten av maj till slutet av september. Och för Fredrik Danielsson är det känslan att bidra som är drivkraften.
0: Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att, det känns jättebra.
1: Och reporter var Hjalmar Åman.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy, den officiella låten till fotbolls-VM som avslutas i helgen. Men nu till en helt annan typ av atletism. Hon tränar som en viking inför Viking Olympics, eller starke viking som det heter här i Sverige. Hon kallas för Valkyrian och hon vill få fler kvinnor att våga ta plats. Hej och välkommen Mikaela Valkyrian Mas.
1: Tackar, tackar. Vad roligt att få vara här.
0: Ja, ska vi säga att du är en viking eller att du är en vikingentusiast som du får välja liksom?
1: Jag skulle nog titulera mig vikingentusiast.
0: Jaha, och vad innebär det då?
1: Nej, men det innebär att jag är väldigt fascinerad av vikingatiden, historia generellt. Men jag identifierar nog inte mig som viking. Jag tror att jag är inte raiding ready ännu.
0: Men kan bli.
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag brukar ju säga att jag tränar inför Ragnarök.
0: Ja.
1: Så att det kommer.
0: Ja. Hur länge har du varit vikingentusiast?
1: Jag har nog varit entusiast hela mitt liv, men senaste 3 åren så har jag joinat och med i Starke Viking som en medtävlande. Mm.
0: Vad är det för någonting då? Starke Viking?
1: Starke Viking, Sveriges råaste styrketävling. Det är Ann och Jackin som driver ett företag som heter Starke Viking. Mm. Bor någonstans i Göteborg, Herrljunga. Och då åker de landet runt och även till Norge. Jag försöker få dem till Finland också. Mm. Och Ann ordnar vikingatida strongman-tävlingar. Som då jag kallar Viking Olympics och de själva kallar Starke Viking.
0: Mm. Och ni vet inte vad ni ska tävla i?
1: Nej, alltså varje marknad är ju olika tävlingar, olika grenar. Så att alla kommer lika oförberedda eller välförberedda. Beroende på vad du har trott och tänkt och hoppats att ska komma till nästa tävling då.
0: Mm. Och det här undrar man nu om du inte... Ta illa vid att jag beskriver dina bra axlar, bra armar, deffade biceps. Jag har inte sett din rygg, men jag gissar att det är liksom en riktig julgran om du drar på. Alltså, stark, uthållig. Vad tror du att det blir för grenar? Vad ska du ha på dig?
1: Ja, om man tänker så här allmänt, så stark marklyft. Sen ska man jättegärna kunna pressa mycket över huvudet. Mm. Och sen kunna lyfta upp otympliga saker. Så att råkar du ha en jättestor sten på tomten, lyft upp den. Testa hur det känns. Mm. Så att liksom, det är väl de grunderna. Pressa upp saker över huvudet, kunna lyfta otympliga saker och marklyft.
0: Men om du då är vikingastyle, ni får inte ha några sådana här fjolliga bälten. Man ser att tyngdlyften har, eller kalk, eller... Ammoniak för...
1: Nej, ingenting. Alltså vi är till och med barfota.
0: Oj.
1: Så att det, verkligen ingenting får man ha på sig. Mm. Och man ska ju vara gärna klädd tinsedligt. Och då för tjejer innebär det då en kjol. Eller det som kallas då så här hängselklänning. Men där har man gjort ett litet så här undantagsregler. Så att kvinnor får klä upp sig som karar då. Så att man har oftast brokar, någon typ av hosar eller, och sen någon typ av linne. För att annars, jag har testat att tävla i en särk. Mm. Och det är inte så jätteenkelt. Alltså man har inte så bra rörlighet i den där särken.
0: Valkyrian är ditt namn, varför det?
1: Jag tänker att Valkyrien, det var ju någon som lyfte upp döda från slagsfältet och skulle ta dem då, antingen till Freja eller till Odin. Och jag tänker att jag försöker liksom lyfta kvinnor och såklart också män att våga ta plats, våga utmana sig själv, våga liksom fortsätta när det känns att nej, men jag har inte mer att ge. Fortsätt en gång till, testa. Liksom, vad är det värsta som kan hända? Du lär dig någonting eller så misslyckas du. Mm.
0: För det finns väl en djupare mening i det här, som du säger, att visa just också med det spektakulära i att vara viking och att klä ut sig och att lyfta tungt. Att det handlar om att våga ta plats.
1: Exakt. Exakt det. Så att liksom våga stå, våga vara dig själv. Våga liksom testa saker du aldrig har gjort. Jag har aldrig lyft till exempel en stock på min axel eller ovanpå huvudet. Och där stod jag för 3 år sedan första gången på Birka och tänkte så här, oj, hur ska det här gå till? Och det gick ju bra. Det tog en liten stund innan jag fick upp den här stocken, men jag fick ju upp den. Och bara känslan av att kunna liksom, jag har ju en 8-årig dotter, och kunna sen berätta till henne och visa till henne att kolla vad jag kan. Och ge henne den här att jag kan också, titta mamma, hon är ju ganska ofta med mig på gymmet. Ja, mamma, titta, jag orkade lyfta 5 kilo. Ja, det gjorde du. Och då kan hon liksom också använda det här i skolan. Jag tycker det är jättetråkigt att läsa. Jag är jättelångsam. Alla andra läser så mycket fortare. Ja, kommer du ihåg den där 5-kilos-hanteln? Du testade 10 gånger och så fick du upp den. Samma sak här. Du måste testa. Du måste våga. Du måste liksom fortsätta. Håll i, ge inte upp. Det är samma sak i Starke Viking också.
0: Känns som det har gett dig mycket som människa.
1: Väldigt, väldigt mycket. Absolut. Jag tror att det är en av de anledningarna varför jag har kommit privat så långt i mitt liv som jag har kommit. Jag jobbar ju som finanschef till dagsligdags.
0: Ja, jag skulle säga det. Det måste vara en kontrast att inte bara vara viking utan även finanschef.
1: Jag tror att de två liksom kompletterar varandra. Mm. Så att liksom, jag hämtar styrka ibland från att vara finanschef och stå framför gråa gubbar och liksom det här... Mm. Vi ska bita oss igenom, ni ska lita på mig. Och sen tvärtom då. Att när jag känner, räcker det riktigt till? Är det bra nog? Ja, om jag lyfter upp den här stocken, jag kommer också fixa det här.
0: Eller om du lyfter upp den där grå gubben.
1: Då skulle han dagligen sitta med HR.
0: Ja, men fan, kanske inte ska kombinera sin vikingatillvaro med sin finanschef-tillvaro.
1: Nej, inte alltid, inte alltid. Bara den mentala sidan. Mm. Inte den råa cirkeln.
0: Vad ligger du till nu i cykeln? Bara så vi får lite idrottskänsla här i avslutet. Var ligger du liksom i deffandet, käkandet, lyftandet?
1: Ja, nu...
0: Och när är nästa tävling?
1: Ja, precis. Då kommer vi till de viktiga grejerna. Just nu så ligger jag på en bulk så att jag ska försöka få på mig lite massa. Jag är ganska smal just nu så jag ska försöka gå upp. För snart är det SM. Jag ska försöka kvala, eller ja, jag har kvalat in, men jag ska försöka tävla i SM. Och så då behöver jag ju få lite massa på mig. Men kommande vecka, torsdag, fredag, lördag, söndag, så ska vi tävla på Birka. Och Birka är ju rakt utanför här i Stockholm. Så att, har du ingen planer i helgen, vill se starka kvinnor, jag är jätteglad om du skulle komma till Birka.
0: Och så gör vi stora tifon där det står Valkyrian.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket, Ella Valkyrian Mas, för att du kom hit till oss.
1: Tack så jättemycket.
0: Och lycka till.
1: Tack.

Darin sjöng om Sommarland. Och nu är det dags för programpunkten Fredagslåten, där programledaren fått äran att bläddra fram en favorit ur musikarkivet. Idag ska vi fira att det är exakt 50 år sedan de australiensiska hårdrockarna AC/DC gjorde sin första turné i Sverige. Bandet var helt okänt. De hade inte ens hunnit släppa någon skiva innan de kom hit. Och redan första kvällen skrämde de livet ur publiken i halländska Vinberg när de agerade pausunderhållning till dansbandet Jigs, som ditintills hade spelat Bugg och Foxtrot. Sångaren Bon Scott flög runt i tajta jeans och leopardväst medan publiken flydde i panik. Tredje låten för kvällen var den vi hör, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Och de som stod kvar med fingrarna i öronen fick se gitarristen Angus Young dra ner brallorna på sin skoluniform och mona som konsertens crescendo. 50 år senare lever AC/DC upp till sin devis än idag. Det är en lång väg.

It's a long way to the top. If you wanna rock and roll, AC/DC, fredagslåten från 1976. Vi nås av besked från danska medier som rapporterar om en pågående skottlossning i den danska orten Nørresundby, norr om Aalborg. Civila ska ta sig bort från området och följa polisens anvisningar, skriver polisen. Vi uppdaterar såklart, och när vi vet mer om händelsen här i P4 Extra så kommer vi att prata om det. Och här klickar ett telegram in. Jag kör liven direkt. När polisen anlände till platsen öppnade gärningsmannen eld mot dem, skriver de på sin hemsida. Den danska polisen sköt tillbaka och gärningsmannen träffades. Även en polis ska ha skadats i skottlossningen. Ytterligare en civil person ska ha skadats. Som sagt, vi följer händelsen här och rapporterar mer när vi vet mer.

Ja, true. Spandau Ballet. Vi hoppar från Englands 80-tal in till 90-talet. När kampen stod mellan Oasis och dessa. Blur, Country House.

0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av komikern Desi Hietala. Den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen lyssnar i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Mariette Parling, producent Hans Falk. Och vi är tillbaka i morgon igen. Vi gästas jag bland annat av Wanda Bendjelloul. P4 Extra 13.03 imorgon. Jag heter Henrik Jonsson. Vi hörs!
1: Och P4 Västerbotten i eftermiddag om Åsele marknad som är i full gång. En folkfest, men också en hel del fylla. Reporter Elin testar sitta i en portabel fyllecell. Men hon ska inte vara på fyllan då. Och den första säcken mjöl på över 20 år har malts i Flarken där man rustat upp den 100-åriga kvarnen. Vi är där. Freja Lantto Hellebro heter jag. Nu Ekot.
2: I Danmark pågår just nu en stor polisinsats norr om Ålborg efter larm om en skottlossning. Enligt polisen på Nordjylland är tre personer skadade, varav en av dem en polis.
3: Just nu pågår en skjutning i Ålborg i Danmark. Dansk polis uppger att när de anlände till platsen avlossades skott mot poliserna som då besvarade elden. Gärningsmannen träffades i skottlossningen, liksom en polis. Ytterligare en person har träffats enligt polisens uppgifter. På videor från platsen syns hur svart rök stiger från området. Adressen som polisen uppgetts beskrivs som ett industriområde av danska medier. Civila uppmanas att lämna platsen och hålla sig borta.
2: Reporter Thea Regell. I Storbritannien har Andy Burnham nu valts till ny ledare för Labourpartiet under en extra partikonferens i London idag. Burnham väntas sväras in som premiärminister tidigast på måndag efter att avgående Keir Starmer lämnat in sin avskedsansökan. Så till Kanada, där stora skogsbränder sprider rök och dålig luft även i delar av nordvästra USA, det rapporterar amerikanska medier. Hälsomyndigheter i båda länderna varnar för dålig luftkvalitet och uppmanar drabbade att hålla sig inomhus. Särskilt drabbat är ett naturreservat längs gränsen mellan Kanada och delstaten Minnesota. I Polen har landets konservativa president Karol Nawrocki lagt in sitt veto mot att legalisera civila partnerskap. Lagförslaget lades fram av premiärminister Donald Tusks mittenregering och syftade till att ge ogifta par, inklusive samkönade, utökade rättigheter. I ett uttalande säger Nawrocki att han inte kan acceptera ett förslag som leder till, citat, att äktenskapets särskilda status går förlorad, slut citat. Sverige nu, två män i 30 respektive 55-årsåldern hittades förra veckan döda i ett tält i trakterna vid Långå i Härjedalen, det skriver polisen på sin hemsida. Männen var på en fiskeresa när de anmälde saknade den 10 juli. Polisen inledde en sökinsats och hittade männen samma kväll. Man misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallen. Och vi avslutar med en väderprognos ikväll. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland växlande molnighet med risk för kraftiga skurar och åska. I norra Norrland delvis klart. Ljummen natt på flera håll i söder. Imorgon molnigt med skurar i stora delar av landet. Götaland och Svealand inslag av åska. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Och jag heter Freja Lantto Hellebro och är med dig hela den här eftermiddagen i P4 Västerbotten som ska på Åsele marknad. Reporter Elin ska testa sitta i en portabel fyllecell. Det är ju en del supande där förutom handel. Och så till Flarken där man rustat upp den 100-åriga kvarnen.

0: Noted och Veronica Maggio och Cid Amore. Där tog de mig på bar gärning med den där italienskan. Agneta Johansson, vi börjar med dig. Hovrätten för Övre Norrland sänker straffen för de här två av de tre män i 20-årsåldern som styrt knarkhandeln i Umeå.
1: Det var i mars som tre män dömdes till fängelse på mellan 7 och 8 år för bland annat då synnerligen grova narkotikabrott och involverande av underåriga i brottslighet. Men de här tre, de nekade till brott, och det var då en man från Stockholm, en man från länet och en som bodde i Umeå när han greps men ursprungligen kom från södra Sverige. De nekade allihopa och överklagade domarna till hovrätten.
0: Och idag så har alltså hovrätten kommit med sin dom?
1: Ja, och då sänker hovrätten straffen för två männen med ett halvår vardera. Hovrätten anser att ett utpressningsförsök som fanns med då i den där domen och ett övergrepp i rättssak som fanns med i tingsrättsdomen inte var grova brott utan ska bedömas som brott av normalgraden, och därför sänker de straffen då för två av de här tre männen med ett halvår vardera.
0: Och skulle du vilja berätta vad de här tre männen har gjort?
1: Ja, men de har både enligt tingsrättsdomen och hovrättsdomen sedan 2023 styrt omfattande hantering av stora mängder narkotika i Västerbotten och i andra delar av landet också, och med koppling till Dalen-nätverket. Och de här tre då, de ska nu sitta kvar i häkte och vänta på att få sina fängelsestraff.
0: Idag så firas Pride i Sorsele för första gången någonsin.
1: Ja, det blir Pride-tåg och föreläsningar på schemat under hela dagen. Och Oskar Wiklund, han är en av arrangörerna.
2: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor. Våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
0: Första Pride-paraden någonsin i Sorsele. Oskar Wiklund hörde vi, en av arrangörerna för det här tåget i Sorsele. Du, Agneta, så är det stor risk för skogsbrand.
1: Ja, det har det ju varit nu i några dagar, för det är ju torrt och varmt i stora delar av länet. Och för att hitta de här bränderna då så är flygklubbarna i Skellefteå och Umeå ute och spanar efter rök som stiger upp från skogsbränder. Och Fredrik Danielsson, han flyger för Skellefteå motorflygklubb.
3: Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller, och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning kvällen innan, och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare. Och vi flyger runt hela Västerbotten och spanar helt enkelt efter rökplymer. Och när vi hittar dessa så rapporteras de in till SOS Alarm, och så åker en brandbil dit, eller flera stycken rättare sagt, och släcker den.
0: Säger Fredrik Danielsson på Skellefteå motorflygklubb. Och nu ska vi ta en titt på trafikläget tillsammans med Simon Karlsson.
4: Så är det, och vi ska till E12 i Umeå. Då är det alltså mellan Söderslättsrondellen och Teksrondellen. Där kan det vara så att det är en lösspringande häst som befinner sig nära vägen. Och sen så kan jag också nämna att en färja åter är i trafik igen. Det handlar om Norrbyskärsfärjan som har haft problem. Men nu är alltså en färja åter i trafik igen. Tipsa mig om hinder 020 999 444.

0: Ella Langley, Choosing Texas, Erik Höjgård Olsen på SMHI. Ja, vad säger du? Vi har i alla fall några timmar kvar av den här sommarsolen och värmen.
1: Ja, visst är det så, men sen väntas ju faktiskt ett omslag till svalare luft. Det är svalare luft som trycker på västerifrån eller till och med nordvästifrån. Vi har redan börjat märka av det här omslaget lite grann. Ganska så mycket moln som har drivit in västerifrån över stora delar av länet. Det är södra delarna av Västerbottens landskap ungefär som just nu har fortsatt ganska gott om sol.
0: Men så det blir regn i helgen då?
1: Ja, kanske inte helgen i stort, utan det är nu under kvällen och natten som det börjar driva in lite skurar över, återigen i huvudsak, Västerbottens landskap. Men sen imorgon är det i princip bara kustlandet som fortsatt berörs, och istället sker det långsamt en uppklarning västerifrån när den här svalare luften trycker på. Och söndagen kan bli ganska så solig, om än nu ganska sval, när vi befinner oss i en ny luftmassa.
0: Ja, men kanske tid för att klippa gräsmattan då, tänker jag. Inte för varmt.
1: Ja, tid för gräsmattan, uppehåll. Ja.
0: Erik Höjgård Olsen alltså, meteorolog på SMHI.

0: Shaggy in the summertime.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Som ska till Flarken, för Flarkens kvarn firar 100 år, en historisk och eldriven kvarn i Robertsfors kommun. Efter att den har stått stilla sedan 2001 så firar den nu sin 100-årsdag med en återstart och malning av den första säcken mjöl. Sofie, är du där i kvarnen nu?
3: Ja, precis. Jag står precis utanför kvarnen här. Det är en typisk så här hög, ja, men fin byggnad med en sån här faluröd färg. Bredvid mig så är en stor, ett laggårdförråd, och vid alla sidor runt mig här så är det ängar och fält som är alldeles vackra och gröna. Och jag har ju mött upp ordförande i kvarnföreningen, Per Sjöberg. Ja, ni har firat 100-årsjubileum här idag. Hur firar man 100 år?
4: Det firar man med att starta upp kvarnen för första gången på 25 år. Den har stått still sedan 2001 och idag har den snurrat.
3: Idag har den snurrat. Jag tänkte faktiskt, Per, här att vi går in i kvarnen. Nu kom solen fram här också. Vad trevligt. Vi går upp för en trappa här nu här till kvarnen. Och här inne ligger då den här påsen med mjöl. Berätta, hur gick det att mala den här påsen idag då?
4: Det gick strålande faktiskt. Först, det är många steg i det här. Först ska ju kornet skalas, och då har vi en skalmaskin. Så då hämmar ner kornet i en tratt, och så far det genom skalmaskinen ner i källaren. Och sen åker kornet upp igen med en elevator, upp två trappor, upp på översta våningen igen. Och där åker det skalade kornet ner i nästa tratt, eller om det heter strut eller någonting sånt. Och så åker det ner till kvarnstenarna och så ner i källaren igen. Och då är det mjöl. Och det funkade. För första gången på 25 år.
3: Vad härligt, det är en riktig berg- och dalbana för det här frönet då. Men varför öppnar ni upp eller återstartar det här igen då? Efter så många år?
4: Ja, först för att jag tycker man ska fira ett 100-årsjubileum sen Isak Berggren startade kvarnen 1926. Och sen så är det ju det här med det lokalt skapade och producerade livsmedlet. Och det är kultur, det är historia och det är mat. Så det är spännande saker alltihop.
3: Hur mycket kommer man kunna mala här? Vad är ambitionen liksom?
4: Ambitionen är att kanske göra en kvarndag ett par gånger om året. Men nu måste vi först, nu har vi fått dem att snurra, maskinerna. Och nu måste vi backa ett steg och göra någon sorts renovering av skalmaskinen, av stenarna och av sikten också, som sorterar det malda mjölet, så man får liksom grovmalet och finmalet lite separerat helt enkelt.
3: Ja, vi står ju inne i den här kvarnen då. Det är en skalmaskin framför mig och lite olika, ja, men det som, ja, men Per precis berättade, är svårt för mig att återberätta exakt, men det är en typisk, det ser ut lite som en lada här inne med en uppe i, på nästan en loge där uppe. Och hur mycket av det jag kollar på nu då är kvar från originalet 1926? Alltså hur mycket av renovering har behövts här inne?
4: Jag tror det mesta är kvar faktiskt. Skalmaskinen är jättegammal. Kvarnstenarna, ja, de är definitivt gamla. Vi kör på två gamla elmotorer från tidigt 30-tal faktiskt. Och de funkar. Det var bara att sätta el till dem så snurrar de. Det är helt fantastiskt vilka grejer de gjorde förr.
3: Och du berättade ju här att det var musik här innan jag kom precis. Visa lite musik hur det har spelats här idag för fyra.
4: Det är också något historiskt. Det är Robertsfors hornmusikkår som klingar för första gången på över, ja, på ett 70 år någonting. Så att det här var en ny start för Robertsfors hornmusikkår dessutom. En sån dag.
3: Ny start för musik och ny start för malande. Jag har faktiskt frågat här om jag får sätta på kvarnen. Så här har vi liksom en liten spak. Kan inte du visa mig, Per, hur sätter jag på den då?
4: Nu skulle jag vilja säga att ja, det är en jättestor gammal spak från 1926. Men det är det inte. Vi har haft hjälp med att koppla ny el utifrån och in till de gamla elmotorerna. Så att det är ett vanligt vred. Det står noll på ett ställe och ett på ett annat ställe. Så att det här kommer du klara galant, tror jag.
3: Då vrider jag till ettan här nu. Hör man, Fia, att den sattes igång här, kvarnen nu?
0: Ja, det hör man. Det hör man väldigt, väldigt tydligt, Sofie.
3: Oj, den kör igång. Tack så mycket, Per Sjöberg, ordförande i Kvarnföreningen härifrån, Robertsfors.
0: Och reporter i Flarken i Robertsfors kommun vid den här kvarnen som de har rustat upp. Det är reporter Sofie von Zweiberg.

0: Kimberly Eternity, nu nyheter om sänkta straff i knarkhärva.
1: Och om Pride-tåg för första gången i Sorsele. Hovrätten för Övre Norrland sänker straffen för två av de tre män i 20-årsåldern som styrt knarkhandeln i Umeå. I mars dömdes männen till fängelse i mellan 7 och 8 år för bland annat synnerligen grova narkotikabrott och involverande av underåriga i brottslighet. Men hovrätten anser att ett utpressningsförsök och ett övergrepp i rättssak ska bedömas av normalgraden och inte som grova brott och sänker därför straffen för två av männen med ett halvår vardera. Männen har sedan 2023 styrt omfattande hantering av stora mängder narkotika i Västerbotten och andra delar av landet med koppling till Dalen-nätverket. Idag firas Pride i Sorsele för första gången någonsin. Oskar Wiklund är en av arrangörerna.
2: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor.
3: Biblioteket i Sorsele vill stärka hbtq-personers situation i kommunen. Efter önskemål från målgruppen om att Sorsele ska arrangera Pride har biblioteket ansökt om och beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen.
2: Pride behövs i Sorsele eftersom det finns jättemånga queera personer i Sorsele. Och eftersom Sorsele värnar om allas lika rättigheter och våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
1: Och reporter var Tim Ström. Flygklubbarna i Umeå och Skellefteå har nu fullt upp med att spana efter skogsbränder i länet.
4: Vi har sett ett antal naturvårdsbränningar än så länge, så att de passar på att elda nu när det är varmt.
5: Det säger Fredrik Danielsson som är pilot för Skellefteå motorflygklubb. Den senaste tidens varma temperaturer har lett till ökad risk för skogsbränder i de torra markerna i stora delar av länet. Flygklubbarna i Umeå och Skellefteå är ute och spanar dagligen efter skogsbränder.
4: Vi har räddningstjänsten uppe i Luleå som har sina klimatmodeller och de sitter och kollar när det är skogsbrandrisk. Och så sen så lägger de en beställning kvällen innan och då åker vi ut en besättning på en pilot och en spanare. Och vi flyger runt hela Västerbotten och spanar helt enkelt efter rökplymer. Och när vi hittar dessa så rapporteras de in till SOS Alarm och så åker en brandbil dit, eller flera stycken rättare sagt, och släcker den. Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, rädda mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vid

0: Jag älskar.
1: Så att det känns jättebra.
2: Och reportrar var Hjalmar Åman och Tua Engdelius. Slutligen en person har förts med ambulans till sjukvård för kontroll efter en larm om rökutveckling i en lägenhet i Nordmaling. Rökutvecklingen uppges bero på en så kallad torrkokning. Det var nyheterna.
3: Och vädret då, växlande molnighet med en del sol, temperatur i kustlandet 20-24 grader, till i fjällen 9-13 grader. Och det är 20 grader i Åsele fick jag veta av reporter Elin som är på Åsele marknad. Hon ska snart testa en portabel fyllecell.

0: har alltid älskat och kommer alltid att älska Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta känns det ju bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
0: Och just nu så pågår ju Åsele marknad. Jag läste någonstans att den har funnits sedan 1648. Det är ett tag sedan. Elin Mober, du är ju där nu. Du ska ju sitta i en sån här, eller ja, se i alla fall, en fyllecell om en stund. Men hur är marknaden?
4: Ja, men alltså, det är ju ett myller av människor. Just där jag står utanför polishuset är det som en lucka med alla marknadsstånd. Men det är ändå ganska mycket folk. Och jag skymtar några karuseller där lite längre bort. De hade aldrig vågat åka. Jag tänker också att det är ett ganska bra marknadsväder. Alltså det är inte strålande sol, det är inte regn. Det är lite mulet men ändå varmt.
0: Och det låter faktiskt helt perfekt. Elin, vi hör från dig om en liten stund. Men först så är det dags för Radiosporten med David Nyström. Han tar med oss till England. Men tror det eller ej, det här ska inte handla om fotbolls-VM.
5: Den andra rundan av golfens British Open är igång och vi tar oss nu till Royal Birkdale utanför Liverpool i England till reporter Martin Hedberg. Ludvig Åberg hade en tuff första runda. Det snackades om att han kanske skulle missa kvalgränsen. Hur går det för honom idag?
6: Glädjande besked kommer här, för Åberg är rejält på väg uppåt i resultatlistan, inte minst tack vare stark puttning. Han har avancerat från 60:e till 20:e plats och börjar närma sig täten. Och närmare täten, där ligger British Open-debutanten Joakim Lagergren som trots ryggproblem har inlett dagens runda fint. Han ligger just nu på en 11:e plats. Även Jesper Svensson har spelat bra idag och tack vare en fin 66-runda så kommer han få spela vidare i helgen han också. För Henrik Stenson har dagen börjat lite sämre och han får kämpa för att klara kvalgränsen.
5: Vilka är det som svenskarna jagar då där i täten?
6: Ja, men framförallt skrällledaren Lucas Herbert från Nya Zeeland leder klart efter en superrunda. 800 par, han behövde bara 62 slag idag. Och ni som undrar var spelare som Scottie Scheffler och Rory McIlroy befinner sig i resultatlistan, långt efter Herbert kan man säga.
5: Martin Hedberg direkt från British Open. Nu till fotbolls-VM. Vi har ju en finalhelg framför oss. Imorgon ska det spelas en bronsmatch också mellan England och Frankrike. Det är bara att ingen vill spela den här matchen, hör Englands förbundskapten Thomas Tuchel.
7: Nobody of these players, nobody of French players wants to play for this match. We demand the most of ourselves. That's just the nature of being competitive.
5: Ingen vill spela den här matchen, sådan är helt enkelt tävlingsinstinkten, säger Tuchel och menar att de mycket hellre hade spelat en VM-final. Men matchen ska spelas, frågan är hur den slutar, expert Johan Elmander.
8: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons, så jag säger England.
9: VM-final, Argentina mot Spanien.
8: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
5: Elmander i samtal med Christian Olsson, här och nu, friidrott.
10: Det Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen inför nu nya riktlinjer för tv-sändningar i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Emma Gren har en lång landslagskarriär som höjdhoppare bakom sig och säger så här om beskedet.
11: Jag tycker det är bra att det kommer nya riktlinjer. Ja, men jag hoppas att det gör att tjejer känner sig trygga och säkra att kunna gå ut och göra sin grej. Och fokusera på sin prestation och inget annat.
10: TV-bolagen uppmanas bland annat att undvika långvariga närbilder på specifika kroppsdelar och låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån.
11: Ja, vissa vinklar. Vad fyller de för funktion och syfte när det inte ens har någonting med idrottsprestationen att göra, så känns det ganska underligt.
5: Säger Emma Gren, reporter Adrian Alibo Andersson. Mer på temat friidrott. Imorgon är det Diamond League-tävling i London. Då är Armand Mondo Duplantis tillbaka på London Stadium efter 8 år.
12: Det känns jättebra faktiskt. Och jag är jättetaggad. De säger att det kan vara nästan 60 000 pers här. Så ja, det kan vara stort, mycket energi. Och jag hoppas att jag kan visa dem en jättebra show. Kanske ett världsrekord. Så ja, jag känner mig bra. Och det känns som hoppningen blir bara bättre och bättre. Så ja, jag är självförtroende faktiskt. Och jag är taggad. Jag har lite nerves på bästa sättet faktiskt. För det känns som det här kan vara en riktig, riktig tävling.
5: Får se hur det går för Duplantis. Tillbaka till fotbolls-VM efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där budskapet löd Falklandsöarna tillhör Argentina. Politiska budskap är enligt FIFAs regler inte tillåtna och Argentina riskerar nu att straffas. Hör mer om det i appen Sveriges Radio. Diamond League, British Open, fotbolls-VM i helgen. Lyssna på Sport Extra.
0: Mm. Och mer om fotbolls-VM, det kommer efter 4. Vi träffar en spanjor som bor i Sikiohamn i Robertsfors kommun som är taggad på matchen. Nu Agnes, Eagle.

0: Agnes Ego, Åsele marknad är i full gång. I snitt brukar den locka omkring 150 000 besökare. En folkfest såklart, men också en del supande och fylleslag. För de som det riktigt spårar ur för så finns det portabla fylleceller uppställda i samhället. Elin Moberg, du står vid en sån nu.
1: Ja, och det var precis 3 stycken barn här som kom, sprang och frågade till polisen, Fredrik Persson här, vad är det där för någonting? Och då förklarade han så fint, det är celler som, där folk hamnar som inte riktigt kan ta hand om sig själva. Ska vi gå in, Fredrik Persson?
2: Det kan vi göra.
1: Och jag kan säga att det ser ut som en blodbuss, den känner ju nästan de flesta till. Men den är liksom mindre inbjudande, den har inga fina välkomnande texter. Det är liksom, man kan säga att det är en dubbeldäckare på bredden och utan fönster. Och det är en ramp här upp också. Oj, nu ekar det. Och det är kameraövervakat här, ja. Nu vill jag prova väl att gå in i en sån här cell. Ja, det är ju fönster ändå. Och en liten madrass. Får man fråga, är det någon som har provat den redan nu? Jag vet ju att festen här brukar dra igång nästan början på veckan.
2: Den är än så länge inte använd, utan det är först nu ikväll som vi bemannar med personal. Så hittills har ingen sovit än i år i alla fall.
1: Och det här är ju, Åsele är ju ett samhälle som växer ganska ordentligt den här helgen. Många besökare och även kanske andra som kommer att festa på kvällen. Hur brukar en helg så här se ut?
2: Men det är ju liksom det som man kan vänta sig med festlighet och viss fylla. Att det kommer vara en del ordningsstörningar. Det kommer vara personer som dricker lite mer än vad de kan hantera. Och sen allt som kommer ta till. Nu har vi tagit höjd för viss bråk och stök som vi kanske måste försöka reda ut. Och andra brott som måste hanteras på plats eller förberedas för utredning efterhand. Så.
1: Och hur många poliser, det kanske inte vill svara på, men visst åker ni det in massa poliser till Åsele under den här helgen?
2: Så är det. Vi har inte bemanning i Åsele att lösa den här helgen med personalen som bor och lever här, utan vi förstärker upp, det gör vi, under den här helgen.
1: Men jag måste fråga nu, om jag vill gå på toaletten, hur gör jag då?
2: Ja, men det finns faktiskt en toalett här borta som de intagna får använda.
1: Ja just det, nu går vi till toaletten. Ah, det är lite som en sån här. Ja, det är som en klassisk mulltoa, men det finns ingen toasitt, så det kanske finns en anledning till det. Hur många är i snitt som brukar hamna i fylleställen här under helgen?
2: Det varierar väldigt mycket och jag har faktiskt ingen siffra i huvudet så där som jag kan ge dig rätt upp och ner, men den brukar komma till användning i alla fall, så kan jag säga.
1: Om vi säger så här, brukar den vara full?
2: Ja, men det händer. Det gör det. Men det är ju en viss tid folk sitter här. När de har nyktat till nog för att få gå vidare på egen hand, då får de lämna oss.
1: Och det är oftast därför man alltså kommer till fylleställen när man har druckit för mycket alkohol.
2: Så är det. Det här är just en fyllecell. Vi har ju inte, vi hanterar inte folk som är gripna eller liknande här. Det är undantagsfall om vi gör det. Utan det är fyllda vi hanterar den här.
1: Och de som då blir gripna, vart kör ni dem någonstans?
2: Det är en dialog vi får föra med vårt stationsbefäl. Och vi har ju möjlighet att bevaka folk in i polisstation, men inte låsa in, utan då är det mest roligt till en annan station.
1: Och hur är det egentligen att jobba? Du är ju polis i södra Lappland. Hur är det att jobba med de här avstånden och framförallt en sån här helg?
2: Ja, men det är ju speciellt. Det är egentligen svårare på ett vanligt pass än på en sån här helg. För nu dels tar vi med lite mer resurser för att förvänta oss mer. Men sen även, nu är det ju ganska, händelserna är ju mer koncentrerade än vad det är i vanliga fall för oss. Så en sån här helg kan nog stämma överens med ganska många andra orter i Sverige. Men vanliga veckodagar då kan vi ha väldigt, väldiga ja, hinder med våra avstånd som vi får ta i beaktning.
1: Och jag såg ju här innan 2 ambulansförare gick och surade lite grann med dig. Jag antar att ni har ett gott samarbete. Vad pratar ni om?
2: De var faktiskt också intresserade av den här restbussen, så de undrar om de fick se hur den såg ut också. Så.
1: Fyllecellen, kan man säga så?
2: Det kan man nog ändå göra.
1: Jag har ju fått höra stories här, jag träffade några marknadsbesökare och då berättade att jag skulle göra den här intervjun. Och då sa de, ja på våran tid, då var det inte såna här fina bussar. De pratade om containrar och att det låg folk i garaget. Har det blivit bättre eller sämre?
2: Ja, men då får man nog sen säga att det har blivit bättre. Det är faktiskt lite innan min tid också här. Så jag har aldrig heller fått beskåda de här containerna som användes på den tiden. Men om du frågar om intagna tror de är väldigt nöjda med uppbytet i alla fall. Det skulle jag gissa på.
1: Och det säger alltså insatschef Fredrik Persson som jobbar på polisen i Södra Lappland.
0: Från en fyllecellsbuss på Åsele marknad, reporter Elin Moberg.

0: De är väldigt många som har gjort den här låten. Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia Honeyboy heter den.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
4: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
5: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
3: Alltså, det är en hisnande tanke.
5: Ja.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4
1: Sveriges Radio.
0: Det är ju sommar i P4 och det hörs ju väldigt mycket snart om fotbolls-VM-finalen på söndag. I Sikio så laddar man inför den. Men först, nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
3: I Danmark har 3 personer, varav en polis, skadats allvarligt i en skottlossning utanför Ålborg. När polis kom fram till platsen blev de beskjutna och bland de skadade finns också gärningsmannen. Det är oklart vem den tredje skottskadade personen är. En stor polisinsats pågår fortfarande i området och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta. I Frankrike uppger landets hälsomyndighet att antalet dödsfall i Parisregionen mer än fördubblades under förra månadens värmebölja. Detta jämfört med normala nivåer, rapporterar AFP. I en rapport uppger myndigheten att 3000 dödsfall rapporterades mellan den 22 och 28 juni, vilket är drygt 1500 fler än förväntat. Tyskland kommer att delta i en fransk kärnvapenövning senare i år. Det sa förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med president Emmanuel Macron idag, rapporterar AFP. På sociala medier så skriver Merz att den europeiska avskräckningsförmågan kommer att stärkas när Tyskland och Frankrike fördjupar sitt försvarssamarbete och att kärnvapenövningen kommer att äga rum innan årets slut. Sverige nu. En man har gripits efter att ha fotat ett skyddsobjekt med sin bil, det skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags som skyddsvakter grep mannen som hade avbildat ett skyddsobjekt på Lovön utanför Stockholm med inbyggda kameror som satt på hans bil. Mannen, som enligt polisen ska vara utländsk medborgare, grep senare och hans bil är tagen i beslag. Han misstänks nu för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Och med det så är det dags att börja runda av Ekots nyhetssändning klockan 4. Jag som har presenterat nyheterna heter Alexander Ivanovski.
0: Och jag som är med dig i eftermiddag här i P4 Västerbotten heter Freja Lantto Heldebro. VM-finalen nalkas, på söndag smäller mellan Argentina och Spanien. I Sikio i Robertsfors kommun så laddar man inför det. Vi ska träffa en man med spanska rötter som är taggad. Men allra först så har vi Simon Karlsson på trafikredaktionen.
4: Ja, det är ett bra läge fortsatt ute på vägarna i länet. Den häst som jag rapporterade om innan på E12 i Umeå, den verkar vara infångad. Jag har inte hört något mer om den. Tipsa mig om hinder 020 999 444.

0: Vance Joy, Riptide. Och nu Agneta, om knarkhandeln i Umeå, för hovrätten för övre Norrland, de sänker straffen för två av de tre män i 20-årsåldern som har styrt den här knarkhandeln.
1: Ja, i mars då dömdes tre män till fängelse, och det var då mellan 7 och 8 år för bland annat synnerligen grova narkotikabrott och för involverande av underåriga i brottslighet. Då var det då en person här från länet, en som bodde i Umeå när han greps men ursprungligen kommer från södra Sverige, och så var det en man i Stockholm. Och de här alla tre nekat i brott och överklagade domarna till hovrätten.
0: Men idag så har alltså domen kommit?
1: Ja, och då sänker hovrätten straffen för två av männen med ett halvår vardera. Hovrätten, de anser att det här utpressningsförsöket som ingick i domen och ett övergrepp i rättssak som fanns med i tingsrättsdomen, det var inte grova brott utan ska bedömas som brott av normalgraden, och därför sänker de då straffen för två av de här männen med ett halvår var.
0: Och vad är de här tre har gjort för något?
1: Ja, men både enligt tingsrätten och hovrätten så har de ända sedan 2023 styrt omfattande hantering av stora mängder narkotika i Västerbotten och också i andra delar av landet, och det här då med koppling till Dalen-nätverket. Och nu då efter dagens dom så får de sitta kvar i häkte och vänta på sina fängelsestraff.
0: Och så till något helt annat, något som vi har pratat om hela veckan. Det är stor risk för skogsbränder i värmen och torkan som har varit.
1: Och för att hitta de här bränderna så är flygklubbarna i Umeå och Skellefteå ute och spanar efter rök från bränder i skog och mark. Och Fredrik Danielsson, han flyger för Skellefteå motorflygklubb, och han gillar det här uppdraget.
2: Det känns väldigt givande för att liksom rädda skog, rädda skogs, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att, det känns jättebra.
0: Mm. Känns jättebra, säger Fredrik Danielsson på Skellefteå motorflygklubb. Idag så firas Pride i Sorsele för första gången någonsin.
1: Ja, biblioteket i Sorsele har ansökt om och också fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att ha en Pride-dag i Sorsele. Och Oskar Wiklund, han är en av arrangörerna.
3: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor. Våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
0: Säger Oskar Wiklund, en av arrangörerna för första Pride-tåget i Sorsele. Mm.

0: John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights. VM-finalen i fotboll mellan Spanien och Argentina, den blåses av klockan 21.00 på söndag. I Sikeohamn i Robertsfors kommun så förbereder redan nu en spanjor hur han ska se på den här matchen. Och Sofie, du är hemma hos denne spanjor nu.
1: Precis, jag står i trädgården till Thomas Seco och Linda Niska en bit utanför Umeå idag. Och Thomas, du är ju spanjor och du sa till mig att du har bott i Sverige i 18 år sedan 2008. Men du har ju precis varit i Spanien och kom tillbaka här. Blev det mycket fotboll i Spanien?
2: Ja, men precis. Jag har varit där i 2 veckor nu och träffat min familj. De bor ju kvar där. Så det var ju väldigt häftigt att se alla de här matcherna från 16-delsfinal till semifinal. Och det känns väldigt stort och fint att jag fick göra det just i Spanien.
1: Men om du får säga då, vem har bästa hejarklacken? Är det Spanien eller Sverige?
2: Jag vågar inte svara på det, faktiskt.
1: Okej, men till matchen på söndag nu då. Vad gör du på söndag?
2: Ja, på söndag då har jag sagt till min fru Linda att vi inte ska boka oss och göra något annat. Så det handlar bara om att se matchen. Då ska vi faktiskt se matchen hos några vänner och bara njuta av VM-finalen.
1: Hur tror du stämningen där nere i Spanien är nu då?
2: Det är ju galet och jag hade verkligen velat vara med på det, att få uppleva den där. Men jag tror att det kommer bli lika bra här tillsammans med Linda och familjen. Och sen kommer vi försöka få mina föräldrar och även min syster som bor i Italien att vara med via länk på något sätt. Så att vi får dela på den här stunden.
1: Ja, hela släktingarna på FaceTime då kanske under matchen. Men vad tror du om Spaniens chanser då?
2: Ja, det är svårt och det känns svårt inför varje match. Nu vet vi att Argentina har ju spelat väldigt bra senaste matchen. De kan ju bli väldigt aggressiva, offensiva. Och de kan ju som vända på matchen bara på några minuter. Så jag känner mig nervös, men som alla andra spanjorer säger, framförallt de som ska vara med och spela, vi tar en match i taget och de kommer göra sitt bästa och spela. Så får vi se hur det blir.
1: Vad tror du att Spaniens svaghet på söndag kommer bli då mot Argentina?
2: De har inga svagheter.
1: Helt rätt svar då, antar jag, från en spanjor. Men jag står ju här också med din fru Linda Niska. Hur känns det att bo ihop och vara gift med en spanjor under ett sånt här mästerskap?
3: Ja, men det känns ju fantastiskt. Jag var ju också i Spanien några dagar och fick se 16-delsfinalen och 8-delsfinalen. Ja. Och det var ju fantastiskt. Det är ju superhäftigt att liksom få dela det på det sättet, verkligen på hemmaplan. Liksom. Sen så har jag ju förstått, alltså, det är också någonting med att man kan ju se andra sidor hos sin partner också när man tittar på såna här världs mästerskap. Så, och det kommer ju inte bli tystlåtet på söndag, så kan vi säga. Så vi hoppas att våra vänner är beredda på det också. Men det är en fotbollsfamilj, så vi tror att det kommer gå bra. Vi kommer få skrika ur oss våra glädje.
1: Det är tur att man får skrika ut sig glädje och kanske tårar och sorgsna känslor om man förlorar också. Vad, Thomas Eko, hur firar du om ni vinner då?
2: Hur firar vi? Det är en svår fråga. Jag tror inte att jag har kommit så långt fram i processen. För att jag har varit med och upplevt den här VM 2010. Och då kändes det väldigt overkligt att Spanien tog det här mästerskapet. Så jag vet inte hur jag kommer fira. Men det är ju många känslor, mycket glädje. Och oavsett om Spanien vinner eller förlorar. Så jag pratade med Linda tidigare om just vad det här betyder för mig. Det är ju som länken till mina rötter och just att dela den här stunden med släkt, vänner och hela landet. Det går inte att beskriva hur det känns. Och det är något som man får bära med sig resten av livet. Att man kommer ihåg de här stunderna så tydligt, dofter, vilka människor som fanns med i rummet när man såg Iniestas mål 2010. Så Jag vet inte.
1: Det är mycket känslor redan nu kanske. Och vem vet, det kanske blir en gråtfest oavsett vad. På FaceTime då med släkten från Spanien. Och vid VM-finalen på söndag då. Tack så mycket Thomas Eko och Linda Niska här från Sikjohamn.
0: Och reporter där, det är Sofie von Zweiberg.

0: ihop och Yukimi Nagano Summer Sun.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu musik från Umeå, Ida Boja som en skog.

Ida Boja som en skog, och vi har ju om skjutningen i danska Aalborg nu under dagen. Tre personer har skottskadats, däribland en polis. Det är danska medier som rapporterar det här, och strax efter 15 idag så ska skjutningen ha upphört. Det hela börjar med att dansk polis larmades till platsen efter ett larm om en brand i ett industriområde i Aalborg. Och samtidigt som polisen ryckte in så inkom larm om skottlossning, och så uppstod det en skjutning tillbaka, och polisen, både polis och gärningspersonen, de ska ha träffats i eldväxlingen då som hände där. Även en tredje person ska ha träffats, och personerna, de är skadade, men det är oklart hur allvarligt, och polisen vill inte kommentera det här ytterligare.

0: The Magnolia Muscle In, nu nyheter, bland annat om Pride-tåg i Sorsele som har varit för första gången.
1: Och sänkta straff i en knarkhärva. Hovrätten för Övre Norrland sänker straffen för två av de tre män i 20-årsåldern som styrt knarkhandeln i Umeå. I mars dömdes männen till fängelse i mellan 7 och 8 år för bland annat synnerligen grova narkotikabrott och involverande av underåriga i brottslighet. Men hovrätten anser att ett utpressningsförsök och ett övergrepp i rättssak ska bedömas av normalgraden och sänker därför straffen för två av männen med ett halvår vardera. Männen har sedan 2023 styrt omfattande hantering av stora mängder narkotika i Västerbotten och i andra delar av landet med koppling till Dalen-nätverket. Alla tre är kvar i häkte i avvaktan på fängelsestraffen. Idag firas Pride i Sorsele för första gången någonsin med Pride-tåg och föreläsningar. Oskar Wiklund är en av arrangörerna.
2: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor.
3: Biblioteket i Sorsele vill stärka hbtq-personers situation i kommunen. Efter önskemål från målgruppen om att Sorsele ska arrangera Pride har biblioteket ansökt om och beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen.
2: Pride behövs i Sorsele eftersom det finns jättemånga queera personer i Sorsele. Och eftersom Sorsele värnar om allas lika rättigheter och våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
1: Och reporter var Tim Ström. En person har förts med ambulans till sjukvård för kontroll efter larm om rökutveckling i en lägenhet i Nordmaling vid 2-tiden idag. Rökutvecklingen uppges bero på en torrkokning. Och färjetrafiken till Norrby skär utanför Hörnefors är igång igen så smått. Båda färgerna har varit ur funktion sedan i måndags, men nu är en av färgerna lagad och i trafik. Det var nyheterna.
0: Jaha, och så vädret då. Växlande molnighet med en del sol. Temperatur från i kustlandet 20-24 grader till fjällen 9-13 grader med nordvästlig vind. Och ikväll och i natt molnigt väder. Och i natt främst i Västerbottens landskap så blir det regn och regnskurar.

0: Hanging on the telefon. Snart är det dags för kvällspasset och Ylva Nilsson. Och hon vill prata med dig om något så härligt som sommarromanser.
1: Halloj! Hej! Kvällspasset här med mig, Ylva Nilsson. Och ikväll så pratar vi kärlek i kvällspasset. Sommarromanser för hela slanten. Ring och berätta om när du blev handlöst förälskad på seglarlägret. Eller var det kanske kärlek vid första ögonkastet under Greklandsresan? Och vad hände sen? Slog kärleken till när du fjällvandrade? Eller sprang du kanske på ditt livs kärlek när du skulle handla mjölk till kaffet? Tog kärleken slut lika bryskt som en höststorm i september eller höll den i sig för resten av livet? Ring och berätta om din sommarromans. Numret är 020-22-10-20, 020-22-10-20. Kvällspasset drar igång 17.35. Men nu är slussen öppen, så ring 020-22-10-20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, om sommarromanser. Kärlek på sommaren. 020-22-10-20.
0: Om en timme alltså, kvällspasset i P4. Men nu Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Wellington och Small Jam, Aiko Aiko. Klockan har blivit 4:15 och det är dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekot 4:15. EU-kommissionen ville sänka klimatkraven på industrin. Striderna mellan USA och Iran fortsätter och Andy Burnham valdes som ny Labour-ledare.
2: I will be a leader for the North, the South, the East and the West. For Scotland, Wales and for Northern Ireland.
1: Rubrikerna i Ekots 4:15. I studion Marta Einstam-Karis. Ja, EU-kommissionen föreslår alltså att sänka klimatkraven på unionernas industrier. Det meddelade EU-kommissionen idag. Det innebär att företag inte längre behöver minska utsläppen i den takt som EU tidigare bestämt. EU-minister moderaten Jessica Rosenkrantz säger att regeringen är kritiska till förslaget.
3: Alltså, den svenska regeringen är ju orolig för att det är länder som driver på för en urvattning av EUs utsläppshandel.
4: Tanken med EUs utsläppshandel är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Men nu kommer kommissionens förslag om lättnader efter påtryckningar från länder som Polen och Italien och tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader.
3: Det menar vi är olyckligt, därför att utsläppshandeln är vårt absolut viktigaste verktyg för att minska utsläppen.
4: Svenska företag har gjort miljardsatsningar i dyr grön teknik utifrån EUs nuvarande regelverk som bygger på att det gradvis ska bli dyrare att släppa ut koldioxid. Om kommissionens förslag går igenom kan konsekvenserna bli stora för de här företagen, menar Jessica Rosenkrantz.
3: Men det är ju också så att väldigt många företag, inte minst svenska, har ju så att säga redan gjort en omställning av sin produktion och sin verksamhet. Och skulle man nu ändra reglerna mitt i spelet så att säga, då straffar man ju de som har gjort omställningen. Och om det är någonting företag behöver så är det ju förutsägbarhet.
4: Åsa Westlund, klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, ser också risker för Sveriges gröna industrier, men menar att regeringen inte gjort tillräckligt för att påverka EU-kommissionens förslag.
5: Tyvärr visar du här också att regeringen Kristersson inte har varit tillräckligt aktiv för att försvara svenska intressen och se till att Europa fortfarande har en hög klimatambition.
4: 2040 ska EU ha minskat sina utsläpp med 90% jämfört med 1990-talets nivåer. Det är ett bindande mål, så om man minskar ambitionsnivån inom utsläppshandeln måste man höja klimatambitionerna inom andra områden, exempelvis transport, jordbruk och byggnader. Förhandlingar om EU-kommissionens förslag kommer pågå under hösten.
1: Adam Kåls Josefsson, reporter. Så om striderna mellan USA och Iran som fortsätter. Under natten har nya attacker genomförts på flera håll i Mellanöstern. Vår utsända Lorin Ibrahim i Erbil i irakiska Kurdistan rapporterar.
6: Kraftiga explosioner hördes över stora delar av Erbil under natten och tidig morgon. Enligt myndigheterna i Kurdistan-regionen sköt den USA-ledda koalitionen ner 8 drönare som var riktade mot amerikanska mål i Erbil. Samtidigt utsattes iransk-kurdiska oppositionsgrupper för flera attacker utanför Slemania i irakiska Kurdistan. En talesperson för oppositionspartiet Komala bekräftar för Ekot att 9 av partiets peshmerga-soldater dödades i attackerna. Samtidigt har USA genomfört en ny våg av attacker mot Iran för 6:e natten i rad enligt den amerikanska försvarsledningen. Syftet är enligt USA att ytterligare försvaga Irans militära kapacitet. Anfallen har bland annat riktats mot kustövervaknings- och luftvärnsanläggningar samt annan militär infrastruktur nära ön Qeshm vid Hormuzsundet. Iran anklagar USA för att även ha angripit energianläggningar och civil infrastruktur, däribland en flygplats, en järnvägsstation och flera broar i Hormuzgan-provinsen. Statliga iranska medier rapporterar att minst 7 personer dödades och ett 20-tal skadades i nattens attacker. Det iranska revolutionsgardet uppger att två amerikanska radarstationer i Oman samt militärbasen El-Tanf i Syrien har attackerats. Enligt AFP har iranska styrkor också angripit kommunikationssystem och bränsleanläggningar kopplade till amerikanska militär i Jordanien. I Kuwait uppger myndigheterna att en anläggning för elproduktion och avsaltning av havsvatten har skadats i en iransk attack, rapporterar Reuters.
1: Ekots utsände i Erbil, Lorin Ibrahim. Vidare till Storbritannien, för idag valdes Andy Burnham till ny ledare för Labourpartiet med stöd av 379 av partiets 403 ledamöter. Och på måndag väntas han sväras in som ny premiärminister.
2: I will be a leader for the North, the South, the East and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
7: Jag kommer vara en ledare för hela landet, sa den tidigare Manchester-borgmästaren när han svors in som Labours nya ledare under en specialkonferens i London idag. Inför sina partikollegor lovade han att ena partiet, att fixa sånt som han menar att partiet försummat som social omsorg exempelvis, och han lovade även bland annat att samarbeta med andra partier, men också att göra de största politiska reformerna på årtionden. Men politiska analytiker menar att det var ett vågat tal. Stora luften, men få detaljer kring hur han tänkt genomföra sin politik och hur han tänker finansiera den. Med stöd av 379 av Labours 403 ledamöter har Burnham en enad partigrupp bakom sig. Men med smeknamnet King of North, kung av norr, har han fortfarande delar av Storbritannien kvar att vinna över på sin sida. Särskilt i delar av södra England och Wales, där förtroendet för honom är som svagast, enligt en enkätundersökning publicerad i Politico i juni.
2: Yes, the north of England has given me so much, everything in fact. And in return, I have sought to give it the strongest voice I could. That was my job. But now I do the same for everywhere.
7: Norr har gett mig så mycket, i själva verket allt. Och i gengäld har jag gett dem den starkaste röst jag kunnat. Och nu lovar jag att göra detsamma för alla delar av landet, sa Andy Burnham i sitt tal idag. Sofia Sofroniado, London.
1: Det har varit en skottlossning i danska Aalborg under eftermiddagen med tre skadade. Med i studion nu är vår utrikesreporter Paulina Monson. Ja, vad vet vi om vad som har hänt?
8: Ja, vid två tiden får polisen på Nordjylland samtal om brand och skottlossning i ett industriområde i danska Aalborg. Och de åker då dit med stort pådrag och enligt danska medier är polisen tungt beväpnad. Polisen skriver på sin hemsida att när de anländer till platsen så blir de beskjutna av gärningsmannen och de besvarar då elden. Och i det här så träffas både gärningsmannen och en polis. Och det är även en tredje person som var på platsen som träffas i den här skottlossningen.
1: Och vad vet vi gällande skadeläget?
8: Den här tredje personen har dött, skriver polisen på sin hemsida vid fyratiden idag. Och polisen som skadades ska vara i stabilt tillstånd och gärningsmannen är allvarligt skadad och ska ha förts till sjukhus. Samtidigt så är polisen och räddningsfordon kvar på platsen. Polisen skriver att man inlett en omfattande utredning där man ska utreda hela händelseförloppet och att man just nu inte vet vad det är som har lett till skjutningen, men att man betraktar det som en isolerad händelse.
1: Vi tackar för det, utrikesreporter Paulina Monson, och vi följer givetvis detta under kvällen. I Frankrike uppger landets hälsomyndighet att antalet dödsfall i Parisregionen mer än fördubblades under förra månadens värmebölja jämfört med normala nivåer, det rapporterar AFP. I en rapport skriver myndigheten att 3000 dödsfall rapporterades mellan den 22 och 28 juni, vilket är drygt 1500 fler än förväntats. Tyskland kommer att delta i en fransk kärnvapenövning senare i år. Det sa förbundskansler Friedrich Merz efter ett möte med president Emmanuel Macron idag, rapporterar AFP. På sociala medier skriver Merz att den europeiska avskräckningsförmågan kommer att stärkas när Tyskland och Frankrike fördjupar sitt försvarssamarbete och att kärnvapenövningen kommer att äga rum innan årets slut. Så går inrikes. Telefonbedrägerier drabbar i högre utsträckning egenföretagare och yngre personer enligt polisen. En som drabbats är egenföretagaren Charlie Mikkelsen som blev lurad på 450 000 kronor av någon som hon trodde var från hennes egen bank.
9: För alla vet ju, om någon ringer till dig och säger logga in med BankID, då säger man ingenting utan man lägger bara på luren. Den lilla spärren försvann eftersom min känsla var ju, men jag har ju ringt dem.
8: Förra veckan fick Charlie ett sms om att hon hade missat att betala en faktura som gått till inkasso. Charlie ringde då upp numret som stod i smset och fick höra att hon kunde vara utsatt för ett bedrägeriförsök. Efter flera turer blev hon kontaktad av det hon trodde var bankens säkerhetsavdelning som skulle hjälpa henne att stoppa utbetalningarna.
9: Supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär. Och han säger så här, ja men då ska vi göra så här, då skickar jag dig en länk som du får skanna med ditt BankID och sen så, då kan vi stoppa den liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
8: När Charlie förstod att det var ett bedrägeri var det redan för sent. En utbetalning på 200 000 kronor lyckades hon stoppa, men resten hade hunnit försvinna. Lotta Mauritsson är brottsförebyggande samordnare på polisens nationella operativa avdelning. Hon säger att telefonbedrägerier tidigare främst riktades mot äldre personer, men att en majoritet av offren idag är egenföretagare och yngre människor.
10: Att man först får prata med en person och sen koppla vidare till en annan person, ofta då till banken, det är mycket vanligare idag än det har varit tidigare.
8: Lotta Mauritssons råd är att alltid själv kolla upp numret till det företag eller den myndighet man blivit uppmanad att ringa och inte identifiera sig med BankID om man blivit uppringd.
10: Om det har skett ett bedrägeri med dina konton inblandade så behöver liksom inte du hjälpa till med att stoppa bedrägeriet, för det klarar banken alldeles utmärkt själva.
1: Reporter här är Tyra Meidel i samarbete med P4 Extra. I spår av värmen har Trafikverket ju gått ut med varningar om solkurvor och blödande asfalt. Och i takt med ett varmare klimat och färre extrema vintrar så testar nu Trafikverket olika metoder som ska få asfalten att hålla i både kyla och värme. Jan-Erik Lundmark är nationell samordnare för vägbeläggningar på Trafikverket.
11: En blödande asfalt, den uppstår när bindemedlet i asfalten, när den expanderar, och det gör den när temperaturerna stiger. Då har den ingenstans att ta vägen än uppåt och lägga sig på ytan.
12: Bindemedel som används när man lägger asfalt ökar i volym när det blir varmt och krymper när det blir kallt. Det är i extrema väderförhållanden som det märks av på vägarna. När det blir väldigt varmt blöder alltså asfalten och när det blir extremt kallt spricker den istället. I Sverige och i Norden använder vi oss av bindemedel som ska tåla både kyla och värme. Men i exempelvis södra Europa ska bindemedlet i huvudsak tåla värmen.
11: Skulle vi välja ett annat bindemedel som tål värmen väldigt bra så skulle våra vägar spricka sönder på vintern.
12: Att asfalten blöder eller spricker påverkar inte integriteten eller strukturen på vägarna. Eftersom väderförhållanden i Sverige kan skilja sig åt från söder till norr används olika bindemedel för att motverka både blödningar och sprickor. I norra Sverige använder man mjukare bindemedel eftersom det har en större benägenhet att klara av extrem kyla. Men i takt med att klimatet blir allt varmare har Trafikverket de senaste 10 åren testat att istället använda hårdare bindemedel.
13: Vi märker ju av klimatförändringarna och även om det går sakta så att vi provar oss ju fram med hårdare bindemedel egentligen från söder och norrut successivt.
12: Kan det bli mer aktuellt med hårdare bindemedel i södra Sverige än den som redan används idag?
13: Ja, det kan det väl bli i framtiden.
1: Helena Geilani, reporter. Så en väderprognos ikväll och i natt för Götaland, Svealand och sydligaste Norrland, växlande molnighet med lokal risk för kraftiga skurar och åska. Norrland delvis klart väder. Imorgon får stora delar av landet mycket moln och skurar som främst i Götaland och Svealand tidvis är kraftiga med inslag av åska. Över Norrland mest uppehåll. Temperatur runt 15 grader i söder till 20 i norr. Producent för Ekot kvart i fem, det var Ola Henriksson. Jag som presenterat nyheterna heter Marta Einerstam-Karis.
14: P4 Västerbotten är det här. Jag heter Freja Lanto Heldebro. Snart om tävlingen i Watercross i Bygdsiljum idag. Henry Rönnqvist från Hörnsjö, han var sugen på revansch i tävlingen där man kör med skoter på vatten. Tänkte ringa upp honom och kolla hur det gick. Men först det senaste om trafikläget med Simon Karlsson.
15: Ja, och det ser bra ut på vägarna i länet. Inga akuta störningar just nu i alla fall. Tipsa oss, det kan du göra dygnet runt, året om. Numret, det kan ni, jag säger det ändå. 020 999 444.

0: Är det Medusa? Gasen i botten. Och någon som gillar gasen i botten, i alla fall när det gäller skoter på vatten, det är ju du, Henry Rönnqvist, watercross-förare. Hallå!
1: Hejsan, hejsan!
0: Tjenare! Du...
1: Ja, de säger det i alla fall.
0: Ja, de säger det. Ja, du var ju med och tävlade idag i Bygdsiljum där du har watercross-tävling. Och så ville du ha revansch, vet jag, för du fick maskinproblem förra året och sjönk. Hur gick det i år?
1: Ja, alltså, jag tror revanschen får vänta till nästa år, för det gick ungefär lika bra som då.
0: Alltså, vad var det som hände då?
1: Jag fick en liten hård landning i hoppet, så jag knäckte en boggiskena. Då vet du, vart det inte så mycket mer kört.
0: Aj, aj, aj, aj. Men du ska ju till Åsele imorgon och köra, vet jag ju. Hur ska du göra då?
1: Ja, vet du, det var en liten paniksväng ner till stan och köpa delar på mera fritid och så hem och skruva järnet ikväll.
0: Ja.
1: Men det ska lösa sig.
0: Ja, gud, då har du lite stressigt. Kanske en lång natt framför dig, inte lika mycket sömn som tänkt.
1: Det finns risk för det.
0: Men du, vad säger du då? Hur var tävlingen i Bygdsiljum idag? Jag vet ju att de hade satsat på någon ny bana och så.
1: Ja, exakt. Nej, vet du, det har varit superbra med nya bansträckningen och dubbla alternativ och lite längre startraka. Så det har varit jättebra. Superbra idé. Ja.
0: Och vad tror du om tävlingen imorgon i Åsele?
1: Ja, vi får se. De har också gjort om banan lite grann. Lagt dit lite mer svängar än vad de har haft innan. Så det blir spännande att prova.
0: Du, Henry, vet du vad jag funderar på? Det är, varför gör man det här? Varför håller du på med att köra skoter på vatten?
1: Ja, jag vet inte. Det är typ för att man hatar pengar eller någonting. Nej, vet du. Det är bara så himla roligt att vara ute och, ja, men, ut och flänga runt i landet. Och kör skoter på sommaren är inte så konstigt. Det är inte så vanligt.
0: Hur kom du på idén?
1: Egentligen är det för att vintersäsongen är för kort. Och jag tyckte det var så roligt att köra skoter, så att jag var tvungen att börja på sommaren.
0: Mm. Ja, det är väldigt kul att köra skoter.
1: Men du, det är väldigt kul.
0: Ja, du är ju en ganska ung man i 25-årsåldern, va?
1: Ja, exakt.
0: Tror du att du kommer fortsätta med det här?
1: Ja, alltså, jag hoppas då det. Så länge jag orkar.
0: Mm.
1: Och ids.
0: Ja, men vad skulle du säga då inför tävlingen imorgon och det som hände idag? Vad är viktigt att tänka på för att det ska gå bra i såna här tävlingar?
1: Alltså, det absolut viktigaste det är att kolla igenom maskin ordentligt och så, ja, inte fega.
0: Inte fega, helt enkelt.
1: Nej, för då sjunker man direkt.
0: Det ska vara gasen i botten.
1: Gasen i botten ska det vara.
0: Ja, men du, Henry, du får stort lycka till med att skruva i skotern ikväll och jag hoppas att du klarar det till imorgon.
1: Super, det behövs.
0: Ja, lycka till imorgon i Åsele.
1: Tack så jättemycket.
0: Henry Rönnqvist där från Hörnsjö som har tävlat idag i watercross-tävlingen i Bygdsiljum.

0: Mary Jane Smith, Leave My Head.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och här bandet från Umeå, Deportees, Islander Shores.

0: 99 och det har blivit dags för Ekot på en minut med Elias Svensson.
1: Mexiko har utfärdat en tsunamivarning efter en jordbävning utanför den mexikanska kusten vid staden Puerto Madero. Skalvet med magnituden 7,4 har även påverkat byggnader i Guatemalas huvudstad, rapporterar Reuters. I Danmark har en person dött och två skadats efter skottlossning i Aalborg, rapporterar danska medier. De skadade är en polis och en misstänkt gärningsperson. Polisen larmades först om en brand i ett industriområde och blev sen beskjutna när de kom till platsen. I Storbritannien så har Andy Burnham valts till ny ledare för Labourpartiet.
2: I will be a leader for the north, the south, the east and the west, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
1: Och han väntas tillträda som premiärminister tidigast på måndag efter att avgående Keir Starmer lämnat in sin avskedsansökan.
0: Det var Ekot på en minut med Elias Svensson. Jag heter Freja Lantohällebro. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Nu är en riktig sommarlåt. Marco Leo, ingen sommar utan reggae.

0: Markoolio, ingen sommar utan reggae. Nu polisen stärker upp bemanningen under Åsele marknad.
1: Och något mildare domar i stor knarkhärva i Umeå. Ska vi se. Värmen har lett till ökad risk för skogsbränder i de torra markerna i stora delar av länet. Och flygklubbarna i Umeå och Skellefteå har nu fullt upp med att spana efter skogsbränder i länet.
2: Vi flyger runt hela Västerbotten och spanar helt enkelt efter rökplymer. Och när vi hittar dessa så rapporteras de in till SOS Alarm. Och så åker en brandbil dit, eller flera stycken rättare sagt, och släcker den.
3: För Fredrik Danielsson är det känslan att bidra som är drivkraften.
2: Det känns väldigt givande för att liksom rädda skogs, mycket värden ute i skogen. Så att, och vi får ju flygtid och vi gör det vi älskar. Så att, det känns jättebra.
1: Och reportrar var Hjalmar Åman och Tua Engdelius. Och räddningstjänsten håller nu på att släcka en skogsbrand på 3000 kvadratmeter utanför vinden som flyget var med och rapporterade in vid 16-tiden idag. Den här branden är i princip släckt. Åsele marknad är i full gång. Folkfesten brukar i snitt locka drygt 100 000 besökare. Polisen stärker upp med personal från andra kommuner, säger insatschefen Fredrik Persson.
4: Så är det. Vi har inte bemanning i Åsele för att lösa den här helgen med personalen som bor och lever här. Utan vi förstärker upp, det gör vi, under den här helgen.
1: Och hovrätten för övre Norrland sänker straffen för två av de tre män i 20-årsåldern som styrt knarkhandeln i Umeå. I mars dömdes männen till fängelse i mellan 7 och 8 år för bland annat synnerligen grova narkotikabrott och involverande av underåriga i brottslighet. Men hovrätten anser att ett utpressningsförsök och ett övergrepp i rättssak ska bedömas av normalgraden och inte som grova brott och sänker därför straffet för två av männen med ett halvår vardera. Männen har sedan 2023 styrt omfattande hantering av stora mängder narkotika i Västerbotten och andra delar av landet med koppling till Dalen-nätverket. Så till Sorsele. Idag så firas Pride i Sorsele för första gången någonsin med Pride-tåg och föreläsningar. Biblioteket i Sorsele har ansökt om och fått statsbidrag från Socialstyrelsen. Oskar Wiklund är en av arrangörerna.
5: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor. Våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
1: Sa Oskar Wiklund, en av arrangörerna. Och reporter här, det var Tim Ström. Det var nyheterna.
0: Det är Agneta Johansson som har läst nyheterna under eftermiddagen. Jag heter Freja Lantohäldebro, producent Henrik Brandt. Fram tills kvällspasset, Jonas Blue.

halloj i sommaren kära ni, och välkomna till kvällspasset med mig Ylva Nilsson. Vet ni, nu ska vi prata kärlek. Sommarromanser är rubriken denna fredag. Och mitt sista kvällspass för den här gången. Så nu vill jag verkligen hinna passa på att prata med just dig i kvällspasset. Som går helt i kärlekens tecken. Och sommarromansens, sommarflörtens, vars signum ju kan vara underbart i kort. Men den kan ju också överleva både höst, vinter och vår. Och det är ju du som lyssnar, som har den bärande rollen i det här fantastiska radiorummet som heter Kvällspasset. Så nu vill jag veta, har du en sommarromans i bagaget? Eller du kanske upplever en i detta nu? Då vill jag att du ringer 020 22 10 20 020 22 10 20 till Kvällspasset. Har du kanske en klassisk sommarromans bakom dig? Kanske var det under bryggdansen en sommarkväll när era ögon och händer möttes för att aldrig släppa taget. Eller tog det slut när höstkylan började krypa under skinnet? Och är vi mer öppna för kärlek och romans och dejting under till exempel de här varma sommarkvällarna som vi har haft nu, mer än annars? Nu vill jag höra din historia när du blev så där riktigt kär en sommar. Hur var det när du upplevde ditt livs sommarromans? Numret är 020 22 10 20 020 22 10 20. Du kan ju också mejla oss på kvällspasset. Då är det kvallspasset@sr.se. Eller så skriver du i våra sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4. Det är många som varit in och skrivit. In och läs, det är jättekul. Men helst så vill jag att du ringer. Så ring mig nu, berätta om när du träffade din kärlek eller en av ditt livs kärlekar. 020 22 10 20 020 22 10 20 Kvällspasset om din sommarromans.

0: John Paul Youngs Love is in the air i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Och så är det verkligen. Kvällspasset går nu i kärlekens tecken. Det är fredag mitt i juli och du kanske just detta nu med pickande hjärta är på väg till en dejt. Eller så har du just blivit stormande kär, eller så längtar du efter att bli kär. Jag har ju vickat tidigare några somrar här i kvällspasset och pratat just sommarromanser förr. Och då ringde Therese som berättade att hon en sommar verkligen ville ha och planerade för en sommarromans. Och det fick hon med råge. Den romansen slutade med 2 barn och 30 år tillsammans. Det kallar jag en lång sommarromans. Och vet ni, jag har ju berättat den här historien förut. Men den handlar faktiskt om mitt livs sommarromans. Så jag drar den igen, om det är okej. Ja, nu gör jag det. Så här var det. Min allra första sommarromans inträffade när jag var väldigt ung. Jag tror att jag var 12, kanske 13. Det var midsommar, jag bodde på en ö här på västkusten. Och jag och min kompis sprang på ett gäng i vår ålder som kommit seglandes i en sån här lägerbåt. Och med sig hade de också en ung ledare. Han var kanske 3 år äldre än jag. Och det var den vackraste människa jag någonsin sett. Jag blev sådär kär så att jag nästan inte har blivit det varken förr eller senare. Vi hängde den där midsommarkvällen långt in på de ljusa småtimmarna och jag. Alltså vi gjorde faktiskt bara typ 12-årssaker som att bada, sitta på klippor, prata. Och sen seglade han iväg, men han lovade att komma tillbaka igen med nästa seglargäng. Det fanns ju inga mobiler på den här tiden, så att varje dag, varje kväll gick jag ner till hamnen och spanade efter honom som en trånande, längtande, orolig sjömans hustru. Och ja, han kom tillbaks efter några veckor. Och jag var lika kär och lika blyg, för det här var en ganska platonisk sommarromans eftersom jag var för förälskad för att berätta eller visa något. Men jag vill minnas att vi faktiskt sågs en gång till under hösten. Men vet ni, då var förtrollningen bruten. Vi såg en väldigt sorglig film som jag inte minns vad den hette, men förtrollningen var som sagt helt bruten. Vi sågs aldrig mer. Men jag glömmer honom aldrig. Jag kan fortfarande komma på mig med att spana mot horisonten ljusa sommarkvällar. Nu undrar jag, hur var det för dig när du hade en sommarroman som kanske blev lite mer fysisk då än min allra första, eller inte? Och är vi mer öppna för kärlek och romans under varma sommarkvällar än annars? Hur var det för dig? Ring och berätta om din sommarromans. 020-22-10-20 i kvällspasset pratar vi om sommarromanser. Och det ska jag prata nu med Birgitta. Hej!
1: Hej!
0: Hej Birgitta!
1: Hallå!
0: Mm. Du har haft en sommarromans en gång i tiden.
1: Ja, det var ganska länge sedan.
0: När då?
1: Det var 1989, så det är ju en hel livstid sedan. Mm. Och det var ju också på den tiden där det inte fanns mobiltelefoner eller sociala medier. Så. Det finns ju inga bevis heller då, det är ju bra. Vi åkte till Roskildefestivalen, jag och min syster.
0: Oh.
1: Och då tältar man ju. Och så dricker man lite öl och så lyssnar man på musik. Och där var ju också han då.
0: Han? Vem var han?
1: Han heter Fredrik. Och vi var 22 och 23. Han bodde i Göteborg, jag bodde i Stockholm. Ja, vi hängde där.
0: Men nu måste du berätta hur det gick till. Var såg du honom?
1: Vi bodde ju tältgrannar då.
0: Ah.
1: För man går ju på konserter, det är ju i olika såna här stora tält. Och så tappar man ju bort sitt sällskap naturligtvis. Och den enda fasta punkten är ju tältet där man bor.
0: Ah.
1: Och då träffades ju vi där och satt där och pratade och spelade spel och allt vad vi höll på med då, snackade. Ah. Och då var ju Fredrik också där då.
0: När förstod du att du var förtjust i honom då?
1: Alltså det var egentligen inte förrän långt senare.
0: Nej.
1: Men vi hade ju sällskap hem till Göteborg då efter det.
0: Uh-huh.
1: Och sen så skulle jag iväg lite grann. Jag bodde ju i Stockholm så jag skulle väl iväg träffa några kompisar. Sen skulle jag hem till mina föräldrar och då skulle jag ringa honom efter det. Och jag vet ju att han var väldigt nervös för om jag skulle ringa eller inte.
0: Aha.
1: Det gjorde jag ju då. Så att vi sågs väl igen efter någon vecka där. Ja. Och sen några gånger under sommaren tror jag. Sen flyttade ju han till Södertälje. Ja. Så vi var ju närmare. Det var ju då jag insåg vem det var jag hade träffat och vilken pärla det var.
0: Jaha, hur förstod du det då?
1: Nej, men alltså när vi lärde känna varandra och upptäckte att vi hade gemensamma intressen mer än musiken. Ja. Så ja, då föll vi ju ordentligt för varandra. Så att, det är ju 37 år sedan och nu är vi gifta och har två barn och ett barnbarn och så.
0: Men gud vad fint. Otroligt. Mm. Men jag tänker, kan man inte tänka så ibland vid så här sliding doors om ni inte hade fått tälten bredvid varandra där?
1: Ja, visst så hade det ju kunnat vara. Mm. Eller om jag inte hade, om han inte hade flyttat till Södertälje utan vi hade haft ett distansförhållande, hur hade det blivit då?
0: Eller om du inte hade ringt. Fast det kanske inte var en...
1: Ja, nej. För på den tiden var det ju... Nej, men man ringde ju.
0: Ja.
1: Eller jag i alla fall är sån att, men jag sa ju att jag skulle göra det, så det är klart att jag gjorde.
0: Var det uppgjort att det var du som skulle ringa? Så att det inte var han? Eller?
1: Alltså det var jag som inte var på hemmaplan. Så jag skulle ju liksom höra av mig när jag var tillbaka.
0: Just det.
1: Och man fick ju lämna sina telefoner, men jag antar att jag lämnade mitt telefon, men jag var ju inte där.
0: Nej.
1: Så man fick ju bestämma. Vi hörs då. Vi ses där och då. Och så fick det ju bli så.
0: Ja, så mycket. Lite enklare på ett sätt.
1: Ja.
0: På ett sätt.
1: Ja, man fick ju tänka på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Än idag när man kan skjuta upp eller flytta plats eller höras hela tiden. Så. Ja.
0: Men jag tänker också så här, Roskildefestivalen, den pikade väl där på den tiden.
1: Ja.
0: Är det inte väldigt också romantiskt att vara på festival och bli lite kär?
1: Jo, men det är det ju. Och jag vet ju att den kvällen var det Waterboys som spelade. Så det vet jag ju. Så den har vi ju lyssnat på då och då, naturligtvis. Så de har vi ju nog varit och sett också efter det. Vi går ju fortfarande på konserter tillsammans.
0: Är det ert stora liksom, gemensamma intresse?
1: Ett av dem, förstås. Men man måste ju ha flera intressen som man kan dela och tycka om och göra så tillsammans. Så att vi går en del på konserter. Vi reser en del. Ja, det gör vi.
0: Brukar ni berätta den här historien för barn och barnbarnet?
1: Ja, barnbarnet är ju bara 2 månader. Så hon får det höra det senare. Men våra barn och syskonbarn är ju väl medvetna om att det var där vi träffades. Ja, det vet de ju.
0: De förstår vikten av Waterboys.
1: Ja, kanske inte det. Men att man kan göra roliga saker och träffa sina respektive där. Ja.
0: Underbart, hör du. Innan hade jag en fråga också. Tänkte så här, var det en sån där sommar när allt regnade bort och man gick i lera i Roskilde? Men det lät inte så.
1: Nej, det var nog både och någon. Jag tror att om man tittar på de gamla fotorna som finns så var det regnjacka någon dag. Men det var då också soligt och fint. Så det var inte en av de värsta åt någon håll.
0: Det var det inte när ni hade er stora romans där, eller det som blev er livsromans, Gitta och Fredrik, alltså 1989 och Skilde.
1: Ja.
0: Du, tack snälla för att du berättade din fina historia.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hälsa Fredrik.
1: Det ska jag göra.
0: Ja, ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Hej. Ja, gör som Birgitta. Gud, vilken fin historia. Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Berätta om din sommarromans.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Jacqueline Woman i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, som väntar på din berättelse om ditt livs eller ett av ditt livs sommarromanser. Ring 020-22-10-20, det är telefonnumret till kvällspasset som alla kvällar, 020-22-10-20. Och nu säger jag hej till Christer. Hej!
1: Ja, hej på dig själv.
0: Hej på dig själv, hur mår du?
1: Jo, nej, herregud. Nu blir det lite kyligare väder, så att det kan faktiskt vara lite skönt.
0: Ja, jag ska ju gå på semester. Jag tycker det är så där. Men det har varit väldigt varmt. Det
1: nej, du kommer få fina dagar också. Det kan jag garantera.
0: Det kommer jag få. Men du, Christer, berätta nu. Har du en sommarromans i bagaget?
1: Det var 1984. Ja. Det är många år sedan. Och, jag hade förmånen att få spela i landslaget i handboll. Oj. Och vi skulle åka till Los Angeles. Och bara det var ju oerhört stort.
0: Till OS?
1: Ja, OS 84. Wow. Man fick klä på sig det man skulle ha på flyget och det var ju bara svenska, det var ju i alla grenar, de hade väl chartrat något plan där. Så, och då sitter man ju och tittar lite och då såg jag en ung tjej.
0: Jaha.
1: Några rader framåt och så tänkte jag inte mer på det, utan vi kommer fram och vi bodde på något som heter UCLA, deras camp på något sätt med studentbostäder, och sen, och det bodde de flesta av oss då, olympiska trupp, alltså, gick man ner där och man skulle träna och ibland var det frukost där och plötsligt fick jag syn på henne och
0: ja. Oj.
1: Ja, nej, jag bara sa hej, allt väl, när ska du tävla? Jag visste inte ens vilken gren hon var med och sa att nej, jag är simhopperska.
0: Wow.
1: Oj, vad härligt. Hur är det då? Dyka ner från 10 meter. Då skrattar hon bara. Och så frågar hon mig, hur är det att spela handboll och få stryk? Så att, ja, vi kom lite sådär lagom nära varandra.
0: Ja.
1: Och sen var det så att efter några dagar så det var ju aktiviteter och då skulle Beach Boys spela inom campen. Så att det var ju jättestort, så att jag frågade henne att skulle inte vi kunna gå och lyssna på Beach Boys? Ja, det är klart vi gör. Och då på något sätt så kom vi närmare varandra. Jag tror till och med att vi tog hand i hand och till och med om det blev någon kram. Och sen blev det ena till det andra och sen avslutade vi avslutningen. Det var Lionel Richie som, det var så lyxigt. Alltså,
0: ja,
1: det var ju gratis allt. Så, att, så att då fick jag, såg till med min kompis som hade vilket säte, så frågade jag, kan inte du gå ta ett annat säte så kan Marianne sitta med mig.
0: Uh-huh.
1: Så var det med det, ska du veta.
0: Fantastiskt, och då blev ni ihop.
1: Ja, det vi fick ett en kille några år efteråt.
0: Uh-huh.
1: Så att det, men just det, är man där då under 2-3 veckor och se varandra och inte vilja göra det sista steget, gå fram.
0: Nej.
1: Och men jag får tacka Bilsborg, jag vet dem, att hade de inte uppträtt där.
0: Nej.
1: Så
0: Beach Boys och Lionel Richie, inga dåliga artister som fick liksom vara soundtracket till er spirande romans.
1: Eller hur?
0: Ja,
1: eller
0: fantastiskt. Christer, tack så hemskt mycket. Gick det bra? Hur gick det i OS då? Lite kort.
1: Ja, vi kom femma. Så att det var inte illa pissat.
0: Verkligen inte. Tack snälla Christer för att du var med och berättade.
1: Ta nu hand om dig själv och hoppas att du får en bra semester.
0: Tack snälla du och tack för att du var med i kvällspasset. Underbart.
1: Hej då.
0: Hej. 020-22-10-20 är telefonnumret till kvällspasset.

0: Queen, A Kind of Magic. Det är magiskt idag i kvällspasset. Vi pratar om sommarromanser. Ring 020 22 10 20 020 22 10 20 och berätta om ditt livs sommarromans. Vi har redan fått fantastiska historier, OS-romanser, festivalromanser. Men nu blir det snart nyheter från Ekot, men först sport.
1: Sporten som tar dig till de brittiska öarna och Ludvig Åbergs fina klättring i British Open.
2: Ja, men det var skönt, definitivt. Jag tyckte jag fick kläm på slagen lite bättre än vad jag gjorde igår. De här vänstermissarna som jag hade egentligen under hela gårdagens runda kände jag att jag fick lite bukt på i alla fall. Och såklart skönt att få rulla in och putta och se en bra skor.
3: Igår 60:e plats, nu kring topp 10. Vad säger du om det utgångsläget?
2: Bättre. Bättre än igår i alla fall. Men nej, absolut. Det är det vi försöker göra. Vi försöker sätta oss i position för att vinna tävlingar. Och definitivt ett steg i rätt riktning idag.
1: Från golfen med Ludvig Åberg och reporter Martin Hedberg till Armand Duplantis som gör sig redo för Diamond League i London.
4: Jag är jättetaggad. De säger att det kan vara nästan 60 000 pers här, så ja, det kan vara stort, mycket energi, och jag hoppas att jag kan visa dem en jättebra show. Kanske ett världsrekord.
1: Följ rekordjakten i Sport Extra lördag från klockan 15:00.
5: Ekot. En fjärde person har häktats misstänkt för mord och mordförsök vid en badplats utanför Stenungsund förra veckan, rapporterar GP. Två män skadades i samband med ett bråk och den ena mannen dog senare av sina skador. Påhittade instuderingsfrågor inför det kommande medborgarskapsprovet sprids på nätet, rapporterar P4 Stockholm. Och vissa aktörer tar betalt för frågorna. Daniel Backsteg är pressansvarig på Universitets- och högskolerådet.
6: Det blir olyckligt om kommersiella aktörer gör detta och ger falska förhoppningar om att deras frågor eller deras material ska hjälpa människor att få ett godkänt resultat på det här testet.
5: Och i Norge härjar en stor brand i ett radhusområde utanför Drammen. Flera hus brinner och enligt räddningstjänsten så är branden utom kontroll och explosioner har hörts i området, rapporterar NRK. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Jag vill prata kärlek med dig i den här kanalen. Ja, så är det. Det är fredag. Och love is in the air. Det är kärlek i luften, hörni. Imorgon så försvinner ju värmen i stora delar av landet. Men vi har en het kväll kvar här i kvällspasset denna julifredag. Där vi idag tar på oss de romantiska ögonen och öronen i kvällspasset. Ring och berätta om din kanske hetaste men också kortaste sommarromans. De varar ju inte alltid särskilt länge. Eller gör de kanske det? Före nyheterna nu så pratade jag ju både med, jag har först pratat med Birgitta, hennes sommarromans har ju varit i 37 år. Och du kanske står just nu och provar brudslöja eller kostym inför morgondagens eller helgens stora bröllopsfest, vad vet jag. Ring kvällspasset 020 22 10 20 020 22 10 20. Du kan också mejla oss på kvallspasset@sr.se. Men framförallt så vill jag att du ringer och berättar om din sommarromans. Vad hände? Ramlade du kanske i vattnet och blev räddad av ditt livs kärlek? Eller hur träffades ni? Det kan ju gå till på alla möjliga sätt, det vet 020 22 10 20 020 22 10 20. Sommarromanser i kvällspasset om kärlek som också kan göra lite ont.

0: Ja, kärlek kan verkligen göra ont. Så Milena Philipssons och Orups fantastiska dänga Det gör ont från 2004 när den tävlade i Melodifestivalen. Vi pratar sommarromanser i kvällspasset denna fredag. Gick du kanske och trånade efter din kärlek en hel sommar på landet och vågade du till slut blotta ditt hjärta innan sista tåget gick hem till stan? Och vad hände då? Ring 020 22 10 20 020 22 10 20. Vi pratar sommarkärlek i kvällspasset. Och jag säger hej till Mimmi.
1: Hej. Hallå, hallå, hallå.
0: Hallå Mimmi, hur mår du?
1: Hej. Ja men du, jag mår bra. Det är varmt, men jag mår jättebra.
0: Du mår jättebra. Du, vi såg här på redaktionen ett helt fantastiskt klipp, ska jag säga, från SVT Nyheter Jönköping. Du får berätta nu, vad händer dig när om vi talar romantik?
1: Ja, men romantik på hög nivå skulle jag säga. Ja, men det är så kul att det är fler som har sett det här klippet och jag lever fortfarande i någon form av kärleksorkan och det är överväldigande. För några veckor sedan så tog min blivande man mig med storm, skulle man kunna säga. Mm. En fin vän och gammal kollega till mig lyckades få mig att tro att jag skulle göra reklam för kvinnor och fler tjejer ska ta flygcertifikat. Så jag ställer upp på det här uppdraget och vi börjar spela in på Jönköpings flygklubb.
0: Men vänta lite mer, du flyger alltså? Eller?
1: Nej, det gör jag inte, utan jag skulle ställa upp. Vi ska locka fler kvinnor till att ta flygcertifikat och allt det här var ju med i planen. Ja. Planen att få upp mig i luften och allt är på riktigt och jag går in med det här till 100%. Det här ska bli superbra material. Och jag har jobbat själv i luften som flygvärdinna i många år, så jag tycker det är jättekul. Mm. Väl där uppe, vi går igenom, vi har lektion först, vi flyger upp, vi gör en landning på Visingsö. Vi vänder och ska flyga hem till Jönköping igen och vi har fått allt material som vi behöver och alla är supernöjda. På väg inför landning på Jönköpings flygplats så ropar min kära Magnus upp mig på flygradion. Mm-hmm. Och han jobbar på flygplatsen, så för mig var det inte sån chock att höra hans röst. Jag tänker att han kan ju bara inte låta bli, utan han vill ju säga hej på mig. Han tycker väl att det här är jätteroligt också. Så han säger hallå, hallå, och han frågar om vi har kontakt och jag säger ja, vi har kontakt. Men sen vänder ju allt det här till någonting helt annat.
0: Vad säger han då?
1: Ja, alltså det är de här första orden när han säger till mig att du Mimmi, du är ju min person i världen. Ja, jag vet. Och det är då jag någonstans inser att okej, vänta nu, det här är inte bara Mange som vill säga hej till mig för lite på skoj. Utan nu håller någonting stort på att hända och... han friar till mig uppe i luften.
0: Men Mimmi.
1: Men jag vet, och det som händer ombord på det här flygplanet är ju liksom, nej men det är ju en kärleksorkan alltså. Det är ju tårar, jag kan inte andas, det är varmt även denna dag och Karin och pilot Jimmy som sitter med, de vet ju om det här, så att de är med och filmar ju alltihop, allt finns på film, vilket är helt otroligt. Och jag är så grundlurad. Alla i min närhet vet om detta förutom jag, och jag har inte misstänkt någonting. Inte ens våra små barn har försagt sig, utan alla har hållit det här hemligt.
0: Vad hände då när du kom ner på marken?
1: Nej, men jag fick ju en massa order om hur jag skulle landa. Svarade jag ja eller nej, skulle jag landa på ett visst sätt, och all den informationen tappar jag ju, det går inte att ta in. När han frågar så här, vill du gifta dig med mig, så bara då släpper jag ju allt.
0: Men jag måste fråga, förlåt mig, men jag frågar, för du håller inte i spakarna.
1: Nej, men alltså jag gjorde ju det fram tills det här, och piloten är ju superberedd, så han tar ju självklart över.
0: Vad fan, jag kunde inte det här Mange, det kunde bli riktigt farligt.
1: Nu, allt det här, det finns riskanalys och allt det är förberett i minsta detalj, så att nej, men de är jätteberedda på det här, så att han tar över och landar tryggt. Men de får ju fråga mig några gånger, vart vill du landa, vart vill du landa? Jag sa, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han sa. Och så säger de ju till mig så här, men du kan ja eller nej, va? Och då så skriker jag ju ja bara, det är det enda jag får ur mig liksom. Nej, men alltså, och sen så landar vi korrekt, vi landar på landningsbanan för ja, och det står brandbilar där med skyltar, så att det var tydligt att se hur vi skulle landa. Och så ser jag Mange stå där på flygplattan med röd matta, och det står ganska mycket människor på marken också, och det tror jag är flygplatspersonal. Men det är ju alla våra vänner och familj som han också då fått till platsen. Ja, så när vi taxar in där på plattan och brandbilarna sprutar salut med vatten, och jag får se allt det här, att alla våra människor är där. Nej, men alltså, jag är fortfarande helt, helt överväldigad.
0: Ja, ja. Det tror jag det.
1: Ja, och jag lever fortfarande i känslan. Den är som, det var som att det var igår liksom.
0: Ja, helt fantastiskt. Ja. Det är nästan så att jag tror att han skulle stå där med brudbuketten nere, men så riktigt så var det inte. Ni har det framför er.
1: Nej, men vi har ju varit idag och tittat på bröllopsplats.
0: Oj!
1: Så att, nu är vi full gång.
0: Och vad blir det? Vart bär det av?
1: Ja, men han är från Dalarna och jag är från Småland, så att vi landar någonstans mitt emellan. Det är ingen som vet om det här nu, så nu sänder vi väl där då. Men det blir någonstans mitt halvvägs.
0: Ungefär. Halvvägs. Mm.
1: Ja,
0: och hur länge har ni varit ihop?
1: Ja, men vi har varit ihop i 3 år. Sen är vi gamla kollegor från flygplatsen, så vi har känt varandra länge. Men i 3 år har vi varit tillsammans.
0: Och hur länge har Magnus planerat det här?
1: Ja, han säger från att han visste att han skulle göra det här från första dag, då vi liksom, med första kyssen. Men själva liksom planerandet har pågått i 3 månader. Och jag har ju fått vara med nu, ta del av allt som har hänt bakom kulissen, alla som vet om, som är involverade, händelser som har varit där jag liksom har varit supernära på att liksom avslöja allt. Så att det har varit... Ja, men det är en fin historia med mycket detaljer.
0: Det förstår jag. Otroligt. All eloge till din Magnus. Och tur att du inte att du gillar överraskningar.
1: Ja, det gör jag inte. Men, jo, men det gör jag. Men jag är sån kontrollmänniska. Så att det här, men jag har ju också sett helt nya sidor av honom. Han är en fantastisk projektledare och kan ju få oväntade saker att hända. Så att jag har lärt känna honom ytterligare ett steg, tycker jag.
0: Helt fantastiskt. Och ni träffades på jobbet, kan man säga då? Eller?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Tack för en helt underbar, tårdrypande historia. Jag är helt svettig här.
1: Ja, jag också. Det är bara hjärtat bara slår. Nej, men det är så mysigt. Usch, det är så fint.
0: Tack snälla för den här fina historien, Mimmi. Och hälsa Magnus. Tack. Och lycka till med allt nu, med alla bröllopsförberedelser.
1: Ja, nu är det mycket tankar.
0: Ja, nu är det mycket som ska hända.
1: Ja.
0: Ha det så fint.
1: Tack, detsamma. Trevlig sommar.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej, Mimmi, hörde du alltså. I kvällspasset vi pratar sommarromanser. Det var en otrolig historia. Ring 020-22-10-20. Du behöver inte ha en sån här himlastormande historia. Eller så har du det också. 020-22-10-20. 020-22-10-20. Vi pratar sommarkärlek, sommarromanser i kvällspasset.

0: by you, smäktande kärlek där från Luke Combs i kvällspasset där vi pratar just kärlek. Vi pratar sommarromanser i kvällspasset. Ring 020 22 10 20 och berätta när du hade en rusig semesterflört, en fling eller en smäktande kärlekshistoria som ledde kanske till både barn, hus och hund. Vad vet jag? Vi ska se, nu ska jag få prata med Mattias. Hej!
1: Hej!
0: Hej Ylva! Hur är läget?
1: Ja, men det är jättebra. Jag sitter och lyssnar på dig. Jag har varit och hämtat en båt nere i Småland och är på väg norrut. Och sen, men jag stannar till nu. Men jag har varit så full i skratt när du började prata kärleksromanser.
0: Ja, varför blev du full i skratt?
1: Nej, men jag har en sån här riktig... Det var, för många, många år sedan så åkte jag på språkresa. 1985 tror jag det var. Och skulle åka då till Torquay i London, eller i England. Och precis innan jag åkte så gjorde min flickvän slut med mig. Och jag tänkte att nu blir det nya tag. Liksom. Nu ska vi ändå åka på språkresa, jag hade längtat. Och någonstans tänkte jag väl att det är nog ganska bra ändå. Jag menar, men om man nu springer på någon och träffar någon. Det var en tröst. Sen åker jag dit och börjar ändå när man sitter på flygplanet dit så är det en tjej som... Alltså hon var så vacker och så söt så att jag höll på att spricka och tänkte att den där, tänk. Och sen skulle jag ju då med samma resa till samma ort. Man började vara i London 2 dagar och vi började prata lite grann med varandra. Och sen åkte vi sen vidare ner till Turkiet med buss. Så att det blev så nära henne som möjligt såklart. Och sen så gick det några dagar innan vi sen skulle gå ut gemensamt. Hela gänget skulle gå ut på någon dans och det var fint väder och det var färgade lampor nere vid vattnet och allt var toppen. Och jag frågade om inte hon vill följa med mig. Så går vi iväg och så sätter vi oss på en parkbänk och jag tänkte nu är det klart. Och precis när jag då ska berätta liksom, eller när jag ska liksom lägga armen om henne så sa hon bara så här, vet du vad, jag tycker jättemycket om dig och jag skulle jättegärna vilja vara med dig här, men då får du nog åka hem och göra slut först. Och jag bara, men vadå göra slut? Då hade jag haft kvar mitt halsband som det stod Lotta på. Man hade ju en massa halsband på sig och jag försökte övertyga henne om att det är slut på riktigt, men hon var ju en väldigt, som jag förstod det, en väldigt proper och bra tjej, så hon sa att nej, det där tror jag inte riktigt på, så att vi får nog avbryta här kort och gott. Så att sen blev det faktiskt ingenting mer sen, men det var så nära och jag var så kär, men sen fick jag skilja mig själv då, var lite klantigt som man säger.
0: Åh, du skulle inte ha kvar halsbandet, Mattias.
1: Nej.
0: Det föll på ett halsband.
1: Ja. Men. Man lär sig ju alltid någonting. Jag hade inga halsband sen. Jag hade inget annat tjejhalsband på mig efter det. Nej. Det var inte en där man skulle byta i för sig. Men nej, det där gör jag inte om. Nu är jag lyckligt gift sen 25 år, så att det gick bra ändå.
0: Det gick bra ändå. Men underbar historia. Alltså jag kan inte tänka mig något mer romantiskt än som en sån där kväll med kulörta lykter på en språkresa.
1: Nej, jag kan tänka dig.
0: Ja. Har du någon aning vad som har hänt med den här tjejen?
1: Nej, men när det gick något år sedan så började jag googla. Men jag lyckades aldrig riktigt få fatt på... Och sen är det så här också... Tjejer byter ju ofta efternamn, så att det är ju svårt att hitta. Det var några år senare sen som jag tänkte under att jag ska söka upp henne, men jag lyckades aldrig och så. Men jag får ha med mig det där minnet.
0: Det får du verkligen ha. Underbar historia som du bjöd på, Mattias. Språkreseromans. Tack snälla, tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Ha det bra.
0: Hej. Gör som Mattias och jag som det kan gå. 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring och berätta om din sommarromans.
2: Det här är P4
3: Sveriges Radio.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren i kvällspasset. Vi pratar sommarkärlek, kärlek, sommarromanser. Medina skriver, vilken sommarflört har fastnat hos dig? Jo, min sambo skulle bara ses på ett glas, men jag blev kvar. Det var den planerade singelsommaren det. Så kan det gå. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset där vi nu ska blicka lite framåt. För på måndag då lämnar jag över stafettpinnen här till nästa sommarprogramledare, kvällspassets egen underbara Sarit Monastyrski. Hej Sarit!
1: Hej Ylva, hej!
0: Hur har du det?
1: Alltså jag har det ganska bra. Just nu håller jag på och bråkar med en hallonkaka som har fastnat i formen, vilket inte är så kul.
0: Oj, vad de kommer bli glada att du kommer tillbaka med dina kakor och dina bröd. De har, de har inte fått så många kakor på kvällspasset som du brukar leverera.
1: Nej, just nu är det för ring så spelar vi gänget imorgon. Så jag tänkte komma med en hallonkaka. Men just nu så vet jag inte hur det blir med det eftersom den sitter fast i själva formen, du vet.
0: Ja.
1: Eller men då får vi gräva ut den bara,
0: det är klart de får. Du får ta med dig hela, det låter otroligt gott.
1: Den är god. Jag har provsmakat här, så den är fantastisk, det måste jag säga.
0: Ja, så du jobbar ju imorgon också. För jag tänkte annars säga att du valde ju rätt väder för semester.
1: Ja, det kan man väl ändå säga att jag har. jag har legat i sjön och varit på sjön nästan varenda dag hela den här veckan. Men imorgon så börjar arbetet för min del.
0: Och imorgon kommer regnet. Ja.
1: Ja, det är så vi har tajmat det lite.
0: När vissa av oss andra går på semester. Nej. Men du, jag har haft en helt underbar vecka. Det är så underbart i kvällspasset.
1: Ja, det är världens bästa program med världens bästa publik.
0: Ja, helt fantastiskt. Vi har pratat värme, bad, släktsommar och kärlek. Så det behöver du inte ta nästa vecka. Men vet du något du ska prata? Vad vill du prata om nästa vecka? Vet du det?
1: Alltså jag har inte riktigt bestämt vad det blir. Jag tänker att jag och producent Hugo ska sätta oss ner och finurla lite på detta. Men jag är lite sugen på att faktiskt höra vad folk gör, de som inte har sommar och ledigt. Mm. De som inte syns i sociala medier och som driver runt det här landet. Alla sommarjobbare och alla som jobbar och sådär. Kanske att jag kan få något sånt ämne kanske. Vi får se.
0: Ja. De är många. Vi är många höll jag på att säga. Fast nu ska jag ju gå på semester. Underbart. Det blir en fantastisk vecka. Kul och lycka till imorgon. Med Ring så spelar vi.
1: Tack ska du ha Ylva. Ha en jättefin sommar och semester nu.
0: Ja, detsamma. Ha det gott.
1: Hej.
0: Sarit Monastyrski, alltså som programledare kvällspasset nästa vecka. Underbart. Du ska ringa till mig. Det finns en liten stund kvar. Vi pratar sommarromanser. Sommarkärlek, kärlek, 020-22-10-20, 020-22-10-20, det är telefonnumret hit. Ja, jag fortsätter att dra lite adresser här för att Cher värmer ju upp här just nu i sin underbara Believe. Du vet att du kan gå in på våra sociala medier på Facebook där och på, ja, vi heter Kvällspasset i P4. Där kan du skriva, du kanske lägger upp en bild på dig och ditt hjärtas kärlek. Sommarromanser i kvällspasset pratar vi om.

0: Share, believe. Du hör den i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Vi pratar sommarromanser, sommarkärlek. 020 22 10 20 är numret hit. Det har Anton ringt. Hej Anton.
1: Hej.
0: Hej. Du, hur är det med dig? Har du en sommarromans i bagaget?
1: Jag har en sommarroman som heter Duga.
0: Ja, låt höra.
1: Det var som så här, för exakt en vecka sedan så gifte jag mig. Tillsammans med min älskade Angelica.
0: Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Hur var det?
1: Det var helt fantastiskt och nervöst och spännande. Det var underbart var det.
0: Låt det underbart. Hur länge har ni varit tillsammans?
1: Vi har varit tillsammans i 3 år.
0: Ja.
1: Har vi.
0: Och hur har ni träffats?
1: Vi träffades på Tinder för 3 år sedan.
0: Ja.
1: Och sen har vi liksom gått om varandra i hela livet.
0: Jaha.
1: Vi har bott i samma stad och sådär. Och jag vet att om vem hon är och hon har typ vetat om vem jag är. Men vi har aldrig träffat sådär. Och sen så gjorde vi det.
0: Ja, i rätt ögonblick.
1: Ja.
0: Men gud vad härligt. Var gifte ni någonstans?
1: Vi gifte oss nere på Tyrolen i Blädinge. Som ligger utanför Alvesta.
0: Jaha.
1: På en festival där nere som heter Tyrolentrall.
0: Ja. Hur kom det sig då?
1: Ja, det hela började för 2 år sedan när jag och Angelica var uppe i Borlänge på Mimfest, en annan festival.
0: Mm.
1: Så bjöd Angelica med mig upp på scen när ett band som hon känner spelade och så jag förstod ingenting så skulle jag också gå upp och då friade hon till mig.
0: Nej.
1: Där. Jo.
0: Angelica.
1: Ja, hon är underbar.
0: Blev du förvånad?
1: Ja, det blev jag. Och överlycklig.
0: Ja.
1: Och sen då så har vi tänkt länge då på hur vi ska få igenom vårt giftermål och alltihopa.
0: Ja.
1: Och så slog det oss att men Mimikry ska ju spela på den här festen här nere på Tyrolentrall. Och Mia som spelar bas där, hon är ju vigselförrättare.
0: Aha.
1: Så vi kanske skulle fråga henne om hon kan tänka sig att viga oss när vi ändå är där.
0: Aha.
1: Så vi tog kontakt med henne och mejlade och tog kontakt med arrangören och så blev det av.
0: Otroligt. Men fick ni en egen liten ceremoni? Det var inte så att ni var på scen igen med Mimikry eller något annat band?
1: Vi var på scen efter Mimikry.
0: De var, de var förband till er kan vi säga.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja.
1: Och vi var förband till ett band som heter Haveri. Så det var ju skitroligt.
0: Ja, väldigt roligt. Men du hade ni bjudit, var släkt och vänner med? Eller hur gjorde ni?
1: Nej, vi hade ju 2 olika vänner som spelade i 2 olika band på den här festivalen.
0: Ja.
1: Så vi frågade dem om de kunde agera vittnen då under vigseln och det kunde de. Sen så var det inte så många andra vi kände. Sen fick vi reda på också då att han som, en som åker med Mimikry och filmar och säljer lite merch och sånt där. Han spelade i det här bandet som spelade när Angelica friade till oss.
0: Aha.
1: Så han filmade ju hela vigseln och alltihopa och sådär åt oss. Så det var underbart.
0: Ja, låter helt fantastiskt. Alltså, grattis. Jag säger bara stort grattis. Hur ska det här storslagna äktenskapet, hur ska det utvecklas tror du?
1: Det kommer väl utvecklas i kärlekens tecken som det redan går i. Och så kommer vi åka på fler punkspelningar och leva livet.
0: Helt fantastiskt.
1: Nu ska vi bada med barnen och ha det härligt.
0: Ja, hur många barn har ni då?
1: Jag har 5 barn och hon har 1 barn.
0: Ah. Så ni har 6 barn tillsammans?
1: 6 barn tillsammans, ja.
0: Mm. Underbart. Du,

0: en helt, ha ett underbart bad. Tack snälla för att du delar med dig av den här fantastiska historien. Och hälsa Angelica så gott.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ja. Tack snälla.
1: Och ni har det så härligt.
0: Detsamma, detsamma. Ja. Ha det fint.
1: Tack.
0: Till Anton. Anton och Angelica alltså. Otroliga, otroliga historier ni har bjudit på. Jag ska se, ni har skrivit på Facebook också. Där går tråden varm kan man säga. Desiree skriver, den som helt oskyldigt börjar på ett forum datum 08.08.08. Vi firade 16 år i bröllopsstaden 7 juli. Träffades då 08.08.08. Fantastiskt. Och Maud skriver, det var i juli 1961, ... Vi flörtar fortfarande. Underbart. Sommarromanser alltså i kvällspasset ikväll.

0: Winnerbäck. Sist ut i mitt sista kvällspass för den här gången. Tack underbara, ljuvliga ni som har varit med och som har lyssnat. Så mycket kärlek. Vi som har gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist Karsberg och Isabella Olander som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Janneli Andersson, musik Maria Ensel, producent Hugo Götberg. Jag heter Ylva Nilsson. Tack igen för en underbar kvällspassvecka. Nu blir det Prankligan.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Och det är Wilmer. Hallå där.
2: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Jag vill att vi ska pranka min pappa Niklas.
1: Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Jag vill att han ska vara mindre på telefonen.
1: Han är på telefonen alltså.
3: Oj, oj, oj, oj.
1: Hur mycket är han på telefonen?
2: Jättemycket.
1: Pappa Niklas.
4: Vad gör han på telefonen?
2: Han bara spelar så himla mycket spel hela tiden.
1: Varför vill du att han ska lägga ifrån sig telefonerna?
2: Jag vill att han ska spela fotboll med mig och fiska.
1: Ah, han ska göra saker med dig liksom.
2: Ja.
1: Det måste vi kunna ordna det här i.
4: Det är bagatell. Ja.
2: Lycka till, grabbar.
1: Tack så mycket, det kan behövas.
5: Ja, hallå.
4: Hej, jag har kommit till Niklas, Wilmers pappa.
5: Ja.
4: Ja, hej, jag heter Gabriel Kostman och är skolsköterska centralt på...
5: Hej.
4: Innan jul så hade vi vaccintagning och allmänsamtal med eleverna. Och det känner du ju kanske till. Ja. Och då noterades det att Wilmer har ont i huvudet en del. Så vi tittade närmare på det och tror att vi har hittat orsaken.
5: Okej.
4: Skolan har nämligen på senare år börjat kolla rygg och nacke på barn som har ont i huvudet för att de kan ha med, det kan ha med mobilanvändning att göra. Vet du om han sitter mycket framåtlutad?
5: Kanske han gör.
4: Ja, det vi kan se är att han förmodligen har något som kallas för CFD som kan innebära att nacken inte tål lika mycket framåtböjning typ när man håller på med skärmar.
5: Ja.
4: Till exempel så skulle Wilmer behöva vara helt skärmfri under 6 månader. För att annars kommer han ju behöva ha liksom som en ställning runt nacken. Det är som, typ som en tandställning för axlar och nacke. Det kan ju bli svårt att ha vanliga kläder då om man vill leka fritt. Och...
5: Ja.
4: Men om vi kör ett halvår mobilfritt så borde vi kunna slippa det i alla fall.
5: Ja.
4: Det inkluderar ju då även dig och hans mor.
5: Jo.
4: Du spelar aldrig något mobilspel eller sådär?
5: Ja, jo, något mobilspel, det har jag gjort.
4: Ja, jag förstår. Annars blir det den här ställningen då, så det är för Wilmers skull så att han ska slippa den ställningen.
5: Mm.
4: Kommunen har ett gammalt förråd med gamla mobiltelefoner utan skärm som bara har knappar, som gammal Nokia från 2004 med vev. som ni kan hämta ut och veva igång.
2: Prankad!
5: Men hörde du det?
1: Vad tänker du, Niklas?
5: Vad fan? Jag fattar ingenting.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej, här är småsagor från UR. Nu ska vi lyssna vidare på boken Hemma hela sommaren. Det är sommarlov och kompisarna ska åka till coola ställen som Legoland och Thailand, har de berättat. Men tjejen som den här boken handlar om och hennes mamma ska inte resa långt bort. De ska på ett annat äventyr nära där de bor. De är på cykelsafari och nu har de precis kommit fram till sjön där de ska tälta och spana efter vilda djur. Här fortsätter andra och sista delen av Hemma hela sommaren. En bok av Elin Johansson och Ellen Ekman. Det är Malin Vispe som läser.
1: Mamma slår upp tältet och kokar nudlar på spritköket. Vi tänder en eld också, säger hon efter maten. Så håller vi vilddjuren borta. Men vi skulle ju se vilda djur, säger jag. Mamma säger att hon inte vill ha besök av några vilda djur på natten, i alla fall. Sen trollar hon fram två bananer som hon stoppar chokladbitar i och lägger in i elden. Jag ser hur chokladen smälter i värmen. Det här är min allra första safari, tänker jag. Nästa dag spanar vi ut över sjön i flera timmar. Men det kommer inga lejon eller elefanter. Bara gräsänder och några andra sjöfåglar. Jag tittar i djurboken som jag köpte på loppisen. Inga lejon där heller. Mamma läser för mig om igelkottar och ekorrar. Har vi tur kanske vi får se en sån här, säger mamma och pekar på en vanlig hare. Men lejonen då, säger jag. Lejonen, morrar mamma och brottar ner mig i mossan. Här kommer stora lejonet och tar dig.
2: Sluta!
1: Sen äter vi nudlar med champignonsmak. Till middag blir det vita bönor i tomatsås. Vi värmer dem direkt i burkarna över elden, precis som på film. Och grillar pinnbröd till. Mammas bröd trillar i elden, men hon skrattar bara och skrapar bort det sotiga med kniven. Nästa morgon väcker mamma mig tidigt. Dags att vakna. Vi ska ut och plocka granskott innan djuren vaknar. Sen kokar vi pulversoppa till frukost och kryddar den med skotten. Det blir inte så gott, men det är kul att det går att äta träd. Sen blir det nudlar igen. Jag snurrar nudlarna på gaffeln. De smakade godare igår. Det är mysigt att äta ute i alla fall, suckar mamma. Vi ligger i mossan och kikar ut över vattnet. Jag har barr innanför kläderna och blöta knän. Äsch, säger mamma. Det blev visst ingen vidare safari det här. Vi kanske ska cykla hem igen. Men jag vill inte alls hem. Safarin har ju bara börjat. Mamma säger att hon är rädd att vi inte kommer få se några lejon eller elefanter vid den här sjön. Det är faktiskt ett vattenhål, säger jag. Och titta där! Jag pekar bort mot badplatsen där tre tanter precis hoppar i från bryggan. Där är ju tre flodhästar. Ja, titta, säger mamma. Och så bestämmer vi att vi också ska bada sen. Och leta efter flodhästspår på botten. När vi badat klart är vi väldigt hungriga. Och mamma plockar fram spritköket och nudelpaketen. Champignonsmak eller kryddstarka? Frågar hon mig. Och så suckar hon. Jag suckar också. Då hör vi något som hoar. Hör du ugglan? Säger mamma. Hämta djurboken. Men det är ingen uggla. Det är mormor. Hon kommer fram ur snåren och slänger sig på marken. Oj, så långt det var hit, pustar hon. Jag och mamma stirrar på mormor. Vad gör hon här? Mormor säger att det var så länge sedan hon var i skogen och hon tänkte passa på nu när vi var här. Det är faktiskt en djungel, säger jag. Så bra, säger mormor. Jag har aldrig varit i en djungel förut. Nej, nu ska vi ha fest, säger mamma och lägger tillbaka nudelpaketen i väskan. Vi hjälps åt att plocka nässlor och små maskrosblad. Och sen bakar mamma nässelpizzor över elden och blandar till en maskrossallad. Till efterrätt äter vi nästan mogna smultron. Jag har också med mig något, säger mormor och drar upp en rulle kakor ur handväskan. Egentligen är jag mätt, men jag äter två stycken ändå. Jag vaknar av att solen lyser in genom tältduken och känner att jag är kissnödig. Mamma och mormor sover, så jag smyger ut och kissar bakom tältet. När jag är klar hör jag hur det prasslar i en buske. Det är Sara. Skulle inte du till Thailand? Frågar jag. Jo, skulle inte du på safari? Säger Sara. Jo, säger jag. Då hörs ett plask från sjön och vi vänder oss om. Jag känner genast igen den från djurboken. Det är en bäver. En riktig. Den simmar med en gren i munnen. Vi turas om och tittar i kikaren. Sen delar vi på resten av mormors kakor och tittar på myror som konkar på barr. Det är härligt här i Thailand, säger Sara. Spännande med safari, säger jag.

Malin Wispe läste andra och sista delen av Hemma hela sommaren. En bok av Elin Johansson och Ellen Ekman. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på UR Play alltså. Tekniker var Simon Smårs och Linus Nybrandt, och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Nu blir det en barnlåt från UR. Vi är riktigt goda vänner, av och med Oscar Danielsson.

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng Vi är riktigt goda vänner. En barnlåt från UR. Fler barnlåtar finns på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Hej! Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är stora skillnader i den personliga assistansen i Stockholms län. Hur många timmar man får beror på vilken kommun man bor i. Det har P4 Stockholm tagit reda på. Josefins dotter Freja är 6 år. Hon får inte personlig assistans nu och nu vill familjen flytta till en annan kommun.
4: Vi flyttar dit, vi får hjälp för Freja, helt klart.
5: Vallentuna kommun tycker att Frejas föräldrar kan ta hand om henne. Därför får hon inte personlig assistans, trots att hon har stora funktionsnedsättningar. Men i en annan kommun får Freja den hjälp hon behöver, och nu ska familjen flytta.
4: Här vill jag inte bo, i den här kommunen.
5: Susanne Rashid är chef på Vallentuna kommun. Hon säger att hon inte får prata om Frejas beslut. Därför kan hon inte svara när reportrarna undrar varför Freja inte har rätt till assistans i Vallentuna när hon har det i en annan kommun.
6: Jag kan inte svara på din fråga om vad det är som har blivit olika eller på vilken grund det är sekretessbelagd information.
5: Reglerna för personlig assistans ska vara samma i hela landet. Det står i lagen om stöd och service, LSS. Men kommunerna bestämmer ändå olika. P4 Stockholm har tittat på beslut från 23 kommuner. Alla tycker olika om till exempel hur mycket hjälp man ska få för att äta mat. Och kommunerna vill inte svara på varför det ser ut så här. 18-åriga Jonathan har också blivit behandlad olika av olika kommuner. Niklas är Jonathans pappa.
7: Ja, men det största grejen tycker jag är att det ska vara samma i alla kommuner i hela Sverige. Samma förutsättningar, samma timmar. Det vore ju mest rättvist.
5: För att kommunen ska veta hur mycket assistans man behöver, behöver de veta hur lång tid olika saker tar. Till exempel att borsta tänderna, tvätta händerna eller äta mat. Och ofta är det anhöriga som behöver ta tid och bevisa hur lång tid det behövs.
7: Och sen tycker då kommunen att nej, det där ska inte ta så lång tid. Ja, men om ett barn gör motstånd så tar det längre tid.
5: Farhanak Alapourian är expert på lagar. Hon tycker det kan bli helt fel när kommuner gör olika.
8: Så det är väldigt, väldigt svårt för de här familjerna. Det är väldigt påfrestande. Så jag har ju fått många avslagsbeslut kring till exempel måltider.
5: När 18-åriga Jonathan flyttade till Stockholm fick handläggarna där samma information som hans förra kommun hade. Därför trodde pappa Niklas att Jonathan skulle få lika mycket assistans som förut.
7: Men då fick vi mer än dubbelt så mycket. Stockholms LSS-enhet träffade Jonathan. Då fick vi plötsligt också mer timmar.
3: Och journalisterna som undersökt det här är Nico Kimjakave och Negin Eskender på P4 Stockholm. Klartextreporter Vaselin Henriksson. Och nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som blir intervjuad.
9: Hej, Nils heter jag. Jag sätter dig på tv, Magda.
10: Jaha, vad roligt. Ja.
11: Magdalena Andersson, du är partiledare för Socialdemokraterna. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
10: Om man tycker det är viktigt att vi har ett Sverige där vi håller ihop. Där alla människor i vårt land ska ha möjligheter att leva ett bra liv, ett tryggt liv. Om man tycker det är viktigt att det finns en bra skola och sjukvård och äldreomsorg för alla i vårt land. Och jag tycker att de ekonomiska skillnaderna har ökat senaste åren när de rika har blivit rikare och det har blivit tuffare för vanliga familjer. om man håller med mig, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
3: Och vill du höra hela den här intervjun så kan du lyssna på söndag klockan 10.33 här i P4. Du kan lyssna på hela programmet redan nu i appen Sveriges Radio. Och där finns alla program i serien som heter Nils och Julia möter partiledarna. Det var allt från Klartext just nu. Jag som läst nyheterna heter Amanda Målen. Trevlig kväll.
12: Och här är Ekot som börjar med den kraftiga branden i ett radhusområde i Drammen, sydväst om Oslo. Flera hus är övertända och branden är inte under kontroll enligt räddningstjänsten. Norska polisen rapporterar att mellan 40 och 50 bostäder har förstörts i branden. Vi hör norska VGs live-rapportering.
13: Stora styrkor från nödetatene jobbar här i Drammen efter att det har brutit ut en kraftig brand. Det är flera räckehus vid sidan av oss här som är fullständigt övertänt.
14: Strax före klockan 6 meddelade räddningstjänstens insatsledare Lise Björnsund att man fortfarande inte har branden under kontroll och att den sprider sig i terrängen. Hon skriver vidare att det för närvarande inte finns rapporter om personskador men att flera boende tagits om hand av sjukvårdspersonal. Invånare och andra ombeds att evakuera området och Drammens kommun etablerar just nu ett center för evakuerade och anhöriga på ett hotell i Drammen.
12: Och reporter där det var Hugo Bernhard. I Danmark har en person dött efter skottlossningen i Aalborg under eftermiddagen där tre personer varav en polis skottskadades. Förutom skytten skadades också en civil person som är den som avlidit av sina skador. Det här uppger polisen enligt danska medier. Polisen tog sig till platsen efter larm om brand i ett industriområde i Aalborg. Och när polisen kom fram så blev de beskjutna och besvarade elden. Det är oklart hur allvarligt skadade de övriga två polisen och skytten är. Påhittade instuderingsfrågor inför medborgarskapsprovet för att få svenskt medborgarskap dyker nu upp på nätet, rapporterar P4 Stockholm. Provet kommer att hållas för första gången i Sverige den 15 augusti och kommer att ha 60 urvalsfrågor. Nu marknadsför vissa aktörer över 1000 instuderingsfrågor som de tar betalt för, något som Universitets- och högskolerådet tycker är olyckligt. Skyfall och kraftig åska drog under eftermiddagen in över centrala Skåne och orsakade översvämningar. Mikael Svensson är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.
15: Det har varit mycket åsknedslag och mycket regn på kort tid, framförallt Perstorp. Och i Perstorp har det ställt till med översvämningar i fastigheter. Ja, dagvattenbrunnarna orkar inte ta upp. De är inte dimensionerade för den mängd vatten på så kort tid. Så där blir det ju översvämningar ute på gator och torg. Sen har vi en del fastighetsägare som har ringt in och berättat om att de har vatten i sin källare. Både flerfamiljshus och enskilda villor.
12: Sa räddningstjänstens Mikael Svensson till P4 Kristianstad. Och det avslutar Ekot klockan 7 i studion Johan Hellström.
16: Sporten nu som tar dig till de brittiska öarna och vi börjar med golf.
17: Glädjande blågula besked här från British Open-golfen. För Ludvig Åberg har tagit sig in i toppstriden. Efter en superrunda på bara 66 slag ligger han nu och nosar på topp 10.
18: Ja, men det var skönt, definitivt. Jag tyckte jag fick kläm på slagen lite bättre än vad jag gjorde igår. De här vänstermissarna som jag hade egentligen under hela gårdagens runda kände jag att jag fick lite bukt på i alla fall. Och såklart skönt att få rulla in och putta och se en bra score.
17: Igår 60:e plats, nu kring topp 10. Vad säger du om det utgångsläget?
18: Bättre. Bättre än igår i alla fall. Men nej, vi, absolut, det är det vi försöker göra. Försöker sätta oss i position för att vinna tävlingar och definitivt ett steg i rätt riktning idag.
17: Leder gör nya zeeländaren Lucas Herbert 5 slag före Åberg. Bland de övriga svenska spelarna ser det ut som att både Jesper Svensson och Joakim Lagergren kommer att klara katten kvalgränsen och få spela vidare i helgen.
16: Reporter Martin Hedberg är på plats på Royal Birthday utanför Liverpool. Lite längre söderut i London är stavhopparen Armand Duplantis på plats för morgondagens Diamond League.
19: Det känns jättebra faktiskt. Och jag är jättetaggad. De säger att det kan vara nästan 60 000 pers här. Så ja, det kan vara stort, mycket energi, och jag hoppas att jag kan visa dem en jättebra show. Kanske ett världsrekord. Så ja, jag känner mig bra och det känns som hoppningen blir bara bättre och bättre. Så ja, jag är självförtroende faktiskt, och jag är taggad. Jag har lite nerves på bästa sättet faktiskt, för det känns som det här kan vara en riktig tävling.
16: Följ världsrekordjakten i Sportextra lördag från klockan 15.00. Vi stannar i friidrotten men byter ämne.
20: Det Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen inför nu nya riktlinjer för tv-sändningar i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Riktlinjerna införs efter att friidrottare vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer. Emma Gren har en lång landslagskarriär som höjdhoppare bakom sig och säger så här om beskedet.
21: Jag tycker det är bra att det kommer nya riktlinjer. Ja, men jag hoppas att det gör att tjejer känner sig trygga och säkra att kunna gå ut och göra sin grej. Och fokusera på sin prestation och inget annat.
20: TV-bolagen uppmanas bland annat att undvika långvariga närbilder på specifika kroppsdelar och låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån.
21: Ja, vissa vinklar bakifrån, underifrån. Vad fyller de för funktion och syfte? Och repriser, slow motion. Alltså så att ja, när det inte ens har någonting med idrottsprestationen att göra, så känns det ganska underligt.
16: Reporter Adrian Alebo Andersson, i studion Astrid Einarsson.
22: Disco på finska med Josefin Sonck.
23: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

0: Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Kill the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.
1: Kadun äänet vaatien kutsuu, valokeilat autojen tekevät elämää. Ja kaupungin lapset se herättää.

Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart, där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Kun kellot kattoo.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivaan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock'n'Roll med Joan Jett and the Blackheart.

0: Juhani Markola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra skärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutiv producent var Paulina Rinne.
1: Yksin.

0: finska med Josefin Sonck. Här är Ekot. Ett 50-tal hus har blivit förstörda i den stora branden utanför Drammen i Norge. Släckningsarbetet är krävande och nu riskerar branden att sprida sig till fler bostäder, rapporterade NRKs reporter Tuva Sjöen Grue i Ekots direktsändning för en stund sedan.
1: Förlöpig är inte branden under kontroll och de lokala brandmästarna har frikallt flera andra brandmästare i andra kommuner på Östlandet i Norge för att få hjälp till slukningsarbetet. Och de har också samlat 6 helikoptrar som kör fram och tillbaka till närmaste vattenfylla för att hämta vatten som hälls över området. Och politiet och brandväsendet beskriver detta som väldigt, väldigt utfordrande slukningsarbete som stadigt sprider sig.
2: Och hur bedömer man risken för att branden kommer att sprida sig ännu mer?
1: Den är väldigt hög. Detta är ett område med mycket räckehus, mycket trähus som bränner lätt. Det är mycket trär och vegetation i området. Och detta boligfältet ligger i bratt terräng.
0: Sa NRKs reporter Tuva Sjöen Grue till Erika Mårtensson. I sydvästra Kina har minst 8 personer omkommit i ett jordskred, rapporterar AFP. Men antalet döda kan stiga då 34 personer fortfarande saknas. Jordskredet inträffade under morgonen lokaltid och mer än 1100 personer har evakuerats. Enligt statliga kinesiska medier har fler än 800 räddningsarbetare skickats till platsen. Och i Gaza har 7 personer som närvarade vid en begravning dödats i en israelisk attack, rapporterar AP och hänvisar till uppgifter från ett lokalt sjukhus. Ytterligare 22 personer skadades i attacken. Över 1100 människor har dödats i Gaza sedan vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas trädde i kraft i oktober i fjol, enligt de Hamas-kontrollerade hälsomyndigheterna. Saab har tecknat ett samförståndsavtal med det kanadensiska försvarsbolaget CAE för samarbete kring utbildning av stridspiloter och tekniker i Kanada. Saabs stridsflyg Gripen är med som ett av de möjliga alternativen när Kanada ska utöka och förnya sin flotta av stridsflygplan. Och avtalet ska ses som en förberedelse ifall Kanadas regering väljer Gripen. En man har dött i en drunkningsolycka i Vid Vena sjön i Söderköping, skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades i vattnet och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inte något brott och anhöriga har underrättats. Ekot Johan Hellström.
3: Här följer sporten och vi börjar med helgens Major Golf.
4: 2 svenska superrundor i British Open-golfen ger möjlighet till en riktigt kul lördag-söndag.
5: Ja, men det var skönt att försöka sätta oss i position för att vinna tävlingar och definitivt ett steg i rätt riktning idag.
4: Säger Ludvig Åberg som gick runt på bara 66 lag nu på fredagen och han nosar på en topp 10-placering inför helgens avgörande. Och 66 slag, det stämmer även in på Jesper Svensson som även han får spela vidare.
6: Det ska bli jättekul. Helg och ett lågt varv för de här förhållandena så kan det hända mycket. Det är bara att kolla på Herbert idag så man kan komma långt på en bra runda.
4: Herbert, ja. Nya zeeländaren Lucas Herbert som leder British Open 5 slag före Ludvig Åberg.
3: Reporter Martin Hedberg på plats på Royal Birkday utanför Liverpool. Lite längre söderut i London är stavhopparen Armand Duplantis redo för morgondagens Diamond League.
7: Jag är jättetaggad. De säger att det kan vara nästan 60 000 pers här. Så ja, det kan vara stort, mycket energi och jag hoppas att jag kan visa dem en jättebra show. Kanske ett världsrekord.
3: Följ den där världsrekordjakten i Sportextra lördag från klockan 15.03. Vi stannar i friidrotten men byter ämne.
8: Det Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen inför nu nya riktlinjer för tv-sändningar i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Emma Gren har en lång landslagskarriär som höjdhoppare bakom sig och säger så här om beskedet.
9: Jag tycker det är bra att det kommer nya riktlinjer. Ja, men jag hoppas att det gör att tjejer känner sig trygga och säkra att kunna gå ut och göra sin grej. och fokusera på sin prestation och inget annat.
8: TV-bolagen uppmanas bland annat att undvika långvariga närbilder på specifika kroppsdelar och låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån.
9: Ja, vissa vinklar. Vad fyller de för funktion och syfte när det inte ens har någonting med idrottsprestationen att göra, så känns det ganska underligt.
3: Reporter Adrian Alebo Andersson. Nu ett rykande färskt besked från USA.
10: Zlatan lyser upp Empire State Building i gult och blått. I ett sammanarrangemang med det svenska konsulatet i New York ska Ibrahimovic under lördagen få äran att tända upp den ikoniska byggnaden på Manhattan inför VM-finalen. Ceremonin väntas ske under morgonen lokal tid.
3: Så trots att Sverige inte spelar VM-final blir det ändå en blågul prägel i New York. Reporter var Charlie Andersson Lideberg. Här hemma i Sverige spelas just nu två allsvenska fotbollsmatcher. IFK Göteborg tar emot Brommapojkarna, 0-0 står det. Och BP spelar med en man mindre efter att Mats Hansen tilldelat rött kort i den 33:e minuten. 0-0 är det även på Strandvallen mellan Mjällby och Västerås.
11: P4 Live.
12: Varmt välkomna till kvällens livemusikprogram här i P4. Jag heter Tommy Eriksson. Vi ska nu ta oss tillbaka till början av sommaren, närmare bestämt till den 4 juni, den andra dagen på årets Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Med nya skivan Popmonster ute och 8 år sedan bandet stod på samma festival. Nisse, Jalle, Sticky, Thomas och Janne. Vi talar såklart om Wilmer X, ett band som levererat folkkär rockmusik i snart otroliga 50 år. Här från andra största scenen, Rockstage, på Sweden Rock Festival, Wilmer X, Take It Away.

Tack ska ni ha! Lite äldre låt där. All you people from all over the world, we're Wilmer X. That translates to Davies med Wilmer X. Vi tar en helt ny låt här för att visa spannet i vår karriär. Är ni med? Ny låt för nya plattan.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Wilmer X från årets Sweden Rock Festival.
1: I'm a tax can help. Det är så underbart, vi har längtat tillbaka, det är väl 8 år. Vi fick höra från vissa att, ja men det var väl en gång spela på Sweden Rock, sen kan inte förvänta det flera gånger. Jag vet inte vem som sa det, men jag har tänkt så i alla fall. Och därför är det så otroligt kul att se er allihopa här igen. Och alla oss här igen. Inte en enda medlem har bytts ut eller ballat ur, utan vi är allihopa tillsammans igen. Jag tänkte det var dags för er att liksom ta in lite allsång här. Jag kräver inte allsång, aldrig gjort. Men den går att sjunga med i alla fall. Jag tror ni gillar den. Liten paus, musikaliskt sett. Jag vet inte hur många band här på festivalen som spelar country. Men vi gör det just nu i alla fall.

Okej, jag älskar att du sjöng med där. Det finns fler låtar att sjunga med, jag lovar. Men de går lite snabbare och liksom lite svårt. Ja. Som den här till exempel.

Tack ska ni ha, den fria världen! Och nu kom solen också. Underbart! Jag ska vara ärlig och säga, när vi gick upp här för 8 år sedan, när vi tittade ut så fanns det inte en kvot i publiken. Jo, kanske du där, våra absolut troligaste fans. Vi tänkte, WTF, vad kommer hända här? Men sen kom ju alla, så funkar det här. Fast ikväll var ni, eller i eftermiddags var ni redan här från början. Till och med ni där uppe på den fina läktaren. Jättekul, vi är så glada, det här turnépremiären också. Vi kommer att fortsätta. Om ni hänger med upp till Kiruna om 3 veckor så är det fritt på gästlistan. Passa på att göra reklam för nya skivan. Kom för några veckor sedan. Pop Monster heter den. Och den här är låt som också går att sjunga med om. Med i om man har lärt sig den efter ett tag. Några av er kan man redan. Sätt upp det på mig!

0: Inget är som en basgagge, en ensam basgagge. Det kan få folk på golvet.
1: P4 Live sänder några av höjdpunkterna från Wilmer X konsert på årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Tack ska ni ha, Sweden Rock. Ni har varit helt underbara. Det är vi som är Wilmer X. Inte riktigt stämt, men vad spelar det för roll på den här låten? Hon är ihop med en insekt!

0: hörde precis Wilmer X, inspelade live på Sweden Rock Festival den 4 juni i år. Musiktekniker var Simon Wikåkern. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna är vi tillbaka med mer livemusik. Då blir det en dryg halvtimme med godbitarna från konserten med Maria Jane Smith på Pustervik i Göteborg i höstas.
1: Det här är P4. Visst har du gjort bort dig någon gång? Kommer du ihåg hur det kändes? Vill du sjunka under jord, bara försvinna, eller kunde du faktiskt bjuda på det? Sofia Rågenklint heter jag och jag vill höra din historia i Karlavagnen. För ikväll så pratar vi om när vi gjort bort oss fullständigt. Själv ska jag bjuda på en riktigt pinsam historia från min allra första arbetsdag på TV4. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. I norska Drammen så rasar fortfarande den våldsamma branden i ett bostadsområde där över 100 bostäder har förstörts. Frode Presthus är polisens insatsledare.
3: Nej, nu är vi 6 helikopter som är i sving. Vi jobbar fortlöpande med evakuering. Det är inte kontroll på branden.
2: Nu är 6 helikopter igång. Vi jobbar med evakuering och branden är inte under kontroll, sa Frode Presthus till NRK. Och svenska Josefin Larsson bor i närheten och ser från sitt fönster hur röken stiger.
4: Ja, just nu så ser jag väldigt mycket rök. Jag ser alla helikoptrar som flyger runt. Jag känner brandlukt. Och jag ser även att det brinner i massa hus fortfarande och kanske skogen också. Alltså jag är ju jätteledsen för alla som bor i det området. Det är ju så fint område och väldigt, alla hus står väldigt tätt också. Så jag är väldigt orolig att det kommer spridas ännu mer. Och det är jättesynd för alla människor och djur som bor där.
2: Sa Josefin Larsson till Ekots Erika Mårtensson. I Storbritannien valdes idag Andy Burnham till ny ledare för Labourpartiet under en extra partikonferens i London. Burnham var den enda kandidaten som kvalificerade sig under nomineringsomgångarna.
5: I will be a leader for the North, the South, the East and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
6: Jag kommer vara en ledare för hela landet, sa den tidigare Manchester-borgmästaren när han svors in som Labours nya ledare under en specialkonferens i London idag. Inför sina partikollegor lovade han att ena partiet, att fixa sånt som han menar att partiet försummat som social omsorg exempelvis, och han lovade även bland annat att samarbeta med andra partier, men också att göra de största politiska reformerna på årtionden.
2: Det rapporterade Sofia Sofroniado och Andy Burnham väntas sväras in som premiärminister i Storbritannien på måndag. I Frankrike uppger landets hälsomyndighet att antalet dödsfall i Parisregionen mer än fördubblades under förra månadens värmebölja jämfört med normala nivåer, rapporterar AFP. 3000 dödsfall rapporterades den sista veckan i juni, vilket är drygt 1500 fler än förväntat. På Lovön utanför Stockholm greps idag en man efter att han fotograferat ett skyddsobjekt, det här uppger polisen. Bilderna ska ha tagits med inbyggda kameror som satt på hans bil. Mannen, som är utländsk medborgare, misstänks nu för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
7: Här följer sporten. Kvällens allsvenska matcher är färdigspelade och IFK Göteborg tog en viktig seger.
8: Efterlängtad seger för krisande IFK Göteborg under fredagskvällen när man besegrade Brommapojkarna på hemmaplan med 2-1 i herrarnas fotbollsallsvenska. Stor hjälte blev Sebastian Clemensen som gjorde det matchavgörande målet med 10 minuter kvar i en tilltrasslad situation inne i straffområdet. Dessförinnan hade Oliver Berg kvitterat efter ett friläge med en läcker lobb via stolpen. Något som gjorde många hemmasupportrar frustrerade då BP:s Mads Hansen redan efter en halvtimme hade dragit på sig ett direkt rött kort efter en eftersläng. Med knappa kvarten kvar byttes hemvändaren Sam Larsson in och kanske gav det effekt när Blåvitt lyckades få in segermålet som gör att IFK Göteborg efter två raka inledande förluster efter sommaruppehållet nu lämnar kvalplatsen i botten.
7: Reporter Rasmus Tinander. Tre tunga poäng i botten till IFK Göteborg, men bara en till Mjällby. För på Strandvallen blev det 0-0 för regerande mästarlaget mot gästande Västerås. Det är sjätte raka matchen utan seger för Blekingelaget som ligger på 10:e plats i tabellen med sina 17 inspelade poäng. Vidare till Storbritannien och helgens Major Golf.
9: Två svenska superrundor i British Open-golfen ger möjlighet till en riktigt kul lördag söndag.
10: Men det var skönt. Försöker sätta oss i position för att vinna tävlingar och definitivt ett steg i rätt riktning idag.
9: Säger Ludvig Åberg som gick runt på bara 66 lag nu på fredagen och han nosar på en topp 10-placering inför helgens avgörande. Och 66 slag, det stämmer även in på Jesper Svensson som även han får spela vidare.
11: Det ska bli jättekul. Helg och ett lågt varv för de här förhållandena så kan det hända mycket. Det är bara att kolla på Herbert idag så man kan komma långt på en bra runda.
9: Herbert, ja. Nya seländaren Lucas Herbert som leder British Open 5 slag före Ludvig Åberg.
7: Reporter Martin Hedberg på plats i England. Även Alex Norén ser ut att klara kvalgränsen medan Henrik Stenson och Joakim Lagergren som fick en så fin start under gårdagen idag gick runt på 4 slag över par och de har nog spelat färdigt. Nu en nyhet från USA.
12: Imorgon lördag kommer en av New Yorks mest kända byggnader, Empire State Building, att lysas upp i de svenska färgerna gult och blått. Det är den svenska fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic som kommer att tända de blågula ljusen och han gör det i samarbete med Sveriges generalkonsulat. Evenemanget går under rubriken Zlatan tar över New York. Zlatan Ibrahimovic är just nu expertkommentator i amerikansk TV under fotbolls-VM som avslutas med finalen på söndag. Gina Lindberg, Washington.
7: Trots att det är Spanien-Argentina i VM-final, ändå en blågul prägel i New York alltså. Här i studion har det varit Astrid Einarsson som har gett i dina sportnyheter.
1: Här är P4 Live.
0: P4 Live fortsätter med en dryg halvtimme av livemusik. Jag heter Tommy Eriksson och nu ska vi rikta strålkastarna mot en av förra årets stora svenska soloframgångar. Maria Jane Smith från hyllade duon Smith & Tell släppte förra året sin debutskiva A Glitch in the Matrix. Hon turnerade under hela förra sommaren och mötte en ny stor publik som support till ingen mindre än Veronica Maggio. Under hösten blev det ytterligare några konserter och P4 Live var på plats när Göteborgsfansen tog emot henne i slutet av november. Varsågoda, här är Maria Jane Smith, live från Pustervik.

Alltså, jag blev lite thrown off av att micken är så låg. Men så är det när man sprayar sina egna mixstativ och går in i och syr sin kjol av ett duschdraperi. Jag tror att den lilla blyga tjejen som jag var någon gång när jag kom hit till både den här stan, jag har varit jättenervös idag, och till planeten jorden. Om vi nu lever i en simulation eller inte, jag vet inte, jag är så förvirrad nu för tiden. Okej, jag har en tendens att skämta bort saker som är lite allvarliga för att jag är nervös. Men den här låten, jag skrev den för 8 år sedan nu, eller kanske 9 år sedan. Vågade inte släppa den. Det var lite, det gjorde lite ont. Det är en sån där låt som man måste, eller som jag var tvungen att sjunga själv. Och som jag testade att göra med mitt band, men det var bara jag som kunde göra det. Det är en klapp på axeln till alla. Alla har ju varit barn. Men alla har inte haft så snälla vuxna.

tack så hemskt mycket. Man kan... Ja, vi kör igång. Den här kanske... Den här kanske någon har hört. Och jag skulle bli jätteglad ifall ni sjunger med. Okej. Okay.

0: Vi sänder en konsertinspelning med Maria Jane Smith från Pustervik i Göteborg under hösten 2025.
1: Tack snälla! Vissa färger passar inte så jättebra med att vara på sin lowest of the lows. Min blev rosa. Och jag har aldrig riktigt gillat rosa, men jag har tagit mig an den här färgen nu som någon slags fuck off energifärg. Så det mesta jag gör är rosa. Det påminner mig om den där dagen på hotellet i San Francisco. Men jag klarar det.

Göteborg. Tack för att ni har kommit hit. Jag spelade i Göteborg för ungefär ett år sedan. Jag har så fina minnen härifrån. Jag vill bara säga tack. Jag stannar idag, men det är för att jag är rörd. Rörd och börjar tramsa på grund av att jag är rörd och inte vill börja gråta. Så att, tack för att ni är här. Här är sista låten på plattan. En liten resa med en motorcykel. Jag flög också. Också fuck off till en domare i Nevada. Men det går så här.

Maria Jane Smith, live från Pustervik i Göteborg, inspelad och mixad av Henrik Henriksson för P4 Live och producerad av mig, Tommy Eriksson. Lyssna igen på alla våra sändningar i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Strax fortsätter Karlavagnen här i P4. For acting on years and years of unleashed fuck-off energy. And for that,

kväll på er och välkomna till Karlavagnen. Då är vi igång hörni. Jag heter Sofia Rågen Klint och temat för kvällen är Då gjorde jag bort mig. Varför är det egentligen så himla laddat? Som när man snubblar på en trottoarkant, flyger fram stup och skrapar upp både händer och knän. Men snabbare än en svinblink är man uppe på benen igen. Var det någon som såg? Kliver in på en stinkande toalett. Nej, nu kommer alla tro att det var jag. Vissa gånger vill man bara försvinna. Andra landar man i ett gapskratt. När och hur gjorde du bort dig? Ring Karlavagnen på 020 22 10 30.

Shake It Off med Taylor Swift. Och frågan är om vi inte borde göra det lite oftare, det som Taylor sjunger, och bara skaka av oss alla tankar på vad andra ska tycka och tänka, även när vi råkar göra bort oss. Det är det vi pratar om i Karlavagnen ikväll. När gjorde du bort dig? Vilket är ditt mest pinsamma ögonblick? Och hur tog du det vidare? Ring vet jag på 020 22 10 30 och berätta din historia. För det finns ju ögonblick i livet då man plötsligt förstår exakt hur liten man är. Inte på ett existentiellt sätt, vi är bara ett dammkorn i universum, utan mer som en människa som just gjort bort sig så grundligt att kroppen instinktivt vill upphöra att existera. Som på min allra första arbetsdag på TV4, hösten 2001. Det var där och då jag började min programledarbana. Hur som helst, jag hade fått jobb som hallåa. Jag var 25 år, purfärsk och genuint livrädd. Bara att gå ner i matsalen var ju nervöst. Ni vet, kända ansikten överallt. Malou von Sivers, Steffo Törnqvist och framför mig i matkön stod en nyhetsreporter som jag också hade sett på TV. Plötsligt så vänder hon sig om, tittar på mig, ler varmt och frågar om jag är ny på kanalen och hälsar mig välkommen. Det här går ju bra, tänkte jag. Varpå jag tackar så mycket. Men sen får jag total tunghäfta. Tills jag får syn på hennes mage som putar ut under blusen och utbrister: nej men vad roligt, grattis, när är det dags? Varpå hon spänner blicken i mig, snörper på munnen och säger: jo tack, han levererades för 1,5 år sedan. Och där ska jag bara vara tyst, eller be om ursäkt. Absolut inte säga det som jag hör mig själv säga: men du har ju en sån där gullig kula på magen. Då bryter han som står bakom mig i kön ihop fullständigt. Alltså han skrattar så mycket så att han lämnar matkön. Men det gjorde inte lilla jag. Jag stod fastfrusen och ville bara dö. Och det ville antagligen nyhetsreporten också. Alltså jag blir alldeles svettig bara jag tänker på det här. Men du, nu vill jag höra din historia om den där gången du gjorde bort dig. Vad var det som hände? Och kan du skratta åt det idag? Eller blir du som jag fortfarande alldeles rosig om kinderna när du tänker på det? Hör av dig till Karlavagnen på 020 22 10 30. Jag vill prata med dig.

0: L. King med låten XNOs. Ni lyssnar på Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sofia Rågenklint. Och den här gången pratar vi om när vi gjorde bort oss. Det där tillfället då vi tänkte, nej, nej, nej, händer det där verkligen? Alla har vi varit där när vi har sagt, gjort eller tänkt någonting helt galet. Har du en historia att bjussa på, ring mig vet jag på 020 22 10 30. Åsa Turhammar i Flen, är du med oss?
1: Ja, det är jag.
0: Vad härligt. Du jobbade med tv-programmet Jeopardy på den tiden Magnus Härenstam höll i programmet. Berätta, vad var det som gick åt pipsvängen?
1: Nej, men det var, först ska jag säga att det här var i början av 2000-talet, så det måste vara preskriberat.
0: Det är det, det är det.
1: Och det var ju ganska oproffsigt eftersom jag skickade ett jobbmail fel. Det var nämligen så att vi hade en tävlande i Jeopardy. En jätteduktig kille som vann så många gånger man kunde vinna. Han vann så mycket pengar så att han gick också vidare till Stormästarveckan det året.
0: Det är stort.
1: Ja, så superduktig. Men vi störde ju ihjäl oss på honom i redaktionen. För han var jävligt dryg faktiskt. Ja, men till slut så hade han ju tävlat så många gånger han kunde totalt. Sen så gick det en tid och sen så skickade han mig ett mejl där han skrev att om det blir internationella Jeopardy igen så vill jag gärna anmäla mig som kandidat, för att ja, han var ju väldigt allmänbildad. Han bara, jag är duktig på engelska och sådär. Mm, mm. Och jag tänkte, oh no, den där idioten hade jag nästan förträngt. Jag kände bara, nej, det här kan inte jag svara trevligt på, för att han, usch, jag gillar honom verkligen inte. Så jag tänkte, jag skickar vidare till min chef så får hon svara. Mm. Så jag skrev till henne så här, hej, kan inte du svara på det här, för han är ju så jävla irriterande så jag känner att jag kan inte svara trevligt. Och så tryckte jag på skicka, tog ungefär 10 sekunder och sen kom jag på att jag hade nog inte tryckt på vidarebefordra. Jag hade tryckt på svara.
0: Nej, nej, nej, nej. Och på den tiden så kunde man ju inte ångra mejlet heller. Utan då hade du, för det kan man ju göra idag, trycka på ångerknappen. Nej, men vad gjorde du då? Vad hände sen?
1: Jag ringde i panik upp. Min chef kom till hennes mobilsvar och lämnade ett helt osammanhängande meddelande om vad jag hade gjort. Och sen så kom det också svar från den här killen.
0: Vad skrev han?
1: Och då höll jag liksom för skärmen för att jag vågade knappt läsa. Men han skrev någonting, jag kommer inte ihåg exakt, men någonting om att nej, men det är väl bra att man säger vad man tycker.
0: Ja, men då kanske han hade lite självdistans ändå där då.
1: Ja, det får man nog ge honom ändå.
0: Men du, vad sa chefen då?
1: Ja, chefen, det här var på en fredag, så när vi sågs nästa gång som var på en måndag, då kom hon fram till mig på morgonen, drog sin kontorsstol till min plats och så satt hon sig bredvid och sa hon, men Åsa, vad är det som har hänt? För det var ett obegripligt meddelande hon hade på sitt mobilsvar.
0: Ja, men jag kan ju förstå din panik som man har, för man vill ju rätta till det på något sätt. Och så vill man bara berätta det innan han då skulle ringa till din chef. Och på något vis bara sådär, jag har gjort något idiotiskt. Men du fick behålla jobbet i alla fall.
1: Jag fick behålla jobbet, som tur var. Det var väl det oproffsigaste hittills i alla fall.
0: Vad har du lärt dig av det då? Vad har du lärt dig av det?
1: Ingenting.
0: Vet du, det är samma här. Det är fröken fort och fel presenterar sig fortfarande ibland. Tack Åsa för att du delade med dig och ha en fortsatt fin sommarkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. I Karlavagnen ikväll så pratar vi om när vi har gjort bort oss. Grodor som hoppat ur munnen, tankat bensin i en dieselbil. Det har jag själv gjort till min mammas stora förskräckelse. Man kan också ha skickat ett galet sms till helt fel mottagare eller ett mejl som Åsa gjorde här alldeles nyligen. Eller kanske råkat snubbla in rakt i armarna på en främling. Vad vet jag? Har du gjort bort dig? Ring och berätta på 020-22 10 30. Men sen vet ni, sen kan man ju faktiskt mejla in också. Man kan också nå oss på sociala medier. Och det här har ju du stenkoll på, Hugo. Berätta, är det någon trafik?
1: Ja, det är några som har skrivit här på Facebook faktiskt. Bland annat Ann-Kristin som skriver så här: för några år sedan fick vi besök från USA. Hans släkt kom från vår lilla by. På kvällen grillade vi älgkött och han undrade vad det var för kött. Jag sa maus, alltså mus. Och han höll på att spy. Det uttalas ju ungefär likadant.
2: Det var jättekul.
0: Ja, just det. Det var ungefär som jag skulle säga att jag fick en fluga i ögat och sa I have a frog in my eye. Det var typ likadant. Ja, men vad kul. Vad har du med?
1: Det är svårt med djur på engelska.
0: Ja, men det är ju framförallt när vi inte pratar engelska. Nej. Så ofta idag. Ja, fortsätt gärna.
1: Sen har vi också Elin som skriver så här: när jag åkte moped hem från feriejobbet för länge sedan med sarong, som då var väldigt modernt. Ni kan inte ana vad som hände sen.
0: Just det, sarong, det är ju sån här kjol som man knyter då och då. Just det.
1: Och som kanske inte alltid sitter så super tight, kanske.
0: Hon blev av med sarongen. Den är ju inte heller väldigt, väldigt trevlig. Nej, det är det inte. Har du någon mer innan nyheterna? Du har 20 sekunder på dig.
1: Jag letar febrilt. Jag kan ju påminna om att mejla in oss till oss kan man också göra på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Jajamän, och det tycker att ni ska göra, så kanske ditt mejl läses upp. Vi hörs strax efter nyheterna.
3: Här är Ekot och vi börjar med branden i norska Drammen sydväst om Oslo där det fortfarande brinner okontrollerat. Norska polisen rapporterar att över 100 bostäder gått förlorade i branden så här långt. Och så här sa polisens insatsledare Frode Presthus för en stund sedan.
4: Det brinner framdeles på flera fronter. Brandväsendet har inte kontroll. Per nu så är det över 100 boenheter som regnas som tapt. Vi har fremdeles fått god tillströmning av manskap från hela Østlandsområdet.
5: Branden är fortfarande inte under kontroll och man har kallat in hjälp från hela regionen. Just nu jobbar runt 100 brandmän och 6 helikoptrar med släckningsarbetet. NRKs reporter Tuva Tjejen Grue såg branden redan på 30 kilometers avstånd när hon var på väg mot den.
6: När vi kom körande så såg vi denna branden från nästan 30 kilometers avstånd. Och det står många bekymrade människor runt i gatorna här och ser med förtvivlelse upp mot området som bränner.
5: Svenska Josefin Larsson bor i Drammen, ganska nära området som står i lågor. Och beskrev för Ekots Erika Mårtensson vad hon såg från sitt fönster vid 7:30-tiden.
7: Ja, just nu så ser jag väldigt mycket rök. Jag ser alla helikoptrar som flyger runt. Jag känner brandlukt. Och jag ser även att det brinner i massa hus fortfarande.
5: Det finns inga rapporter om saknade eller skador bland boende. Men en brandman har fått lindriga skador.
3: Reporter Hugo Bernhard. Idag presenterades EU-kommissionens nya förslag till förändringar i handeln med utsläppsrätter, vilket innebär att företag inte längre behöver minska utsläppen i den takt som EU tidigare bestämt. Men det här kan minska efterfrågan på fossilfria produkter och i förlängningen hota svensk tillverkningsindustri. Det menar Miriam Münich-Wass, näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen.
8: Det kan ju då leda till antingen att konkurrenskraften minskar eller tyvärr så långt som att de går i konkurs eller blir tvungna att flytta till länder utanför EU. För dessa företag så innebär ju den här ambitionssänkningen att incitamenten för att ställa om minskar. Och det påverkar ju dem på flera olika sätt.
9: Bland annat ser hon att efterfrågan på fossilfria produkter kommer minska när priset på utsläpp sänks. Det kan exempelvis handla om att konsumenter väljer fossildrivna bensin- och dieselbilar framför eldrivna fordon.
8: incitamenten till att köpa en ny elbil till exempel eller andra produkter som inte släpper ut så mycket. Om de är ungefär lika billiga så väljer man det billigaste alternativet och då är det oftast fortfarande en fossilbaserad produkt.
9: Hon ser också risker med att företagens planerade gröna investeringar tappar i värde när spelplanen förändras.
8: Det är en sån tydlig signal till marknaden när man ruckar på det systemet. Det är väldigt viktigt instrument att det ligger kvar och ger den här tydligheten. Att man vågar göra de här investeringarna som man har planerat. Mm. Både att elektrifiera och ställa om i produktionerna.
10: Finns det risk att de här företagen som har byggt sin affärsmodell kring den mer strikta lagstiftningen, finns det en risk att de inte kommer att överleva det här?
8: Ja, men det finns väl en liten risk för det beroende på hur mycket systemet i slutändan urvattnas. Våra företag vill ju framförallt att priset på utsläppsrätterna ska ligga högt framöver, för det ger dem incitament att sälja sina produkter som då är fossilfria.
3: Sa Mirjam Münich-Wass som intervjuades i Studio 1, reporter Sebastian Stormgård. Flera stora amerikanska tv-kanaler, däribland CNN och ABC, valde igår att inte direktsända president Donald Trumps tal till nationen. Skälet var att de ville kunna faktagranska eventuellt felaktiga eller vilseledande påståenden innan de nådde tittarna. Och det här har fått Trump att gå till hårt angrepp mot kanalerna.
11: Han hävdar nu att de här medierna, de här tv-kanalerna, de konspirerar mot honom av politiska skäl. De stöttar den radikala vänstern, sa han i sitt tal igår. Och Trump-sidan har nu fortsatt idag. Vita huset anklagar CNN och andra för censur. Medan de här nyhetsredaktionerna som inte sände talet, de säger att de valde att inte direkt sända för att kunna nyhetsvärdera och för att kunna faktakolla det som Donald Trump sa. Och det var spännande att följa Trump-vänliga medier efter talet. Jag tittade på Newsmax till exempel, som har en väldigt Trump-lojal rapportering. Och de pratade mer om detta med tv-kanalerna som inte sände än om själva innehållet i Trumps tal. Och det som Trump-sidan och Donald Trump och Vita huset hotar med nu, det är att dra in sändningstillstånden för ABC och NBC. Men det är svårt. Det finns ju lagar och regler här som är svåra att gå runt. Men han upprepar de här hoten som han har kommit med även tidigare att dra in sändningstillstånden för både ABC och NBC.
3: Rapporterade vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. I Kiev i Ukraina protesterar tusentals människor för andra dagen i rad mot president Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka den populära försvarsministern Mikhailo Fedorov. Det rapporterar AFP. Bakgrunden till petningen är en konflikt mellan Fedorov och en försvarschef kring en omorganisation av militären och försvarsdepartementet. President Zelenskyj ombildar just nu den ukrainska regeringen för fjärde gången sedan Rysslands invasion 2022. Och i Storbritannien så valdes idag Andy Burnham till ny ledare för Labourpartiet med stöd av 379 av partiets 403 ledamöter. Och på måndag väntas han sväras in som ny premiärminister, landets sjunde på drygt 10 år.
12: I will be a leader for the North, the South, the East and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
13: Jag kommer vara en ledare för hela landet, sa den tidigare Manchester-borgmästaren när han svors in som Labours nya ledare under en specialkonferens i London idag. Inför sina partikollegor lovade han att ena partiet, att fixa sånt som han menar att partiet försummat som social omsorg exempelvis, och han lovade även bland annat att samarbeta med andra partier, men också att göra de största politiska reformerna på årtionden. Men politiska analytiker menar att det var ett vågat tal. Stora luften, men få detaljer kring hur han tänkt genomföra sin politik och hur han tänker finansiera den. Med stöd av 379 av Labours 403 ledamöter har Burnham en enad partigrupp bakom sig. Men med smeknamnet King of North, kung av norr, har han fortfarande delar av Storbritannien kvar att vinna över på sin sida. Särskilt i delar av södra England och Wales, där förtroendet för honom är som svagast, enligt en enkätundersökning publicerad i Politico i juni.
12: Yes, the north of England has given me so much, everything in fact. And in return, I have sought to give it the strongest voice I could. That was my job. But now I do the same for everywhere.
13: Norr har gett mig så mycket, i själva verket allt. Och i gengäld har jag gett dem den starkaste röst jag kunnat. Och nu lovar jag att göra detsamma för alla delar av landet, sa Andy Burnham i sitt tal idag. Sofia Sofroniadou, London.
3: I sydvästra Kina har minst 8 personer omkommit i ett jordskred, rapporterar AFP. Men antalet döda kan stiga då 34 personer fortfarande saknas. Mer än 1100 personer har evakuerats från området. Och här i Sverige har en man dött i en drunkningsolycka i Venasjön i Söderköping, uppger polisen. Mannen hittades i vattnet och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inte något brott. Skyfall och kraftig åska drog under eftermiddagen in över centrala Skåne. Mikael Svensson, vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad, säger så här till P4 Kristianstad.
14: Det har varit mycket åsknedslag och mycket regn på kort tid, framförallt Perstorp. Och i Perstorp har det ställt till med översvämningar i fastigheter. Ja, dagvattenbrunnarna orkar inte ta upp, de är inte dimensionerade för den mängd vatten på så kort tid. Så där blir det ju översvämningar ute på gator och torg. Sen har vi en del fastighetsägare som har ringt in och berättat om att de har vatten i sin källare. Både flerfamiljshus och enskilda villor.
3: Och då är vi osökt framme vid morgondagens väder som väntas bli ostadigt med växlande molnighet och risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnar det med tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperatur från i söder omkring 20 grader till omkring 5 i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson. I studion Johan Hellström.
15: Nu sport som börjar med allsvensk fotboll.
1: Efterlängtad seger för krisande IFK Göteborg under fredagskvällen när man besegrade Brommapojkarna på hemmaplan med 2-1 i herrarnas fotbollsallsvenska. Stor hjälte blev Sebastian Clemensen som gjorde det matchavgörande målet med 10 minuter kvar i en tilltrasslad situation inne i straffområdet. Dessförinnan hade Oliver Berg kvitterat efter ett friläge med en läcker lobb via stolpen. Något som gjorde många hemmasupportrar frustrerade då BP:s Mads Hansen redan efter en halvtimme hade dragit på sig ett direkt rött kort efter en eftersläng. Med knappa kvarten kvar byttes hemvändaren Sam Larsson in och kanske gav det effekt när Blåvitt lyckades få in segermålet som gör att IFK Göteborg efter 2 raka inledande förluster efter sommaruppehållet nu lämnar kvalplatsen i botten.
15: Reporter Rasmus Tynander. 3 tunga poäng till IFK Göteborg, men bara 1 till Mjällby. För på Strandvallen blev det 0-0 för det regerande mästarlaget mot gästande Västerås. Vidare till Storbritannien och helgens Major Golf.
16: 2 svenska superrundor i British Open-golfen ger möjlighet till en riktigt kul lördag söndag.
17: Ja, men det var skönt att försöka sätta oss i position för att vinna tävlingar och definitivt ett steg i rätt riktning idag.
16: Säger Ludvig Åberg som gick runt på bara 66 lag nu på fredagen och han nosar på en topp 10-placering inför helgens avgörande. Och 66 slag, det stämmer även in på Jesper Svensson som även han får spela vidare.
18: Det ska bli jättekul. Helg och ett lågt varv för de här förhållandena så kan det hända mycket. Det är bara att kolla på Herbert idag så man kan komma långt på en bra runda.
16: Herbert, ja. Nya zeeländaren Lucas Herbert som leder British Open 5 slag före Ludvig Åberg.
15: Reporter Martin Hedberg på plats och följer tävlingen där även Alex Norén spelar vidare medan allt nu talar för att Henrik Stenson och Joakim Lagergren har spelat klart. Det var dina sportnyheter med mig, Astrid Einarsson.
19: Så glad för ert sällskap i Karlavagnen. Jajamän, och ikväll är det jag, Sofia Rågenklint, som har nöjet att få prata med er. Ikväll handlar det om att bjuda på sig själv, och ibland sker det helt ofrivilligt. Vi pratar om våra mest pinsamma stunder, där saker inte gick enligt planen. Kanske sagt fel namn till fel person, gått runt med toalettpapper under skon, eller kanske gått in i en glasdörr. När, hur gjorde du bort dig? Det vill jag gärna veta. Så ring mig på 020 22 10 30 eller mejla din historia på karlavagnen@sverigesradio.se. Snart ska vi prata med sexologen Kalle Norvald. Vad tycker vi är mest pinsamt i sänghalmen? Det ska han få svara på om en stund.

0: Crowded House med Weather With You. Ikväll pratar vi om hur vi har gjort bort oss. Vad är det egentligen som händer i oss? Vad är det som gör att hela kroppen reagerar som om vi vore i livsfara? Och varför är vi så rädda för vad andra ska tycka och tänka? Kalle Norvald, legitimerad psykoterapeut och sexolog. Härligt att ha dig med i programmet.
1: Hej kära vän, tack så mycket.
0: Du, hur kan det vara så laddat för oss att göra bort oss? Är det våra hjärnor som överdriver?
1: Jo, men det kan det ju faktiskt vara. Alltså jag brukar tänka kring det här med att göra bort sig. Det är liksom ett litet hot för att man då kanske liksom inte får vara med i gemenskapen. Vi liksom trillar och gör bort oss och då tittar folk på oss och tycker att vi är helt knäppa i huvudet. Och då tycker de att sådana vill vi inte ha i gänget, tror hjärnan. Och då liksom agerar vi utifrån det.
0: Det låter som en vettig förklaring. Men hör du, varför blir vi så knallröda i ansiktet då? Vem har bestämt att kroppen ska avslöja oss just när vi vill vara som mest osynliga?
1: Ja, men det är kroppen som bestämmer det. Det är ju tyvärr inget vi bara kan vänja oss av i. Alltså när vi gör bort oss på något sätt, eller att vi i alla fall själva tänker och känner att vi gör bort oss, då kickar vårt autonoma nervsystem igång. Och då blir det också så att hjärtat slår mycket snabbare, våra blodkärl vidgas och i ansiktet har vi så tunn hud, vet du, så då syns blodkärlen mycket tydligare och då ser det ut som vi helt plötsligt blir pionröda i ansiktet. Och vissa forskare brukar också hävda att det här röda i ansiktet brukar också vara en signal till människor man har runt omkring sig. Typ, se här, kämpar jag, hjälp mig.
0: Ja, och man kanske vill ha lite tröst.
1: Ja, alltså jag i alla fall, när jag gör bort mig, då vill jag ju ha någon som säger, men Kalle, så här, jag är med dig. Jag vill inte ha någon som pekar på mig och skrattar. Jag vill ha någon som är med mig i så fall.
0: Ja, det är sant. Hur kommer det sig att vi ibland kan hålla på och älta då och återuppleva saker som hände 1988 när alla andra har glömt det?
1: Ja, jag var ju bara 2 då, så jag minns inte så mycket just 88. Men vi alla känner väl igen oss i den typen av beskrivning. Att man liksom kommer att tänka på den där minnesbilden där man också verkligen upplevde att man gjorde bort sig och så vrider liksom sig hela magen. Och det är väl för att vi har liksom sådana, på engelska pratar man om core memories, alltså minnen som är så otroligt etablerade i oss som vi ofta relaterar till. Och då brukar just pinsamheter och skamkänslor vara ganska lätt triggade i de sammanhangen.
0: Du är ju sexolog. Vilka är de vanligaste sakerna människor skäms över när det gäller sex?
1: Oj, kär du, var ska jag börja? Det är så otroligt mycket skam i sex. Ja, jag tror att det också beror på att sexualiteten är ingenting vi pratar om med vem som helst, hur som helst och när som helst. Och då är vi liksom ganska ovana att snacka om det. Nu har jag jobbat med det i 20 år så jag är ju väldigt van att göra det. Så jag skäms ganska sällan när jag pratar om sexualitet. Men det är ju sen någonting när vi gör det. Så finns det ju en risk igen för att vi liksom blir bortstötta eller avvisade. På min mottagning så träffar jag människor av alla kön och en av de vanligaste sökorsakerna som män eller personer som har en penis söker för, det är ju erektionsproblem. Och att man tänker alltså att man inte bibehåller en erektion som möjliggör en önskad sexuell praktik. Och då skäms många när det liksom inte går som man önskar eller går som man tänkt sig. Och då blir ju den här skammen eller bortgörelsen så pass jobbig att man märker att man ofta distanserar sig från sin partner. Och det vill man inte.
0: Nej, det är väl klart. Och det är ett ganska vanligt problem, va?
1: Ja, alltså krasst uttryckt så brukar jag säga att alla som har en penis får någon gång erektionsproblem. Och det kan vara liksom en gång eller det kan vara under en längre period. Och det har att göra med just att vi är ju också vanedjur. Och så vill vi inte upprepa den här pinsamheten av att inte få en erektion till exempel. Och då blir vi ju stressade när vi försöker i vårt allra yttersta att inte upprepa det. Och stress, det är ju inte en lusthöjare, va?
0: Du ska få ge oss lite sexråd lite senare. Men jag tänker vi tar in Sillen först här. Sillen skriver så här. Jag har en förmåga att prutta med muttan. När jag var yngre så skämdes jag otroligt mycket över det. Men nu kan jag skratta åt det istället. Jag förespråkar mer humor i sänghalmen så att vi slipper all prestationsångest. Amen, säger jag. Vad säger du?
1: Jag joinar the choir.
0: Ja, för det
1: jag
0: måste
1: tycker
0: vara...
1: att humor är ju bra. Humor är superbra. Vad tänker du?
0: Ja, jag tycker precis samma sak. För kan man skratta åt elände, då på något vis så blir det inte lika allvarligt, tänker jag. Men du, prutta med muttan. De som inte riktigt vet, förklara gärna hur det kan hända.
1: Jo, men har man ett liksom vaginalt penetrerande samlag med en penis eller annat, så är det väl inte så himla konstigt att det glider in lite luft. Och då blir ju luften, då själva pruttljudet blir ju att luften inte får plats inne i könsorganet. Och då blir det ett litet ljud när det liksom sipprar ut.
0: Såklart.
1: Inget konstigt alls.
0: Fullkomligt naturligt.
1: Ja.
0: Du, Kalle, häng kvar i luren, för du ska också få berätta varför vi inte har någon som helst anledning till att skämmas när saker går galet. Och sen ska du få ge oss lite tips och råd också. Men innan dess så ska vi få lyssna till New Kid och låten Hurricane.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll pratar vi om tillfällen där vi har gjort bort oss. Vill du bjussa på din historia, ring mig på 020 22 10 30. Men nu tillbaka till dig, Kalle. För nytillkomna lyssnare ska tilläggas att du är både legitimerad psykoterapeut och sexolog. Och innan låten så pratar vi om vad folk tycker är pinsamt när det gäller sex. Är du med mig, Kalle?
2: Jag är här.
1: Signaturen Sillen skrev också in till oss och pratade om att man kan råka prutta med muttan. Och sen så kroppsodörer, tänker jag. Det är inte alltid man luktar hallon, kanske.
2: Nej, jag tänker att kropp ska ju lukta kropp.
1: Kropp ska lukta kropp, så man ska inte hålla på
2: parfymera
1: ja,
2: sig.
1: Precis.
2: Ja, det kan man i och för sig göra. Men jag träffar ju också flera, till exempel när jag jobbat på ungdomsmottagningen så träffar jag många personer med vagina, vulva eller tjejer som använder såna här intimitetsdeodoranter där man sprayar in saker i slidan för att man var så rädd att liksom lukta någonting som var ovälkommet. Så man ville liksom hellre lukta jordgubbar och ängsblom och sånt där. Men det är en ganska dålig idé. Man tänker att jag vill inte göra bort mig om jag har sex med en ny person till exempel. Och så använder man de här produkterna. Men då blir det istället mycket större risk för olika svampinfektioner och sprickor under livet och liknande.
1: Oj.
2: Så skippa det.
1: Ja, det får vi göra. Men du, vad händer? Vi pratade också om att ståndet kan svikta. Vad ska man tänka då när det inte till exempel är något tryck i trumpeten?
2: Ja, det är väldigt många som har svårt att tänka i de stunderna, för man går i sån kraftig affekt av skam eller rädsla för att bli avvisad till exempel. Så det gäller ju verkligen att försöka klappa mjukt på sig och tänka att så här, nu händer det här, det är okej. Okay. Och liksom kanske till och med våga säga det till den man har sex med, att så här, nu händer det här, men jag finner dig attraktiv och jag vill vara kvar här.
1: Mm.
2: Att försöka ändå upprätthålla någon form av intimitet, det brukar faktiskt göra susen. För då är det inte heller helt ovanligt faktiskt att erektionen kommer tillbaka till en. Men när man liksom släpper lite på stressen och pressen.
1: Ja, men precis, det är bättre att prata om det. Men hur kan man göra det som partner då för att underlätta och stötta om man märker att sin älskling har svårt att få upp den?
2: Precis, alltså är det bara en gång och det inte brukar hända annars, ja då är det väl bara bjussa på ett leende och hångla loss och liksom försöka ändå vara i stunden. Är det ett återkommande problem så finns det en stor förtjänst att liksom prata om olika former av intimiteter som kanske inte alltid måste ha en erigerad penis till. När jag till exempel jobbat mycket med cancerpatienter som har haft olika strålningsbehandlingar där erektionen blir väldigt oregelbundet eller till och med försvinner helt, så uppmuntrar de alltid att prata om vart är det skönt annars att bli tagen på kroppen. Hur tycker ni om att vara varandra nära? Hur tycker ni om att prata om er intimitet?
1: Ja, för sex är ju inte bara samlag.
2: Nej.
1: Nej, det är så mycket mer.
2: Det är så kraftigt nej. Ja, men tack. Nu liksom phrase that, för det är så pass viktigt att säga att sexualiteten är inte bara in- och utsprut, utan det är så otroligt mycket mer. Alltså den mest erogena zonen brukar vi säga i våra hjärnor. Och då handlar ju det väldigt sällan, eller ska ju snarare aldrig handla om att smeka hjärnan, utan det handlar om att stimulera hjärnan, att dela fantasier, vara i sina egna fantasier, våga prata om vad man vill, våga liksom dela sig själv.
1: Ja. Men du, till slut då, om du fick avliva tre myter om sex som vi tycker är pinsamma, vilka skulle det vara?
2: Då ska vi se, då ska jag hitta i rolodexen i skallen.
1: Ja.
2: En myt är ju att liksom sexuell lust är konstant. Att vi liksom alltid ska vara kåta, glada och tacksamma så fort vi får chansen. Vi funkar inte så. Lust är så otroligt påverkad av många faktorer, så tänk inte att man liksom alltid ska konstant vara i lusten, för då bränner vi ut oss. Vi har lite annat att göra i livet än bara det. Så tänk att lust kommer och går genom livet.
1: Bra, det var ett.
2: Nummer två är att, ja men det har du redan ju sagt, men det tåls verkligen upprepas för alla kalavagnar det här, att sex är väldigt mycket mer än samlag. Tänk att vi har faktiskt en kropp som är fullproppad med nervändar och erogena zoner som är jättehärliga att ta på. Tänk att kroppen är mer än våra genitalier. Och punkt nummer tre är att det är att snacka om sex sabbar inte magin, utan det är snacket om sex som skapar magin. För då ger vi oss själva möjligheten att sätta ord på vad vi vill, men också ta del av den eller de vi ligger med, vad de vill göra. Och då kan vi faktiskt skapa magi när vi vet saker och ting.
1: Finns det något bättre än att avliva myter? Tack snälla Kalle, du är klok som en bok. Ha nu en riktigt skön sommar och en fortsatt fin semester.
2: du med Sofia tar hand om dig.
1: Tack så mycket. Hej.
2: Hej då.

0: Gärdal utanför Östersund.
1: Jajamän, Karin Jäver.
0: Och du har varit ute och handlat och det har hänt någonting, så nu blir jag nyfiken.
1: Ja, men du förstår, ibland funderar man. Jo, i alla fall så åkte jag till en affär som jag brukar handla någon gång då och då i. Och ja, man har ju sin rutt och man går liksom och tar det och det. Och så kom man, hade tagit mina såna här små yoghurt och så brukar jag alltid gå till vänster. Men av någon anledning så tittar jag till höger och får se en dam som jag tittar på och sköt undan vagnen. Och ut med armarna och skrev, men hej, hej, var länge sedan och skulle krama henne. Och gick emot, ja men det var ju en spegel och det var jag.
0: Nej, nej, jo. Nej, men då måste jag ju fråga Karin, hur, alltså, såg du inte att det var du?
1: Nej, och jag kan inte skylla på något för jag hade skaffat nya glasögon och allting.
0: Ja, det var min nästa fråga. Nej, ja. Men du, var du så stressad då?
1: Jag vet inte. Och jag kände inte igen jackan eller någonting. Jag tänkte på det, henne var länge sedan jag såg.
0: Du, det kanske var ett tag sedan du kollade själv i spegeln.
1: Ja, men så säger jag, men du må ju se hur det ser ut. Ja, men hörru du, så är jag ser dig oftare än vad jag ser mig själv.
0: Ja.
1: Ja, och jag var ju så full skratt så jag visste inte hur fort jag skulle komma därifrån. Och så gick jag bort över det och så ställde man och gav skratta.
0: Ja, men du, var det någon som såg dig?
1: Jo då, det var fullt med folk där, men att jag gick därifrån.
0: Ja, men du, vilken underbar historia. Vad härligt. Du, tack snälla Karin för att du bjussar på det.
1: Absolut. Och vad mycket man kommer på nu när ni har det här ämnet.
0: Ja, men det låter fantastiskt. Fortsätt att lyssna, får vi se vilka historier
1: absolut
0: som dyker upp.
1: Absolut.
0: Det är bra. Var rädd om det och passa dig för speglar för guds skull.
1: Ja, just det. Ska du lova.
0: Det är bra.
1: Ha det gött. Hej,
0: ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Sven-Ingvars med Sommar i Sverige. Nu ska vi be oss till Kramfors och till Conny Johansson.
1: Ja.
0: Du, det började med mammas ärtsoppa. Hur gick det sen?
1: Ja, det gick inte jättebra, utan det började som sagt var med mammas ärtsoppa där mitt på dagen. Jag hade ju helgen till ära skaffat mig en bil. Jag var ju 18 år då. Så jag tänkte att jag skulle ut på stan den kvällen och kolla läget, glida runt lite grann. Och sätter mig i bilen, var ju senare på kvällen där naturligtvis, sätter mig i bilen helt själv och lägger av en riktigt bra skit. Men det var ju ingen i bilen, det gör ju ingenting. Så jag börjar köra inom stan. Jag hade kört kanske 15 minuter och ser jag en tjej spår efter vägen. Det var ju fredag kväll och tänkte, oj ja, jag stannar ju till då. När hon öppnar dörren och frisk luft kommer in i bilen, då känner jag ju hur det luktar.
0: Nej.
1: Ja, och jag är, alltså man är lite känslig i den åldern. Jag tänkte, men herregud. Och hon sätter sig i bilen, helt tystare. Du kunde höra en nål falla in i bilen. Helt tyst. Jag visste inte vad jag skulle säga. Hon tittade bra fram. Efter en kilometer sa hon, det är bra, du kan stämma här. Så jag stannade, hon kliver ut. Alltså, hon måste ju tro att jag har gjort ner mig.
0: Men du, hon reagerade på din doftsignatur.
1: Absolut, det gjorde jag om.
0: Hur glad var du på mamma efter det där? Var det hon som fick skulden?
1: Ja, vet att jag har inte sagt det till så många, för jag skämdes så fruktansvärt mycket när jag var i den åldern. Så det var flera år senare jag sa det till mamma om det här med kroppen, och då skrattade hon så att hon grät.
0: Och det blev ingen romans med den här tjejen, eller?
1: Ja, jag tror att hon struntade del ut och sket hon i det.
0: Hörru, du kanske ska passa dig för den där ärtsoppan framåt om det är så att du vill ha någon på kroken. Det där med dofter, det kan ställa till sig, vet du.
1: Ja, väldigt. För jag minns än idag, just den där sekunden hon sätter sig i bilen, blicken hon tittar rakt fram och tänker, men nej.
0: Den går ju inte att rädda, Conny. Det går ju inte. Lukten finns där. Och du kan ju inte börja på att vifta heller. För då kanske det känns ännu värre. Men hon skötte det ändå snyggt liksom. Och sa att det var nog dags att gå ur bilen. Och då kanske du... Då fick du vara själv.
1: Ja, jag fick vara själv.
0: Conny, tack snälla för att du ringde in till oss och bjöd på den. Det där med fisar, det kan man skratta mycket åt. Det är barnsligt, men det är väldigt roligt.
1: Ja, det är skitkul.
0: Ja, det är skitkul. Ha det bra nu.
1: Detsamma. Tack för ett trevligt program.
0: Tack.
1: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Cowabunga!
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Där kan vi snacka plums!

0: Styles med American Girls. Vi säger hej då till Harry och vi säger hej till Ellen Hedenby här i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej! Du, ditt missöde började i en skidbacke.
1: Ja, och i kanske den värsta åldern att skämma ut sig. Jag var 12, jag gick i sexan.
0: Ja.
1: Och det var första gången jag skulle åka skidor. Och jag och hela årskursen hade åkt ut till Lida, om det heter så, och skulle åka. Min snälla kompis sa att ja, men vi kan hoppa av i mitten av backen så kan du ta lilla backen ner.
0: Uh-huh.
1: Jag tyckte det lät kanon. Jag kommer inte mycket längre än till knappliften där problemen börjar. Jag kommer inte på den. Så att instruktören där blir lite irriterad för att ta mig kanske 3-4 försök. Uh-huh.
0: Ellen, är det första gången du åker skidor eller har du inte så, du inte van skidåkare eller?
1: Jag har aldrig satt på skidor.
0: Nej, men du, vad modigt. Fortsätt.
1: Så han blir redan lite, så det är en hel årskurs bakom mig i kön liksom. Jag kommer upp på knapplyften, ska hoppa av mitt i backen och jätteställd på det här. Jag hoppar av lite för tidigt och börjar glida bakåt. Med ryggen ner mot backen. Och jag tänker alla fulla ord i världen. Så jag liksom trycker till med en fot så jag kommer liksom av själva backen ner i liksom ett litet, alltså en snödriva bredvid typ.
0: Ja.
1: Och i någon panik så ser jag en liksom kanske en meter hög, alltså metallpinne stick upp.
0: Okej.
1: Okay. Och i en rörelse så får jag handen på den här och lyckas stanna mig liksom. Och så hör jag samtidigt alltså, maskineriet och alla liksom alla alltså, mekaniska hjul bara stannar. Alltså, när ett maskineri stannar. Och det är så högljutt. Och så kollar jag upp och ser hela liften står still. Och det här var mitt fel. Jag kollade ner och då kommer den här stackars instruktören igen. Långsamt upp. Och jag ligger på marken. Jag kommer inte mycket upp. Så han liksom kommer upp i pjäxor eller skor, det var det. Och hjälper mig upp. Och vi kommer liksom till själva backen där vi ska gå ner på sidan. Och han håller i mig. Och jag lyckas på något vis alltså välta honom på. Jag tror han snubblar på min skida egentligen. Men det blir att jag ramlar och han ramlar. Jag rullar och vi rullar.
0: Men Ellen, vad jag tycker synd om dig. Ja.
1: Det här, nu finns det sån självlyssnad, så det här är det roligaste minnet. Alltså, jag har och tänker tillbaka på.
0: Det är det bästa.
1: Men det blir att alltså, vi glider ner till liksom hela kön. Hela årskursen plus typ en annan skola som var där.
0: Oh.
1: Och jag tänkte bara, hjälp, jag vill aldrig göra det här igen. Det här är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Och det här, inget kan bli värre. Absolut inget.
0: Ja, men 12 år, aldrig stått på ett par skidor. Alltså vilken upplevelse. Det är ju gott att du kan skratta åt det. Slutar det där eller händer det någonting mer?
1: Alltså, konstigt nog tror jag att det är resten av dem som jag har förträngt. För den var ju pinsammare. Och att alla hade liksom sett. Och så här, alltså, det var ingen som inte sa, är du okej? Okay? Men möjligtvis någon lärare typ. Men jag tror de flesta bara skrattade som jag gör nu. Men det var liksom paketerat värsta pinsammaste.
0: Ja, 12 år, aldrig stått på ett par skidor. Sen har du en kompis som föreslår att du ska hoppa av i mitten på backen. Det är ett big no-no när man aldrig har stått på ett par skidor. Man åker hela vägen liksom upp. Ja.
1: Men till hennes försvar, alltså det var liksom en liten tvärbacke. Att man kunde hoppa av i mitten av backen och sen gå till en backe bredvid. Alltså det var liksom en gemensam knapplift. Barnbacken skulle jag till, men jag kom inte dit.
0: Det är nästan som ett litet trauma, men din kompis ville det ju väl och du tog det ner, och det gör man ju alltid, och du bröt inga ben, och idag så kan du skratta åt det. Det blev en fin historia.
1: Ja, jag skrattar en gång i månaden åt det.
0: Och vet du, den där liften, den kan stanna mycket enklare än så att det är bra. Lämna det där här och ge dig ut i backen igen. Har du blivit någon mer åk eller?
1: Jag kanske åkte ett par vintrar till, men sen så jag fastnade inte riktigt.
0: Jag fattar.
1: Av andra skäl.
0: Ja. Men du, strångt att du inte gav upp. Och du, tack snälla för att du ringde in och berättade.
1: Ja, tack själv. Trevlig kväll.
0: Tillsammans. Hej.
1: Hej då.

Dancing in the Moonlight. Vi ska ta en liten titt i mejlkorgen här. Det är Sören som skriver. Att göra bort sig i sociala sammanhang är något som är nästintill oundvikligt i samband med alkoholförtäring. Då en och annan groda hoppar ur munnen. Men det är inget försvar, sig. För ordspråket där spriten går in, går vettet ut, får väl ändå gälla. Ja, jag håller med dig. Min särskilt en reunion-träff i början på 80-talet i Stockholms skärgård med en salig blandning av halvbekanta sommargäster och gamla barndomskamrater. Träffade då några jämnåriga från en familj som min pappa hade haft lite otalt med genom åren av olika anledningar. Jag fällde en nedsättande kommentar om varför ett av deras syskon inte vågade komma. Fick då till svar att han nyligen avlidit. Nej men nej! Nej men nej! Då kände jag ridån gick ner och bad om ursäkt. Ja, men det var väl fint att du hade vett i dig. Att det inte var så mycket alkohol så att du förstod vad du skulle göra. Så jag, nej, men fy. Nu fick jag ont i hjärtat. De där tillfällena, de skrattar man inte åt alltså. Hoa, hoa. Ja, men det var fint att du bad om ursäkt. Tack Sören för den historien. Sen har vi någon som skriver. När jag skulle handla push-up tights råkade jag säga... fit up tights. Killen som hjälpte mig var typ i 20-årsåldern och jag i 50-årsåldern. Han vände på klacken och jag också. Har inte gått i den affären och mer. Hälsar Maud. Åh gud, det här är en sån här sak som jag skulle kunna göra, Maud. Push up tights och så säger man fit up tights istället. Och sen den här stackars unga killen. Ja, det här kunde man skratta åt. Sen har vi en annan lyssnare som skriver. Jag var 17 år gammal och blev medbjuden på firmafest av min brors kompis. Jag var väldigt nervös, jag drack 2 flaskor kir innan festen. Väl på plats så blev det toaletten och spya efter spya. Blev levererad hem till föräldrarna. Vackert så. På måndagen skulle klassen på studiebesök på samma firma och jag försökte hålla mig i bakgrunden. Vi fick gå runt bland de anställda på fabriksgolvet och sen höll deras chef föredrag i ett rum. Jag satte mig längst bak och försökte göra mig osynlig men tyckte att chefen höll ögonen på mig, just mig, hela tiden. Sen när föredraget var slut så tar vår lärare fram en blombukett och säger till mig: "Kom fram du och lämna över den." Jag har nog aldrig skämts så mycket. Du, det förstår jag. Men man gör mycket tok när man är ung. Och det där med alkoholen, det har man inte riktigt koll på. Det kan man inte ha. Det kan ju hända även när man är vuxen. Men ja, du kanske lärde dig en liten läxa där. Men blommor fick han ju i alla fall som plåster på såren. Mm.

0: The Loving Spoonful med Summer in the City. I Karlavagnen ikväll pratar vi om situationer när vi har gjort bort oss och vilka underbara historien jag har bjudit på. Vi hade Emma här alldeles nyss, Ellen som stoppade liften. Vi hade Conny som råkade fisa efter sin mammas ärtsoppa och tog upp en liftare. Och det gick ju inte så himla bra. Fortsätt och ring in till oss på 020-22-10-30. Jag sitter och njuter här i studion. Vi hörs direkt efter nyheterna. Morgon.
1: Här är Ekot. Över 100 bostäder har så här långt gått förlorade i branden i norska Drammen. Under kvällen så har räddningsmanskapet ringat in branden och hindrat ytterligare spridning. Men den är inte under kontroll, säger polisens insatsledare Frode Presthus nu ikväll.
2: De yttre parametrarna, som jag sa i sted, de fungerar ännu. Brandväsendet är klara att hålla dem innanför de parametrarna som är satt. Så branden har inte spridit sig något utöver det som var sagt i sted i förhållande till de parametrarna som var satt. Det som är den stora utmaningen nu är att branden blusser upp på olika platser, stadig väck. Och den kan fort hoppa vidare framdeles. Så det är inte kontroll på branden. Det ville sannsynligtvis inte vara på många timmar, kanske inte för löpa morgondagen.
3: Branden är fortfarande inte under kontroll och man har kallat in hjälp från hela regionen. Just nu jobbar runt 100 brandmän och 6 helikoptrar med släckningsarbetet. NRKs reporter Tuva Tjejen Grue såg branden redan på 30 km avstånd när hon var på väg mot den.
4: När vi kom körande så såg vi denna branden från nästan 30 km avstånd. Och det står många bekymrade människor runt i gatorna här och ser med förtvivlelse upp mot området som bränner.
3: Svenska Josefin Larsson bor i Drammen, ganska nära området som står i lågor. Och beskrev för Ekots Erika Mårtensson vad hon såg från sitt fönster vid 7:30 tiden.
5: Ja, just nu så ser jag väldigt mycket rök. Jag ser alla helikoptrar som flyger runt. Jag känner brandlukt. Och jag ser även att det brinner i massa hus fortfarande.
3: Det finns inga rapporter om saknade eller skador bland boende. Men en brandman har fått lindriga skador.
1: Och reporter där var Hugo Bernhard. Och en av dem som drabbats av branden är Kenneth Evensen.
6: Jag känner ganska raskt att brandväsendet som tar lite tid att komma på plats, de har inte kontroll på detta. Och jag och min kone vi, som kom hem från jobb, vi beslutar oss för att packa det allra nödvändigaste för att evakuera. Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste. Så nå i snackande stund så har jag fått bilder av att hemmet vårt, det är borta. Det ser ut som en krigszon. Det är helt borta.
7: Det finns ingenting kvar av ditt hus längre?
6: Ingenting. Absolut ingenting. Inte pipen en gång står igen.
1: Sa Kenneth Evensen till Studio 1:s Erika Mårtensson. Idag presenterades EU-kommissionens nya förslag till förändringar i handeln med utsläppsrätter som innebär att företag inte längre behöver minska utsläppen i den takt som EU tidigare bestämt. Men det här kan minska efterfrågan på fossilfria produkter och i förlängningen hota svensk tillverkningsindustri. Det menar Miriam Münich-Vass, näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen.
8: Det kan ju då leda till antingen att konkurrenskraften minskar eller tyvärr så långt som att de går i konkurs eller blir tvungna att flytta till länder utanför EU. För dessa företag så innebär ju den här ambitionssänkningen att incitamenten för att ställa om minskar. Och det påverkar ju dem på flera olika sätt.
9: Bland annat ser hon att efterfrågan på fossilfria produkter kommer minska när priset på utsläpp sänks. Det kan exempelvis handla om att konsumenter väljer fossildrivna bensin- och dieselbilar framför eldrivna fordon.
8: Incitamenten till att köpa en ny elbil till exempel eller andra produkter som inte släpper ut så mycket. Om de är ungefär lika billiga så väljer man det billigaste alternativet och då är det oftast fortfarande en fossilbaserad produkt.
9: Hon ser också risker med att företagens planerade gröna investeringar tappar i värde när spelplanen förändras.
8: Det är en sån tydlig signal till marknaden när man ruckar på det systemet. Det är väldigt viktigt instrument att det ligger kvar och ger den här tydligheten. Att man vågar göra de här investeringarna som man har planerat. Mm. Både att elektrifiera och ställa om i produktionerna.
1: Sa Mirjam Münich-Vass i Studio 1, reporter Sebastian Stormgård. USA har ikväll riktat nya attacker mot Iran för sjunde dagen i rad, skriver den amerikanska militären på X. Och Iran hotar i sin tur med fullskaliga offensiva operationer om USA fortsätter att anfalla, rapporterar TT. Samtidigt så ska den amerikanska militären ha omdirigerat fyra fartyg, oskadliggjort ett samt bordat ett annat som försökt bryta mot USAs blockad av iranska hamnar, enligt Reuters. Det är inte lönsamt att investera i havsbaserad vindkraft i Sverige. Det säger statliga Vattenfalls vd Anna Borg efter att regeringen igår gav bolaget tillstånd att utveckla en vindkraftpark i Skagerrak.
10: De två huvudsakliga skälen är att det inte finns ett stamnät i havs och att i dagsläget är priserna inte tillräckligt höga för att kunna motivera de investeringarna. Det beror ju i sin tur på att efterfrågan på el inte ökar i så stor utsträckning ännu. Och i Sverige har vi ju gott om el, så att det finns så att säga inte ett underskott på el som behöver byggas bort i närtid. Och det är skälet till att de här investeringarna inte blir lönsamma.
11: Regeringen gav igår grönt ljus åt tre nya vindkraftsparker i Sverige, varav två till havs och en på land. Vattenfall planerar tillsammans med det nordiska bolaget C4 att bygga den havsbaserade energiparken Vidar i norra delen av Skagerrak. Men enligt Vattenfalls vd Anna Borg behövs det alltså nya förutsättningar för att parken ska kunna bli verklighet.
10: Då skulle vi behöva se en ökad efterfrågan i Norden som också innebär att det finns en större efterfrågan på ny fossilfri el, och det skulle behövas ett stamnät till havs.
1: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret imorgon väntas det mest bli ostadigt med växlande molnighet och risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare med tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperatur från i söder omkring 20 grader till omkring 5 i de norra fjälltrakterna. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Karlavagnen med mig, Sofia Rågen-Klint. Ja, ikväll pratar vi om hur det gick till när vi gjorde bort oss. Vi får in så många historier. Fortsätt att mejla, ring på sociala medier. Hör av er, vet jag. Jag vill veta vad du har varit med om för galet. Eller så kanske du har en story om en kompis som helt tappade fattningen. Numret är 020-22-10-30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hoppas att vi hörs.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
2: Du lyssnar på Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sofia Rågenklint, som nu ska få prata med Pekka som befinner sig i Trollhättan. Och hörru du, Pekka, du har en hej på dig.
3: Tjena.
2: Du har en kompis du som gillar äldre tjejer. Jag vet inte var den här historien ska ta vägen någonstans, men kör.
3: Du har inte en aning.
2: Nej.
3: Det är så här. Jag är givetvis född i Finland, men sen så växte vi upp i Trollhättan. Vi var ju ett en kompis här. Jag var upp i 16, 17, 18 år. Och sen så händer det, du vet, i livet. Man växer ifrån varandra. Som jag fick barn och hus och allt möjligt. Och så kommer man ifrån varandra i flera år, du vet.
2: Mm.
3: Och då hade jag en kompis där som heter Lars. Och vi visste ju redan i unga år att han var intresserad av lite äldre kvinnor. Och det var ju helt... Det är inget fel i det, det är naturligt. Ja, man tycker om det man tycker om. Men så, jag hade inte träffat Lars på 20-25 år eller något sånt. Så träffade han på Överby, ett köpcentrum som var i Trollhättan.
2: Mm.
3: Ja, då hälsade jag på Lars och hej. Och sen vände jag mig och säger, och det här måste ju vara din gamla mamma. Och så tog jag henne i hand. Då tittade Lars på mig och säger så här. Nej, Pekka. Det är min fru.
2: Oh.
3: Ja, du förstår ju själv. Hade du funnits en grop att hoppa ner i så hade jag hoppat.
2: Ja, oh, men alltså.
3: Snacka om att göra bort sig liksom.
2: Ja, oh, men vad gjorde du? Lade du dig platt och bad om ursäkt?
3: Nej,
2: nej.
3: Vad ska du säga? Det blev ju liksom... Ja, det var ju konversationen över. Ja, vad ska man säga?
2: Oh.
3: Vad hade du sagt? Ja.
2: Ja,
3: det var pinsamt så in i helvete. Men sen, och sen, ja, det här hände för ett år sedan nu. Och sen har jag inte träffat Lars efter det. Men så, hur ska jag kunna be om ursäkt? Eller vad ska jag göra?
2: Ja, alltså det där med att be om ursäkt, det är ju någonting som får en att må mycket bättre. Eller om du frågar mig, har man gjort det, då har man liksom lyft ur det ur kroppen. Och du menar ju inget illa. Och jag menar,
3: nej.
2: Om det är en stor åldersskillnad, ja men då hade det ju kunnat varit hans mamma. Så att egentligen, men jag förstår ju hur du kände det.
3: Ja, för då när vi läckte, jag har ju träffat hans mamma 1000 gånger. Men du vet, när åldern kommer in och man växer upp och man åldras och man förändras. Ja, jag minns inte hur hans mamma såg ut.
2: Nej, det är väl klart.
3: Nej, det är klart. Och sen det med ursäkt, vad ska jag säga då? Vad skulle jag säga i det läget?
2: Jag förstår dig. Du kanske får höra av dig i efterhand. Man ska aldrig underskatta en ursäkt, vet du. Och så har ni alla era minnen. Jag känner med dig, Pekka.
3: Men du, hade det varit en stor grop att hoppa in i så hade jag hoppat i den. Jag lovar dig. Ja. Fan, det blev värsta ögonblicket i hela mitt liv.
2: Ja, jag
3: har gjort bort mig flera gånger på massa olika sätt. Men det här, det tog ju... Ja.
2: Man har alltid någon som tar priset.
3: Ja. Jag tror att det här är svårt att stå, tror jag.
2: Ja, men var inte för hård på dig. Utan det är bra det. För att det var inte illa ment och det kanske var en stor åldersskillnad. Så att jag tycker du ska lämna det där bakom dig.
3: Men det har jag gjort. Men det var bara en sån grej som man tänker på. Du vet, dagligen så tänker man, fan tänkte jag egentligen?
2: Ja, jag fattar.
3: Eller jag tänkte inte. Utan det sank ur mig. Jag trodde att det var en samma.
2: Ja. Så kan det vara. Fint av dig att bjussa på historien.
3: Ja.
2: Och lyssnarna nu, så vem vet, han kanske till och med hörde din lilla indirekta ursäkt här.
3: Ja, kanske.
2: Vi håller tummarna för det.
3: Ja,
2: det är bra. Ha det gött.
3: Jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll, bara så att du vet.
2: Du, det är fint. Ja. Då vet vi att vi har dig som sällskap.
3: Jajamän.
2: Ja. Må så fint.
3: Jajamän. Vi har lite festival i Trollhättan. Fallens dagar, så det är fullt med folk överallt. Ja.
2: Kanot, svinga en bägare för mig.
3: Ja, jag ska göra det.
2: Ja, det är bra. Hej med dig.
3: Ja, imorgon. Inte idag. Nej, har vi dit.
2: Ja,
3: det är gott.
2: Ta det imorgon.
3: Du har gått om det, Sofia.
2: Det är samma du. Hej.
3: Ja, bra.
2: Hej.

0: The Beatles, Here Comes the Sun, och du lyssnar på Karlavagnen. Telefonen går varm här inne i studion och jag tror mig ha Charlotte. Charlotte ifrån Lund, hej!
1: Hejsan, hejsan. Vilken fin introduktionsmelodi man fick. Here comes the sun.
0: Eller hur? Och så kommer du som min lilla sol här och har så här vaknat upp efter en utekväll. Det här blir spännande.
1: Ja, alltså det här är en sån här... Det här är väldigt länge sedan nu. Jag fyller 60 snart och det är väl 36-37 år sedan kanske. Men då jobbar man i krogbranschen i Stockholm. Det var ju livets glada dagar. Och... Man var ju, så de som kan döma en, men man var ju ute på krogen som alla andra, drack in tonic och sen träffade man en snygg pojke. Och så i alla fall så hamnade vi ju tillsammans över natten då. Men sen på morgonen, det är ju detta som är, de fortfarande pratas om, alltså. Så vaknade, du vet, man vaknade på morgonen med någon stranger in the night, liksom. Ja, och så, så buffade jag på honom så här, jag bara så här, så här, du, det är nog bäst att gå hem nu, liksom. Och då vände han sig om och bara tittade på mig, så här, du, det är jag som bor här.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Men det roliga med det sen, det är att än idag så är vi vänner. Efter det. Vi har hållit kontakt i 36 år.
0: Ja, men vad fint. Då hade det någon mening i alla fall.
1: Men det är en sån här once in a lifetime, liksom.
0: Ja, det är ju en one-liner som heter duga. Ja, men du, var härligt. Ja, men du får ju hälsa honom så gott nu och säga att nu har du till och med outat er i radio.
1: Ja, det ska jag göra. Så önskar jag en trevlig sommar och tack för ett jättebra program.
0: Du, tack så mycket och detsamma.
1: Ja, hej hej.
0: Hej hej.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
5: Du lyssnar nu på Karlavagnen tillsammans med mig, Sofia Rågenklint, som också har fått sällskap av Hugo, dialogredaktör på sociala medier. Och mejl har du koll på. Och det är aktivitet.
6: Ja, det är folk som skriver på Facebook och en del som mejlar in också till karlavagnen@sverigesradio.se.
5: Mm. Och vi pratar ju om när man gör bort sig. Och det är klart att jag ställer frågan till dig, Hugo.
6: Ja, jag kan komma ihåg en episod från när jag gick i högstadiet. Då var det så att spanskläraren som jobbade där och som hade bakgrund i Peru, han hade varit bortrest under en längre tid och jag hade inte spanska själv, så jag hade bara noterat att han var borta och några kamrater hade sagt att han är bortrest i Peru. Och han var borta ganska länge, ett par månader eller något sånt där. Och så när han kom tillbaka så ropade jag till honom i korridoren så där. Ja, hade du det nice i Peru? Och han svarade, ja, jag var inte där på semester direkt. Och så visade det sig att han hade rest dit därför att hans pappa hade gått bort. Och i den åldern också, i högstadiet när man är 14-15.
5: Och du vill ju bara välkomna honom. Ja, men alltså den där, ja, det finns, man kan göra bort sig, så kan man göra bort sig. Men i de där tillfällena, det var som jag sa till Pekka där, det måste man måste vara snäll på sig själv. Men det var faktiskt en väldigt gullig historia. Vad har du mer för historier att bjuda på från våra lyssnare då?
6: Jo, jag har en som skriver här på Facebook en historia. Han skriver så här. För ett tag sedan besökte jag en klädaffär under lunchrasten. De verkade ha tuffa och coola kläder. Jag hann knappt in i affären förrän en av expediterna kom fram och besvärade mig. Jag bara kolla lite, sa jag. Hon var av den värsta sorten, det vill säga ung, vacker och trevlig. Sorten som gör mig generad. Till slut så lämnade hon mig. Jag fortsatte granska deras utbud. Efter en stund märkte jag att expediten hade fått sällskap. Nu stod tre stycken unga expediter bakom disken och följde mig med blicken. Det kändes inte bra. Jag inbillade mig att de diskuterade vad en sån tönt som jag hade i deras coola butik att göra. Vad gör han här? Tror han att han är 20 år eller varför går han inte till någon gubbutik istället? Hur i helvete ska jag kunna ta mig ut härifrån nu då? Med heden i behåll, tänkte jag. Här gäller att göra en lagom snygg och cool sorti ut från affären. Jag fejkade ett telefonsamtal. Jag tryckte luren mot örat och föll in i en påhittad dialog om problem med en kopieringsapparat. Aj då, kanske bäst att jag kommer upp på kontoret med en gång. Just då ringde min telefon på riktigt. Jag sket nästan ner mig. Jag tappade telefonen i golvet. Den fortsatte ringa. Förvånad stod jag och tittade på den som om den hade fått eget liv. Expediterna tittade på mig. Till slut tog jag upp den och stängde av, men det ringde fortfarande i ena örat. Nu är jag både hörselskadad och idiotförklarad på den klädbutiken, skriver Peter.
5: Åh, Peter. Åh, och jag känner igen mig i det där när man liksom tar... Åh, när man tar fram mobiltelefonen och så ska man låtsas för att man känner sig... Jag har gjort det 1000 gånger och så tänker jag så här, tänk om den ringer nu. Du har upplevt det. Peter, och vad skönt att det inte blev värre, höll jag på att säga. Jag tror inte riktigt att du blev hörselskadad, men jag kan ändå liksom känna den här känslan när man har blivit lite äldre. Jag är 50, vad blir jag? 52 blir jag. Och ska gå in i en klädbutik och så känner man så här, ja men snygga kläder, och så ser man sig omkring och sen är det liksom 20-åringar. Man känner sig lite malplacé. Å andra sidan så tror jag att det där var bara fantasier, att de stod och pratade om honom. Det var bara hans egna hjärnspöken. Men det var en väldigt rolig historia och jag ska sluta och låtsas och prata i min mobil. Tack. Vad har vi mer?
6: Jag har faktiskt en som är i samma miljö, skriver Yvonne. När jag gick i egna tankar i en klädbutik i min ungdom och får se en så fin jacka på en skyltdocka. Klämmer och känner lite på den, men så tittar jag upp. Där står en man och stirrar på mig och ingen skyltdocka. Jag blev så rädd att jag gallskrek. Han måste ha blivit döv, så fruktansvärt pinsamt. Det är någonting med klädbutiker.
5: Ja, och det är någonting med att inte se. Vi hade ju Karin som såg sig i en spegel och trodde hon såg en bekant. Nu har vi en kvinna som har gått fram till en skyltdocka. Ja, i och för sig ska man väl säga att de kan ju faktiskt se väldigt mänskliga ut. Ja. Men ändå, det var också en jättehärlig historia. Oh, har du fler?
6: Ja, jag har... Kristoffer skriver här om när han gick på ett practical joke. Han skriver så här: jag var kock på en praktikplats, fick ett recept, mjöl, vatten och något mer som skulle bli en deg. Jag skulle dela den i bitar, rulla till smala längder, skära i små bitar, lägga på plåt. Sen började de fnissa i bakgrunden. Du kan ju inte baka ris, sa de då. Så att han hade fått receptet för ris på.
5: Ja, det är inte lätt då. Nej. Det är inte lätt att praktisera. Men det är ju så där. Det här som är så härligt. Att just då där så är man ju helt förtvivlad. Men det är ju det här som blir så kul att berätta.
6: Ja.
5: Man får lära sig att skratta åt sig själv, tycker jag.
0: Det här är Karavagnen i P4.

höra av er. Ring på 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi håller igång till midnatt och vi hoppas att ni håller ut.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Och vi ska ta ett skutt till Arjeplog där Jonna befinner sig. Hej Jonna!
1: Okej.
0: Låt höra.
1: Ja, det här är ju jättelänge sedan. Jag hade precis fyllt 50 och flyttat upp till Arjeplog. Och på den tiden så stängde ju Konsum liksom. Och du är Arjeplog, det är ett litet samhälle, så det, allting stängde ju i och med Konsum då typ. Ja, och jag sitter och läser och någonting. Tittar på klockan 5 i, jäklar. Som tur var i sommar. Så springer ner för trappen, hoppar i träskorna. Och så är det bara någon minut till Konsum. Och när jag ska in där då, så kommer det ut snyggaste karln jag sett i hela mitt liv. Och han tittar lite så här på mig och flinar och så säger han... Ser du bra ut? Tyckte jag då. Så här. Och så då... Ja, ser du bra ut? Säger han, just det. Ja, det är upp till dig, det säger jag. Och liksom fnissade lite och blev ju lite... Tyckte jag att det var kul att han sa så där. Och sen in på Konsum. Och jag skulle ha mjölk då. Och av någon anledning på den där butiken, när man öppnade dörrarna där mjölken var, så på en vänster kortvägg, där satt en spegel. Mm. Ja. Och när jag tittar mig i spegeln, när jag hade böjt mig efter mjölken, tittar mig i spegeln, då har jag 2 par glasögon på skallen och 1 par på näsan. Ser du bra ut? Och det tog ett tag innan jag på lätten ramlade ner. Det var väl säkert på hemvägen. Vad menar han? Så ser du bra ut? Ja, så många glasögon.
0: Ja, men du, hur många gånger händer inte det där? Och det här också att man har på sig glasögonen. Och så går man och letar efter glasögonen. Har du gjort det någon gång då?

0: absolut. Mormor, du har dem ju på dig.
1: Ja. Men du, jag tycker att det kanske var en liten flört från hans sida.
0: Ja, men det var ju det. Alltså, det han var ju det snyggaste jag hade sett. Så jag får väl iväg i någon jäkla drömvärld någonstans.
1: Underbart.
0: Tänkte, men ja, det är väl upp till dig det. Ja. Ser du bra ut?
1: Såg du röken av honom nog mer efter det?
0: Nej,
1: eller?
0: Och som tur är. Oj, oj, oj.
1: Ja, det var bra. Du, det var en fin liten historia.
0: Ja, okej. Okay.
1: Du, tack för att du ringde in.
0: Ha en trevlig helg alla. Du lyssnar och det.
1: Tack, och detsamma.

John Osborne med One of Us. Vi håller på ett tag till här inne i Karlavagnen och telefonen den ringer och fortsätt att ring vet jag. Och ni kan också mejla in på karlavagnen@sverigesradio.se och vi finns även på sociala medier.

0: To know a girl med Lucas Graham. Och vi ska se om vi har Samuel med oss som befinner sig på västkusten. Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hallå! Du, det handlar om en resa till San Francisco.
1: Ja, jo, men det var ju så att min kära fru skulle vara med oss här nu, men hon somnade faktiskt. Men hon har gett sitt godkännande på den här, för det handlar väldigt mycket om henne också. Så vi bjuder på den här tillsammans, även fast hon sover.
0: Ja, det var fint.
1: Ja, men så här var det. Jag var på en bar in i Stockholm en kväll och gjorde ett gig. Jag är musiker och så kommer det fram en kille till mig med sin fru under soundcheck och frågar om han kan köpa en drink till mig. Jag tänkte bara, vem kommer fram och frågar om man kan bjuda på en drink sådär? Då fattade jag, han var amerikanare och det är deras kultur. Så jag tänkte, nej men tack, men jag ska köra bil ikväll för jag ska upp tidigt imorgon. Vi ska till Kalifornien. Och då sa han, aha, otroligt, men då måste ni komma hälsa på oss när ni är där. Som man säger, till två fullständiga främlingar. Varpå hans fru slog honom i sidan och kollade på honom. Vad säger du? Han bara, ja, men ni måste komma till oss liksom. Men i alla fall, en vecka senare så hade vi varit i Vegas. Vi sitter i bilen och jag säger till min fru då, Carolina, att du, om sådär 2-3 timmar så kommer vi ta vänster mot Los Angeles eller höger upp mot San Francisco. Vad ska vi göra? Och då sa hon, nu får du sluta bangen, nu får du ringa honom. Så vi ringer honom och han säger, ja, men det är väl självklart ni ska komma upp till oss. Så vi åker upp till San Francisco och först kvällen så tar vi in på ett hostel för att han, amerikanarens fru där, hade inte varit helt bekväm än. Så vi går ut på en liten bar och det visar sig att vi träffar en norsk man som säger, vi har en träff för skandinavier här imorgon. Ni måste komma. Vi åker dit såklart med våra nyfunna amerikanska vänner. Jag, Caroline och de här. Det slutar med att vi berättar om varför vi ser skål. Och vi sjunger små grodorna. Och vi blir på något sätt legendförklarade där. Och alla tycker att det är jättekul att det är riktiga svenskar som är där. De flesta som var på den här klubben hade ju bott i USA länge. Var på våra nyfunna amerikanska vänner säger, ni är så välkomna att sova hos oss ikväll. Vi kommer åka hem och lägga oss nu för vi ska jobba. Men här är nyckeln. Vi ses lite senare. Ja, vi säger, vi går ut och tar några drinkar. Och det är här allt det spännande och pinsamma börjar. Vi går ut och tar mer än några drinkar. Speciellt då min kära fru Caroline som blir så kallat pruttfull i San Francisco och min telefon håller på att dö och vi tar en Uber när jag är 1% kvar och vi åker berg- och dalbanan, den kända berg- och dalbanan San Francisco och hon säger jag kommer kräkas och jag säger till chauffören stanna här för jag känner igen mig ungefär i området vart de bor och säger vi går de sista 500 metrarna så vi går ut, jag lägger Caroline eller sätter henne ner längs en husfasad och hon sitter och kollar rakt ner asfalten och jag tänker herregud vad är det som pågår här då kommer en annan amerikansk man med sin fru som är exakt i samma skick som min kära Caroline och den här amerikanska kvinnan säger I'm one drink away from that. Och jag och mannen tittar på varandra, vi skakar på huvudet och skrattar lite. Och då vandrar vi mot den här lägenheten. Då måste ni komma ihåg att det här är alltså människor som vi har umgåtts med en kväll. Vi har alltså liksom, vi känner inte varandra. Vi går ner på en gräsplätt i bakgrunden. Det är självaste Golden Gate Bridge. Vackert, oj, idylliskt. Caroline har en one piece på sig. Ni vet en sån här...
0: Som man inte kan ta byxorna på. Den sitter liksom ihop. Som en bebisoverall.
1: Exakt så. Och när jag står och kollar på Golden Gate Bridge och tänker att nu kan det inte bli värre än den här karatefyllan som hon har. Då säger hon, jag måste kissa. Och innan jag hinner säga någonting så har hon dragit av sig sin one piece ner till knävecken. Satt sig ner på huk och börjat kissa på sina egna kläder. Varpå jag instinktivt tar henne under låren och lyfter upp henne. Och hon skriker, det är för sent! Och där står jag och ser Golden Gate Bridge medan min fru kissar rakt ut och jag skriker, nej, nej, nej! nej! Och hon skrattar och skrattar och tänker att det här är helt lugnt. Och vi går med hennes nedkissade kläder tillbaka till den här lägenheten. Och hon skrattar hela vägen. Och jag smyger in med henne i lägenheten. Får tvätta hennes kläder i deras handfat. Lägger henne i sängen och hänger ut hennes kläder utanför. Ni får tänka liksom så här episka amerikanska serier. När vi har stora fönster med brandstege.
2: Jag ser det framför.
1: Där hänger hennes kläder. Och morgonen efter när vi ligger och sover och går upp till jobbet, så funderar de när de står och tar sin kaffe, varför hänger hennes body utanför vårt fönster? Vi går ut dagen efter och frågar dem, är ni pryda? Nej, inte alls. Och vi berättar för dem allt som har hänt och varför kläderna hänger där. Och de skrattar. Och sen blir vi så goda vänner så att de kommer hälsa på oss i Stockholm en weekend, fredag till söndag bara, som man gör, flyger från San Francisco till Stockholm, käka middag med oss och ha lite kul. Vi är vänner för livet helt enkelt. Amen. Och lite pinsamt och stressigt.
0: Vilken historia, hörru du. Och den där är ju hur rolig att dra. Den där kan jag tänka mig att ni har dragit ett par gånger och skrattat gott åt själva också. Och vad fint att man liksom vågar ta den här inbjudan också. För amerikaner har ju en förmåga att vara väldigt gästvänliga. Och alla hade nog inte nappat på den där inbjudan. Men det blev ju bra till slut. Och som du säger, vänner för livet är ju kanon.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men alltså, väldigt rolig grej att berätta på festen såklart. Och man ska ta de här inbjudningarna, en snabb detalj, innan vi kom upp till dem i San Francisco. Då stannade vi och sov över hos hans kusin i en stad på vägen. Aldrig träffat mannen. Nej. Väldigt trevligt också.
0: Ni verkar vara ett väldigt spontant par. Du, sen när du väcker henne, får du väcka henne lite fint nu. För nu har ju hon missat att få varit med här på radion och missat en massa bra samtal där också. Men ni får ha det så jättebra, och du, tack för att du ringde in.
1: Tack för att du tog emot oss.
0: Ha det fint. Hälsa frun.
1: Det ska jag.
0: Hej med dig.
1: Hej.

0: ABBA, Don't Shut Me Down. Och ni lyssnar på Karlavagnen med mig, Sofia Rågenklint. Och in i studion så har Hugo kommit tillbaka.
1: Ja.
0: Jajamensan. Och ja, låt höra. Jag är nyfiken.
1: Ja, vi har fått en del mejl. Bland annat så har vi fått ett mejl på norska faktiskt. Som jag har efter bästa förmåga översatt till svenska. Det lyder så här. Hej, vi kör hem till Norge från semester i Sverige och lyssnar på er. Jag kan berätta helt kort att jag för några år sedan deltog i ett teamsmöte med företaget jag jobbar på. Där en av våra direktörer var mötesledare. Han var en äldre pompös man som borde ha gått i pension för 10 år sedan. Väldigt arrogant och chefig. Jag och en kollega diskuterade honom och hans sätt att leda mötet efter mötet och hade det roligt på hans bekostnad. Så ringde han till mig efter en timme och sa att jag hade fickringt, eller lommeringt som det heter på norska, honom direkt efter mötet och att jag borde skämmas över mitt samtal med min kollega. Och det gjorde jag verkligen. Jag grät och lovade mig själv att aldrig vara så oprofessionell på jobbet en gång till. Jag bad om ursäkt, men det är klart att han aldrig kommer glömma. Och nu har han lyckligtvis gått i pension, skriver Lena.
0: Mm. Det där är också en sån där riktig, riktig mardröm när man råkar fickringa. Jag brukar tänka så där, vad man står och pratar om, man vet ju inte. Och sen alltid om man säger någonting elakt om någon annan, det brukar alltid bita en i baken. Mm. Så att det bästa är väl att inte göra det, och så kan man nästan fickringa vem som helst ändå, eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Vad fint att ni sitter och lyssnar på oss i bilen. Har du någon till?
1: Ja, sen har jag också Therese som skriver lite apropå det som jag pratade om förra gången jag var inne här. Att jag är en sån där människa som gör bort mig titt som tätt. Som liten yngling skämdes man ju för massa saker. Jag halkade till exempel ut ur bussen en gång, och efter det vill jag inte åka med lokaltrafiken på ett bra tag. Nu när jag är äldre så bryr jag mig inte direkt. Skrattar mest åt det och säger, den bjuder jag på. Hade jag halkat ur bussen idag hade jag nog sjungit en trudelutt eller ropat, wiho, där gick det undan.
0: Ja. Vi gör bort oss och efter ett tag så känns det lite bättre. Men det blir stort. Det är stort när det väl händer. Hörrni, det börjar på bli dags att runda av här. Vi får passa på att tacka er så jättemycket, alla som har ringt, delat med er, bjussat på både skratt och igenkänning. Och tack alla för sällskapet. Det är bara att konstatera att ingen av oss är perfekta. Och tack och lov för det, för att annars hade vi inte haft så roliga berättelser att prata om som vi har fått gjort idag. Sofia Rågenklint heter jag, som har haft glädjen att få göra er sällskap tillsammans med Hugo Martinsson Kittel, som har varit sociala medieredaktör, Stella Munk och Joel Nylander har suttit i Slussen, Joakim Persson var tekniker, Susanne Myrdal producent, Maria Ensel musikredaktör, och det var produktionsbolaget SMT som producerade detta för Sveriges Radio. Och programmet kan du även lyssna på appen i Sveriges Radio eller på webben. Tusen tack, det här har varit så otroligt kul.
2: Här är Ekot. Utanför Drammen i Norge har man fortfarande inte kontroll på branden som totalt förstört minst 100 bostäder. Men enligt de senaste uppgifterna har i alla fall branden lugnat ner sig något. Hundratals människor blev hemlösa i eftermiddags då branden bröt ut, och på kort tid spred sig ett bostadsområde. Public service-bolaget NRKs reporter Tuva Sjöjen Grue är på plats där det brinner.
3: Folk är chockerade och i sorg över det som sker. Det är många som har mistet allt de äger.
4: Vet man någonting i det här läget om hur den här branden startade?
3: Förlöpig så har vi ingen information om hur branden startade.
4: Och i Drammen där är Kjell Arne Hermansen, kommunstyrelsens ordförande. Hur känner du kring det som just nu händer i Drammen?
5: Det är en fryktlig katastrof vi är vittne till i Drammen. Det är en kämpestor brand, och det är helt ufattligt det som har skett eller sker nu. Jag är väldigt glad för att vi inte har fått någon meldinger om någon savnet eller allvarligt skadet.
2: Trots den våldsamma branden så saknas alltså inga människor, och ingen har heller blivit allvarligt skadad, sa Kjell Arne Hermansen här, kommunordförande i Drammen. Och han intervjuades i Studio 1 kväll av Erika Mortensson. USA har riktat nya attacker mot Iran för 7:e dagen i rad, det uppger amerikansk militär. Iran hotar i sin tur med fullskaliga offensiva operationer om USA fortsätter att anfalla. Det säger en högt uppsatt militär rådgivare i statlig iransk TV. 46 människor ska ha dödats och över 400 skadats i de amerikanska attackerna de senaste dagarna, enligt iranska myndigheter. I Ekostudion, Erik Porali.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dansa med mig själv med Miss Li. Du får den i P3 och P4. Vaken inte programmet. Jag som sitter vid micken heter Kalle och tänkte under den här natten tillsammans med Julia Pojanen hålla på med önskenatt. Det här betyder att du som lyssnar kan vara med och tycka till om spellistan. Kasta in en låt på fritt tema. Men det vore ju trevligt om vi har något slags minne kopplat till låten. Du får gärna dela med dig av det. Du kan till exempel mejla oss på vaken@sverigesradio.se och skriva några rader. Eller varför inte smsa 72250 och inleda det smset med vaken. Så har vi också en röstbrevlåda 020-99-55-00. Dit kan du slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Fick in ett meddelande från Camilla här tidigare och hon skriver: jag skulle vilja höra en låt med Alicia Keys som spelades på radion när jag och min man körde hem från BB med vårt första barn. Jag blir fortfarande tårögd av den här. Alicia Keys

No One med Alicia Keys i P3 och P4. Vi pratar om minnen kopplat till låtar alltså. Marianne, hon skriver: hej, i natt så skulle jag gärna vilja höra Mr. Big. Den här låten var populär när jag och min älskling Kent träffades 1992. Blir lite nostalgisk av Mr. Big och To Be With You.

Mr. Big alltså, jag tänker ju främst på Kalle Kristiansson som var med Idol för massa år sedan. Han gjorde någon tolkning på den låten. Men Mr. Big, originalet av To Be With You alltså, fick vi här i baken. Maja skriver, den här låten spelades på min systers bröllop och varje gång jag hör den så ser jag henne på dansgolvet med sin man. Beyoncé och låten Halo.

Beyoncé Halo här i Petra och P4. Eva skriver, In the Summertime, den sjöng vi på vår morbrors begravning. Han älskade den här låten och det gör jag med. Kan du inte spela den? Självklart Eva, här kommer den i baken.

I sommartider, det är Mango Jerry du hör i P3 och P4. Linda skriver, jag minns när mamma spelade den här låten i bilen på väg till sommarstugan för massa år sedan. Oj, vad vi sjöng. Alltid lika högt båda två. Jag vill höra Carolas Säg mig var du står.

0: Carola som ju fick Sara Larsson med sig på den här låten för några år sedan. Men det här var originalet alltså med Carola. Micke är det inte som hör av sig, men det är Micke som ska sjunga nu. Hade varit i Viskans park och lyssnat på Mikael Rickfors. Och när jag stod där som typ 17-åring och byxorna svajade av ljudet från högtalarna så blev jag frälst för en stund. Han var nyss hemkommen från Amerikat och när jag senare hörde den här låten Vingar för pengarna så tyckte jag nog att ja, han var fortfarande ganska så bra. Riktig rockkille, Mikael Rickfors. Jag vill att du spelar Vingar.
1: Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: Där har vi den, Vingar med Mikael Rickfors, alltså i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på Röstbrevlådan nu. Du kan ju alltså ringa på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Hej, jag heter Lisa. Men i sommaren brukar det vara mycket sol och värme. Men det finns ett sorgarbete också att man mister sin käresta. Ja, och låten som jag önskar är att han tryckte om att sjunga. Jag trodde änglarna fanns bara i himmelen. Tack för mig.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Och också Julian Evans från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Ja, tjena.
0: Du, hur ser det ut? Det är ganska lugnt.
1: Ja, det är ganska lugnt. Det är en händelse värd att berätta om. Och det är här i Stockholm, i Norra länken. Där har det ramlat av en båt faktiskt. Det var en timme sedan som fortfarande är lite köer södergående om man åker i Norra länken. Det är helt enkelt en båt som hör hemma i vattnet som befinner sig på land. Och ska väl jobba bort det här så småningom. Men det kan man stötta på dem man färdas i den tunneln södergående. Så det är ett körfält öppet, så man tar sig långsamt förbi, men det är mycket kö där. Annars så tipsa trafiken på 020 999 444.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, alltså med Manchild, får den här i P3 och P4. Skulle bli väldigt glad om du kunde spela en låt med Wolfmother. Det är Hasse i Gävle som skriver detta. Och skriver också, den här låten förknippar jag med en hockeysäsong i Gävle. Och detta, det är inte att leka med. Joker and the Thief. Glömma.

Röjerock. Nu blir det slager istället. Det är Joakim som skriver: eftersom det här är min favoritlåt från Melodifestivalen så skulle jag jättegärna vilja höra Felicia, som ju vann Melodifestivalen, och låten My System. I don't...

Felicia här i Vaken. När jag och min syster hade dubbelbröllop så sjöng vi en låt med Ulf Lundell i kyrkan för våra blivande makar. Så den skulle jag gärna vilja höra. När jag och maken nu sitter i bilen för att hämta vår dotter med pojkvän från en bröllopsfest. Vi firade förresten en korkbröllop 26 år förra veckan. Båda paren, skriver Martina.

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Hundratals har evakuerats och över 100 bostäder förstörts i branden i Drammen sydväst om Oslo. En av dem som drabbats är Kenneth Evensen.
3: Jag känner ganska raskt att brandväsendet, som tar lite tid att komma på plats, de har inte kontroll på detta. Och jag och min kone, vi som kom hem från jobb, vi beslutar oss för att packa det allra nödvändigaste för att evakuera. Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste. Så nå i snackande stund så har jag fått bilder av att hemmet vårt, det är borta. Det ser ut som en krigszone. Det är helt borta.
4: Det finns ingenting kvar av ditt hus längre?
3: Ingenting. Absolut ingenting. Inte pipen en gång står igen.
2: Säger Kenneth Evensen till Studio 1, Erika Mortensson. Det är fortfarande oklart hur den här branden startade. I Hormuzsundet har två oljetankers exploderat och fattat eld efter att ha gått på minor. Det uppger det iranska revolutionsgardet enligt flera nyhets.

0: byråer. Irak och Syrien har avtalat om att återuppbygga en förstörd oljeledning från norra Irak till Medelhavet, ett alternativ alltså till sjövägen via Hormuzsundet. Avtalet skrevs under i Washington DC under fredagen av cheferna för Iraks och Syriens statliga oljebolag, det rapporterar CNBC. Oljeledningen har varit avstängd sedan den skadades i samband med USAs invasion av Irak 2003. Och så Sverige sist. I Mölndal utanför Göteborg var minst 20 personer inblandade i ett stort slagsmål vid en skola under kvällen, rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha startat efter en fotbollsmatch i samband med Gotia Cup. Ingen person är gripen i nuläget. Det avslutar Ekot vid klockan ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ray, men Where is my husband? Du får den i P3 och P4. Några minuter efter 1 är klockan och här håller vi på med önskemusik ända fram till klockan 6. Temat är fritt, men du får gärna skriva några rader om ett minne till den där låten som du önskar. Du kan höra av dig på till exempel sms 72250. Inled med Vaken och skriv några rader. Eller mejlar du till vaken@sveriseradio.se. Det går också fint att ringa 020 99 55 00. Där kan du alltså tala in ett meddelande efter pipet. Jag får ett meddelande från Marie som skriver, Marie-Louise till och med. Jag önskar en låt med Agneta Fältskog. Det är sommar och det är sommarlov. Då tycker jag verkligen att den här passar. Många goda minnen till Agneta Fältskog. Framför svenska sommaren heter låten.

Där har vi den av Agneta Fältskog, alltså i P3 och P4. Det är förvisso en skitlåt, skriver Alexander. När jag gick i mellanstadiet var nämligen den här en stor hit. Jag var ihop med en tjej som hette Jill och vi vann tryckartävlingen faktiskt på ett skoldisco. Priset var att man fick önska en låt. Jill ville att jag skulle önska Cecilia Wennerström det vackraste, men min kompis drev på mig så att det blev en helt annan. Såklart drama av detta beslutet, och i slutet av kvällen när de spelade den där låten som Jill önskat, det vackraste, och de dansade tryckare, så gjorde hon det med sig själv. Någon av dessa låtar får ni gärna spela. Ironiskt nog var det en av medlemmarna i Rednecks, min chef, många år senare. För det är alltså Rednecks och Cotton Eye Joe som Alexander, ja, ge mig beslutet att välja mellan. Det blir den. Den piggar ju upp. Den får du här i baken. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Rednecks, Cotton Eye Joe, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från Nathalie som smsar till 72250, inledde med vaken och berättade att den här låten spelade jag på repeat när jag flyttade till min första lägenhet. Väldigt ensamt i den där lägenheten, men också himla, himla skönt. Jag vill höra Miley Cyrus och låten Flowers. We were good.

Flowers heter den med Miley Cyrus, här är P3 och P4. Inger, hon var i Verona hon för cirka 15 år sedan och hörde då de unga grabbarna i trion Il Volo. De har sen följt med mig i alla år, skriver hon, och skulle gärna vilja höra Grande Amore. Älskar deras röster. Ser fram emot att de kommer till Stockholm i november 2027. Tack på förhand, skriver Inger.

0: Dags att nu lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och jag säger pip!
1: Hej, det här var Mats i Luleå. Jag bodde några år i Kina och ibland när det stod en lite upp i halsen så brukade jag lyssna på Bob Marley. Concrete Jungle, den skulle jag gärna höra. Den sätter det så rätt.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

Ester med Savage Love här i P3 och P4. Ni har precis hade träffats av Amors pilar en vacker sommardag, skriver Stefan. Då hörde jag den här låten på radion. Det var Eva Cassidy och låten Fields of Gold.

Eva Cassidy, Fields of Gold. Jag sitter i en bil på väg mot Timrå, där jag för en massa år sedan tog körkort. Första turen i mamma och pappas bil satte jag på en skiva och då spelades Love Generation med Bob Sinclair och jag kände mig som en kung. Vore härligt att få den, känna den känslan igen så här på småtimmarna, skriver Nils.

Mats hör av sig och skriver: jag är på väg hem nu efter semester i vårt älskade Frankrike. Första gången jag hörde Nevermore med The Soundtrack of Our Lives var när vi körde längs den franska kusten, och jag förknippar sedan dess den här låten med sol, sandstränder och ostron. Inte dumt. Här har vi den.

Sol, sand, stränder och ostron, tänker Mats på nu när han hör Nevermore med The Soundtrack of Our Lives. Här är P3 och P4 håller vi på med önskemusik. Detta gör vi ända fram till klockan 6 och vi delar med oss av minnen kopplat till låtar. Har du något minne så är du varmt välkommen att skriva till oss. vaken@sverigesradio.se eller ringa då på 02099 55 00. Ta in ett meddelande efter pipet. Andreas och Lena skriver in till programmet och skriver: hej bästa vaken med Peter och P4. Vi skulle vilja höra Sommartider. Alltså den där med Gyllene tider. En fantastisk sommarlåt som vi lyssnat på sen.

0: Då börjar vi på Västra Norrlandsgatan, korsningen Östra Kyrkogatan. Där har det inträffat en motorcykelolycka. Umeå, Västra Norrlandsgatan, korsningen Östra Kyrkogatan, en MC-olycka. En viltvarning på E4 och då är det mellan Byske och Ostvik som det är flera älgar som är på fel sida stängslet.
1: En hisnande tanke.
2: Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss
1: när du vill i appen Sveriges Radio.

Taylor Swift, Opelite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena i Östersund. Hon skriver: hej hej i natten. Jag har precis stannat bilen efter en 3 timmars resa till Tänndalen för att promenera upp på fjället för att lyssna på Tommy Körberg på Sextet. Wow, vilken pipa kan har alltså. Värt varenda mil i bil och varenda steg på fjäll. Gåshud deluxe. Jag vill att du tar och spelar en låt från Chess, alltså musikalen, som minner om en kväll på cirkus med Chess för cirka 25 år sedan, tror jag. Det vore en perfekt avslutning på den här veckan och början på semestern. Låten jag pratar om är låten Anthem. Puss och kram i natten, skriver Lena i Östersund.

Ann-Britt skriver: den 21 juli är det 25 år sedan min älskade son dog i en bilolycka. Han lyssnade mycket på Nordman, så därför vill jag att du spelar den här låten till honom. Vandraren med Nordman.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Då får du möta Alex Miller i P4 Country. Han är en av de största och mest intressanta nya namnen inom bluegrass och country från over there. Lyssna på P4 Country så ska du också få en dolly i timmen på lördag i P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Drammen i Norge kan polisen ännu inte med säkerhet säga om det befann sig människor i någon av de över 100 bostäder som brann ner i den stora branden under eftermiddagen och kvällen. Men ingen person har i alla fall anmälts saknad. Och polisen i Norge vet ännu inte heller